0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Класика жанру на «Київ-ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Меон Бодна, 9 років. Гайтана. Але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко. Я не хочу більше так. І тому я вже далеко. Я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі не хотіти тебе повернути.

0: 98 FM. Слухай,
1: ви на хвилі Київ FM.
2: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима, не вистачає світ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: місяці.
1: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.

ковдім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

небо гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: До речі.
1: Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадію. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: хітів FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Анна, 8 років.
4: Станок на Майдані Конку. Мушу йти. Ледве чутно, тихо, десь там. Шлються вітри і хвилі, привіт містам. Там, у морі, гори, по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Світ – театр, ми в ньому – актор. Діалог за діалогом в порожніх розмовах. Балачки по ходу про погоду, про матінку природи. Все в порядку.

0: речі.
1: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати?

0: До речі, музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі,
1: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін, він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина, але Поліна, я на колінах.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

на твоїх руках чорні крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграй, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша Планети».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт. Улюблений предмет у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Парвір Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Усім привіт, я Пашкевич Тимур, мені 8 років, я мрію стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: Дані новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса Як.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп.
4: Стоп!
3: Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше,
4: як інформаційно-психологічні спецоперації.
3: Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
4: «ІПСО»
3: на Радіо Київ.
4: 98 ФМ.
5: Дорогі друзі, у нас з вами п'ятниця, а це означає, що проєкт ІПСО, з вами завжди ваша Лейла Мамедова. Ну що, сьогодні, до речі, хочу вам запропонувати дуже потужну тему, як, да, все-таки, я вважаю, я більш ніж переконана, і будемо нині розбиратися. Я нагадаю, що у ніч проти 15 червня Росія здійснила чергову масовану атаку на столицю, на Київ. Ну і от наслідок цього удару був пошкоджений Успенський собор Києво-Печерської лаври. Нагадую, це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО, одна з головних святинь України. Ну і що нам важливо в нашому проєкті ІПСО. Майже одразу після цього російська пропаганда, та чого одразу, буквально секунди минули блискавично, Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію. Ну і замість визнання відповідальності за удар, світ почав отримувати альтернативні версії події. Нібито причиною пожежі стала українська ППО, ракета «Петріот» потім звучала, або навіть спеціальна провокація Києва. Окрім цього удару, насправді це не перший удар, нині більше ніж 740 об'єктів релігійних спадщини, релігійних об'єктів сьогодні були зруйновані частково або повністю. Їх сьогодні теж згадаємо внаслідок дій Російської Федерації. Ми сьогодні поговоримо про те, як релігію Росія, ну, до речі, не останні 10 років, набагато раніше використовувала як елемент інформаційної пропаганди, інформаційної війни. Я нагадаю, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM, YouTube-канал Київ FM, і щонеділі на телеканалі Київ у 23.20 ви також можете побачити наш проєкт ІПСО. Лейла Мамедова і в нашій студії сьогодні поруч зі мною, дуже рада вітати і дякую, що знайшли можливість. Я, знаєте, чесно кажучи, з вами часто ділюся, от думала, кого мені запросити і поговорити більш детально, поговорити взагалі про релігійні фейки, як вони працюють, і вдалося мені це зробити. Сьогодні з нами в нашій студії одразу і привітаємо, долучаю до нашого ефіру Ярослава Міщенко. Ярослава, дуже рада вас сьогодні вітати. Дякую, що знайшли можливість. По-різному я вас знаю, мається на увазі, да, і спілкувалися раніше, і більше, і там певний час тому. Сьогодні Ярослава – менеджерка проєкту «Україна православна».
6: Так, я менеджерка проєкту.
5: Ярослав, в цьому проєкті ви вперше, я знаю, так, але хочеться саме в цьому, в ІПСО. Угу. Хочу з вами поговорити, будемо дещо показувати, будемо в спокійній атмосфері, будемо це все коментувати. І я одразу хочу, чесно кажучи, і перше питання, перед тим, як ми покажемо деякі факти, да, і спростуємо їх, насправді, те, як діє і Росія. Але додам, що водночас історія з Лаврою так показала, що це лише частина ширшої інформаційної кампанії Кремля, утиски православ'я, те, що ми часто чули, да, і є вони. Хочу вас все-таки спитати, чому саме удар по Києво-Печерській лаврі став настільки не просто важливим, а надважливим інформаційним приводом для російської пропаганди, що ще й досі, я вам скажу чесно, спеціально промоніторила в будь-якому ефірі, будь то YouTube, ну, да, те, що вони можуть викладати ще в соціальні мережі, будь там, я не знаю, їхні певні ресурси і російські пабліки, Києво-Печерська лавра залишається в топі.
6: Ну, Києво-Печерська лавра, так само як Софія, це духовне серце України. Це духовне серце, це свідчення нашого колосального родоводу. Це там під його сподом поховані люди, які, ну, яких ніколи не матиме, які неможливі були б неможливі в Росії. Там це свідчення того, що ми є колиска. Там архімандрити, там острозькі, там єпископи, там найвідоміші люди своїх епох, які кажуть, якої ж Україна свого часу, релігійна Україна могла би бути Кембриджем, Оксфордом для Європи в релігійному плані. Ось. І тому я думаю, що їм було важливо якось, оскільки вони ведуть війну, як вони її називають, священна, та за традиційні цінності, їм, я думаю, що їм хотілося для Європи, для невеличкої своєї аудиторії та своїх адептів в Україні, які теж є, показати, що то ні, це не ми, та це неправда. Тобто, бо коли вони ім'ям Господа руйнують все, що можна руйнувати, і при цьому замахнулися на такі головні святині, то ясно, що вони шукали якесь пояснення цьому. Ось,
5: але... От справжнє пояснення. Дякую колегам. Ми одразу зараз показуємо. Ви теж, Ярослав, можете подивитися. Да? Оце справжнє пояснення того, що сталося. Ми зараз будемо розбирати ті фейкові історії, які навигадували, які я вже частково згадала у росіяни. А ось це те, що насправді відбулося. Служба безпеки України виклала достовірну інформацію і довела фактами і доказами, що ж насправді сталося. А що насправді сталося? Вже славнозвісний в лапках шахет і гірань. Да, влучив Києво-Печерську лавру, і маємо ось такі наслідки. Зараз показали вам фактаж, шановні і глядачі. А слухачам розкажу, що все-таки Служба безпеки України показала уламки російського дрона «Герань-2», і це є беззуперечним доказом того, як діє Російська Федерація. І, до речі, це не вперше. Ви згадали Софію Ярослава, пам'ятаєте теж, да, де уламками було посічено. Посічено було Софійський собор, тому це не вперше це все відбувається. І зрозуміло, що в Кремлі будуть спросовувати будь-яку достовірну версію, і це абсолютно істина, так? Але скажіть, для чого вони використовують такі фейки? Себе виправдати, показати, що ми не б'ємо по святиням? Чи от для чого от створювати навколо релігійної тематики, створювати такі фейки?
6: Для Кремля Росія релігія – інструмент. Вона для неї і інструмент не лише в Україні, інструмент впливу, інструмент маніпуляції. Але мені здається, що зараз, як ніколи, відбувається таке велике прозріння і Європи, і західних суспільств про те, наскільки жахливо Кремль використовує релігію. Ну, от подивіться, Молдова. Який жахливий вплив на вибори вони чинили, і наскільки чітко знала місцеві служби безпеки, знали молдовські, як вони використовують простих священиків. Вони з паломниками, з найсвятішими целями Святої Землі передавали кеш для того, щоб підкуповувати. Вони створювали фейкові, за допомогою кліру, вони створювали фейкові телеграм-канали, щоб впливати на курс Молдови, щоб відірвати її від Європи. Вірменія, здавалось би, це вірменська церква, вона не є московський патріархат, але і її, і туди вони інфільтрували купу своїх людей, наситили грошима. Для чого? Для того, щоб відірвати, не дати Вірменії обрати європейський курс. Подивіться, що робиться в Грузії, наприклад. Та? Ясно, що симпатії грузинського при обранні патріарха, симпатії грузинського кліру були на стороні, на боці кандидата, чия єпархія в окупації. Ну, але обрала явно проросійського патріарха зараз. В Африці. Що робиться в Африці? Та. Я зараз підписана на сторінки так званого екзархату. Вони вторглися в Африку не лише тому, що хотіли помститися за Томос, бо нас африканська, Олександрійський патріархат нас визнав українську церкву. Вони хотіли допомогти, бо одночасно з нелюбов'ю до України, там що пропагується? Нелюбов до Заходу. Лише ми, ваші справжні партнери, Захід завжди був вашим поневолювачем. Ну і під це ресурси, і під це, до речі, людей. Вони в Кенії недавно був скандал, мобілізують для України. Тобто ось так релігію повсюдно використовують. Я вже не кажу про десятки шпигунських скандалів та висилки дипломатів, священників російських з країн Європи. Тому цей час, який ми проживаємо...
5: Зрозуміли, що священники під рясами, я вибачаюсь, да, маючи навіть сан, але все-таки займалися тим, чим займалися. На користь тієї країни, в якій, вибачте, мали нести добре і світле.
6: І з одного боку про це... Знаєте, я не радію, що я про це говорю, а з іншого боку, від правди ніколи нікому не було погано. І це, звичайно, те, що релігія – такий потужний інструмент, те, що вона – такий серйозний чинник, це дуже добре, що суспільство прозріває, це дуже добре, що вони намагаються захистити найкраще. Це ж релігійні почуття найінтимніші, найсильніші, найкращі. І коли оці релігійні почуття хтось хоче використати, то дуже добре, що держава намагається їх захистити, захищаючи одночас курс і свою безпеку, і курс на свій розвиток, на свій європейський розвиток. Ось. І ви знаєте, я коли дивилася те, що відбувалося в Михайлівському, у мене було Господи, спаси, сухарки, я вже боюся.
5: Нічого.
6: В Успенському, вони ж як люблять казати, ми давали гроші, ми його відбудовували. Божою милістю, зусиллями покійного мера Мельченка. Цеглинка до цеглинки відбудовався тоді Успенський собор. Ми всі дуже чекали, ми всі, ну, віряни, всі паралельно вивчали його історію. Аж від житійної, про те, що сама Богородиця поклала пояс, коли мали відбудовувати, до кожного етапу. І те, що потім Путін вкладав це, давав якісь гроші Павлу Лебедю, які невідомо куди пішли, і те, що там з'явилися фрески незрозумілі, це просто ще один, ще одна ілюстрація. Що та, вони можуть
5: до речі, коли зараз кластися. Готувалася, всюди частенько згадується цей його ніби внесок, да?
6: Та.
5: Ну, але ж, слухайте, він знав для чого.
6: Ми платили, наші уряди платили, муніципалітет платив. Розумієте, тепер виявляється, вони купували архієреїв Московського патріархата. Жодної прозорості не було. І вони, як завжди, скажуть, що це ми будували. Можливо, вони щось будували на Донбасі. Де ці храми? Де вони? Вони зруйновані.
5: Скільки разів Святогірську лавру
6: да.
5: потрапили? Да. Да? Таку улюблену, я вибачаюся, Кирилом тим самим, який так. приїжджав свого часу в тур, як вона називала, тур не...
6: Да. Але казати, що ми вам збудували, це там все, там пот, кров і сльози українського народу і там бюджет українського бізнесу, вибачте мені. І одразу ж наступного дня там були українські діти-семінаристи, які разом з монахами намагалися полагодити це все. Звичайно, величезна, для всіх це було дуже серйозним ударом, але... Пройшов дощ, дах не зруйновано, тому, знаєте, це просто демонстрація, ще одна демонстрація цинізму Росії.
5: Так, я от якраз хочу цинізм показати. Ну, це взагалі, да? Колись вони про Бучу розповідали, що ми там ледь не Голівуд зробили, зараз знову в них Голівуд. Я попрошу і колег показати, зокрема, що розповідали саме в самій Росії. Да? Ще фейки та конспірологію певну таку повигадували. Зараз ми це все покажемо. Ось, шановні слухачі, зверніть, будь ласка, увагу. Да? Я вам зараз і для слухачів радіо теж. Так, от ти який Мосфільм, це так от пишуть. На Україні запрещена обстрілів. Однако минувшей ночью на соседних лаврах и крышах оказались фотографы с профессиональной аппаратурой. Русская съемочная ДРГ проникла в Киев не иначе. И так далі. Я не буду все це читати. Я не буду... І майже всі. От бачите, тут спеціально кілька, оце Центр протидії дезінформації, кілька таких варіацій вам зараз це показує. Нічого, навіть текст не міняли. Взагалі не міняли абсолютно текст. Так зручно і так все. А пазл сложився. Ось так пишуть. Нічого не склався. Це абсолютний фейк, згенерований ЩІ. І це такий новий етап, фактично, можемо говорити, десь дезінформації, коли для створення фейків масово нині використовуються такі можливості ЩІ, як би це не звучало, понаставляли туди хлопців з світлиною, з фотоапаратами, які ніби робили світлину. І да, я вам тут навіть окремо, шановні слухачі, просто хочу, щоб наша гостя більше говорила, але я тут розбиралася, там ці фотографії абсолютно зроблені, от кадрами там, зроблені ворожими ресурсами, фотографії, які нібито там розміщують професійну апаратуру і так далі. А потім вони різко в ту саму секунду фіксують пожежу в святині. Центр протидії дезінформації провів реальний аналіз. Результати аналізу знімків спеціальними сервісами з розпізнавання визначили, що це використання щіку. Так, штучного інтелекту, зроблений ще й контент і згенерований за допомогою саме, як я вже сказала, штучного інтелекту. Але от така, вибачте, ворожа пропаганда, коли зміщують такий фокус уваги громадськості, да, на те, що це
6: по всіх культурних
5: Україна.
6: Об'єктах.
5: В принципі, це ж не... От я читаю навіть, можна, я вибачаю, що так кажу, Ярослав, можна іншу назву підставити, не обов'язково там лаври чи святині якоїсь, да? А що наробили в ті самі дні з Харківським художнім музеєм, правда? Ну, це ж не нова історія.
6: Чи задумували вони спеціально вдарити по лаврі, чи не задумували спеціально, вони про це не дбали. Їм було все рівно, напевно, по чому бити, але те, що це могло статися, це однозначно, тому що в свого часу, у 22-му році, всі берігли і боялися за Софію, тому що поруч теж є об'єкти критичної інфраструктури. Ну, а крім того, ви знаєте, я все-таки думаю, що в них є якась злоба, того, що злоби до нашого спадку, до того, що ми все-таки виокремлюємося. При того вони хочуть сказати, що це їхня колиска, і що Але як так можна топтатися по тому, що ви вважаєте власною колискою? Ну, є такий зараз термін відродження сталінізму, да? Православного, релігійного сталінізму. Ось. І на цьому фоні...
5: Православного сталінізму, так?
6: Якось так називають наші колеги це з Заходу. І от на цьому фоні...
5: Одразу чимось поганим попахиває, я вибачаюсь. Да, ну, да. Ну, немає нічого гіршого в цьому терміні, ну, правда.
6: На цьому фоні, якщо говорити саме про ІПСО, от коли я думала, як розділити, бо є державні російські міфи, які... Фактично вся історія Росії – це, знаєте, ІПСО, багатовікове ІПСО по створенню власного іміджа. Але от якщо говорити про дуже чітко, що сучасні, так? Окрім, перше, значить, це те, що в Україні не справжня церква і не справжній Томос. Це ця інформаційна операція, вона стартувала вже з, ну, якщо говорити про багато років, там 100 років, але від 18-го вона не припинялася. Спочатку нам казали, що його не буде, потім казали, що нас мають визнати, потім почали казати, що... А потім це переросло в інше ІПСО, що в них порожні храми. Ви знаєте, в мене є проєкт, коли я їжджу по єпархіям, або коли я контактую безпосередньо з громадами, які перейшли. Ось. Запевняю вас, відвідуваність там, якщо не 100%, то 80%. Це абсолютно свідомі, хороші переходи. Та деколи трапляються конфлікти. Не без цього, тому що в настоятеля завжди є пару дуже закоханих в нього стареньких, та, які готові з хоругвями навіли кого завгодно. В настоятеля Московського патріархату.
5: Ну, але в цілому... Яким легко в мізки залізти,
6: та,
5: на жаль.
6: Та, як на жаль, без критичного мислення. Але нормально громади переходять. Відвідуваність нормальна, але вони намагаються цю історію продовжити. Там теж друга така серйозна ІПСО, що в нас порожні храми. Третє, що в нас гоніння на віру. І от вони намагаються, зокрема в Лаврі, та, яке, люди живуть в своїх келіях. Це була принципова позиція, що монахів Московського патріархату, та, вони не служать в храмах Лаври, тому що тут немає служити Московський патріархат, але вони залишаються старенькі жити в своїх келіях. Ні, намагаються далі, до речі, до свого сорому, до їхнього сорому. Троє з сотні людей лише прийшло в Лавру, ну, та якби Успенський допомагати.
5: А, оце,
6: це на... лише троє людей.
5: Ну, я... дійсно, так любимо, так любимо.
6: Та любимо. Або, наприклад, в печери. Та? В печерах, коли тривав процес переходу, за преподобними потрібний був догляд. Однозначно. І вони не пошевелилися, ні, наскільки я знаю, що провели
5: як же,
6: там
5: допоможе ближньому.
6: Допоможи преподобним. Це наші святі, це ті, хто з нами з неба. Це третє, що мовляв. І це ІПСО, як на мене, теж розсипалося на очах. Ось. І окрім цього, є або переслідування на людей на релігійних територіях. Вернулися наші священники, які розказують про страшні тортури. Кожен раз перед поминальним днем я на проєкті «Україна православна» виставляю імена нашого духовенства вбитого в окупації. Вбитого за те, що відмовились переходити в український патріархат. Вбитого просто на блокпості, бо вони їхали на якусь там панахіду. Вбитого, ну, по-звірячому вбитими, тільки тому, що вони були українські священники. Натомість там оці рефрени про те, що, мовляв, переслідування. Яке переслідування? Там нема жодної церкви, яка була би, ну, найкраще, що можуть зробити зі священником, це депортувати. А так, або обмін, катівня і таке інше. Ось. Ну, але вони намагаються це представити. І, звичайно, тема релігійних утисків, яка підв'язана була під скасування закону про заборону, ну, про необхідність розриву СМП, ну, підключили тоді Такера Карлсона, тобто це була важка артилерія, тому що він...
5: Ну, так, да, Карлсон вміє.
6: Так. Угу. Ось, ви
5: знаєте... Але бачите, ці міфи про утиски православ'я, це якраз третя частина, до якої
6: я
5: готувалася.
6: А, я перепрошую.
5: Ні, навпаки, я вам дякую, ви так... Бо вони пов'язані, вони ці всі теми. Бачите, це якраз оцей третій, ну, так я собі окремо. Угу. Але ви вже почали, і, ну, абсолютно воно у вас вилилось це, да, оце, бо це перше, це головне, да, а це вже, якби це страшно звучало, це вже наслідки дій росіян і удари по нашим святиням. І зараз ще один дуже страшний, мене, я вибачаюсь українською мовою, хто просто слухачів, може, цим словом, сироти пішли, мурашки, окей, мурахи, ви знаєте, хтось, так? Ну, тому що, здавалось би, да, чим вам завадив священник? А те, що він український, да, то будемо знущатися, будемо просто нищити. Це все, оце все пов'язано, да, з тими багатовічними створюваними міфами взагалі про релігійні утиски. От ви ж там, да, от утискаєте, то ми будемо знищувати ваше.
6: Генеральна мета довести, що ми триєдиний народ під одним.
5: Це головне.
6: Оце триєдиний народ. І от під ці ідеї, і от ці ІПСО для під цю стратегію, та формується маса інших там дрібних інструментів, фальсифікується історія. Як то, наприклад, Олександр Невський, я не знаю, говорили ви чи ні, це абсолютно теж.
5: А розкажіть, от якраз у нас до перерви 3 хвилинки, ми скинули, давайте.
6: Олександр Невський абсолютно рядовий собі був князь, але його десь викопали для чого? Для того, щоб зробити там, перенести столицю, зробити під це якусь святу людину, ну, і хто і почали його возити з села по селу для того, щоб якось прославити його. Ось. Ну і після цього вручили йому, та доручили йому місію великого переможця заходу. Ну і ось так з'явився культ Олександра Невського, який про якусь про святість якого ні хвилини ніколи ніхто не знав. Так само зараз, що хоче зараз робити? За тим самим шаблоном. Вони хочуть канонізувати Суворова як покровителя СВО, так званої. Ну, Суворов для Росії видатний полководець. Яка святість? Він казав біжати і стрибляти самого останнього неприятеля, служити святішому дому Роману. Ну,
5: теж освячують тих, хто йде на війну. На так звану СВО, добре.
6: Ушаков, та ще один.
5: Помічник Путіна, це нашим слухачам і глядачам всім одразу нагадую.
6: Я про канонізацію. Тобто,
5: такі всі святі і православні.
6: І от під це, і оце конструювання з шапки Мономаха створили, яка була подарована князем в Житоварді, яка ніколи не була шапкою Мономаха. І от і в таких випадків в історії десятки, коли намагаються вмонтувати в концепцію та підтасувати історичні факти. Або створити фейки, як то, наприклад, святі, які ніколи не казали, які ну, в українського народу дуже серйозна довіра до святих та до старців. І це правильно, бо святі – це наші авторитети. Але коли їм, коли біля святого представляють проходимця з ФСБ або з КГБ, як це було з Лаврентієм Чернікасом, і він пише неіснуючі заповіти, він пише неіснуючі пророцтва, і ті пророцтва встромляють в руки або під Петрохілію на сповіді нормальним віруючим жінкам, перетворюючи їх на колаборанток, ну, це і гріх, і злочин. Тому що, наприклад, Лаврентій Чернігівський ніколи не казав про торжество триєдиного народу, про богоспасаємую Росію, без якої нам не спастись. Але цей весь треш пророцтва йому приставлений до нього ФСБшніх дігтяр. Це вже, ну, це вже історія, це вже і дослідження. І таких вигаданих пророцтв дуже багато. Тому, звичайно, це дуже серйозний комплексна проблема, про яку ми вже задумалися, та інші країни, служби безпеки інших країн. Тому що це маніпуляція найсвятішими речами і найкращим. Тому що світ куди більш віруючий, ніж про це говорить, та ніж про це говорили раніше. Світ дійсно релігійний. Тобто релігійних людей дуже багато. Я зараз підписана на дуже багато західних сторінок християнських. Ну, це і протестантські, і католицькі. 300 тисяч, півмільйона підписників. Та? І дуже багато і голівудських акторів, і відомих футболістів. Тобто релігія дійсно дуже серйозно складова.
5: Давайте ми про це поговоримо, як Росія все-таки працює з міжнародними, да? Міжнародна аудиторією. Чи достатньо Україна працює в цьому напрямку, да, на противагу? Це наша наступна частина нашого ефіру. Після невеличкої паузи Ярослава продовжимо. Ярослава Міщенка в проєкті ІПСО. Буквально кілька хвилин і повернемось.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Данило, 18 років, пішов воювати, просто захотів захищати свою землю. У мене був вибір або стрілець снайпер, або санітар. А я подумав, краще там рятувати, ніж там сидіти десь і цілитись у ворога. А так і ворога вбивати можу, і рятувати своїх. побратимів. Вчать дуже нормально, ще так строго, щоб 100% вивчили. Ну, я думаю, молодь набагато краще, ніж там вже постарше буде. Якщо їх навчити, вони краще запам'ятовують, виносливість може бути побільше. Якщо ще ті, хто думають іти на контракт, якщо вони теж будуть підтримувати, ну, іти на цей контракт, то разом переможемо.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ
4: 98 FM.
5: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо проєкт «Іпсо», як і обіцяла, повертаємося. Ярослава Міщенко, одразу скажу, в нашому ефірі менеджерка проєкту «Україна православна». Ярослав, ну що, продовжуємо, маємо з вами 20 хвилин, є що ще обговорити, і так з вами активно і під час паузи такої невеличкої дещо обговорювали. Виторкнулося дуже важливого моменту. Це міжнародна складова, і я б дуже хотіла, щоб ми про неї і сьогодні окремо зараз і поговорили. Я дещо підготувала, з вашого дозволу. Зараз попрошу, да, як Росія працює з міжнародною аудиторією, ми покажемо, зокрема, да, що вдалося їм зробити росіянам. От після удару по Лавру російські наративи поширилися через сотні ресурсів. Пов'язаних є така абревіатура ФІМІ. Я вам зараз, шановні слухачі і глядачі, хто нас дивиться, дякую колегам, зараз ми це все показуємо. Що це означає і як це працює? ФІМІ – це такий термін, який використовується в двох різних контекстах. Що нам важливо? Це іноземні інформаційні маніпуляції та втручання. Використовується в геополітиці, в кібербезпеці. Що це простими словами? Це такі скоординовані дії іноземних суб'єктів, спрямовані на маніпуляцію інформації. Використовують дезінформацію, будь то ферми, ну те, з чим стикаються такі теми, фальшиві сайти, маніпулятивні кампанії. І ось те, що ви зараз бачите на своїх екранах, шановні слухачі і глядачі, хто нас бачить, а слухачам зараз розкажу. Зокрема, кілька ресурсів, тут є іноземною мовою, які використали, да, чітко, просто дослівний переклад, як це було зроблено в російських пабліках, і показали, надали цю інформацію їхню, нібито, я в лапки одразу беру, нібито, як, да, нібито як справжню інформацію, нібито інформація від них авторська. Насправді ні. Вони чітко відповідають, зокрема, ключовому наративу російському, да, як у світі нібито підтримують російську версію. Отака ключова ціль, що зараз нашим слухачам ворожі ресурси масово цитують статтю італійського видання, ми його зараз показували, як доказ того, що версію тут цитую, про пожежу в Лаврі внаслідок падіння протермінованої ракети «Петріот» нібито визнали в Європі, там ще й ця фраза була. Насправді цей матеріал дуже коротко побудований виключно на цитуванні, які сказали російських пабліків. Виключно, і відвертих маніпуляцій, воно чітко співпадає. Ми так трошки потримали, це я для слухачів, які нас, можливо, не бачать, а для глядачів і ті, хто в Ютубі, ви чітко бачили, для того, щоб це, знаєте, встигнути. Стаття не містить жодного об'єктивного фактажу, посилання на залежні джерела, просто завжди звертайте на це увагу. А сам ресурс постійно поширює російські всі тези. Тобто постійно вони справляються. Таке враження, знаєте, як перекладачем працюють. От все, що написали, перекладачем працюють. Але все, що видає російська все-таки пропаганда, досить часто впливає на Заході. Як би ми там, да, ну, ми можемо багато чого робити, але вони вкладають це шалені кошти і продовжують працювати. І Russia Today, корпункти працюють в багатьох країнах. От ви Африку згадували, можемо згадати так звані країни глобального югу, де є частина Латинської Америки. Угу. Там працює досі Russia Today в деяких країнах. Правда? І це спрацьовує. Тому такі, як от ви бачите, от така співпраця в цьому напрямку з західною пресою і так далі. Тут теж ключова мета – споплюжити Україну, зіпсувати стосунки з партнерами.
6: Звичайно, що вони хочуть, звичайно, що вони хочуть просунути свій наратив про те, що Ну, я думаю, що це найновіше іпсе про те, що церковні люди в місті моляться, що на самом деле війну придумали політики, що православні дружать. Наприклад, коли виїжджали наші священники, вони ж московського патріархату, дуже проросійські, ну, маючи трьох дітей, вони їм можна було виїхати. Вони в церквах московського патріархату в Європі молилися разом. І це навіть оприлюднювали у цій парафії, що поки ані політики воюють, наші люди в місті моляться. Ось тому, що це все не так однозначно, що на самом деле проблеми нет. Тобто це одна з таких, що всі церкви винуваті, треба сісти помиритися. Це одна з таких найновіших іпсо. Я думаю, до цього треба бути дуже обережним, бо це чергове, але не
5: так. Думати, далі будуть розвивати?
6: Звичайно, вони будуть це розвивати, тому що завжди вивищити або принизити, ну, тобто вийти на якийсь консенс, де нас просто розчинять, можна тільки принижуючи українську церкву, намагаючись її принизити. Звичайно, що вони будуть намагатися. Ось. Але я би не... І, звичайно, у нас ніколи не буде таких потужностей, як у Росії, медійних. Тут розрахунок на санкції, звичайно. Та вони будуть в Африці, бо вони вторгнулися в Африку в усіх відношеннях, на всіх фронтах. В Африці Раша туди і буде. Ось. Але... Ми стараємось, мені здається, що Україна старається, тому що коли їздять наші, ну, тобто у нас дуже серйозна все-таки протестантська

0: такі, ну, банально, не банально, але такого місточка, який з'єднує і роз'яснює. Ну, тому що мало таких, Україна, на жаль, мало такої роботи проводиться, мало.
1: Дуже мало. А раніше, щоб вийти з церковною темою десь в медіа, ти мала зробити багато всього іншого, і тоді
0: серйозно?
1: Тобі дозволяли написати.
0: Серйозно?
1: Це ж тільки під час Томосу серйозна тема розкрутилася. А раніше автокефалія, це був маргінес і все таке інше. Але я думаю, що справи рухаються, та
0: у нас не буде... Янукович, як я кудись приїжджав, всі показували. Вони ж ніби теж так любив, да, походити. Це ж теж відголоски спілкування, ну, правда.
1: Ну, не маніпулювала, але найстрашніше, коли мала освічена людина і з кримінальним менталітетом стає президентом. Але є в нас така друг України, друг української автокефалії Люсі Еш, британська журналістка. Вона написала книжку, до речі, дуже раджу. Вона російською говорить, англійською. «Дубінка і хрест». Прекрасна книжка про те, що РПЦ протягом століть завжди була сервісом влади. І теж написано з великим знанням справи, бо Люсі, як від BBC, вона довго працювала в Москві, вона стежила за всіма тими зразково-показовими виступами, з тим, як... з тим, як використовували релігію, виключно для того, щоб підтримати владу, не опанувати, не бути там зображеними, стражденними і таке інше. Тобто, як церква зміцнювала Путіна, вона дуже це гарно показала. У Франції вийшла аналогічна книжка, можливо, вона для вузького кола більш вузького, там я з автором ще не говорила, але також про кадило і ще там щось, якось так називається.
0: Прямо про кадило.
1: І теж представляють.
0: Ле кадило. Я вибачаюсь, але якось так воно має. Я думаю, що там інші такі слова, але звучить до неї. Ле кадило. Це зараз так на рівні вже, знаєте.
1: Ось. Потім ще був якась цікава. Тобто, та й зараз те, як ставлять питання західні журналісти, коли вони дзвонять, звертаються, вони намагаються розібратися. Люди зрозуміли, ну, що РПЦ – це небезпека. От, здавалось би, чиє це було? Розслідування Мольфар. Там те, що Росія будує церкви за кордоном завжди біля стратегічних об'єктів. Біля міністерства, біля радіолокаційної станції, біля військового аеродрома старого, але діючого, та? Біля мостів стратегічного призначення.
0: Зроблю вигляд, що не розумію, для чого це робить. І у вас питають, це для
1: і
0: чого?
1: Це
0: для чого? Напевно, щоб близько було прийти освітити.
1: Та. І це розслідування групи Мольфар, воно було практично всюди. Тобто, Західна Європа прозріває. Ось, але...
0: Завдяки Україні, про це говорити. Хто
1: мені
0: ще не доводить,
1: що ми джерело...
0: І я вважаю, завдяки
1: і
0: Україні.
1: І автокефалії, і ми джерело вашої безпеки.
0: Так і дивіться, як ми Україна зробила так, що тепер в Європі готуються. Да, готуються. Да. Навіть якщо не буде прямого вторгнення. Угу. Але вони мають бути готові. І тут, до речі, при всьому ставленні там, до політики Трампа, але коли Трамп говорить, що Європа мала прокинутися давно і підготуватися, правда, і припинити купувати російську нафту, то вибачте, ну він же ж правду сказав, правда? При всьому при тому там інше, що зараз в Білому домі свої питання. Але це ж було. Плюс, давайте, будь ласка, воєнні свої бюджети вирішуйте питання, оборонну сферу змінюйте. Прокинулися. Ну, але ж, і тут же ж, бачите, теж завдяки нам. Тепер подумаю, чому це там біля якогось дивного об'єкту стоїть ще дивніший об'єкт. Але симпатичні такі, золотими куполами, напевно, якось симпатично виглядає, можливо, не знаю.
1: І я знаю, що в Норвегії таки скасували цей проєкт, який церковного будівництва. Ну, але був дуже великий. Але такі проєкти, вони ж визрівають, туди довго їздять російські емісари, вони причаровують місцеві громади. Тобто, ми є джерелом постачальниками релігійної безпеки для наших друзів.
0: Ой, як класно ви сказали ще раз. Ми є джерелом.
1: Ми є джерелом, по-перше, автокефалії для інших країн. Ми показали, що це можна, і можна встояти перед Росією. А ми є джерелом релігійної безпеки, показуючи, тому що я думаю, що наші драми жахлива історія. Я про це люблю згадувати, тому що вона дуже показова. 28 азовців виміняли на цього попа з Луганщини, Павленко, здається, його прізвище, за яким особисто Пригожин приїжджав. Але ж він таємниці сповіді видавав.
0: Оскільки... Він же їм цінний був, виходить. Да?
1: Да,
0: тобто, якщо азовців, яких дуже важко, ми це всі знаємо,
1: там...
0: і тут докладають зусилля, господи, всі, частина там і країн,

0: Персидської затоки, і Катар часто допомагає, саудити так, допомагали. Так. Да? Ну, це рідкість, ну, Ердоган певний час. Але це ж важко, наскільки азовці взагалі. Таке враження було, що тема
1: і,
0: навіть.
1: І не тільки тому, що вони хотіли показати. От, ділеті, ну, робіть так, і ми вас не лишимо. Хоча, насправді, вони ж все рівно, ці священники сидять, ну, та якби під слідством. Ну, але це жахлива історія, коли людина видає таємницю сповіді, як це. Він же ж показував пальцем на патріотів. Він же ж показував. Це один з найбільших гріхів – видавати таємницю сповіді. Це хрест на твоєму служінні, це пекло, але тим не менше він показує.
0: Це дуже страшно зараз говорити.
1: Да. І це РПЦ, це Московський патріархат, і це традиція багатовікова, скажімо так. Ось.
0: Дякую, що таким фактежем ділитися. От зараз говорити речі. Ну, бо це ваша робота, ви цим, і це, я маю на увазі, робота в сенсі не робота, що ви зобов'язані нам, ні, але ви просто знаєте деталі, про які ми навіть не завжди...
1: Я їх просто запам'ятовую. Слава Богу, що зараз, от останні роки, це період великого прозріння для Європи, ну, але і жахливою, голою, страшної правди для України. Тому що визнавати такі речі, це для віруючих людей це достатньо болісно. Ось, коли ти взнаєш, що... А були ж дуже кумедні випадки, коли священник, начебто, Московського патріархата тихий і сумирний, а його дружина – колаборантка, така, що здавала і ділилася. Та, і я собі думаю, ну, але який ти священник, що ти не міг... Як ти виховав паству? Виховував, якщо ти не... До речі, ви знаєте, є таке моє спостереження... Я ділилася з єпископами нашими, архієреями з півдня. Там, де була українська церква, спротив тривав найдовше на півдні. Вибачте, а там, де її не було, там жінки вже народжувати від окупантів почали через рік. Ось це, знаєте, для мене така дуже яскрава історія.
0: Слухайте, як, да? От ви сьогодні ще більше відкриваєте завісу, ну, от, ніби й багато чого знаєш, розумієш, але наскільки все-таки, як правильно, і це страшно прозвучить, наскільки зуміли і ювелірно, в поганому значенні цього слова, використовують релігійний контекст просто в боротьбі з Україною, з українцями навіть, да, от, з українцями. Ну, але зрозуміло, що наші святині – це частина українців, правда? Угу. Плюс просто знищують, тотально знищують, морально знищують, ментально знищують або фізично. Не можуть знищити ментально, морально, знищують фізично, як священників на блокпостах, правда? І воно ж ні. І я так розумію, що це так навіть не це не з моменту там великого вторгнення, і не з моменту окупації Криму. Це і раніше все проводилося.
1: Ну, прямі вбивства почалися тепер, під час вторгнення.
0: Так, я маю на увазі, вся робота, правда, вона... Да, і ви праві були з приводу Томаса, скільки з вами разів говорили, коли це все відбувалося, наскільки це все... Да, і наскільки це сприймалося там в Кремлі негативно, і наскільки розповідали про те, що взагалі там... Ну...
1: Я вчора говорила з нашим священником Української церкви, він в Феодосійському монастирі, напроти лаври, старенький, донеччанин і романах. І він каже, що я кажу, з Донеччини. Я кажу, як ви потрапили? Він каже, я вчився в Сибіру і познайомився там з дідами з УПА, і вони виховали в мені українство. Тому, коли я повернувся додому в свою Новогродівку, я одразу ж приєднався до Української церкви. Але після того, як він вже став в клірі, серйозно, він каже, в нього один за одним почалися. Він саксофоніст сам по першій професії.
0: Саксофоніст.
1: Почалися інфаркти. Я кажу, чому, як? Він каже, ви знаєте, я не витримував того страшного тиску, якому піддавали Українську церкву на Донбасі. Він каже, виламували, підпалювали, били, пригрожували. І це все, через що проходив я, через що проходили мої віряни. Ось така доля була, як дорого вона діставалася, ця Українська церква на Донбасі.
0: Ну, і ви знаєте, дійсно, те, що як і російська пропаганда і просуває на Заході наратив про захист православного світу, ми з вами, да, і проговорили. Але добре, що починають розуміти на Заході. Ми Європу задали, але зараз ще один момент. І от вже, в принципі, нікого не дивує те, Кремль як одночасно говорить ніби про захист віри, а в той самий час руйнує. І не тільки ж українські храми. От ви зараз і святині. Ви на початку нашої розмови, ви ж задали і Вірменію, правда?
1: Малафеєв, православний олігарх. Він забрав з сім'ї матушку, дружину священника з 4 дітей.
0: А я вам скажу, хто це? Львова Білова, уповноважена Росії по правам, як вони кажуть, уповноважена, да, по правам дітей. Да?
1: Да.
0: Але це ті, хто вкрали дитину з Херсонщини. Ну, да. Це ж взагалі просто перейменували, переназвали, зрозуміло, абсолютно маленька дитина, але яка могла бути взята під опіку українцями, її рідними. Чи знайдемо ми це, чи повернемо точніше колись цю дитину. Але вони розповідають, що вони рятували. Нагадую, що Львова-Білова, так як і Путін, має ордери міжнародного суду, правда, запам'ятовуємо кримінально, це треба пам'ятати. І дуже важливо. В неї скільки там дітей, і вона ж була заміжня за священником.
1: Священник не заперечував. Там Малафій хороший. Розумієте, тут таєнство шлюбу, да? Так?
0: Боже, все зіпсували. І багатодітність, і заміжня за священником, але приходить олігарх і каже: Марія, Марія, як же ж в такому романті? Якщо не дістанеся, то не дістанеся. Ну, правда, це страшні речі, але це правда. Ми зараз, це ж не на рівні сарказму, про це треба говорити. Вся справжність, чистота віри і релігії, яка б мала бути, просто зіпсована.
1: І на фоні повної аморальності правлячої верхівки, що релігійної, що світської. Повної аморальності. Так, напевно, завжди буває ті, хто проводять війну, оголошуючи її священною, насправді не мають жодної крихти віри.
0: Ярослава, у нас одна хвилина. Я розумію, що ми не будемо риску підводити, бо нікуди не дінеться і така складова з боку Росії, правда, будуть використовувати.
1: Так.
0: Але як Україні діяти?
1: Я думаю, що ми робимо все можливе. Я думаю, що нам треба... Кожна релігійна людина має усвідомлювати, що вона амбасадор, вона посол своєї віри. Ви знаєте, якщо де б вони відпочивали, куди б вони їхали, де б не траплялися таксі, чи де ваша розмова, кожен віруючий українець має хай не проповідувати і хватати, але правильно відповідати на запитання, правильно себе вести і являти собою взірець вихованої релігійної людини.
0: Ну так, це те, що ми можемо кожен на своєму місці, правда.
1: Так.
0: Не всі ж будуть в кадрі, не всі можуть бути на радіо, хоча я ж кажу, ми відкриті, будь ласка, хто готовий, особливо з критичним мисленням, готовий ділитися, ми готові всіх і запросити. Але дякую, тобто і вам сьогодні просто величезна подяка, що поділилися тим фактажем. Ну, я відверто кажу, 80% з того я і не знала, бачите, хоча і моніторю, і розбираюся десь, да? Але дякую, що поділилися і відверто я була. Правда, дуже, і звичайно, що ці всі злодіяння і Україна має збирати як фактаж і використається. Я вірю, що рано чи пізно це все одно буде використано і в судах міжнародних для того, щоб покарати тих, хто все-таки ніс зло, вбивства, навіть якщо це були, вибачте, люди в рясах, але ФСБшні, а під там, вибачте,
1: абсолютно
0: тримали. Я вибачаю, всі зрозуміли. Ярослава Міщенко, менеджерка проєкту «Україна православна», сьогодні була з нами в проєкті «ІПСО». Ну що, дорогі друзі, нагадаю, що п'ятниця о 12:00. Збираємося разом з вами, спілкуємося на радіо «Київ 98 FM», ютуб-канал «Київ FM». Ну і щонеділю 23:20 так само ви зможете нас переглянути в ефірі телеканалу «Київ-24». Завжди ваша Лейла Мамедова. Міркуємо, дивимося, слухаємо, будьмо завжди з нами.
2: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп!
2: Стоп!
3: Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО».
2: «ІПСО»
3: на Радіо Київ.
2: 98 FM.
4: Слухай, Київ.

0: Ваше серце готове.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Запишу тобі касету.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Мої вітання, 8:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Від початку нової доби ворог продовжує атакувати Київ реактивними дронами. За цю ніч і зранку вже пролунало 3 повітряні тривоги, це вже четверта, і тривали вони 1.5 години. Росіяни продовжують атаку тактику одиноких пусків, що призводить до постійного оголошення тривоги. І також моніторингові канали цієї ночі зафіксували проліт реактивних дронів над територією Білорусі. За вихідні у столиці 21 раз лунала повітряна тривога. Унаслідок атаки у суботу, 29 серпня, загинула дитина, ще 8 людей поранені. Уламки дрона упали на набережні Оболонського району поряд із кафе, де в той момент перебували люди, саме там і загинула дитина. Також у тому ж районі пошкоджена багатоповерхівка, влучання сталося на другому поверсі, виникла пожежа, понівечено близько 15 автівок. Також наслідки через падіння дронів зафіксували у Подільському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. А на Київщині жителям двох найбільш пошкоджених вулиць села Мила, де у п'ятницю вибухало на складі озброєння після оперативного розмінування, повернули електрику. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, роботи з відновлення комунікації тривають на інших ділянках, де люди від п'ятничного вечора залишаються без світла і газу. Напередодні рятувальники остаточно загасили займання. На місці цілодобово працюють піротехніки, виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. І за останніми даними, унаслідок вибухів загинули 38 людей, ще 52 дістали поранення. П'ятеро з них – це діти. У лікарнях залишаються 9 людей. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У самій Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено приблизно 300 об'єктів, із них понад 200 – це приватні будинки, ще 14 – багатоповерхівки. Деякі будівлі знищені повністю, на місці працює гуманітарний штаб. Далі до справ дорожніх. Від сьогодні 3 фантомні патрулі працюватимуть у Києві та області. Фантоми, нагадаю, це зовні майже не відрізняються від звичайних машин, але обладнані камерами та системами контролю швидкості. Вони можуть фіксувати перевищення швидкості як під час руху, так і стоячи. Система розпізнає номер автомобіля та автоматично формує постанову про порушення. Фіксувати швидкість можуть в обох напрямках руху. А за грубі порушення, зокрема створення аварійної ситуації, патрульні можуть зупинити водія. Далі інформація для водіїв, особливо для жителів Оболоні. Адже на 2 місяці до 31 жовтня обмежать рух Оболонським проспектом. Дорожники проведуть ремонт ділянки від Великої кільцевої дороги до вулиці Героїв Дніпра. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Самі роботи проводитимуть поетапно, без одночасного обмеження руху. І насамкінець про те, що на місяці до 30 вересня обмеження руху будуть діяти у Шевченківському районі, а саме на вулиці Юрія Іллєнка ремонтуватимуть асфальт на ділянці дороги від вулиці Праведників до вулиці Телігі, поблизу станції метро Дорогожичі. Роботи обіцяють проводити поетапно, перекриватимуть посмугово без повного перекриття руху. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 19 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 29. Ввечері та вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 21. Сьогодні буде абсолютно сонячна погода. Де-не-де будуть хмаринки, але опадів не передбачається. Вітер помірний, 4 метри на секунду. Захід сонця о 19:45. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів Спортлайф дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13:30 програму
2: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: «Київ Morning Show».
4: Доброго ранку, друзі, доброго ранку. Це Київ Монінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І, власне, ну, складно назвати це дійсно прямо добрим ранком, тому що це яка вже дійсно четверта тривога за ранок, так? Перша була в 5:20, потім в 5:54. Потім ще одна, і ось це вже четверта тривога, це тільки за сьогодні, не кажучи вже про всі інші дні, починаючи з п'ятниці. От, до речі, це будемо обговорювати першою темою, нашою буде з нами на зв'язку Геннадій Хазан, і не тільки про це, звісно, будемо говорити, у нас сьогодні буде цікавий ефір, тим більше, що у нас ще сьогодні буде і прямо в студії, прямо в гостях, прямо ось так будемо на нього дивитися і обмінюватися думками і енергією, і поглядами, так би мовити, тому що жива розмова завжди краще, ніж розмова в онлайні. Буде з нами ще сьогодні Тарас Семенюк, це експерт-міжнародник, експерт аналітичного центру «Solid.Info». Будемо з ним говорити про теми міжнародні, а також буде сьогодні, будемо говорити з ним, до речі, і про переговори Путіна і Сі Цзіньпіна. Але це він буде з нами з 9-ї приблизно 10 і майже цілу годину. А також будемо говорити ще сьогодні з Юрієм Танасійчуком, це юрист, правозахисник і волонтер, на тему того, що Павло Паліса, це заступник голови Офісу Президента, прокоментував ідею зниження мобілізаційного віку до 55 років. Нагадаю, що зараз у нас мобілізаційний вік від 25 до 60, саме так. Тобто саме таких чоловіків призивають військо. Але, в першу чергу, давайте обговоримо те, що у нас відбувається зараз, власне, в столиці останні кілька днів. З нами на зв'язку Геннадій Хазан. Це ще немає, ще виходимо з ним на зв'язок, ще намагаємось. Ну, я розумію, що можуть бути певні, так би мовити, проблеми зі зв'язком, але разом з тим, з нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації, асоціація приватних пілотів і власників літаків. Пане Геннадію, вас вітаємо, доброго ранку.
5: Доброго ранку, вітаю вас і всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями. Слава Україні!
4: Героям слава! Отже, ви теж прекрасно бачите, що відбувається. Ви теж прекрасно розумієте, що відбувається. І тут в мене питання ось яке. Ну, ми розуміємо, що, звісно, оці, наприклад, удари, які ми робили по Wildberries, по складам озону російським, з метою підірвати їхню економічну, так би мовити, спроможність. Звісно, що росіяни теж вирішили використати таку ж тактику і теж вдаряли нам і по логістичним хабам, і по складам різноманітних наших таких економічних гігантів. І продовольчі, до речі, там склади були, і не тільки. Але бачимо тут, що ось зараз тут більше не про склади, тут більше про якийсь такий параліч я б сказав, агломерації, тому що, ну от зараз ранок, от щойно, коли я заходив на роботу, це була там 7.58 чи 7.57, пролунала чергова тривога. Тобто я розумію, що оскільки в Києві, наприклад, перекриваються на цей момент мости і наземні ділянки метрополітену, відповідно, Київ умовно розрізається одразу на дві половини. І ті, хто живуть на лівому березі, їм надзвичайно складно, наприклад, дістатися на правий. Відповідно, якась частина там підприємств, офісів, бізнесів теж не може нормально працювати, тому що там елементарно немає на місці працівників. Це от в цьому мета росіян зараз? От так, ну, так робити?
5: Ви знаєте, я хочу, щоб ми, називається, звірили годинник,
4: давайте,
5: що ми про то саме говоримо. Тому що, коли ви сказали першу фразу, як ви бачите, там, чи ми це всі однаково бачимо. На превеликий жаль, не ми всі однаково бачимо, тому що деякі люди, які коментують подібні події, вони там називають от сотні шахедів, виходять на Київ, сотні шахедів. На превеликий жаль, росіяни використовують трішки іншу тактику. Вони посилають по 2-4 шахеди з інтервалом 15-20 хвилин. Я би міг би навіть більш докладніше порахувати, треба просто взяти навігаційну лінійку НЛ-10 і по відстаням прикинути. І от дивишся, ну, спілкуєшся з офіцерами, дотичними до цього, і розумієш, що йде пара на відстані там 15-20 хвилин, де друга пара шахедів, на відстані там півгодини йде ще одна пара. Не 100 шахедів одномоментно гатять по Києву. Вони, от, знаєте, вони це таке, вони термін використовують, кошмарити. Кошмарити або тримати в тонусі. І прилітають шахеди, там пара, з ними там щось зробили, от йде наступна пара, а йде наступна пара, ніхто повітряну тривогу не знімає. А зняли повітряну тривогу, зайшли на територію України, там ще там 4-6 шахедів, маневрують з різних сторін Києва. Заходять для того, ага, чекають з півдня, заходять з півночі. Чекаємо з півночі, заходять з півдня, зі сходу заходять, з заходу заходять. Різноманітні маневри роблять, щоб нон-стоп тримати нас всіх в тонусі, тримати всіх людей напруженими. І завдання в них багатовекторне, але головна річ – це зробити все для того, щоб кошмарити цивільне населення міста Київ, цивільне населення міста Харків, міста Дніпро, Запоріжжя, тому що подібна тактика використовується. А ну, я отут недавно спілкувався з редактором в студії, каже, ну дивіться, ну від на зараз над нами гудить, і я кажу, а мені зараз достеменно відомо, що над Києвом всього 2 шахеда. Так, воно гуде, над головою пройшов, їх 2. Але повітряна тривога оголошується над цілим містом. І це, я з вами цілком погоджуюся, що люди не можуть дістатися іншої частини міста. Що люди мають знаходитись в приміщеннях, яке зберігає їх, має зберігати їхнє здоров'я. Це головна мета Російської Федерації, зайвий раз, яка доказує вже цілому світу, що це терористична держава, і діяльність, яка спрямована проти цивільного населення, це є терористична діяльність. Тому що з цим робити, можу сказати, я не доктор, психотерапевт, що там заспокоювати, або щось сказати, я знаю достеменно, що велика купа людей, велика група людей робить все для того, щоб от той антідот проти яді, проти тих реактивних шахедів, як так зараз їх називають, щоб якомога скоріше ввести в повному обсязі в життя, в дію, щоб так само, як і шахедами 136 або геранями, які поршневі, щоб так само з ними ефективним чином боролися, як ну, щоб боролися з реактивними, так само, як і з поршнівими. Але, знаєте, ми коли дивимося на звіт повітряних сил, все ж таки звертаю увагу, кожного ранку є, я прошу, щоб люди подивилися на ті звіти, шановний пане Юрій Ігнат, це дає за роботу, нічну роботу повітряних сил, то в повітрі знаходяться і знаходилися і звичайні шахеди, поршневі, і коефіцієнт знищення їх от за три дні, я можу сказати, там нижче 90% не було. Було 92, 94, 90% повітряних цілей, які знаходилися в повітряному просторі України, були вони знищувались. Або локаційно втрачення, це означає, на них РЕП працював або вплинув, вогневій групі, групи літаками знищувались, тобто цілою гамою повітряних сил, які знаходяться зараз в можливості використання повітряними силами, для цього залучені. Але на превеликий жаль, повторюся, що зараз є певні складнощі, які ми всі відчуваємо в Україні щодо того нового типу озброєння, які росіяни використовують.
4: Добре, тоді ще такий момент. Ну, от ми зараз намагаємося цьому протидіяти. Ми розуміємо, що зовсім нещодавно, кілька там тижнів тому, були дуже часті удари балістикою, там буквально з різницею в 2-3 дні. Удар за ударом по столиці, були і використання 40, наприклад, ракет, там за дуже обмежений час. Були в середньому удари 15-20 ракет різноманітних. І «Іскандери», і «Циркони», і С-400. Зараз поки що в цьому плані настала пауза. Я розумію, що відбувається певне накопичення. Тобто, чи може зараз, після от кількох днів використання от такої тактики шахедів, оцих там пари і умовно четвірки, це ж не тільки просто кошмарення, і це ж не тільки там просто, скажімо так, ну, це ще ж і певна розвідка відбувається про те, як реагує наша система ППО.
5: 100% ви праві, тому що ті шахеди, вони оснащені, Гембл називається, спеціальними системами спостереження, вони проводять розвідку або дорозвідку. І щодо ракет, просто там не всі знають, але коли там певні ракети летіли до Києва, вони летіли, сильно змучилися, не долетіли. Просто зараз інша обрана тактика, щоб не було сповіщення для росіян. Ну, але всі фахівці, люди, які залучені до цієї справи, роблять все можливе і неможливе, щоб суттєвим чином зменшити ті загрози. Щодо ракет, пам'ятаєте, на минулому тижні нас тут деякі, як я їх називаю, коментуючі коментатори, казали, що тепер 200 ракет буде кожної ночі. Ну, якось не вийшло, щоб кожної ночі було по 200 ракет. Тобто, у нас є ще певні люди, які виступають, говорять на загал для нас, для українців, і пробують, і це теж я, на превеликий жаль, бачу, як якась система налякати людей і розповідати їм, що зараз от сотня шахедів от летить, і кожна сотня шахедів на Київ. Да нема тої сотні шахедів. Ну, в цьому житті обдурити можна лише самого себе. Нема тої одномоментної сотні шахедів на Київ. Загалом. Якщо за день там за добу може поназбиратися, але я, наприклад, за цією справою дуже уважно слідкую, що от іде, ви правильно сказали, там 6, 8, 10 шахедів, і вони перетинають з різних місць, перетинають кордон України, і якщо прямують, наприклад, там Київська область, то заходять з різних міст, але заходять парами, максимум четвірками. Це коли от кошмарять вдень, а потім вечором вже коломийки починаються, їх більше. Але одномоментно 100, щоб зайшли на Київ, такого не було. І коли деякі люди виступають і з великих трибун говорять, що там 100 шахедів, ну, воно не відповідає дійсності. Богу дякувати, аж такої можливості в росіян нема. Але я не можу зрозуміти, чому робиться все для того, щоб налякати звичайних людей. Для чого наші українці, виступаючи, беруть на себе таку відповідальність, щоб ще підкручувати, знаєте, рівень того нервового сприйняття то, що відбувається. Я просто підбираю парламентські слова, бо дуже хочу більш жорсткий виступ зробити, там з наперченим. Але це взагалі невірно. І я пам'ятаю, недавно, два дні тому, сперечався в ефірі з ведучою, коли я сказав, та нема от таких сотні. Ну на що ви людям говорите, що от тут бачите? От ви зараз, там пан Геннадій, говорите, а в мене над головою гуде. Одна штука, яка лишилася, ну вона гуде, ну зрозуміло, що голосно літає. Але немає їх там стільки. Але попри все, сигнал повітряної тривоги для цілого міста. На превеликий жаль, бойова частина того реактивного шахеду вбиває. На превеликий жаль. Так, і ми маємо рятувати свої життя і життя наших найближчих. І це, от на це в головному розраховують на сьогоднішній день росіян. Але я, знаєте, звертаю всіх, почитайте історію Лондона часів Другої світової війни, і яка кількість нальотів на Лондон була. І Фа-1, і Фа-2, і бомбардування жорстке міста. І німці все робили для того, щоб лондонців вивести з себе. Це тактика, росіяни зараз повторюють один до одного то все. Ну, я взагалі, коли проводити історичні паралелі, той фюрер сучасності російської Федерації, він в багато чому, ну дуже багато в чому, наслідує нацистську Німеччину. Багато в чому. І в тій тактиці теж. Тому нам треба згуртуватися, нам треба бути стійкими для тих загроз. Але в свою чергу, дуже звертаючись до тих коментуючих коментаторів, якщо ви маєте цифри, ну так коментуйте з певними цифрами, а не з вигаданими загрозами. Так, загроза існує. Але не 100 тисяч 500 мільйонів. Літо минулого року одна особа лякала 1000 шахедів кожної ночі. А потім осінню 2000 шахедів кожної ночі. А тиждень тому одна особа лякала 200 ракетами одночасно. Якщо не було, ну так вийдіть в ефір і скажіть, шановні українці, я вибачаюсь за те, що дав неправдиву інформацію, або омильну інформацію, або помилкову інформацію. Ті люди такі, коментуючі коментатори, які дозволяють собі лякати всю Україну, мовчать, ну так, знаєте, прококарєкала, там розсвітай чи не розсвітай, вже нікого не цікавить. Отак не має бути. І виходить, що я один з небагатьох, до якого, ну, є там певні інсайдерська інформація, то все, і я можу взяти на себе відповідальність і сказати, що не 100 шахедів і не сотні шахедів гатять одночасно по Україні, і нема 200 ракет. Чому тоді йде виступ чи звіт Гурмову, кажуть, що а ми трішечки ракет балістики підпалили там на території Російської Федерації. А потім Служба безпеки України в свою чергу звітується, каже, а ми пускові установки підпалили. І там нема такої кількості. Тобто ще є, загрози є, існують. Але люди роблять все для того, щоб врятувати і зменшити загрози для нас, українців. Я зараз не даю нікому пігулку від головної болі. Загрози є, ризики є. Знаєте, ужас, ну не ужас, який пробують деякі люди кошмарити нас, українців. Тому, користуючись нагодою, звертаюсь до всіх слухачів вашого радіо бути дуже обережними з використанням або щоб пропусканням через голову певних цифр, якими нас нон-стоп пробують лякати. Повторюся там третій раз, так, загрози існують, але не 100-500 мільярдів мільйонів, як деякі люди собі дозволяють казати в прямому ефірі.
4: Добре, ще один такий ще момент, якщо можемо, буквально на хвилинку. Чи можна нам зробити якесь мікрозонування, тому що зупиняти через 2-3 шахеди 4-мільйонну агломерацію, це якось дивно дуже.
5: Ну, це ж питання не до мене.
4: Я знаю.
5: Було...
4: Я знаю.
5: Да-да, ні, просто я чому кажу, питання ви добре задали. Є система, вона була оголошена, що, якщо я не помиляюся, в Харкові використовується система ізраїльська тих зональних оголошення, зональних тривог. Ну, тоді питання до певних керманичей. А чому тільки в одному місті, а чому в Києві нема, чому в інших містах нема, чому це не використовується, чому з Ізраїлем не ведуться перемовини або щось інше, чому це не відбувається? Ну, от це питання питань, то так само, як у нас всі волали і волають, нам треба Петріот ПАК-3, і чомусь нема, наприклад, такого самого волання, що дайте нам ПАК-2, тому що ПАК-2 теж можна збивати балістику. І знаєте, це в мене запитання до багатьох людей, які мали би дати поради Верховному Головнокомандуючому, Президенту України, що є інший засіб. Давайте спілкуватися з нашими партнерами, що нам і ПАК-2 потрібен. Тиша. Я людина, яка має інформацію, має певні... Тобто певну інформацію, яку треба правильно використовувати. Я беру відповідальність на себе і кажу на всю Україну, є ще ПАК-2, так, в неї інший коефіцієнт знищення. Але окей, тоді нам треба буде не один ПАК-2, наприклад, мати дві ракети ПАК-2 на один об'єкт, але ПАК-2 теж вирішує питання, чому всі мовчать, чому про це ніхто не говорить. Ну, дивіться, мене перевіряється елементарно просто. Кожен з слухачів зараз набирає в Вікіпедії Patriot ПАК-2 і читає технічні параметри. Там написано, може використовуватися для знищення балістичних ракет, але з зменшеним коефіцієнтом влучання. Ну, але це теж є протидія. Для чого? Про ПАК-2 всі мовчать. ПАК-3, так, супер. В нього досить великий коефіцієнт знищення, але ну не ПАК-3 єдиним, мовчання. В нас дуже велика кількість таких запитань. От ми вчора, власне, там, ну, з певними моїми друзями військовими займалися от цікавими питаннями. І знаєте, і було таке питання, таке в повітрі взяла. От, ну, дивіться, от ми цим займаємось. А що, от як ми називаємо інші там пузаті дядьки, вони що про це не знають? А чому от ми? Ми робимо все для того, а вони ні чорта для того не роблять. Ну, бо вони...
4: Треба робити.
5: Так, бо вони ходять, багато з них ходять на службу, вони йдуть на роботу, на службу, попри погони, підполковники, там, ей-підполковники, ей-полковники...

0: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання. 8:32 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Від початку нової доби ворог продовжує атакувати Київ реактивними дронами. За цю ніч зранку вже пролунало 3 повітряні тривоги і тривало вони 1.5 години. Це вже четверта. Росіяни продовжують тактику одиноких пусків, що призводить до постійного оголошення тривоги. Також моніторингові канали цієї ночі зафіксували проліт реактивних дронів над територією Білорусі. А за вихідні у столиці 21 раз лунала повітряна тривога. Унаслідок атаки у суботу, 29 серпня, загинула дитина. Ще 8 людей поранені. Уламки дрона впали на набережні Оболонського району поряд із кафе, де перебували люди. Пошкоджена багатоповерхівка, понівечено близько 15 автівок. Наслідки фіксували і у Подільському, Шевченківському та Голосіївському районах. Жителям двох найбільш пошкоджених вулиць села Мила на Київщині після оперативного розмінування повернули електрику. Як повідомили в КОВА, роботи з відновлення комунікацій тривають на інших ділянках, де люди від п'ятничного вечора без світла і газу. Напередодні рятувальники остаточно загасили займання. Нагадаю, внаслідок вибухів загинули 38 людей, ще 52 дістали поранення, 5 з них – діти. На Оболоні на 2 місяці до 31 жовтня обмежать рух Оболонським проспектом. Дорожники проведуть ремонт ділянки від Великої кільцевої дороги до вулиці Героїв Дніпра. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Самі роботи проводитимуть поетапно, без одночасного обмеження руху. Тим часом на місяць до 30 вересня обмеження руху будуть діяти у Шевченківському районі, а саме на вулиці Юрія Іллєнка ремонтуватимуть асфальт на ділянці дороги від вулиці Праведників до вулиці Теліги, поблизу станції метро Дорогожичі. Роботи обіцяють проводити поетапно, перекриватимуть посмугово без повного перекриття руху. Це всі новини. Наступний випуск о 9:00.
1: Реклама на Київ.ФМ.
3: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
7: Ой, друзі, вітаю вас. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. А ще є в мене для вас одна невеличка порада. Порада дуже проста. Якщо ви спускаєтесь в під'їзді сходами, і у вас там проблеми з освітленням, таке буває інколи, ну, по-перше, вкрутіть лампочку, не полінуйтеся. А по-друге, якщо ви ще й спускаєтесь тоді, коли вечоріє, і вам не дуже добре видно, не вдягайте сонцезахисні окуляри, поки не вийдете з під'їзду. Бо можете трошечки травмуватися, як я, наприклад, підвернути ногу, так, що буде вам складно ходити. Де? От, власне, така халепа зі мною сталася, і тому я трошки кривенька качечка. Так буває. Але, слава Богу, все добре. Нога ціла, єдине тільки розпухла. Ну, то буває.

0: пройде, як то кажуть, заживе. Але наш ефір триває, попри все, попри тривогу, попри невеличкі травми, ми рухаємось далі і будемо говорити про важливе. Мені підказують, що наш гість вже на місці, але не можу відірватися і його сходити зустріти, то зустріну його вже трошки пізніше. Так от, разом з тим будемо говорити ми зараз про дуже цікаву тему. Разом з нашим гостем це Юрій Танасійчук, юрист і волонтер. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю.
1: Доброго ранку, слава вільній Україні.
0: Героям слава. Отже, пане Юрію, ну, хочу з вами обговорити ось ідею того, що у нас в Україні може змінитися верхній поріг призивного віку з 60 до 55 років. Ну, принаймні, це прокоментував Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента. Ну, але разом з цим він сказав, що не володіє такою інформацією, але разом, ну, були такі плани, принаймні були такі чутки. Як вважаєте, взагалі можна так зробити, щоб у нас міг знизитися от настільки верхній поріг, ну, така верхня межа для призову, наприклад, 55 років?
1: Законодавчо можна. Це питання там буквально кількох тижнів. Слухання в парламенті, внесення змін в закон України про мобілізаційну підготовку і результативне голосування. Тобто це не складно. Все інше обговорення, це стосується виключно того, чи є в цьому потреба, чи є в цьому доцільність. Можу висловити свою суб'єктивну думку, що щодо 55 років, очевидно, що і потреба, і доцільність в цьому є. Це думка сформована на тих міркуваннях, які висловлюють бойові командири, особливо піхотних підрозділів, особливо екіпажів, безпілотних систем та й загалом в цілому. Ми маємо тверезо оцінювати ситуацію, розуміти середньостатистично, з яким станом здоров'я підходять чоловіки, яких мобілізовують в віці 55-59 років, і чесно дати собі на це відповідь.
0: Добре, якщо, наприклад, зміниться у нас дійсно ця вікова межа, на вашу думку, як бути з тими, хто старше 55, але у війську знаходиться?
1: Ну, це процес демобілізації, і очевидно, що можна проголосувати пакетом. Треба розуміти кількість. Правовий механізм демобілізації цих осіб можна закласти там одночасним голосуванням, утворюючи там або перехідні положення, або певний адаптивний період, для того, щоб це не було стресово для окремих підрозділів і була можливість планомірної заміни, яка доволі непроста, в принципі, в наших умовах. Ну, але знову ж таки повернемося до того, що ну, не маємо права на помилку, треба давати своєчасні, адекватні відповіді.
0: Ну, але ж, пане Юрію, такий момент ще. Я ж розумію, що, наприклад, там ті мобілізовані, які вже старше 55-ти, і до 60-ти. Вони ж, ну, навряд чи вони, наприклад, там штурмовики, правильно? Навряд чи вони, ну, в силу віку. Ну, звісно, напевно, такі випадки є, але це скоріше виключення з правил, як на мене, що вони, ну, там, скажімо, активно беруть участь прямо в бойових діях. Звісно, що вони у війську, але у війську є дуже багато посад, є дуже багато вакансій, є дуже багато роботи, яку треба виконувати, і це не обов'язково бойова робота безпосередньо в окопах, безпосередньо на позиціях, безпосередньо в опорних пунктах. Тобто це, ну, може бути купа всього. Відповідно...
1: Абсолютно і цілковито згідний в цій частині з вами, але маємо враховувати також, що в нас значно меншого віку є багато чоловіків, які після поранень або інших ситуацій не можуть нести службу на нульовій лінії, виконувати завдання, відповідно, можуть бути так само залучені там умовно водіями логістики, дальньої логістики, адміністративної роботи, всіх інших допоміжних функцій, які є немаловажливі. Ми можемо всіх інших випадках ми стаємо в ситуацію, коли в нас є фактично така, даруйте, озвучу вилка, це коли людина мобілізована, задається певний ресурс зі сторони держави для того, щоб вдягнути, забезпечити в тих межах, яких є. Я не говорю про абсолютно 100% забезпечення, але все-таки це ресурс на навчання. І потім достатньо часто підрозділи, отримавши бійця, також отримують всі його хронічні болячки, які в умовах обмеженого там якісного харчування, тому що це війна, в умовах стресу, в умовах навантажень, просто починають проявлятися там в наступний місяць чи в наступні кілька тижнів. І ми не можемо цього бійця спасати. Він не може ефективно виконувати навіть ті логістичні задачі, чи умовно, чи адміністративні, які стоять. І в багатьох випадках виводиться за штат, там проходить лікування, виводиться за штат, не може працевлаштуватись на цивільну роботу, отримує 800 там з гаком 60 гривень чи 70 гривень. І це величезна проблема, коли і сам командир готовий демобілізувати цю особу, але немає правових механізмів, немає законодавчого поля. Про це також варто говорити.
0: Добре, тоді, якщо говорити про, скажімо, зниження мобілізаційного віку, мається на увазі не верхньої межі, так, а нижньої. Чи тоді, щоб нам, наприклад, покрити наші, так би мовити, ну, дефіцити у війську, можливо, є сенс залишити, наприклад, або дійсно знизити до 55, але разом з тим і умовно знизити і не 25, а 23. Умовно. Тим більше, що такі чутки теж ходили.
1: Насамперед про це мають говорити військові. Я можу говорити тільки в цій частині. Як громадянин і як юрист про правові механізми. Це рівно так само може бути виконано, як і з варіантом верхньої межі. Ми не можемо дуже, скажу свою особисту думку, ми не можемо дуже далеко зайти з нижнім порогом мобілізаційного віку. Очевидно, що це оптимально, це з 25 до 24 років, бо є питання магістратури, здобуття ступеня вищої освіти для багатьох молодих людей, які залишились в Україні, які вчаться в Україні, здобувають освіту, коли ми говоримо про хлопців. Але є більш небезпечний момент – це відродження України, це збереження молодого покоління, це наша репродуктивність і збереження як нації в цілому.
0: Розумію, про що ви кажете, але разом з тим, ну, ми розуміємо, що зараз от росіяни, наприклад, збираються в себе робити теж мобілізацію. Їм треба для продовження війни мобілізувати ще від 300 до 500 тисяч гарматного м'яса і послати їх сюди. Відповідно, нам з цим теж треба якусь протидію цьому
1: так,
0: влаштовувати.
1: І ми як мудра нація і суспільство, яке поступово стає зрілим, маємо приймати рішення чесні, Вони можуть бути болючі, тут не може бути безболючих рішень, відповідно виходячи до ситуації. Правових механізмів там, де немає, це швидко можна прийняти волею парламенту, Верховного головнокомандувача, чіткими заявами, зокрема, і Генштабу, Міністерства оборони, Павла Паліси, якого знаю особисто, і з величезною повагою ставлюсь як до високоосвіченого кадрового військовослужбовця. От тому це можна реалізувати, просто це має бути останнім аргументом, і ми маємо бути постійно в пошуку інших засобів, зокрема розвитку технологій будь-яких, не тільки безпілотних, всіх, які дозволяють асиметрично, більш ефективно наносити удари по москальському ворогу.
0: Ще такий момент, ну от до нас приїжджав днями, якраз під час Дня Незалежності, під час урочистостей, до нас приїжджав Кіт Келлог, американський генерал, спецпосланець минулий, так би мовити, колишній спецпосланець Дональда Трампа з питань російсько-української війни. І от він висловив свою думку, що нам треба мобілізовувати жінок. У нас є добровільна служба жінок у війську, тобто якщо жінка хоче служити, вона може на добровільній основі вступити в армію і, власне, захищати батьківщину. Примусової мобілізації, така як є для чоловіків, нема. Чи варто це змінювати, на вашу думку?
1: Дам особисту відповідь пану Келгу. Перед тим, як ми маємо розглядати мобілізацію жінок, ми б дуже прагнули залучення партнерів більш повно, в тому числі з військовими підрозділами, до питань оборони України і перебування їхніх військових підрозділів на території України, щонайменше в частині, де ми змушені все рівно спостерігати за білоруським кордоном, за іншими функціями, які навіть безпосередньо з боєм не є пов'язані. Це вся відповідь, бо сама теза, окрім... Я не бачу в ній необхідності саме зараз взагалі вести будь-яку дискусію. Те, що вона буде пропагандою, те, що вона була використана пропагандою, це якби, я думаю, ми всі розуміємо. І більше тут особливо і немає чого додати.
0: Добре, ще такий момент. Пам'ятаєте, у нас теж було...
1: Ще даруйте, пане Тарас, ми мобілізовуємо, взагалі починати дискусію про мобілізацію жінок, щоб що? Чи, скільки нам часу і ресурсів потрібно на підготовку? А який зміст цього всього? Ну і так далі. А скільки чоловіків ще має вийти з хати, стати чоловіками, можна прийняти виклик і нарешті піти в ТЦК, оновити дані, пройти ВЛК і долучитись до Сил оборони? Вважаю, варто з цих питань починати. І це чудовий шлях до того, як говорити, що там можливо варто запровадити мобілізацію жінок.
0: Так, ви цілком праві і слушно дуже кажете про це. Однак, бачите, такий у нас сформувався певний, скажімо так.
1: Це в будь-якій країні би сформувався, тому що ця війна, мабуть, в багатьох компонентах просто Друга світова поруч не стояла, інші країни з цим не стикалися, але я думаю, що в інших країнах, наших партнерів, не дай Боже, звичайно, я їм цього не бажаю, такій ситуації була б ще гірші наслідки питання взаємодії, мобілізації і всього іншого. Ми і так, попри всі помилки і попри весь там негатив босифікації і всіх інших речей, я вважаю, ми показуємо просто приклад приклади, які ніколи ще в світі не відбувалися. Як свого часу українська повстанська армія, не маючи власної держави, 10 років вела активну боротьбу. Зараз ми власну державу маємо.
0: Так, це правда, це правда. Знаєте, я от читав якось історію про те, як, наприклад, проводили мобілізацію у Фінляндії тоді, коли на неї напав Радянський Союз. А при тому, що населення Фінляндії на той момент було зовсім маленьке, там 3 мільйони людей всього лиш. Це в цілому невеличка країна. А їм довелося у військо якби зібрати там, ну, дуже багато. Там в них тільки самих діючих військових, ті, які безпосередньо брали участь в боях, було тільки 150 тисяч, і плюс, ну, якби всі інші підрозділи забезпечення, логістики і всього такого іншого. І от якщо всі думають, що там прям всі такі добровольці пішли під ружжо, як кажуть, прям, то теж всі дуже глибоко помиляються. Насправді це не так було, і там так само діяли, скажімо, певні люди, так, які могли і вночі за тобою приїхати, і прямо на вулиці вихопити, коли ти йшов за продуктами. Але там сформувався дуже цікавий момент в суспільстві, що, наприклад, якщо ти уникав мобілізації, то з тобою припинялися будь-які контакти на рівні от горизонтальних зв'язків між людьми. Тобто тебе могли не обслуговувати в магазині. Перед тобою могли зачинити, наприклад, двері в аптеці. Ну, ти приходиш в аптеку, перед тобою просто зачиняють двері. Мовчки, без жодних. І таким чином вони, до речі, зламали оцю парадигму, в якій і ми певний час перебуваємо, що, наприклад, там багаті можуть відкупитися, а бідні служать. Ну, тому що, погодьтеся, ну, у нас є такий момент, що там люди з грошима, ну, можуть там якось або
1: Про це,
0: порішати.
1: чесно, треба говорити.
0: Так.
1: Хороший приклад для нас, для того, щоб перестати вести будь-які на сьогодні розмови про мобілізацію жінок. Тарас Григорович Шевченко свого часу писав: «І чужого навчайте, свого не цурайтесь».
0: Все правильно, все правильно. Я до того, що і там насправді потім в окопах міг бути і умовно син там або звичайний якийсь там пекар чи м'ясник, так? І, наприклад, там мер міста. Ну, буквально, от буквально. Тому що от там сформувався такий момент. А у нас, на жаль, поки що не сформувався. Тобто у нас, погодьтеся, є такий момент, що дійсно люди.
1: Це робота навіть не парламентарів, хоча вони, звісно, своїми заявами мають вплив. Але це робота наша з вами, Тарас, наших слухачів, щоб це як явище з'явилось в Україні, аналогічне до Фінляндії, про яке ви щойно розповіли.
0: А як, на вашу думку, можна це зламати? Крім того, що ми, наприклад, там такі теми обговорюємо в ефірах, ну,
1: Своїм
0: висвітлюємо
1: особистим
0: їх.
1: ставленням і щоденним прикладом. Ми, як юристи, не надаємо правової допомоги чоловікам, які втекли з України в незаконний спосіб, а зараз потребують правового супроводу щодо майна, яке тут залишили, або бізнесу. Ми не надаємо жодних юридичних консультацій особам, які, не маючи на це підстав, уникають мобілізації в Сили оборони України. Своїм особистим прикладом.
0: Цікаво. Тоді ще такий момент. Дивіться, якщо далі слідувати логікою цією, то, ну, знаєте, це як суперечка про попит і пропозицію. Ну, є ж така популярна думка, що попит породжує пропозицію. А разом з тим, умовно, якщо говорити, наприклад, про можливість там відкупитися чи якось порішати, ну, це як називають в народі, то дивіться, з одного боку, так, наприклад, якась людина має можливість або відкупитися, або якось порішати. Відповідно, вона розуміє, що така можливість з іншого боку, тобто в людей, які там знаходяться і працюють в ТЦК, або в інших структурах, відповідно, в них є така пропозиція. І тому попит росте. Тобто людина знає, що умовно, є контакт, з яким можна поговорити, і за енну кількість грошей можна собі щось порішати. Звісно, внутрішні органи з цим борються, звісно, вони викривають різні схеми, але, наприклад, як вам такий варіант, що якби не було дійсно можливості щось порішати з боку службових осіб, от просто, ну от, не ведуться на це, кажуть, ні, ніяких хабарів, ні за 10 тисяч, ні за 100 тисяч доларів ви нічого не порішаєте. Ви по-любому йдете служити. Може б тоді і цього не було б?
1: На мою суб'єктивну думку, це буде завжди питання величини, масштабів. Ці явища, які наберуть, завжди буде хтось, хто буде вважати себе хитрішим, мудрішим, багатшим і намагатися користатися телефонним правом. І звісно, що робота правоохоронних органів в частині боротьби з цим, відкриття кримінальних проваджень, притягнення до відповідальності є надзвичайно важливою. І поруч з нею буде надзвичайно важлива. Повернемось до того, те, що ви озвучили. Коли тиск суспільства, не подача руки, не отримання послуги, загальне відторгнення, суспільство буде настільки великий, що багато хто з них задумається, чи взагалі варто це починати робити. Може звучить дещо ідеалістично, але воно точно має вплив. Тиск суспільства в Україні впродовж останніх 10-15 років руйнував процеси, які вважалися, що ми їх ніколи не зможемо побороти. Зокрема, і політичні процеси, і суспільні настрої. Можу нагадати, що це суспільна єдність і тиск свого часу відштовхнув багато москальських стереотипів, які були насаджені в Україні перед тим, як здійснити широкомасштабне вторгнення. Рівно так само це не як стереотип, а як явище, дуже руйнівне, на рівні з ворогом. Ми разом, наш громадянський обов'язок зупиняти і допомагати в цьому правоохоронних органів. Всіх не пересадимо, набагато легше, набагато доцільніше. Не легше застосувати всім разом превентивні заходи.
0: Отож бо, пане Юрію, дуже дякую вам, дуже дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Юрій Танасійчук був з нами, юрист і волонтер. Отже, далі у нас рубрика «Герої України», потім хвилина мовчання, випуск новин і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Він загинув смертю хоробрих у бою ще у лютому, на початку повномасштабного вторгнення рашистів. Протягом тривалого часу його рідні не могли прийняти жахливу втрату і розшукували Сашу, плекаючи надію на те, що йому вдалося вижити. Проте дива не сталося. Молодшому сержанту 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Олександру Тимченку було лише 23. Їх він відсвяткував за 6 днів до початку Великої війни і за 8 до своєї загибелі. Сашко не був на війні новачком. Ще у 2020-му воював в зоні ООС в районі Світлодарської дуги. Великий наступ рашистів його підрозділ зустрів на Луганщині, куди гвардійці були передислоковані напередодні. Пліч-опліч із підрозділами Збройних сил вони зайняли позиції в одному із найнебезпечніших районів на околицях.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про втрати ворога, про зерновий коридор і про стихійне лихо в Непалі. Ще мінус 1600 російських окупантів за добу – такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ. Загальні втрати особового складу російської армії від початку повномасштабного вторгнення вже оцінюють у понад 1 488 000 осіб. Також за добу сили оборони знищили 5 російських танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ і 3 засоби ППО. Окремо Генштаб повідомляє про понад 2000 знищених безпілотників, оперативно-тактичного рівня та 467 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн. Росіяни пошкодили виробництво PepsiCo на Миколаївщині. Підприємство потрапило під удар 29 серпня. Обійшлося без постраждалих. У компанії зараз оцінюють масштаби руйнувань і намагаються якнайшвидше відновити постачання продукції. На Миколаївщині PepsiCo має 2 виробничі комплекси напоїв та снеків. Компанія, зокрема, виробляє соки Сандора і Садочок, а також напої Пепсі, Сімап та Мірінда. Це черговий російський удар по українському бізнесу лише за кілька днів. Перед цим під атаками опинилися Епіцентр, Нова пошта та завод Хортиця у Запоріжжі. Туреччина намагається відновити зерновий коридор у Чорному морі. Анкара активізувала переговори з Україною та Росією щодо нового механізму безпеки для торговельних суден. Про це повідомляє турецьке видання «Економім». Причина – майже 100 мільйонів тонн зерна та олійних культур не можуть потрапити на світовий ринок. В Україні, за даними видання, накопичилося до 35 мільйонів тонн, у Росії – близько 60 мільйонів. Ціни на зерно вже зросли на 4-4,5%. У Туреччині попереджають, якщо проблему не вирішити протягом 2 місяців, подорожчання може перевищити 10%. Анкара веде постійні консультації з Києвом і Москвою, але конкретних термінів нової угоди поки немає. До ситуації на Близькому Сході топ-генерали та адмінрали Шам попередили міністра війни Піта Гексета, що затяжна війна з Іраном може серйозно послабити американську армію. Як пише The Washington Post, у секретному звіті від 14 серпня командувачі кількох американських військових командувань висловили незгоду з подальшим посиленням сил на Близькому Сході. За їхніми словами, тривала операція виснажує запаси зброї, кораблів, літаків та розвідувальних систем. Також скорочуються запаси ракет-перехоплювачів «Петріот» і «Тхад», а також «Томагавк». Крім того, США втратили близько чверті безпілотників «Ріпер». Американські військові побоюються, що виснаження ресурсів може послабити готовність США до інших потенційних конфліктів, зокрема у Тихоокеанському регіоні. І на сам кінець про стихійне лихо в Гімалаях. Майже 800 загиблих і понад 3 тисячі зниклих безвісти. Кількість жертв масштабної стихії продовжує зростати. За даними Reuters, після обвалу льодовика гірськими долинами Непалу та Китаю пройшов потужний потік льоду, каміння та багнюки. У Непалі підтверджена загибель 781 людини, у Китаї ще 16. Загалом стихія зачепила понад 90 тисяч людей. Рятувальну операцію ускладнюють гірський рельєф, нові опади та загроза повторних затоплень. На одному з гідроенергетичних об'єктів у затопленому тунелі можуть залишатися близько 350 людей. Серед зниклих є й іноземці. Зокрема, раніше повідомлялося про 56 громадян України, зв'язку з якими досі немає. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: У Києві повітря вже прогрілося до 21 градуса. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 23 до 18 тепла під ранок. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься сонячна погода, опадів не передбачається, мінлива хмарність буде лише окрасою неба. Вітер помірний, захід сонця о 19:45. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Чайного мистецтва. Світ чаю UA.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті SportLife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І, власне, от якраз те, що і обіцяв. У нас це останнім часом невеличка рідкість, коли у нас бувають гості в студії. І сьогодні от такий у нас ексклюзив, тому що прямо в студії тут поруч з нами наш гість, я би сказав, навіть наш друг Тарас Семенюк. Це експерт-міжнародник і експерт аналітичного центру Solid.info. Тарасе, доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю, кияни.
3: Дякуємо, і ми вас так само вітаємо. Отже, у нас майже година попереду. Тільки перервемося трошки на невеличку перерву, у нас буде рубрика і новини. Десь приблизно це буде близько 9:30, можливо, трошки раніше. А потім знову продовжимо нашу бесіду. Будемо обговорювати нашу, так би мовити, міжнародну обстановку, і не тільки. Але в першу чергу хотілося б поговорити про наш, так би мовити, перемовний трек. Тому що. Нещодавно у нас був День Незалежності України, ми чекали Віткофа, чекали Кушнера, натомість прилетів Редкліф. Прилетів він до Москви. Були домовленості, що росіяни і ми з 23 по 26 серпня не робимо ударів, вони по столиці України, а ми по столиці Росії, по Москві. Редкліф прилетів на військово-транспортному літаку. Чи зустрічався безпосередньо з Путіним, цього ніхто не знає. Але очевидно, що контакти були на рівні хоча б відповідних посад. Редкліф – це голова ЦРУ, хто не знав, Центрально-розвідувального управління Сполучених Штатів. І тут, по-перше, хочеться почути вашу версію, про що говорили, бо версій кілька висувалося, про що могли говорити. Але і одразу питання до версії наступне – чого до нас не прилетів? Ми якось йому не цікаві?
4: Справді є дуже багато версій щодо приліту і приїзду Редкліфа, голови всієї розвідки Сполучених Штатів Америки, до Росії. Це пов'язано, щоб одразу говорити, чому він до нас не прилетів, тому що цей візит пов'язаний саме з двосторонніми стосунками США і Росії. Цей трек працює, він ніколи не зупинявся, тобто він є абсолютно дієвим і він реалізується в різних площинах економічних, гуманітарних, соціальних, по-різному, так, військових, безпекових і так далі. З чим саме пов'язаний візит? Насправді дуже багато є дійсно версій, і чи яка з них є правдивою, ми до кінця не знаємо. Тому що сам Редкліф, він не так, як його попередник Білл Бернс, який був головою розвідки за часів Джо Байдена, попередника, який був дуже балакучий для медіа, а Редкліф абсолютно не балакучий для медіа. Тобто ми не маємо жодного коментаря Редкліфа на станом на сьогодні. Ми маємо лише поодиноку реакцію Дональда Трампа, який сказав, що все, що обговорюється сьогодні в ЗМІ щодо цього візиту, є неправдою. Тобто там насправді інші питання обговорювалися. Це Дональд Трамп, його слова, ми, звісно, завжди сприймаємо з певним таким відчутним багажем критики для того, щоб скласти свою картину. І тому немає єдиної версії, а чому саме він приїжджав. Я думаю, що це більше пов'язано саме з кількома треками. Очевидно, Україна є в цьому треку, адже Сполучені Штати і Дональд Трамп особисто розуміє, що йому потрібно показати перед виборами, які будуть відбуватися перед проміжними виборами, йому потрібно показати якусь перемогу, щось певний, якийсь рух в напрямку, щоб таким чином здобути собі певну підтримку. Відповідно, Україна, я думаю, піднімався трек Ірану, адже і Дональду Трампу теж там потрібно хоча б якось зрозуміти, що до чого це все йде. Тому що стратегія, яка була обрана раніше на зміну політичного режиму в Ірані, не спрацювала внаслідок бомбардувань, які склались, і режим зберігся. Відповідно, режим діючий, і, очевидно, він може впливати на ті чи інші процеси. І більше того, він залишив, він має свій вплив теж і на міжнародній арені. І невирішена ситуація з Ормузькою протокою, яка спричинила блокування багатьох танкерів і, очевидно, яка спричинила, скажімо, зростання цін на енергоносії, на бензин, на дизель, і що в свою чергу підштовхнуло теж зростання цін на інші, на звичайні продукти. Очевидно, це не є, не можна назвати, скажімо там, ефективною політикою, і те, чого добивався Дональд Трамп, починаючи весь цей екшен. Тому, очевидно, йому і на цьому треку потрібно щось показати, а хто може йому допомогти, посприяти? Ну, це може бути Росія, так? Тому що Росія та Іран є ситуативними партнерами, можна сказати, союзниками. В них є подібна ідеологічна платформа, яка, можна описати, виступає проти Заходу. Тобто це таке колективне об'єднання, тимчасове колективне об'єднання, я переконаний. Це не є довгостроковий союз між двома країнами. Це тимчасове об'єднання заради досягнення якихось певних цілей. Одна ціль – це послаблення Заходу і Америки, зокрема. Тому в цій історії Дональду Трампу треба також якось в Ірані щось зробити. Ну, принаймні, хоча б показати якусь питання, щоб це питання вирішується. Були різні спроби. Були спроби там пропозиції, пригадуйте, озвучено було, в Ірані озвучили, нехай Сполучені Штати сплатять нам збитки, які вони завдали, понад 300 мільярдів доларів. Я думаю, Дональд Трамп був би не проти сплатити такі гроші, розуміючи, що той, хто платить гроші за збитки, потім має певний контроль над певною інфраструктурою або над цією країною. В принципі, це ціна теж може бути. Але загалом в Дональда Трампа не зовсім складається по міжнародних треках, і тому йому треба демонструвати хоча б якусь до листопада, йому треба до жовтня, як мінімум, треба продемонструвати певну активність позитивну, щоб вплинуло на його рейтинг. І тому саме візит голови всієї розвідки міг бути пов'язаний теж з такими питаннями. Ну і загалом, після того, як Дональд Трамп став президентом, вдруге, трек між Росією інтенсифікувався. Тобто він зріс значно в позитивному плані. Тобто Дональд Трамп всіляко демонстрував свою прихильність Путіну. Це всі це можуть помітити. Я жодного разу не чув, щоб він критикував Путіна за щось. Він більше може критикувати європейських союзників, але не Путіна. Ну і все це призвело до того, що ми маємо розуміння, що, скажімо, зараз є дуже багато таких міфів і багато якихось певних, мабуть, версій, яка і жодна з них не може претендувати на абсолютну правду. Тому що, як і про геополітику Трамп міг говорити через голову своєї розвідки, так і про економіку теж. А щодо Віткуфа та Кушнера, ну, цей трек частково себе вже відпрацював, він продемонстрував, що якщо і є якісь певні тенденції зближення на економічному полі між Росією та американцями, між росіянами та американцями, цей трек був абсолютно, не продемонстрував ефективності в тому, що ми називаємо завершення війни. Не через те, що Кушнер і Віткоф не вміють вести переговори. Вони абсолютно вміють, вони правильно ведуть переговори. Але тут основна проблема є в Росії. Тобто Путін не хоче йти на переговори, не маючи запевнення, що його, так би мовити, бажання всі будуть виконані. А ці бажання, про ці бажання ми всі знаємо з вами. І, на жаль, тут, скажімо, майстерність і Кушнера, і Віткуфа як переговірників не спрацювала. Не через те, знову ж таки наголошую, не через те, що вони не вміють вести. Вони вміють вести переговори, але Росія не хоче вести конструктивні переговори щодо завершення війни. Єдине, що може Росію заставити сідати за стіл переговорів, це, очевидно, економічний крах. Тобто, якщо економіка Росії далі генерує прибутки, дозволяє працювати всій країні, тоді Путін буде інвестувати все для того, щоб продовжувалася війна. Як тільки економіка буде падати, вона вже, в принципі, не зростає, очевидно. Тоді, очевидно, є шанси повторення втретє. Росія може увійти в одну й ту саму ріку, коли економіка спричинила розпад країни. Або, як мінімум, зупинку, або розпад режиму правлячого. Чому втретє? Тому що вперше це було, ми всі пам'ятаємо, Жовтнева революція, падіння імперської Росії під час Другої світової війни, коли економічно Росія не витягувала, і відбувся певний бунт населення, що призвело до зміни політичного режиму. Ну, і, звісно, це є розпад Радянського Союзу, саме через економіку, виснажливо війну в Афганістані, гонка озброєнь, програш у холодній війні, спричинив те, що Радянський Союз не міг існувати далі, відповідно, він розпався. Тому, якщо буде продовжуватись далі падіння економіки, то Росія може потенційно, цей сценарій прогнозується, може потенційно втретє увійти в цю саму ріку, чим, в принципі, підтвердить, що історія вчить, насправді, того, що лідери диктаторських режимів, на жаль, не вчаться. Вони завжди думають, що вони будуть винятком в історії, і їх це не зачепить.
3: Ну, от бачите, тут дійсно треба зменшувати, так би мовити, економіку, тобто зменшувати надходження економічні, але ми розуміємо, що вони там, в них є надходження з продажу нафти, з тіньового флоту, і, наприклад, з того ж самого збіжжя, як і у нас. І от тут теж ще один цікавий момент, хочеться його з вами проговорити, бо в мене складається певний пазл, тим більше, що попереду кілька важливих зустрічей, насправді. Тому що попереду саміт під назвою «Шанхайська організація співробітництва», він буде проходити в Бішкеку, це столиця Киргизії, здається, якщо я не плутаю. Там буде велика кількість людей, там буде і президент Ірану, там буде і Ердоган, президент Туреччини, там буде і Сі Цзіньпін, наскільки я пам'ятаю. І Путін, власне, там буде, і Лукашенко. Ну, словом, такий добрячий пул. Потім, після цього, буде за головуванням Індії, тобто прийматиме Нарендра Моді, буде саміт БРІКС, де так само будуть і прем'єр-міністр Бразилії, і той же самий Моді, і не тільки. До речі, чи там буде вже Сі Цзіньпін, поки не ясно, бо в Індії і Китаю трошки напружені стосунки. А потім ще і в 20-х числах вересня буде зустріч Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Цікаво. Так от, це я так обмалював ці події, ми до них ще повернемось. А от тепер невеличкий пазл по тому, чим заробляє Україна і Росія. Ми розуміємо, що у нас великий відсоток, який зараз дуже сильно просів, це наші морські перевезення, особливо нашого зерна. Тобто наших врожаїв. Тим більше, що в цьому році у нас рекордні врожаї. І збіжжя, і не тільки. Але оскільки росіяни нам добряче псують всю цю історію, бомбардують портову інфраструктуру, Кіт Келлог, який до нас приїжджав, він же в першу чергу приїжджав не в Київ. Він поїхав на Одещину, подивився на стан портів Великої Одеси, зустрівся з адміністрацією, як це правильно сказати, у нас є ця асоціація, з адміністрацією цих портів, обговорив з ними їхній стан і, власне, далі вже потім поїхав в Київ. Тобто, мені видається, що, напевно, є напрацювання по треку якогось морського такого, наприклад, перемир'я. Тому що воно вигідно як Росії, так і нам. Тому що ми добряче виносимо, наприклад, Новоросійськ зараз, ми добряче зупинили транзит їхніх суден і на Азовському морі, і на Чорному морі. І це стосується і танкерів, і суховантажів теж зі збіжжям. І, наприклад, та ж Туреччина не проти купувати і наше збіжжя, і російське. Їм все одно, яке купувати. Відповідно, буде зустріч на ШОС, на Шанхайській організації співробітництва, з Ердоганом. Чи може Ердоган, наприклад, Путіну сказати, давай так, давай трошки припинимо удари по, наприклад, українським портам, українці припинять удари по твоїм портам, і зробимо невеличке морське перемир'я. Ну, хоча би обмежене якесь. І умовно повернемось в стан 22-го року, в стан зернового коридору. Може таке бути?
4: В принципі, як що мислити з точки зору прагматики і, економічної ефективності, то очевидно, що так, ці треки мали би відновитись. І це не тільки питання там можливості для України, але і питання теж, і що Росія теж хоче вино. Проблема в іншому, що в нас Одеса і Чорне море – це єдиний морський шлях, який ми можемо вивозити зерно. Росія має альтернативи в інших портах. І тому Росія може затягувати цей процес. І сценарій, скажімо, умовного там 23-го року може не повторитися, коли Туреччина і ООН були гарантами того, що Чорне море буде спокійним без вражень саме сухопутних, саме тих кораблів, які везуть зерно, везуть збіжжя. Бо це питання глобальної безпеки, не питання лише там якихось заробітків когось. Але, очевидно, українські дипломати цей трек пропрацьовують, але ми розуміємо, що, знову ж таки, ми завжди будемо впиратися в одне. Чи бажатиме цього Росія? Росія сьогодні демонструє абсолютно дике ставлення, тобто все, що ми чуємо з російської пропаганди сьогодні, коли певні пропагандисти закликають ще більше бомбардувати мирні міста, наголошую, це вже було сказано таким пропагандистом Толстим, нащадок, до речі, Лева Толстого письменника, так. Як він себе називає, граф Толстой. Так. Він абсолютно відкрито заявив про те, що потрібно збільшувати атаки саме на жінок і дітей, так, щоб змусити, як вони це називають, київський режим здатись. Це є абсолютний заклик до таких дій, це є абсолютно, звісно, це є злочин. Це є war crime, те, що ми називаємо в юриспруденції. І абсолютно, абсолютно він за це буде відповідати в свого часу. Тому я думаю, що сьогодні Росія просто і пропагандисти злітають з катушок, тому що вони не передбачували такий сценарій, який вони зараз переживають. Вони не знають, що з цим робити. Адже війна перейшла на їхню територію. Адже ж завжди, скажімо так, пропаганда російська на внутрішній ринок свій працювала в тим, що вони створюють певну місію визволення для України. Типу, там якісь рептилоїди, націоналісти захопили владу, вони йдуть звільняти. Тобто це була така собі благородна місія. А тут війна перейшла на їхню територію. І це означає, що щось не так, щось не працює. І щоб це перекрити, очевидно, збільшується градус таких от диких заяв. Ну, і маємо пам'ятати, що в вересні в цьому будуть вибори. Будуть вибори в Росії. І той самий Лавров, який є лідером, станом на сьогодні, є лідером пропагандистської партії «Єдина Росія», так? І інші пропагандисти, вони будуть говорити, вибачте за таку прямоту, абсолютну діч. Дикі речі, які нам важко зрозуміти, але у фреймі сприйняття росіян це абсолютно нормальні речі. Ну, чого варта тільки заява Путіна про те, що дельфіни-касатки їдять ведмедів. Ну, це ми ж розуміємо, смішно, що це дика історія, нам це смішно, але він це говорив перед молодими людьми. Тобто там все абсолютно в інший бік закладено. І тому ми можемо чути ще більше диких заяв, але це свідчення от того, що в Росії є в головах, особливо правлячої еліти, хаос. Вони розуміють, що Україна не зупинилася. Вони розуміють, що є підтримка Заходу України. Вони розуміють, що навіть в міжнародному праві запущені треки, те, що ми називаємо Міжнародний кримінальний суд, так, який запрацює в Гаазі, так, який має судити, і це зробила Україна. Українці своїми силами це зробили спільно з європейцями, і цей суд має запрацювати. Він вже, в принципі, на ходу. Також запущені трек компенсаційного механізму, який з наступного року має вже працювати сама комісія, яка буде розподіляти, згідно поданих заяв, як і цивільних громадян, так і юридичних осіб, має розподіляти певну міру компенсації на основі з тих арештованих активів і грошей, які Росія має в Європі. Тобто Росія цього не очікувала. Очевидно, і в багатьох інших, що Україна буде мати таку підтримку Заходу, виробництво зброї. Тобто не демілітаризація України відбулася, а навпаки мілітаризація ще більша.
3: Продовжимо нашу бесіду через невеличку паузу. У нас зараз наша рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин, і ми повернемось до розмови з Тарасом Семенюком. Це «Київ Монінг Шоу». Не перемикайтесь.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Всім привіт! Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. Тема сьогоднішньої нашої розмови – що робити, коли у дитини істерика. Алгоритм дій, коли у дитини істерика. Перше. Нагадаю, істерика – це стан, коли дитина себе не контролює, тому попіклуйтесь про її безпеку, про свою безпеку та безпеку оточуючих. Друге. Залишайтеся спокійними. Не треба сваритися, не треба лаяти дитину, кричати на неї, але при цьому і не варто ігнорувати. Залишайтеся спокійною, залишайтеся з дитиною. Третє. Не питайте дитину, що сталося. Не питайте у дитини, що робить. Це не допомагає. Навпаки, скажіть дитині, що відбулося. Скажіть, що вона зараз сердиться. Скажіть, що зараз їй погано, що ви поруч і що ви допоможете. Четверте. Чим менше глядачів, тим швидше вистава. Тому залишайтеся наодинці або хоча б розверніть дитину так, щоб вона бачила лише вас. П'яте. Допоможіть дитині. Обійміть, якщо вона дає згоду. Є можливість – захитайте. Запропонуйте порахувати до 10 або до 100. Класно, якщо дитина разом з вами рахує. Запропонуйте зробити глибокий вдих, видих. І так декілька разів, поки дитина не стишиться. І останнє, будь ласка, істерика дуже виснажує не тільки вас, а й дитину. Тому після того, як ви повернулися в конструктив, дайте паузу для того, щоб відпочити.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання, 9:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. РФ знову атакувала склади біля Бориспіля на Київщині. Ці ж об'єкти вже потрапляли під удари під час попередньої масованої атаки. Від початку нової доби вже пролунало 4 повітряні тривоги у столиці. Це вже п'ята. Також відомо, що РФ вдарила по новій пошті в Одесі, а на Харків.

Дороги до вулиці Героїв Дніпра. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Самі роботи проводити будуть поетапно, без одночасного обмеження руху. На місяць до 30 вересня буде обмеження руху у Шевченківському районі, а саме на вулиці Юрія Іллєнка ремонтуватимуть асфальт на ділянці дороги від вулиці Праведників до вулиці Теліги поблизу станції метро Дорогожичі. Роботи обіцяють проводити поетапно, перекриватимуть посмугово без повного перекриття руху. І на сам кінець до справ закордонних. У Середземному морі триває рятувальна операція після аварії пасажирського човна, який прямував з північного Кіпру до Туреччини. На борту перебували 267 людей. Судно перекинулося через складні погодні умови. Вдалося врятувати 237 людей, ще понад 20 пасажирів шукають. Щонайменше семеро людей загинули. Це всі новини. Наступний випуск о 10:00.

0: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Отже, друзі, триває мовлення телеканалу «Київ-24». Мовлення телеканалу «Київ-24». Бачите, як оговорочка така. Ні, це радіо «Київ-98 FM», радіо найкращого міста в світі. Так буває. Однак, так, ми в радіоефірі, але в нашій студії є гісті. Це дуже приємно, тому що це Тарас Семенюк, експерт-міжнародник і експерт аналітичного центру «Solid.Info», який прямо у нас в студії зараз поруч зі мною. І ми продовжуємо говорити про міжнародний трек, так би мовити. А з приводу, от якраз, бачите, ви згадали перед нашою рубрикою, перед випуском новин, якраз про мову цю Путіна, про касаток і білих ведмедів. І знаєте, тут навіть, ну так, звісно, це повний абсурд, тому що, ну, насправді, якщо так подивитися по біології, то не їдять касатки білих ведмедів. І насправді в білих ведмедів, по суті, немає природних ворогів, якщо так, по-чесному вже. Але, знаєте, що я за цим побачив? За цією промовою. Що вже не говориться про НАТО, яке підійшло до кордонів Росії, не говориться вже про денацифікацію, не говориться про 8 років бомбили Донбас, а говориться елементарно про те, що сильні жируть слабих. І все. І те, що він вкладає в голову молоді, ну, Путін мається на увазі своїм росіянським цим дітям, про те, що ось в якому світі ми живемо. Сильні жируть слабих. Ну, тобто він вважає, що вони сильні і мали право, абсолютно моральне право, спробувати зжерти нас як слабих. Ну, але так не вийшло. І слабі зараз чинять дуже потужний опір. Ну, як мені так вважається.
6: Ну, якщо продовжувати вашу логіку, то це очевидно є в історії цивілізації всього людства. Завжди були процеси, коли там сильні армії могли падати і програвати значно меншим за кількості арміям, але програвали саме тому, що менші за кількістю армії були більш організовані, більш системні і, очевидно, знали слабкі місця великої армії. Це є теж і біблійські моменти, так, коли всім відомо Давид і Голіаф. Це і, скажімо, в сучасній історії війна, шестиденна війна Ізраїлю

0: проти арабських країн, яка відбулася в цьому минулому столітті, так? Тобто це ж є в нас маса таких прикладів, коли менша за кількістю армія, вона має шанс перемогти. І це те, що фактично ми плекаємо сьогодні, коли перемогти Росію можна можливо, і це є абсолютна реальність, і це побачили теж і наші європейські партнери, саме тому вони допомагають. Тому що розуміють, що спільно можна, в принципі, Росії вказати те місце, де вона раніше перебувала. Але це знову ж таки, коли є системна і скажімо так, абсолютно спільна така об'єднана позиція багатьох союзників. Натомість Європа сьогодні переживає доволі такий непростий етап. Адже перед Європою є загроза війни, гібридна війна вже триває, тобто це не є щось далеке, вона вже триває, і вона проявляється особливо, коли безпілотники залітають на територію Європейського Союзу і країн НАТО. І фактично це створює певний такий страх навіює на фоні цього всього, що реальна війна може бути теж і в Європі. А цей страх Путіну потрібен для того, він відкриває цю скриньку страху, для того, щоб в Європі змінилися політичні режими, які би були більш лояльні до Росії, які би більш відкрито говорили про мир з Росією з ціною України. І це, до прикладу, в Німеччині триває така дискусія, в Польщі часткові деякі опозиційні політичні лідери, ну, їх складно назвати лідерами, тому це радше такі, як то кажуть, міські божевільні, які кричать там про те, що Європейський Союз розпався, про те, що, умовно, Європа взагалі зникає з мапи світу. Все це призводить до одного, що ці еліти, на думку Путіна, мали би і могли би впливати далі на процес зменшення ролі Європи в підтримці України. Це основна мета. І тому гібридна війна, вона з одного боку нависає над Європою, і те, наскільки швидко Європа буде готуватися до того, щоб відбити її, умовно, розраховувати на власні сили спільно з українцями, від того залежить і спокій в самій Європі. Тому, очевидно, сьогодні ситуація в Європейському Союзі і в НАТО є непростою, але одночасно НАТО демонструє, що нещодавно показали фактично військово-морські навчання на Балтиці, де ціль була вибрана, умовна ціль гри, військової гри, була вибрана Калінінград. Де було піднято понад 50 літаків різного типу, щоб продемонструвати Росії готовність НАТО завдати удару, якщо такий час настане. Це надзвичайно важливо, тому що цими такими поодинокими уколами зальотів безпілотників чи ракет на територію НАТО, і, відповідно, коли їх не збивають, Путін демонструє всім європейцям, що НАТО їх не захищає, що не варто сподіватися на допомогу НАТО, тому що саме НАТО, фактично, воно втрачає свою силу. І от зараз відбувається такий певний злам, я би сказав, в розумінні того, наскільки НАТО може діяти ефективно. І я не виключаю, що в певний момент Росія може створити певну провокацію, не маючи успіху в Україні, вона може масштабувати ці провокації на території, скажімо, Європейського Союзу. І ці провокації покликані, знову ж таки, як кажу, це створити хаос певний в суспільстві заради того, щоб умовно привести до влади тих праворадикальних, ті праворадикальні сили, які виступають за швидке примирення з Росією. Ну, умовний там 38-й рік, як ми пам'ятаємо, коли ціною там здачі Чехословаччини всі думали, що це зупинить Гітлера, це навпаки побудило просто-напросто апетит. Тому ми в такій дуже уважній ситуації, коли Росія може використовувати певні гібридні елементи для дестабілізації самої Європи.
1: Про Європу зрозуміло, тут є одна така цікава фраза, вичитав її, що Європа піднімалася разом, а от падати буде окремо. Ну, це ще до падіння Європи далеченько, це ми залишимо якось на ще одну розмову. Добре, повернемось до зустрічей. Власне, от я вже казав, що у нас попереду саміт ШОС, потім саміт БРІКС, потім зустріч Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Сі Цзіньпін їде в Сполучені Штати. І на ШОС, до речі, Сі Цзіньпін приїжджає з величезною делегацією, там 400 людей. Ну, просто якийсь, я не знаю, ну, 400 людей делегація. Навіщо так багато, я не зовсім розумію. Але очевидно, що зустріч Путіна і Сі відбудеться. Про що, думаєте, можуть говорити? Ну, звісно, що тема війни Росії проти України буде. А чи буде вона основною? Які вони можуть ще теми обговорювати? І чи можливо, наприклад, буде якась тристороння зустріч, наприклад, з президентом Ірану? Наприклад, Іран, Китай, Росія. Тому що Іран і Китай теж пов'язані дуже сильно між собою. І Китай теж прекрасно розуміє, в якому зараз становищі Іран знаходиться. Хоча Іран досить непогано зараз, без жодних компліментарних характеристик в бік Ірану, але ну, на атаки по своїм ракетним установкам Іран вночі відповів балістичними атаками по двом американським базам в Йорданії, на секундочку. От. Тому є чим відповідати, і Іран досить впевнено почувається.
0: Процеси, які відбуваються, скажімо, на Далекому Сході, де лідером цих процесів, очевидно, виступає сьогодні Китай. І ШОС, і БРІКС – це ті організації, які розвиваються в лозіці протистояння проти Заходу. Умовно, БРІКС – це є там, умовно, проти G7, так? ШОС – це умовний там, скажімо, проти інших, бо, наприклад, Велику Двадцятку не можна назвати абсолютно прозахідним об'єднанням, тому що це є такий доволі збалансований мікс західних країн та східних. Тому, очевидно, ШОС, до нього прикута увага, і ви правильно сказали, що Китай приїжджає з великою делегацією. І це є демонстрація того, що я називаю, коли свого часу, в цьому році, Пекін зазначив, що він може виступити новим гарантом світової безпеки. На фоні того, як Сполучені Штати сьогодні, їм важко тримати оце лідерство, плюс війна в Ірані, розрив з європейськими союзниками демонструє, ну, скажімо так, доволі такий певний хаос в стосунках між Америкою та Європою, європейським континентом, які роками після Другої світової війни був цим союзом стабільності і гарантії, що західна цивілізація, демократичні держави об'єднуються довкола певних цінностей та ідей спільного захисту і розвитку. Зараз ця модель підважена. І, очевидно, з'являється, абсолютно логічно, з'являється новий лідер, який, ну, принаймні, країна, яка хоче демонструвати це лідерство і гарантувати безпеку. Тому що в чому всі зацікавлені? В тому, щоб не було війни. Так? Всі зрозуміли, що сьогодні війна України та Росії показала багатьом, що війна несе абсолютно руйнівне значення. Тобто, ми ж це знаємо теж з історії Першої світової війни, Другої світової війни. Ну, але людство, ну, десь не вчиться на історичних помилках, а хоче вчитися на власних помилках. Тому присутність Китаю, очевидно, це і демонстрація лідерських позицій. І розуміння того, що Росія претендувала раніше на таку саму роль, можливо, навіть не лідерську роль, яку має сьогодні Китай, але принаймні партнерську роль разом з Китаєм. Але всі розуміють, особливо в країнах колишнього Радянського Союзу, що Росія втратила цю роль на пострадянському просторі. І тому сьогодні і Вірменія, і Азербайджан демонструють абсолютно відкриту таку зневагу до Путіна, до Росії, розуміючи, що зараз для них це є шанс будувати власну зовнішню політику з орієнтиром не на Росію, без оглядки на Москву, а з оглядкою на Пекін, на Вашингтон, хто як собі буде планувати. Сюди теж вноситься Казахстан. А все це стало можливим Тому що лише Україна могла спричинити отаке падіння рейтингу Росії. Звісно, Росія, розпочавши повномасштабне вторгнення проти нашої держави, підписала собі вирок в цьому, що називається лідерство на пострадянському просторі. І, очевидно, вся увага прикута сьогодні до України в Росії, і Путін не може умовно там розпочати якихось певних навіть гібридних дій на території тих країн, які я згадав, тільки що, зважаючи на те, що весь ресурс іде саме на Західний фронт. І тому, очевидно, ШОС і БРІКС – це ті організації, де Росія не гратиме одну з лідерських позицій, а орієнтир буде саме на Китай. Китай технологічно, військовому плані теж надзвичайно швидко зміцнюється. І розбудова армії Китаю – це є не для музейного експонату, а це, очевидно, для якихось конкретних кроків згодом. У мене таке переконання. Тому будуть відбуватися ці організації, очевидно, вересень буде надзвичайно активним. Ну і кульмінацією це має бути зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіня. І, власне, ця зустріч мала би десь... Це буде, ну, скажімо, така друга зустріч між державами, між двома лідерами, адже Дональд Трамп в цьому році, пам'ятаємо, в травні був в Китаї з візитом, і це візит у відповідь. Але це теж, я думаю, від цієї зустрічі багато що залежить, тому що ми знаємо, ми розуміємо, які є плани Китаю. Один з основних пріоритетів Китаю сьогодні – це, звісно, повернути Тайвань. І, очевидно, взяти контроль над цим островом. І тут лише одне питання, якою буде реакція Америки. І розуміючи, що сьогодні Сполучені Штати абсолютно сфокусовані на вирішенні питання в Ірані, вони можуть зменшити свою увагу до питання Тайваню або те, що ми називаємо увагою до Південної Кореї. Тому ми наче в такому, десь на такому етапі якихось великих зрушень, очікувань. Або вони переростуть в повномасштабну, скажімо так, війну, особливо за Тайвань і між двома Кореями, згодом, без участі, скажімо, і без підтримки Сполучених Штатів Америки, або вдасться на політичному ґрунті домовитися, не розпочинати таку, як це вже тепер називають, бо це буде реально тоді Третя світова, якщо майданчик бойових дій перейде на інші континенти. То, очевидно, тоді, якщо вдасться цього уникнути, то, очевидно, можливо, і хватить певного здорового глузу, щоб до повномасштабного такого, повномасштабної світової війни не доходило. Тому що це не вигідно нікому. Але розуміючи те, наскільки Китай інтенсивно, скажімо, останніми роками розвивав свою армію, забезпечував себе продуктами харчування, тобто скуповувалося зерно, де тільки можна було скуповувати, та? Тобто плюс контроль над важливими рідкоземами, які потрібні теж сьогодні і американцям, очевидно, Китай може мати певну перевагу в реалізації тих чи інших технологічних проєктів. Тому оце ключовий момент зустріч Сі Цзіньпіня та Трампа, про що домовляться і якою буде ситуація після цієї зустрічі.
1: Цікаво, тим більше, що я пам'ятаю, ще, здається, в 24-му були прогнози, що цілком може статися, що велика війна за Тайвань, ну і в цілому в Тихоокеанському, в цьому такому азійському регіоні між Штатами і Китаєм може відбутися в 27-му, ну якби 27-й вже не за горами, тому... Дійсно, все може бути. У нас ще буде багато приводів для розмов. А на сьогодні дякуємо вам, дякуємо за те, що завітали. Було дуже приємно поговорити. Не тільки в онлайн-зв'язку, а отак віч-навіч в нашій студії. Тож з нами в ці хвилини був майже всю годину інформаційну був з нами Тарас Семенюк, це експерт-міжнародник, експерт аналітичного центру Solid.info. Вам дуже дякуємо, шановні слухачі, і, власне, почуємось. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», потім випуск новин і друга кава. Залишайтесь з нами.
2: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
3: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
4: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». День Незалежності України. Президент Зеленський вітає народ. Гарні слова про підтримку війська. Пам'ять про загиблих, глузування з ворога, поради США, Європі та навіть головному спонсору Путіна і війни Росії в Україні – Китаю. Щоправда, всі ці меседжі цілком пасували би старому вуличному бійцю-націоналісту Зуна Унсо, а не людині, яка зробила свою кар'єру на тому, що висміювала все українське в Україні. Ну та менше з тим, війна дійсно змінила риторику Зеленського. Але лише риторику, а не його самого. Чому я так кажу? Бо в той час, як він говорить про взаємне коло підтримки українців, його найближче інтимне коло підтримки грузне у великих корупційних скандалах. Мідас, Форест Гамп, Феміда, далі буде. Операція Форест Гамп. НАБУ і САП викрили спробу незаконної легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави за екс-міністра Германа Галущенка, фігуранта іншої корупційної справи в оточенні Зеленського під назвою «Мідас». Бо після того, як Галущенко посидів в тюрмі понад квартал, почали йти вперті чутки, що він може піти на угоду зі слідством, бо вважає, що шефи з ОП його забули. От тоді для організації схеми відмивання коштів на його заставу і були залучені з близького кола Зеленського Ірина Мудра, заступниця керівника ОП, людина Єрмака, Максим Микитась, колишній нардеп і забудовник, Вадим Столар, нардеп від ОПЗЖ і забудовник, і керівництво Сенс-банку. Операція «Феміда». А тут НАБУ і САП викрили діяльність злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях великих підприємств і дороговартісної нерухомості, переважно в центрі Києва. Ключові організатори – все ті ж люди з оточення Зеленського – Мудра, Микитась, Столар. І от на тлі цих скандалів напередодні Дня Незалежності Зеленський зібрав медійників поговорити. Так поговорити, щоб ніхто не задав головного питання. Як можна повірити в те, що людина, яка побудувала абсолютно заточену під себе систему влади, могла не знати про корупцію, в якій брали участь його кращий друг Тінь та керівник його офісу, його люди в офісі, призначені ним міністри та проведені до Верховної Ради під його іменем депутати. Офрек Зеленського. Раніше президент просто мовчав про всі ці топ-корупційні скандали свого інтимного кола. Тепер, коли зовсім мовчати стає занадто токсично, Зеленський починає говорити. Але не дивлячись в очі людям, які його обрали. Ні, навіщо такі складнощі? Замість цього, за своєю давньою традицією, президент збирає на Банковій представників лояльних ЗМІ. Ну, таких, щоб, не дай Бог, не поставили якогось неузгодженого чи справді гострого питання. І це не відкрита прес-конференція, а формат, який набрав величезної популярності саме у часи Зеленського, так званий «Офрек». Коли медійників запрошують на «поговоріть» до кабінету великого начальника, де вливають їм в уха потрібну начальнику інформацію, та ще й обмежують право на її видачу в публічний простір, чим вирішується одразу кілька завдань. З одного боку, наче є антикриз, а з іншого – ніякого реального звіту перед суспільством немає. Ні в чому не винен. От саме на такий офрек Зеленський і зібрав за два дні до Дня Незалежності перевірених медійників. де без тіні сумління заявив, що керівники антикорупційних органів не мають якихось запитань до нього безпосередньо.
5: Вони прекрасно розуміють, що я нічим таким не займаюся, і для мене це важливо.
4: От тільки Зеленський забув додати, що він має імунітет проти антикорупційних розслідувань. Поки що має, на час своєї президентської каденції. І питань до нього немає не тому, що він нічим таким не займається, а тому, що він схований за своїм формальним статусом. Поки що. Але це ще не все. За словами президента, він не знає більше за громадськість. Проте цього було достатньо, щоб звільнити токсичну Ірину Мудру зі свого офісу.
5: Було достатньо деталей для того, щоб її звільнити. Я почув фактично разом із вами деякі розмови про якісь вчинки. Реальні або потенційні. Це некоректно зараз обговорювати.
4: Ось так, легким рухом руки, суспільство запустили мантру. Мовляв, президент у нас хороший, він нічого не знає, він ні в чому не винен. А про те, що косячать його погані бояри, яких він сам привів і які шукали гроші на викуп ще одного його поганого боярина, він нічого не знає. І цю історію миттєво почали розносити серед легковірного електорату телеграм-помийок у переміжку з постами про те, скільки ракет вночі полетить на Київ і яке у нас страшне ТЦК. Тільки горе-піарники Банкової в черговий раз показали свою глибоку професійну нефаховість та пряму безграмотність. І справа навіть не в тому, що телеграма вистачає хіба що на обливання когось брудом. Справа в тому, що повірити в те, що Зеленський, який давно взяв під особистий контроль буквально все в державі, нічого не знає про гучні корупційні справи у своєму інтимному колі, може тільки той, хто досі вірить у Санта-Клауса. І цифри всіх опитувань, які публікуються, чітко показують. Історія про цар хороший, бояри погані, не катить. До речі, Федоров її теж не зміг продати. Бо ми не Ерефія, де ця формула працює на ура. Але ця проста істина, напевно, надто складна для піарників з Банкової, які все ще сподіваються, що реальні факапи та корупцію у найвищому ешелоні влади можна просто прикрити черговим відосиком чи розгоном в Телеграмі.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всіх».

0: FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання. 10 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки ударів РФ. Також інформація буде для водіїв по ситуації на дорогах і рекомендації МОН для вищих навчальних закладів. На Київщині повідомляють про удар по складських приміщеннях поблизу Борисполя. За попередньою інформацією, ці ж об'єкти вже зазнавали пошкоджень під час попередньої масової російської атаки. Офіційного підтвердження та інформації про наслідки ще наразі немає. Крім того, росіяни вчергове вдарили по відділенню нової пошти в Одесі. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, на місці спалахнула масштабна пожежа. Інформація про постраждалих та руйнування теж ще уточнюється. А на Харківщині російський дрон атакував вантажівку нової пошти. За даними обласної прокуратури, застосували вороги безпілотник типу блискавка. Вантажівка загорілася, водій дістав поранення. Про становище на дорогах для водіїв далі інформація, особливо для жителів оболоні. Адже на 2 місяці до 31 жовтня там обмежать рух Оболонським проспектом. Дорожники проведуть ремонт ділянки від Великої кільцевої дороги до вулиці Героїв Дніпра. Комунальники ремонтуватимуть асфальт. Самі роботи проводитимуть поетапно, без одночасного обмеження руху. Крім того, на місяць до 30 вересня очікується обмеження руху у Шевченківському районі. На вулиці Юрія Іллєнка ремонтуватимуть асфальт на ділянці дороги від вулиці Праведників до вулиці Теліги поблизу станції метро Дорогожичі. Роботи будуть проводити поетапно, перекриватимуть посмугово без повного перекриття руху. Далі інформація для тих, хто користується громадським транспортом. Орієнтовно до 6 вересня змінить свій маршрут автобус номер 25. Тимчасово транспорт не курсуватиме проспектом Валерія Лобановського. Замість цього на Севастопольській площі автобус повертатиме на проспект Повітряних сил та через Солом'янську площу. Повертатиметься на свій маршрут. Міністерство освіти і науки України рекомендує вишам ущільнити навчання восени цього року та навесні 2027-го через можливі проблеми з енергопостачанням. Серед варіантів – заняття по суботах або продовження семестру на літо. У разі критичного дефіциту електроенергії навчання та проживання студентів пропонують зосередити у найбільш захищених та енергоефективних будівлях, а за потреби частину занять переводити в онлайн. Очно залишати лише ті, які неможливо ефективно організувати онлайн. Крім того, УМОН рекомендують максимально цифровізувати навчальні матеріали, щоб студенти могли навчатися асинхронно та не залежати від конкретного часу. І на сам кінець до справ закордонних. У Середземному морі триває рятувальна операція після аварії пасажирського човна, який прямував із північного Кіпру до Туреччини. На борту перебували 267 людей. Судно почало набирати воду за кілька миль від узбережжя Кіпру та перекинулося через складні погодні умови. Рятувальники вже витягли з води 237 людей. Ще понад 20 пасажирів шукають, і щонайменше семеро людей загинули. До операції залучили кораблі та гелікоптери берегової охорони. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві повітря вже прогрілося до 23 градусів тепла, максимум на сьогодні прогнозують 28. Протягом ранку та дня зберігатиметься абсолютно сонячна погода, а далі незначна хмарність у другій половині дня. Якщо і з'явиться, лише буде окрасою небо, оскільки опадів не прогнозують. Вітер помірний, 4 метри за секунду, захід сонця о 19:45. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
3: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, 10-та на годиннику. Мене звати Юлія Матвієва, і цей тиждень починає разом із вами. Власне, отже, сьогодні фактично останній день календарного літа, і навіть можна так сказати, що останні години без перебільшення календарного літа. І це означає, що вже від завтра, від вівторка, від 1 вересня почнеться календарна осінь, новий навчальний рік і новий, умовно кажучи, діловий сезон. Утім, яким він буде, знаєте, сказати доволі складно, тому що Росія, на жаль, вона не припиняє свій повітряний терор і тривоги, як всі ми чуємо, бачимо, лунають фактично без перестану. І от у цьому контексті, напевне, найважливішим зараз є момент реакції наших партнерів, особливо Сполучених Штатів Америки, на ось ці російські злочини. Якою вона буде і чи буде вона, і що ми побачимо, почуємо незабаром. Знов-таки, питання партнерів, воно зараз набуло такої, знаєте, особливої актуальності на тлі візита голови ЦРУ, директора ЦРУ Джона Редкліффа до Росії. Тому що от, ну, станом на сьогодні, як і раніше, немає там жодної якоїсь конкретики, про що там могли говорити. Є тільки припущення, є тільки аналітика, але конкретики, знов-таки, я повторююся, ну, фактично жодної. Але, тим не менш, знаєте, цей візит, він не єдиний, який вартий уваги, тому що одразу, фактично, за цим, як всі ми пам'ятаємо, до Путіна полетів білоруський диктатор Лукашенко, самопроголошений, і так само нещодавно стало візит, відомо про візит дипломата Ватикану, архієпіскопа Пола Галагера. Він зустрівся з Лавровим, і от ми про це також будемо в деталях говорити, тому що, знаєте, ще одна з тем, яка зараз у фокусі уваги, це можливе поновлення перемовин. Але у якому форматі і чи за участі Сполучених Штатів Америки, чи за участі Європи або ні, також будемо з'ясовувати в деталях. І все це будемо робити з паном Олександром Леоновим, політологом. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Нагадаю, що у нас в студії пан Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Знаєте, я тут традиційно вже стисла, намагалася окреслити такі ключові моменти, зрозуміло, що їх більше, але все ж таки, якщо можна, давайте, власне, з перемовного процесу і почнемо, тому що, ну, зараз дійсно ось якось фокус вже переключився з тих візитів більше на слова пана Кирила Буданова про те, що перемовний процес може оживитися, але, знаєте, тут велике питання, бо напередодні з'явилася і реакція Піскова, речника кремлівського диктатора, і там, відверто кажучи, нічого нового немає.
2: Очевидно, що в Москві будуть до останнього наголошувати на тому, що фактично єдиною можливістю для миру – це капітуляція України. І, власне кажучи, вони про це говорять в різних варіаціях. От зараз навіть з'явилася така екстравагантна ідея з московського боку, мовляв, зовнішнє управління під егідою ООН вести взагалі над Україною. І все це спрямовано на те, щоб затягувати час і, вочевидь, для того, щоб продовжувати війну. Але говорячи про готовність до мирних переговорів. І тут дійсно є важливі моменти. І візит Редкліффа до Москви, і зустріч Марко Рубіо з Лавровим, яка раніше була. І все це говорить про те, що, ну, як мінімум, станом на зараз в Сполучених Штатах є такий цікавий момент, що для розмови з расистами залучають дорослих, скажімо так, бо і Марко Рубіо, і Редкліф – це ледь не, знаєте, найбільш послідовні прихильники жорсткої лінії щодо Росії в оточенні Дональда Трампа. І станом на зараз ми бачимо, що, ну, як мінімум, в Москві не готові взагалі до жодних дійсно серйозних конструктивних розмов щодо миру, і, вочевидь, в Москві є така ілюзія, що вони дотиснуть Україну. Я не знаю, там які терміни вони ставлять, але мені здається, що давно вже зрозуміло, що в Росії реагують тільки на жорсткі тиски. І давайте згадаємо, коли ну, скажімо так, там занепокоїлись, коли стояло питання або ультиматуму Дональда Трампа, і тоді відбувся той сумнозвісний Анкоріч, або коли говорили про можливість передачі Україні ракет «Томагавк», і тоді Путін дзвонив і домовлялися
1: так,
2: про
1: дуже
2: зустріч в
1: сильно
2: Будапешті.
1: Сколихнуло тоді. Та і не тільки Росія це сколихнула.
2: Так, і, власне кажучи, станом на зараз ми бачимо, яка в Росії починається істерика, коли починають говорити от про такі конкретні речі. Наприклад, було достатньо такі жорсткі заяви, коли в Вівіані на саміті Великої Сімки було підписано резолюцію, до речі, її підписав і Дональд Трамп, де було три надважливі речі для України. Перше – це посилення санкційного тиску на Росію. Друге – це посилення допомоги в ППО і далекобійності. І от саме на це в Росії, власне кажучи, зреагували з погрозами. І коли Велика Британія вирішила передати Україні технології вироблення ракет Storm Shadow. І от це теж в Росії достатньо болюче сприймалося, і все це говорить про те, що якраз діпстрайки України по Росії, вони не просто дошкуляють, а викликають, скажімо так, страх в Кремлі, і посилення саме цього напряму, воно в тому числі, це серйозний елемент тиску на Росію, і в тому числі посилення далекобійності України, це елемент тиску на Росію в напрямку миру.
1: Пане Олександре, у контексті тиску от не можу не спитати вашу думку. Щойно перед ефіром побачила посилання на CBS News про те, що пан Блюменталь закликав Палату представників схвалити нові санкції проти Росії. Наскільки висока ймовірність, що Палата представників це зробить і зробить, скажімо так, без чергового пом'якшення документу, як це вже бувало раніше з попереднім варіантом, коли всі починали, насамперед і Дональд Трамп хотів зміни формату?
2: Я думаю, що станом на зараз все ж таки документ схвалять, тим більше, що там є моменти, які цікавлять Дональда Трампа, які було додавлені, це
1: Іран.
2: Тиск на Іран. І так, і є ще один важливий момент, мені здається, він політико-психологічний, бо Дональд Трамп на похоронах Лінсі Грема якраз і казав про цей законопроект, як політичну спадщину сенатора і яку треба реалізувати. І я думаю, що цей закон буде проголосований в тому числі тому, що це інструмент тиску не тільки настільки на Росію, скільки на Китай. І тут таке цікаве співпадіння, що законопроект голосуватиметься наступного місяця, і наступного місяця до Вашингтону прилітає Сі Цзіньпінь, лідер Китаю. І тут, мені здається, важливо задавати питання, не буде закон проголосований, підписаний, а в якому вигляді він буде імплементований. Бо якщо він буде імплементований максимальний більшості позицій, то, вочевидь, це тиск і на Росію, і на Китай. І це, власне кажучи, змусить Пекін більш активно говорити про припинення цієї війни. І тут є важливий нюанс, бо як я сказав, є фактично консенсус, повернення до консенсусу серед наших союзників, в тому числі США, що мирній угоді має передувати повне і безумовне припинення вогню. І цю ж, в принципі, концепцію, ідею підтримують і китайці. І з цієї точки зору це може бути елемент спільної позиції і Пекіну і наших союзників, і це, як мінімум, знаєте, такий крок в напрямку того, щоб говорити предметно про припинення бойових дій.
1: Дивіться, ви кажете, що, умовно кажучи, до спілкування з Росією стали залучати дорослих політиків. Я зараз, можливо, трішки не точно вас процитувала, але контекст, напевне, той. Наскільки візит пана Редкліфа, він міг мати вплив на Росію. І насамперед, знаєте, на сьогодні різні думки існують з приводу того, про що там могли говорити. Зокрема, різні видання пишуть свою аналітику з цього приводу. Хтось пише про те, що говорили про плани Росії мобілізувати 600 тисяч осіб. хтось пише про те, що начебто Кремль отримав песимістичну оцінку розвідки щодо ходу війни. Як, на вашу думку, про що ж там могло йтися насправді?
2: Я, по-перше, візит директора ЦРУ до Москви – це такий непересічний подія. І, як вже зазначалося, попередній такий візит був якраз напередодні широкомасштабного вторгнення до України. І з цієї точки зору можна говорити про те, що обговорювалося не стільки і не тільки хід війни проти України, а, скоріше за все, обговорювалося декілька речей. Це і тиск Сполучених Штатів на Іран, і от тут той же законопроект Грема Блюменталя може говорити про те, що Сполучені Штати попереджають Росію не допомагати Ірану. Є ще один важливий момент, про який говорили, і який, скоріше за все, обговорювався, це можливі провокації Росії проти країн Альянсу. Бо, вочевидь, що можуть бути не тільки пряме вторгнення, про яке попереджають, але і різні гібридні формати, на які, я думаю, що в Альянсі немає чіткої відповіді, як говорять багато і про Нарву, і, наприклад, давайте згадаємо історію з Польщею, де і дронова провокація, і приліт ракети, він фактично не викликав прямої відповіді. Але от, наприклад, якщо буде приліт декількох балістик по одній з території країн Альянсу, яка буде реакція? Вочевидь, що дзеркальна має бути активація 5 статті і дзеркальна відповідь по російських містах. Чи буде це? Це от велике питання. І, на жаль, Дональд Трамп от своїй манері, він сказав, що йому байдуже до того, що буде в Європі. І, власне кажучи, він впевнений, що Путін не нападатиме. І, на жаль, це створює певне, знаєте, вікно можливостей. Але все ж таки, я б хотів зазначити, що і цей візит був, вочевидь, спланований заздалегідь, бо тільки дві доби літак стояв в аеропорту однієї з балтійських країн. Тобто, вочевидь, питання були не ті, які виникли от тут і зараз, а питання були, які накопичувались і щодо яких є у Сполучених Штатів своя позиція. І от з цієї точки зору, я думаю, що, в принципі, якраз і говорили про ескалацію, про можливу ескалацію і про наслідки для Росії. Як, до речі, цікаво кажуть, що Сполучені Штати можуть допомогти Україні заблокувати російські південні порти, а це для російського сільського господарства просто катастрофа. Якщо для того, щоб зупинити тіньовий танкерний флот, треба заблокувати Балтійське море, то от Південне море, це, вірніше, Чорне море і Азовське, це якраз головний удар по російському експорту сільськогосподарської продукції. І ну, це може бути як варіант тиску, який є важливим. До речі, достатньо цікавий момент. На саміті Альянсу в Туреччині Марк Рубіо вже так сказав мимохідь, що Сполучені Штати допомагають Україні в діпстрайках по Росії. І це, погодьтеся, ледь не перша така заява про вихід із нейтральності в адміністрації чинного американського президента. Раніше там зазвичай намагалися дистанціюватися від будь-яких тем, які Росію дратують.
1: Знаєте, от ви кажете, що Сполучені Штати можуть допомогти. Насправді, Сполучені Штати можуть багато чого зробити, але от чи будуть вони це робити? Бо всі ми бачимо, як змінюється позиція Дональда Трампа. Я, знаєте, повернуся трішечки назад і до тієї зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні. Пам'ятаєте, який тоді був оптимістичний настрій після цієї зустрічі? Всі казали, що риторика Трампа змінилася, все повертається у бік України, а от зараз, ну, зараз, відверто кажучи, більше заяв у нас про Близький Схід з боку Сполучених Штатів Америки. Тому тут дійсно важливою є реакція Штатів. Я хотіла ще спитати вашу думку з приводу саміту ШОС, бо якраз він сьогодні відкривається.
2: Ну, власне кажучи, тут дійсно теж важливий момент, і ми маємо пам'ятати, що ШОС – це організація, якій все ж таки заправляє Китай, і достатньо цікава буде і фінальна резолюція, як в тому числі, чи буде взагалі згадана війна в Україні і в якій будуть формулювання. Бо якщо не буде згадано, то це буде означати, що ну, немає єдності, певної єдності серед країн Шанхайської організації. І є ще один важливий цікавий момент, що зараз війна починає ставати некомфортною для Пекіну. Це теж достатньо важливий момент, бо, наприклад, удари по російських південних портах з боку України і удари по НПЗ, вони завдають шкоди і в тому числі китайським інтересам, оскільки ускладнюється логістика, маршрути для транзиту китайських товарів через російську територію. Навіть, знаєте, банальне зростання ціни на бензин чи відсутність в тих чи інших регіонах, це теж впливає. А головне, що зараз починається серйозне стрімке зростання цін на сільськогосподарську продукцію. І якщо, наприклад, Сполучені Штати є експортером, то для Китаю це достатньо серйозний такий стрес для китайської економіки, бо вони закуповують сільськогосподарську продукцію. І з цієї точки зору Китаю з'являється, ну, як мінімум, інтерес говорити хоча б про, знаєте, певні окремі варіанти перемир'я, в тому числі на морі, там удари по сільськогосподарській інфраструктурі. І тут може бути більш проявлена позиція Китаю. І, до речі, достатньо цікавий момент, от те, що я сказав про блокування південних портів, от тут виходить, що у нас із Сполученими Штатами співпадають інтереси. Україні важливо, щоб змусити Росію припинити удари по, в тому числі, портовій інфраструктурі України, а Сполучені Штати від цього можуть отримувати зиск, оскільки вони є експортерами. До речі, як сталося, що війна проти Ірану вивела Сполучені Штати на перше місце в світі з експорту нафти, як це не дивно звучить, і вони саме через це, через бойові дії, через блокування Ормузької протоки обігнали навіть Саудівську Аравію. І станом на зараз, знову ж таки, в інтересах Сполучених Штатів, щоб утриматись на цьому місці, може бути і тиск на Росію, блокування її нафтового експорту, і будемо сподіватися, що Дональд Трамп, який не розуміє, ви знаєте, якихось моральних чи геополітичних реалій, от бізнес він якось прораховує, і це буде аргументом для нього, щоб якраз тиснути на Росію в певних напрямах. Ну, саме тому саме Сполучені Штати почали тиснути на російський тіньовий танкерний флот.
1: Ну, побачимо, як воно буде насправді. Пане Олександре, в нас залишилося 2 хвилини, а все ж таки хочеться повернутися до теми візиту Лукашенка до Москви одразу після пана Редкліфа. А про що цей візит цього разу? От знаєте, вже є така, вибачте мені, у лапках добра традиція, коли Лукашенко швиденько на потребу Путіна вилітає до Москви.
2: Так, і для Путіна Білорусь важливий елемент, конструкція в тиску і нагнітанні істерики щодо Європи, наприклад. І без Білорусі йому важко, Путіну важко якимось чином показувати, демонструвати небезпеку. А Лукашенко потрапив між, знаєте, молотом і ковадлом, оскільки з одного боку він не може ігнорувати прохання Путіна, тому там і будують цю інфраструктуру, тому йдуть військові маневри, навчання. Я хочу нагадати, спочатку широкомасштабне вторгнення, там нон-стоп проходили в Білорусі військові навчання. Але є, наприклад, і позиція Пекіну, який не хоче, щоб Білорусі була точкою ескалації. І коли був форум економічний в Петербурзі, китайський представник звідти полетів до Білорусі, і давайте згадаємо, як змінилася риторика Лукашенка буквально миттєво. Він став і миролюбний, він став говорити і про те, що Білорусь не є країною, від якої йде загроза. І от саме тому тут поки що, я думаю, є варіанти, що Лукашенка буде демонструвати підтримку Путіну, буде говорити про якісь речі, які Путіну важливі, але робити чогось принципово навряд.
1: Зрозуміло. Ну, будемо спостерігати. Пане Олександре, я вам дуже дякую, насправді, за ось таку детальну розмову. Будемо спостерігати, тому що, насправді, може з'явитися ще нові заяви і щодо перемовин, і от після цього саміту 6-го, і знов-таки, у вересні не одна важлива подія, і це не тільки візит Сі Цзіньпіня до Дональда Трампа, це ще і вибори на Росії, тому ми з вами, напевно, це ще будемо неодноразово обговорювати. З нами на зв'язку пан Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. А ми, власне, рухаємося далі, тому що буквально за кілька хвилин будемо повертатися до теми роботи нашого бізнесу, до теми роботи наших великих мереж, наскільки буде перебудовано логістику, тому що, ну, всі ми бачимо, що ворог безжально, абсолютно підступно продовжує нищити склади комерційних мереж, намагається обстрілювати наші мирні міста, тривоги лунають постійно, вони майже не закінчуються. Ну і так само поговоримо про ситуацію в Ормузькій протоці, тому що вона також змінюється. І вперше за фактично останній місяць Іран і Сполучені Штати Америки знову завдали взаємних ударів. Чи спровокує це новий виток вартості нафти? Про це не тільки. Буквально за кілька хвилин. Далі свіжий випуск новин і наш ефір триває.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Розшукуємо бабусю, маму, діда, дядька. Схожі оголошення нерідко трапляються нам на очі. Причин, чому людина зникла, може бути чимало, і точно не нам їх розбирати. Але кожен з нас має знати, як допомогти людині, яка перебуває в дезорієнтованому стані. Розпізнати дезорієнтовану людину нескладно. Зазвичай вони мають розгублений вигляд, безцільно блукають вулицею або великим приміщенням, як то вокзал чи торговий центр. Часто такі люди просять про допомогу, або навпаки, перебувають у ступорі, не можуть пояснити простих речей, виглядають безпомічними. Лікарі зауважують, дезорієнтація – це психоневрологічний розлад, тож надати кваліфіковану допомогу дезорієнтованій людині можуть лише психіатри або психологи. Але в наших силах надати психологічну підтримку та допомогти людині знайти її близьких. Для цього найперше необхідно встановити контакт. Навіть якщо людина не відповідає, спробуйте переконатися, що вона бачить вас і чує. Можна, до прикладу, сказати «кивніть, якщо мене чуєте», або назвати своє ім'я і попросити у відповідь назвати своє. Якщо мова йде про дезорієнтовану дитину, візьміть її за руку і проговоріть: «Я зараз стискаю твою руку, стисни у відповідь мою». Важливо також підтримати і показати, що вона не сама, що вона впорається, і ви їй будете допомагати. Використовуйте фрази «Я тут», «Я поруч», «Ми разом». Якщо не вдалося самостійно розшукати близьких або необхідна медична допомога, слід повідомити поліцію та швидку. До слова, людина вже може перебувати в розшуку, тож копам швидко вдасться встановити рідню. Кваліфіковану допомогу вам також нададуть у кол-центрі МВС за номером телефону довіри 0800 50 0202.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання. 10:31 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Досі затримується рух тролейбусів номер 739 по проспекту Паладіна в напрямку площі Українських Героїв. Причини Київпострас не повідомляє. Натомість через ДТП сторонніх автомобілів затримується рух автобусів номер 97 по вулиці Клавдіївська, а також рух автобусів номер 74 по вулиці Садова. І через аварію затримується рух трамваїв номер 14-18 по вулиці Глибочицька. На місця ДТП викликали поліцію. Крім того, затори на кільцевій дорозі у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою. Рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Литовського, повідомляє патрульна поліція Києва. Тож врахуйте цю інформацію під час планування маршруту.

0: Наченців, розроблені американськими зеленими беретами. Бійці відпрацьовують прорив ворожих позицій, пересування територією противника та удари безпілотниками по ключових цілях. І на сам кінець про те, що зросла кількість жертв масштабної стихії в Гімалаях, майже 800 загиблих і понад 3 тисячі зниклих безвісти. За даними Reuters, після обвалу льодовика гірськими долинами Непалу та Китаю пройшов потужний потік льоду, каміння та багнюки. У Непалі підтверджена загибель 781 людини, у Китаї ще 16. Нагадаю, досі зв'язку немає з 56 громадянами України. Це всі новини. Наступний випуск об 11:00.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.

0: друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: 10:34 на годинку, вже майже 35, і це означає, що ми рухаємося далі. І от якраз будемо говорити тепер про те, як живе і буде жити наш бізнес, великий бізнес, наші мережі, тому що от, ну, насправді точні суми збитків ретейлерів не називають, поки що їх важко порахувати, але вже зрозуміло, що мова про сотні мільйонів, навіть мільярди гривень. І от у п'ятницю була заява міністра агрополітики Тараса Висоцького про те, що ворог знищив близько 90% логістики, продуктів, харчування торговельними мережами, але разом з тим це не означає, що українці залишатимуться без продуктів. Ну і також, за його словами, у ситуації, коли агресор прицільно атакує логістичні центри, альтернатив прямому постачанню від виробників до торговельних мереж немає, попри те, що це набагато дорожче, складніше і довше. Власне, ну і вже є низка мереж великих, які вже кажуть, що свою логістику вони будуть перебудовувати. Наскільки все це швидко спрацює, загалом, що буде далі з роботою мереж, зі співробітниками, з постачаннями товарів, тому що все ж таки, як не крути, я повторююся, кожної години ми чуємо звуки повітряної тривоги і вже дуже багато площ великих мереж, комерційних площ, цивільних насамперед, ворог фактично знищив. До нас долучається пан Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, доброго ранку, дякую, що з нами.
2: Ранок добрий, дякую, що запрошуєте.
1: Пане Олеже, складна тема, насправді така дуже болюча, дуже резонансна, але маємо про це говорити. От, знаєте, те, що я зранку бачила, вже одна з великих груп, до якої належить кілька різних брендів супермаркетів, вона заявила, що зараз працює над перебудовою логістики. Загалом, от якщо говорити про наш ретейл, наскільки це швидкий процес?
2: Слухайте, не пройшло 4,5 роки війни, як наш ретейл почав задумуватися про перебудову логістики і її децентралізацію. Ну, направду, дивіться, давайте ми згадаємо 22-й рік, згадаємо перші удари ворога по оптових базах нафтопродуктів. Тоді Україна в чергах стояла 2,5 місяці, доки трейдери змогли децентралізувати постачання і зробити механізм такий, що, в принципі, на сьогоднішній момент якихось проблем на заправках немає. Тобто, вчора я їздив, будь ласка, прошу, вільний доступ, незважаючи на те, що ви абсолютно праві, летить постійно. 4,5 роки наш шановний рітейл будував великі дахи. Будував великі логістичні центри. Ну, я не знаю, може мав надію, що ми в нього це пролетить, хоча всі розуміли, що ворог рано чи пізно їде.

0: ідеї до цього тиску. Ну, тобто, зараз ми маємо ситуацію, яка для нафтотрейдерів була у 2022 році, для тепловиків умовно там в 2024-му, в 2025 році. Тобто, ще раз говорю, ситуація не нова. Ми все це вже в тій чи іншій мірі переживали. Це перший момент, який треба розуміти. Та вони зараз будуть децентралізовувати постачання. Напевно, для них це буде дорожче. Я не маю нічого, як можна це заперечити. Але треба пам'ятати наступне, що середньостатистично українська сім'я користується послугами великого рітейлу, ну, набагато менше, наприклад, ніж вона купляє продукти харчування на організованих сільськогосподарських ринках. Ну, тобто, ще раз говорю, ми зробили дослідження, і найбільше питома вага того, що напрямку, який забезпечує нам найбільше поступлення продуктів харчування на наш місячний продовольчий стіл, це сільськогосподарські ринки. Так, рітейл, напевно, давайте будемо відверті, у великих містах, там, де люди мають непоганий дохід, дійсно, він має до деякої міри таке панівне положення. Але коли ми з вами беремо всю Україну, особливо невеличкі містечка, особливо невеликі обласні центри, ну там
1: Ну, там так,
0: рітейл
1: там дійсно,
0: має
1: там
0: такого.
1: ринки, там маленькі магазинчики, і
0: Та
1: вони
0: ринки,
1: мають де
0: маленькі
1: брати
0: магазинчики.
1: продукцію.
0: Та. В дійсності Україна ж вона не Київ. Ну, давайте будемо відверті. Не стільки і не тільки Київ. Це раз. По-друге, я хотів би запитатися, в тому числі і киян. Скажіть, будь ласка, коли перший умовно там супермаркет з'явився в Києві? Та? Він з'явився в 1998 році. А коли з'явився перший, наприклад, будівельний супермаркет «Епіцентр» в Україні? В 2003 році. А в мене є питання, а як люди будувалися і харчувалися до цього моменту? Чи голодали всі? Чекали, коли з'являться мережа супермаркетів? Та ні. Тому ще раз, та, до деякої міри ми звикли до певних комфортів. До деякої міри в нас сформувалася певна система, там, умовно, певна система постачання продуктів харчування, і це я беру ще раз говорю, той соціальний прошарок містян у великих містах. Але давайте згадаємо, що ми всі родом з дитинства, давайте ми згадаємо про невеличкі магазинчики у нас під нашими будинками, давайте згадаємо про сільськогосподарські ринки, організовані і неорганізовані, давайте згадаємо про ярмарки, які проводять місцеві органи влади біля наших мікрорайонів. Там все можна купити і іноді навіть дешевше. До речі, зауважте, коли ми з вами обговорюємо цю ситуацію, як виникла, то ну от рахуйте, чому от після того, коли перший удар був 5 серпня, на сьогоднішній момент ми не зауважили з вами, що в рітейлі різко виросли ціни. Вони ж дійсно сьогодні витрачають більше грошей на логістику, але ж ціна не виросла. Ні на що. А по одній простій причині, тому що супермаркети це тільки один з, до речі, не основних напрямків отримання українцями продуктів харчування. І коли рітейл раптом би захотів перекласти збитки, пов'язані із знищенням їх торгівельних площ на логістичних центрів на споживача і підняв би ціну, та люди би просто пішли від нього в інші місця. Тому що основний критерій в нас все-таки ціна. І рітейл це не може зробити, тому він буде, ну, вибачте, тягнути всі ті видатки, буде перебудовувати логістику, але на ціні це не скажеться. По одній простій причині, тому що ми, якщо так інше буде, підемо з вами на сільськогосподарський ринок, організований і неорганізований, до речі. І там купимо дешевше, ще й поторгуємося трохи. Тому, перше, Україна є велика аграрна країна, в нас немає дефіциту по жодному виду продовольства. Другий момент. В зв'язку із блокуванням портів Чорного моря, це надзвичайно негативний фактор. У нас з вами в країні лишаються достатньо великі залишки продовольства, які Україна мала би вивести у вигляді експортного потенціалу. Що таке ціна? Це співвідношення попиту і пропозиції. Тобто ми маємо певний обсяг попиту, тобто що висловлюють українці, і цей попит навряд чи буде рости. Ми більше їсти, ніж їмо, не будемо. А з другого боку, пропозиція різко виросла, тому що ми не вивезли 10 мільйонів тонн врожаю 25-го року. У нас зараз почався врожай 26-го. У нас з вами в дійсності різко збільшилася кількість продуктів, яких ми не експортували. Що відбувається, коли різко перевищує пропозиція над попитом? Ціна знижується. Тому, якщо і далі буде така ситуація з блокуванням експорту, ми з вами побачимо, що всередині країни ціни на продовольство будуть знижуватися. Тому ті, хто побігли в магазини купляти там гречку, крупи і все останнє, цукор, сіль, ну от вони побачать, що по гречці, і по цукру, і по крупах цілком ймовірно ціна і вниз піде.
1: Пане Олеже,
0: так що не варто робити подібних речей і самим собі робити фінансові збитки.
1: Пане Олеже, знаєте, це моє особисте питання, воно, можливо, трішки простеньке, але от як на вашу думку, чому в нас досі виникають такі панічні споживацькі настрої?
0: Ну, я вже сказав, що ми з вами всі родом з дитинства, і всі ми з вами пережили далеко непрості часи, там, початку 90-х, і всі маємо історичну пам'ять не дуже ситих часів, кінця 20-го сторіччя і закінчення Радянського Союзу. Тому психологічно українець намагається убезпечити себе і свою сім'ю від будь-яких несподіванок, створюючи наднормативні запаси. Але, слухайте, ми зараз маємо кінець серпня місяця. Ну, по суті, вересень. Ми зараз купаємо картоплю. Ми зараз будемо, на ринку буде з'являтися величезна кількість пропозицій ну, так званого борщового набору. У нас з вами точно буде збільшуватися пропозиція переробленого зерна, ну, тобто в крупах, там, всьому останньому. Тому напередодні таких достатньо великих пропозицій витрачати великі гроші для того, щоб потішити свої страхи психічні, психологічні. Ну, дивіться, кожен господар свого гаманця. І, ну, а хто вам лікар? Ну, якщо ви прийняли такі рішення, це ваша відповідальність. Просто треба розуміти, що потім ви будете шкодувати. Я маю дуже цікавий приклад. У мене є одні знайомі, які тоді, коли Україна втратила Соледар, купили 2 мішки солі. Один вони ще не розпочинали, другий з'їли наполовину. І то оба ті мішки перетворилися в величезне каміння, і хазяїн сім'ї для того, щоб не визбирувати в солонку тої солі, іде і вицарапує той камінчик.
1: Ну так вона збивається, вона стає дуже твердою.
0: Ну так, вона ж збивається. Ну, тобто, ну добре, сіль вона може лежати довго, але я хочу нагадати вам, що робиться з крупами, коли там заводиться там міль або ще якась біда. Ну то ви викинете просто то. Ну дивіться, це ж ваша справа, ваша особиста справа. Але ще раз повторюю, я достатньо обережно іноді відношуся до заяв наших урядовців, але я не можу не погодитися зараз з Тарасом Висоцьким, який сказав, що в Україні точно не буде жодного дефіциту. Ну не буде, тому що ми реально країна з надзвичайно великим обсягом виробництва. Та, будуть логістичні проблеми, ми їх вже бачимо. Але логістичні проблеми стосуються виключно рітейлу, виключно великих супермаркетів. Ну пройдіться рядом, подивіться, що робиться в на тих невеличких сільськогосподарських ринках. Там є все.
1: Я вам скажу відверто, я мешкаю поза містом, і от там в нас є 2 супермаркети. Там сказати, що там щось зникло, ну так, кілька днів не було там певних видів продукції. Але зараз вони так само з'являються поступово. Знов-таки, ви абсолютно праві в тому, що є ринок, є абсолютно велика пропозиція всього, що ти хочеш, починаючи від фруктів, закінчуючи овочами з борщового набору, і знов-таки домашня продукція. Я розумію, що моя історія це поза містом. В місті це трішечки по-іншому, але ж ринки в містах вони також є.
0: Слухайте, я ще хотів би зазначити ще один момент. Я звернутися хотів би до нашого шановного рітейлу. Ми з вами маємо сьогодні центр ударів, це Київ. От ради цікавості, от проїдьтеся по любому обласному центру України, на Західній Україні, в центрі. І подивіться, що є на тих кольцевих дорогах навколо міст. І стоять великі логістичні центри, в яких нічого не прилітало. Прилітало в Києві, А хіба по наших обласних центрах на Західній Україні, там в Ужгороді, там в Луцьку, там в Тернополі, Франківську, в Чернівцях, хіба щось там все стоїть? І там все працює, і люди все возять, і питань немає. А в мене є питання до рітейла. Ви думаєте, що до вас туди не прилетить? Ну, тобто ви маєте зараз час для того, щоб децентралізувати і там, щоб не робити потім надзвичайно великі збитки тому бізнесу, який вивантажив величезні товарні залишки у ваші логістичні центри. Тобто сьогодні страждає Київ. Я розумію, що робить ворог. Це швидше такий, я б сказав, морально-психологічний тиск перед зимою. Але в інших обласних центрах та ж сама ситуація. Тобто, людоньки, робіть щось. Поки не пізно, поки є час. Ви ж усвідомлюєте, що ворог буде бити по великих дахах. Ну, направду. То давайте децентралізувати, щоб потім не казати, боже ж мій, які великі збитки ми понесли. Так що в даній ситуації це теж є така научка, щоб швидко це зробити і максимально взяти оцей досвід з того всього, що ми маємо на сьогоднішній момент.
1: Пане Олеже, як ви кажете про великі дахи, ще таке питання. От тепер же не про власне логістику, не про зберігання продукції, а власне про її реалізацію. Як на вашу думку, наскільки сама форма і формат торгівлі великих мереж, він також може зазнати змін? Одна з думок, яку мені доводилося чути з цього приводу, це те, що все ж таки великі мережі, вони, ну, щонайменше поставлять на паузу створення там нових великих торговельних просторів і можуть перейти до більш таких дрібних форматів.
0: Ну, слухайте, знову ж таки, давайте ми чітко будемо вирізняти там міста прифронтові, Київ і міста на Західній Україні, які потерпають набагато менше. Я думаю, що в тих містах, якщо там не буде серйозних прильотів, навряд чи рітейл буде щось перебудовувати, тому що будь-яке перебудування – це витрати до
1: Це величезні кошти.
0: Так. Тому по Києву, та, вони будуть децентралізовувати, та по Одесі, по Харкову, по Дніпру, там, по Запоріжжю. Воно точно буде децентралізоване, а іноді навіть будуть виводити деякі торгівельні площі для того, щоб убезпечити себе від можливих прильотів. Тобто тут є речі, які є об'єктивні. Що стосується Західної України, то я думаю, що там все буде в останній час. І дай Боже, щоб я помилявся, але ми ще почуємо з вами неприємні речі, пов'язані з тим, що вони навряд чи щось швидко роблять. Так, це все впирається в гроші. Тут треба розуміти, що в відповідності до грошових витрат рітейл буде, ну, шукати можливості зекономити. Це правда. Хоча, ще раз повторюю, досвід говорить про те, що люба децентралізація, яка відбувається, вона на першому порядку дійсно вона є витратна, але потім, коли все налагоджується, знімається достатньо велика головна біль, що стосується оцих прильотів, оцих великих збитків. Так що я би рекомендував рітейлу, по-перше, по Києву, по інших містах, які максимально наближені до зони бойових дій, дійсно робити акцент на невеликі торгівельні площі. А що стосується Західної України, не тягнути і дійсно намагатися все-таки проводити певні процеси децентралізації, незважаючи на те, що там ніби все більш-менш ціле і ніби все більш-менш може працювати, як працювало.
1: Пане Олеже, от ми з вами сьогодні згадували кілька разів ринки, продуктові ярмарки, знов такі ті ж маленькі продмаги. Як на вашу думку, чи не почнеться, умовно кажучи, зміна споживацьких вподобань все ж таки на користь ось таких маленьких магазинчиків, у тому числі, і не почнеться такий певний, знаєте, відтік частини клієнтів у будь-якому разі з великих мереж?
0: Та й вже почався, якщо чесно, це раз. По-друге, дивіться, ну от повертаючись до тої розмови, що ми з вами починали, треба розуміти, що тими супермаркетами на сьогоднішній момент активно користується певна соціальна група у великих містах. Тобто, коли ми з вами починаємо аналізувати невеличкі містечка, районні центри, коли ми починаємо з вами аналізувати там ті, скажімо, соціальні групи, які мають достатньо тісні родинні зв'язки із сім'ями, що проживають в сільській місцевості, там механізм постачання продуктів харчування на стіл тієї сім'ї докорінно відрізняється від того, що робить містянин в Києві, який живе біля якогось там великого супермаркету. Там люди абсолютно по-інакшому формують свої продовольчі кошики, вони достатньо активно працюють на землі разом із сім'ями, і вони мають набагато дешевший продукт, якісний, вироблений своєю працею. І це якраз та альтернатива, яка завжди допомагала українцям вижити в будь-які важкі часи, в будь-які там періоди історії України. Тому, коли ми з вами говоримо про зміну споживацьких настроїв, то в першу чергу це стосується цієї соціальної групи, яка живе в місті, яка не має присадибних ділянок, яка, в принципі, має непоганий дохід щомісячний, що дозволяє їй не дуже сильно там рахувати кожну копійку, економлячи там на тих чи інших продуктах харчування. От для цієї категорії людей, напевно, будуть відбуватися певні зміни, тому що рітейл буде мінятися, напевно, буде зменшуватися загальний обсяг пропозицій, хоча це буде стосуватися в першу чергу вітчизняного, а коли ми з вами говоримо про імпорт, він як надходив, так і буде надходити. І ті, хто там люблять там французькі сири, вони їх і далі будуть купляти.
1: Ну, тобто зменшення обсягів імпорту не буде ось такої продукції?
0: Ні, зменшення обсягів імпорту не буде. Тим більше, ще раз говорю, продовольчий імпорт, він цікавить дуже невеликий сегмент українців. Дуже невеликий. В реальній дійсності продовольчий імпорт, він перекриває ті ніші, які сьогодні у нас в Україні не виробляються. А то, що виробляється в Україні, а це, по суті, масовий товар для масового споживача, по ньому імпорт у нас тут не витримує конкуренції, тому його практично, хіба зараз, на Західній Україні, де максимально близько до кордону з тими самими поляками, цілком імовірно, там є більший асортимент імпортних товарів. А коли ми з вами говоримо про центральну Україну, то і через логістичні особливості, і через все останнє, тут у нас імпорт більше такий, скажімо, специфічний. Це сири, це там певні нюанси з молочкою, там є там певна м'ясна продукція у вигляді хамонів. А в цілому традиційна полиця в нас продуктів харчування в основному представлена українським товаровиробником. Причому розбіг ціни є там дуже високий і дуже великий від там органічного виробництва з достатньо високими цінами до традиційного набагато дешевше. Так що, коли ми з вами говоримо про ті речі, я абсолютно впевнений, що рітейл швидко перебудується і питання великих дахів буде знято.
1: Ну, тобто, давайте зараз на останок зафіксуємо для наших слухачів. Перше, дефіциту не буде. Тобто, якщо там десь в якихось магазинах ви бачите відсутність якихось товарів, то це тимчасово.
0: Так, дефіциту не буде, це раз. Друге, зростання цін через удари по рітейлу не буде. Просто тому, що рітейл розуміє, тоді від нього піде останній покупець. Третій момент. Рітейл буде перебудовуватися 100%, і він буде робити акценти на менші магазинчики, буде робити акценти на, скажімо, інакшу форму подачі товарних позицій для споживача. Але рітейл лишиться на своєму місці. Ще один момент, напевно, який ми побачимо. Пересічний українець буде більше користатися альтернативними напрямками отримання продуктів харчування, в тому числі і купляти на організованих, неорганізованих сільськогосподарських ринках. Сільськогосподарські ринки заживуть новим життям. Це 100%.
1: Оце цікавий момент, ми якось це детальніше також окремо будемо обговорювати. Пане Олеже, я вам дуже дякую за такий детальний розбір інформації, за вашу думку. З нами на зв'язку пан Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Ну і говорили ми про те, чи загрожує Україні знов-таки продуктова криза, дефіцит, якого так всі бояться, як почули, не загрожує. Про це заявив і пан Тарас Висоцький. Ну і знов-таки, всі товари, насправді, вони в реальності є, вони в доступі, їх придбати можна, навіть якщо в одному супермаркетів, ви дійсно бачите ось ті пусті полиці, світлини, з якими періодично з'являються в мережах, все ж таки це тільки тимчасове явище. Знов таки є ринки, є ярмарки, і як ми зараз почули, вони отримують без прибільшення друге дихання. Друзі, ми рухаємося далі, попереду в нас тема, яку ми дуже часто обговорюємо в наших ефірах, і дуже чекаємо, щоб країна-агресорка, вона не мала можливості вести війну проти нашої держави, не мала на це ресурсів, щоб не працювала її нафтопереробка, і вона вже певною мірою не працює. Так само, як і у банківській системі країни-агресорки, починається вже така, знаєте, повноцінна криза. Але скільки ці процеси будуть тривати до моменту, коли буде досягнута ось ця межа, якраз в деталях буквально за 2 хвилинки і поговоримо.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Народжений у Дніпрі, Юрій Коротков змалку вирізнявся наполегливістю та жагою до перемог. Його найбільшою пристрастю був футбол. Він грав за юнацькі команди «Дніпро» та «Інтер». А вже в 14 років прийняв сміливе рішення продовжити спортивну кар'єру у Володимирі. Цей крок став першим випробуванням характеру – сильного, рішучого, вірного мріям. Спорт виховував у ньому не лише фізичну витривалість, а й моральну стійкість. Згодом Юрій став частиною фанатського руху клубу «Дніпро» – спільноти, де панували принципи братерства, справедливості та підтримки. Паралельно він займався боксом, волонтерив, допомагав онкохворим дітям. Його життя було наповнене діями, що свідчили про велике серце і бажання творити добро. Коли почалася повномасштабна війна, Юрій без вагань став на захист України. Спершу – боєць ССО «Азов Київ», згодом – гранатометник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Його рішучість лише зміцнила після загибелі друга Дениса, побратима з футбольного середовища. В бою Юрій був сміливим, безстрашним і до кінця вірним своїй присязі. 17 січня 23-го року, виконуючи бойове завдання біля села Кліщівка на Донеччині, Юрій загинув, прикриваючи своїх побратимів. Його тіло вдалося евакувати лише після завершення запеклого бою, що тривав кілька днів. За виняткову мужність Юрія посмертно нагородили орденом «За мужність 3-го ступеня». Його поховали в рідній Дніпропетровщині, в селі Любимівка. Юрій мріяв про життя після війни, про сім'ю, про доньку, для якої зберігав символічні дитячі капці, як оберіг. На жаль, війна обірвала ці мрії. Але його боротьба, його спортивна сила духу і любов до батьківщини назавжди житимуть у пам'яті народу.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
2: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання, 11-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російських атак, про перемовини Маска і Федорова і про новий план роботи залізниці. Четверо людей зазнали поранень під час вранішньої атаки російських терористів на Київщину. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, їх госпіталізували, ще двоє людей постраждало у Броварському районі, уточнює обласна військова адміністрація. Крім того, у Броварському районі пошкоджені склади та заклад торгівлі, а у Бориспільському – три складські приміщення та багатоквартирний будинок. Ну а за цю ніч і зранку вже пролунало 6 повітряних тривог у столиці. Росіяни продовжують тактику одиноких пусків, також моніторингові канали. Цієї ночі фіксували проліт реактивних дронів над територією Білорусі. Загалом нескінченні тривоги у столиці лунають вже 5-ту добу поспіль. За вихідні, зокрема, тривогу оголошували 21 раз унаслідок атаки в суботу. На Оболонській набережні загинула дитина – і постраждали ще 8 людей через падіння уламків дрона поряд з кафе. У тому ж районі уламки пошкодили багатоповерхівку, виникла пожежа, побиті 15 автівок. І наслідки фіксували у Подільському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Далі інформація для тих, хто користується громадським транспортом. Орієнтовно до 6 вересня змінить він маршрут автобус номер 25. Тимчасово транспорт не курсуватиме проспектом Валерія Лобановського. Замість цього на Севастопольській площі автобус повертатиме на проспект Повітряних сил та через Солом'янську площу повертатиметься на свій маршрут. Далі про подорожі. Україна готує новий план роботи залізниці під час атак та зміни у режимі комендантської години. Всі вокзали мають стати притулком для пасажирів під час тривог, тому будуть працювати цілодобово. Також буде розосередження поїздів для уникнення одночасного прибуття на сусідні платформи, аби зменшити скупчення людей. Перевірка документів під час посадки також стане спрощеною. У Києві та області плануються зміни у період комендантської години, щоб забезпечити роботу транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог. І на сам кінець про те, що Ілон Маск готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink на дронах для ударів по цілях на території Росії. За даними видання Financial Times, мільярдер обговорював цю можливість із Михайлом Федоровим. Однак, за словами джерел, сказав, що це політичне рішення, яке має ухвалити Білий Дім. Сам Федоров відмовився коментувати деталі переговорів із Маском. Водночас посадовець наголосив, що саме посилення далекобійних ударів є найдієвішим шляхом для припинення війни, але це потребує додаткових інвестицій у зброю. Наразі це всі новини, а далі про погоду в столиці.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві повітря вже прогрілося до 25 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 28 тепла. Ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 22, а під ранок до 18 тепла. У першій половині дня буде абсолютно сонячно. Далі хоч і з'являться хмаринки, однак будуть лише окрасою неба, оскільки опадів не передбачається. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 19:45. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Світ чаю завжди настрій твій помічає. На будь-який настрій чай в світі чаю.
7: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва.
8: Світ чаю UA.
9: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: Страшний стан російської економіки ми дійсно не можемо оминути увагою, тому що допоки у ворога буде ресурс від продажу підсанкційної нафти, підсанкційного газу, інших ресурсів, допоки країна-агресорка матиме можливість залучати якісь гроші, вона буде продовжувати війну, буде продовжувати обстріли наших мирних міст. І от тому треба їй ці можливості повністю обрізати. Ми з цього, власне, і почнемо нашу наступну розмову, тому що я зараз буду повертатися до тих заяв, які лунали з боку Сполучених Штатів Америки, і, зрозуміло, до законопроекту Грема Блюменталя, тому що палата представників вже повертається, власне, з канікул, має повернутися у вересні, сьогодні 31 серпня. І саме тому ось початок нового політичного сезону у Сполучених Штатах Америки для України також є надважливим. Ну і знов-таки, що нині відбувається з російською економікою? Там багато новин з'явилося з цього приводу. Одна з них про те, що державний борг, дефіцит бюджету, перепрошую, країни-агресорки, вже перевищив позначку 6,5 трильйонів рублів. Але це не єдині новини. Тому детальніше про все це просто зараз говоримо в нашому ефірі. До нас залучається політичний аналітик пан Ігор Тишкевич, і будемо говорити з ним якраз в деталях. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго ранку.
1: Доброго ранку.
0: Знаєте, я, з вашого дозволу, все ж таки почну з заяви пана Блюменталя, тому що от зараз всі його цитують. Він, зокрема, закликав Палату представників ухвалити законопроект про санкції проти Росії. Ну, зрозуміло, що йдеться і про санкції проти Ірану за замовчуванням, тому що в цей документ їх таки внесли. Але, знаєте, зараз ми про Росію. От все ж таки, як на вашу думку, наскільки цей заклик може стати поштовхом для Палати представників не зволікати з цим документом? Палата представників, вона вже незабаром має повернутися з канікул, і це, власне, буде якраз початок нового такого активного політичного сезону у Штатах, бо незабаром вибори.
1: Ну, це може стати поштовхом, і це може, якщо не зараз, але спрацювати після проміжкових виборів в Конгрес.
0: Тобто не зараз?
1: Ну, зараз я не дуже впевнений, що зараз це стане законом.
0: Але ж дивіться, там є Іран, і Дональду Трампу, потрібно показати перемогу.
1: Дивіться, питання в тому, що по Ірану Дональду Трампу потрібна певна угода з Іраном, щоб продемонструвати перемогу. Наявність санкцій – це не є перемога. Це демонстрація того, що ти поки що не вирішив це питання. І в даному випадку, якщо ми беремо Іран, то дуже важливі два інші процеси. Це візит Редкліфа до Російської Федерації і саміт ШОС, який починається сьогодні. Тому що на саміті ШОС збираються Іран, Росія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Індія, Пакистан, Туреччина. І питання для Трампа, картина перемоги – це коли Іран віддає комусь збагачений уран. І в даному випадку збираються країни, які можуть вплинути, скажімо так, як на Іран, так і на Росію, яка може стати одним з отримувачів цього самого урану для переробки під контролем декількох інших держав. Тому з цієї точки зору те, що відбувається, починається сьогодні в Бішкеку, воно більш важливе, ніж американський законопроект.
0: Зрозуміло, цікаво. Будемо спостерігати, тому що дійсно саміт ШОС, якось він так доволі тихо починається, але як він завершиться, це...
1: Ну, я б сказав, що він тихо починається в українських засобах масової інформації, тому що те, що наші журналісти не звертають на це уваги, не знаю, це діагноз нашого інформаційного поля.
0: Зрозуміло. А давайте тепер безпосередньо про те, що відбувається на території країни-агресорки. Там вибухає, там палають склади Wildberries, продовжуються проблеми зі складами озон. Наскільки це вже серйозно вдарило по російській економіці? Скільки відсотків в економіці займає Wildberries і озон?
1: Питання не в економіці, питання в роздрібної торгівлі. Маркетплейси, вони займають приблизно, за різними оцінками, від 17 до 18% роздрібної торгівлі. Ну, з цих 17-18% третина зараз не працює. Ну, давайте рахувати, це означає, що близько 6% від загального товарообігу роздрібного в Росії сьогодні не працює, є проблема.
0: Добре, де ж тоді Росія шукатиме гроші? Бо ВТБ банк вже заявив про велику кризу з неплатежами, насамперед через проблеми з Wildberries. Так само і є проблема у Сбербанку. Ну і загалом почався серйозний відтік готівки з банків. І це вже ну там не якісь умовні повідомлення, це і навіть кроки російських банків щодо того, щоб ця готівка не уходила.
1: Ну, давайте пункт перший. Якщо ми беремо системне російське системотворюче російські банки, ВТБ, Сбер тощо. Маркетплейси це дуже важлива історія для них, тому що ці банки вони кредитують оборонно-промисловий комплекс, але повернення кредитів через ОПК воно йде або з певним часовим лагом, це означає, що є дуже великий пільговий період. Або друга річ, коли компанії зі структури Ростеха не можуть розрахуватися, то є компенсація з бюджету. Але компенсація з бюджету приходить після 6 місяців неплатежів. Це означає, що банки, ну, вони це закладають в свій бізнес-процес. А кредити Wildberries, Озон, П'ятерочки, Магніту – це швидкі гроші, які дозволяють підтримувати ліквідність. І от те, що зараз відбувається з цими маркетплейсами, так, є певний вплив на банки. Що знаходиться відображення в обмеженнях там зняття готівки через деякі сервіси, припустимо, онлайн-сервіси або банкомати. Але говорити про дуже велику системну кризу там з грошима не випадає, тому що ну, щоб було зрозуміло для ваших слухачів, от на початку в підводці ви сказали, що дефіцит російського бюджету він сягнув 6 мільярд трильйонів російських рублів. Насправді зараз 6,7 приблизно, але це 2,8% від валового внутрішнього продукту. Для порівняння, дефіцит бюджету України 12,1 після останнього траншу допомоги. Питання: ми розвалилися чи ні?
0: На щастя, ні.
1: Тому 2,8 це не є критичними цифрами.
0: Ну, давайте брати до уваги, що Росія, ну, вона значно більша за масштабами з величезною кількістю людей, з величезною кількістю, так само економічних суб'єктів.
1: Ну, ще раз, дефіцит бюджету це макроекономіка. Якщо ми говоримо про вплив, так, українські удари по деяких областях вони мають дуже важливе політичне значення, тому що особливо, коли це співпадає з тими суб'єктами Російської Федерації, де будуть відбуватися вибори регіональних законодавчих зборів. Це не є там загальна криза Росії, але це є проблемою для Кремля, тому що якщо можна на певну міру протиснути вибори в Державну Думу, то питання гри місцевих еліт це небезпечно, це той процес, який в Кремлі спробували придушити останні 15 років. І відповідно тут так, тут є певний ефект, певний дестабілізуючий. Але говорити, що Росія вже буде розвалюватися, ну перепрошую, я б не брався. Якщо говорити про гроші на війну, також дуже проста задача на логіку. В українських засобах масової інформації багато говорили про тіньовий флот Російської Федерації, якщо я не помиляюся, і про контрабандні схеми, коли нафта або паливо з Росії, ну зараз не паливо, зараз нафта з Російської Федерації виходить з російських портів, а далі довантажується нафта з інших, скажімо так, локацій, з інших юрисдикцій продається на зовнішньому ринку як нафтова суміш, так звана. Це, якщо на державному рівні, це Малайзія в Азії, якщо на європейському ринку, це в тому числі частина європейських держав. Офіційним продавцем такої нафтової суміші виступає європейська, там американська або азійська компанія, не Російська Федерація. От ці компанії вони отримали гроші за свою нафту. Ну, не свою російську, але на власні рахунки в Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, в державах Азії, який резон їм повертати ці гроші в російський бюджет? Ці гроші витрачаються на так званий паралельний імпорт, на набуття тих же самих американських мікросхем для ракет. Швейцарських двигунів там тощо. Тому з точки зору бюджету на війну є те, що є в бюджеті Російської Федерації, і є так званий паралельний бюджет. На це треба звертати увагу. І тут потужності до експорту нафти, саме нафтовий термінал, для нас насправді це дуже важливо. А з іншої сторони, поки що Росія так, вона втратила частину в обсягах експорту, Але великі ціни на нафту, вони дозволили Російській Федерації знову почати наповнювати фонд національного добробуту. Це для нас небезпечний сигнал.
0: Пане Ігоре, чи є здання, наскільки вони могли його наповнити? Ну, тому що з останніх новин, які мені траплялися, це було ще під час попереднього блокування Ормузької протоки, те, що Росія почала частково, Центробанк Росії провів часткову купівлю валюти в резерви. Але от про фонд національного добробуту новин я, відверто кажучи, не бачила. Можливо, я щось пропустила.
1: Фонд національного добробуту – це частина резервів, яка йде з точки зору… Ну, це гаманець уряду, тому що його враховується як частину резервів, але є так зване бюджетне правило, що якщо ціна на нафту менше певної позначки, на цей бюджетний рік це $45 Сполучених Штатів Америки, або якщо дефіцит перевищив певну позначку, то ці гроші вони витрачаються з фонду національного добробуту. От станом на літо, на липень місяць, загальний обсяг фонду національного добробуту, він сягнув загальний $168 мільярдів, з їх ліквідних активів, це означає валюта, те, що можна швидко продати, $46 мільярдів. До цього, рік тому, це було більше 90, і кінець 25-го року, початок 26-го, Росія насправді вона витрачала шаленими темпами, скажімо так, гроші з цього фонду. Навесні 26-го була перша чиста покупка валюти в розмірі приблизно 5,6-5,7 мільярдів, і далі там меншими темпами пішло наповнення.
0: До речі, ще трішки про цифри. От буквально днями також з'явилися дані, що у квітні цього року єдиний казначейський рахунок країни-агресорки, на якому якраз зберігаються всі доходи, видатки бюджету, він пішов у мінус на 5,5 трильйонів рублів. Наскільки це відчутна ситуація?
1: Ну, казначейська мінус в казначейському рахунку це в принципі так званий касовий розрив. Це означає, що або податкове, або інше надходження ще не надійшли.
0: Угу.
1: Таке буває в будь-якій країні, буває дуже критично малі цифри. Давайте згадаємо 2014 рік, виступ того сучасного прем'єра пана Яценюка, який сказав, що на казначейському рахунку менше там щось там за $60 тисяч США перерахунку. Це не є ознакою здорової економіки, якщо казначейський рахунок в мінусі, але це питання, на нього треба дивитися в розрізі перспективи 2-3 місяців. Тому що ще раз, якщо він в мінусі, тоді йде поповнення з різних джерел. Тому що, зрештою, у Російської Федерації є альтернатива або є варіант девальвації російського рубля, який сьогодні переоцінений, вони тримають, скажімо так, дуже низький курс, якщо порівнювати з теперішньою економічною ситуацією, умовно говорячи, це на 25-30% може девальвувати і таким чином в тому числі закрити дефіцит бюджету і поповнити казначейські рахунки. Друга складова – це питання, але це дуже непопулярна міра, це заморожування
0: вкладів росіян.
1: Вкладів росіян, так. Це приблизно на 2 роки війни, якщо вони на це підуть.
0: А чи підуть вони на це? Ну, тому що розмов про це дуже багато вже, і не перший рік ми про це говоримо.
1: Станом на сьогодні, сьогодні у них потреби йти таким шляхом немає. Ще раз, на початку вони підуть шляхом девальвації рубля, якщо буде дуже погано.
0: Але ж там є питання до Центробанку і те, що вони тримають низькою обліковою ставкою, що окрім курсу рубля, це доволі сильно критикується навіть Кремлем.
1: Ну, поки що, на превеликий жаль для нас, але, скажімо так, блок персон в Міністерстві економіки та в Центробанку з точки зору професіоналізму у них достатково потужний. На превеликий жаль для нас.
0: До речі, хочеться вашу думку почути. От дивіться, на Росії це, без перебільшення, вже вдруге Путін визнав, що є проблеми з пальним. Я, з тих думок, що я чула в різних ефірах від спікерів, це те, що навіть на Росії спеціально почали визнавати проблеми, бо це, частина певною мірою якоїсь кампанії. Яка ваша думка з цього приводу? Тому що Путін, він якби визнав проблеми з пальним, але, знов-таки, останній раз він переклав відповідальність там на уряд і на самі мережі.
1: Давайте так, і пальні, і торгівельні мережі, є два механізми реагування ключових. Перше, не визнавати проблеми, які застосовував Кремль рік тому. В цьому році вони активно говорять про такі проблеми, причому вони навіть піаряться, це заява, що уряд буде компенсувати частково збитки маркетплейсам тощо. Але це дуже цікава з точки зору підготовки, в тому числі до такої штуки, як мобілізація. Це може перетворитися в спробу політичної мобілізації, не військово, політичної мобілізації суспільства на негативі або на страху. Що це означає? Що ось зараз, начебто, війна, як російська пропаганда показує, проти там всього Заходу, нам потрібно вистояти, задля того потрібна, скажімо так, мобілізація суспільства і, можливо, військова мобілізація. І тоді пересічний росіянин буде розуміти, що гаразд, цьогоріч я не поїхав на морічка, я не можу купити товари, є проблеми з пальним, але от зараз, начебто, ми мобілізуємося, мого сусіда заберуть на війну, можливо, він там і залишиться, але зато наступного року я можу поїхати на морічка. Це короткостроковий ефект, але цей ефект мобілізації на страх або на негативі, він працює в будь-якому суспільстві. І я не виключаю, що після єдиного дня голосування Кремль може піти таким шляхом, тому що підготовча робота, вона ведеться.
0: До речі, про політичну мобілізацію трішечки, знаєте, в іншому контексті. Ще у березні Путін звернувся до бізнесу і закликав бізнес робити ось ці добровольні внески до російського бюджету. І, знаєте, відверто кажучи, бізнес не став дуже сильно сперечатися. Бізнес почав нести ці гроші. Я розумію, що у масштабах там 10-13 трильйонів рублів, які були закладені в бюджет, 300-400 мільярдів рублів – це не так багато, але, знаєте, тут навіть олігархи російські почали також закликати бізнес долучатися до фактично поповнення бюджету.
1: Ну, з однієї сторони, так, є ще одна дуже цікава річ, яку в наших ЗМІ, на жаль, про яку мало говориться. Але про яку говорить, на щастя, аналітики, які займаються Росією. В Росії йде чи не саме велика хвиля націоналізації майна з 2017-2018 років. Це означає, що колишні власники компаній, вони втрачають контроль над ними. І далі є два шляхи. Шлях номер один – це безкоштовна передача структурам Ростеха. Шлях номер два – продаж, в тому числі тим олігархам або фінансовим групам або компаніям, які демонструють лояльність.
0: Наближеним до Кремля.
1: Отримати серед іншого майно або активи, ну, припустимо, свого конкурента, ну, це просто вкладається в ціну або в видатки на таку діяльність, як, коли розраховують роботу великі фінансово-промислові групи. Тому так, вони будуть це давати, але також вони будуть викупати за живі гроші і що вони і роблять, конфіскований актив.
0: Ну, до речі, це не новина, тому що, якщо не помиляюся, ще у 2023 році одне з російських видань навіть наводило дані, скільки ж наближені до Кремля ось такі кишенькові олігархи, які демонструють свою відданість Путіну, примудрилися прикупити ось цих конфіскованих активів, які їм передали фактично там за чверть ціни. До речі, про ось цю конфіскацію, про приватизацію, я не знаю, націоналізацію, як вони там це красиво називають, на Росії ж там, наскільки я пам'ятаю, ще з'явився минулого тижня указ Путіна, що якщо ви не змогли захистити, умовно кажучи, свій бізнес великий від ударів дронів, то фактично його можуть також забрати.
1: Ну, ця частина, вона є продовженням політики перерозподілу майна, але цей указ, він скоріше під розрахований на структуру Роснефті і структури Сєщина, який після, ну, певно, такого політичного опали знову набирає вагу. Тому це в першу чергу атака на Лукойл. Тому що Лукойл, це все ж таки, хоч і дуже залежний від Кремля, але все ж таки був недержавна компанія. І, відповідно, станом на сьогодні іде політика обмеження впливу Лукойла на нафтогазовий ринок Російської Федерації. І в даному випадку це, ну, можна напряму говорити, що це атака на Лукойл, на малих нафтотрейдерів.
0: Ну, це цікаво, до речі. Пане Ігоре, в нас залишилося буквально 40 секунд. Ваша думка, дивіться, ви згадували саміт ШОС. Дійсно, подія не пересічна, подія важлива, і там буде Іран. А що зараз відбувається у відносинах Росії та Ірану, і наскільки, з огляду на те, що нафта Ормузькою протокою почала рухатися значно більшими обсягами, попри те, що відбувається і далі блокада, і немає жодної угоди, наскільки все це позначається на Росії поки що?
1: Ну, поки що, з точки зору певного партнерства, ну, є торгівельні зв'язки, є,
0: 15 секунд
1: причому не
0: залишилось.
1: лише нафтова торгівля, але для Росії, як не парадоксально, продовження кризи в Перській затоці, воно певною мірою вигідно, тому що поки є, ну, принаймні, тривожність на ринках, є висока ціна на нафту Urals. Urals торгується на міжнародних площадках відкрито, це означає офіційно. І, відповідно, для Росії є додатковий фінансовий ресурс. З точки зору постачання якихось там ракет або комплектації до військової техніки з Ірану, ці потоки зараз дуже малі. Ну, згадайте, навіть під час ескалації сама Росія продавала
0: маємо вже завершувати
1: Ірану. І те, що Іран відмовився масово продавати Росії ті самі балістичні ракети, змусило, до речі, Кремль звернутися за допомогою до Пекіну. Вакова ці ракети, ой, цю Пекіну.
0: До Пхеньяна, ви мали на увазі.
1: Вакова ці ракети є, вони гіршої якості, але вони є.
0: Зрозуміло, пане Ігоре, на жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую за актуальну розмову. З нами на зв'язку пан Ігор Тишкевич, політичний аналітик, говорили про економіку країни-агресорки.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Деснянському районі Києва вулицю Матросова перейменували на честь Опанаса Заливахи. В історію він війшов як живописець, графік, скульптор та кераміст. Він народився на Харківщині в 1925 році. Пізніше його батьки, втікаючи від Голодомору 1930-х років, переїхали на Далекий Схід. Там і минула юність Опанаса Заливахи. Змалку він мав неабиякий хист до малювання, і батьки віддали його на навчання в художню школу. Вищу освіту Опанас здобував вже в Ленінградському державному інституті живопису, скульптури і архітектури. Навчаючись в інституті, приїжджав на практику до міста Косова Івано-Франківської області. Полюбив цей край, його природу, людей, українську мову, і в 1961-му Заливаха остаточно переїхав на Івано-Франківщину. Організував персональну виставку своїх творів, яка дуже не сподобалась працівникам обкому партії за занепадницькі настрої. І через кілька днів її було закрито. Восени 1962 року познайомився з молодими київськими художниками, поетами, критиками. Активно долучався до правозахисної діяльності. У 1964 році у співавторстві з Аллою Горською, Людмилою Семикіною, Галиною Севрук та Галиною Зубченко було створено вітраж «Шевченко. Мати» до 150-річчя Тараса Шевченка у вестибюлі Червоного корпусу Київського національного університету. Скликана після цього комісія кваліфікувала твір як ідейно ворожий і знищила його. Опанас Заливаха був заарештований у 1965 році. Його засудили до 5 років таборів суворого режиму за звинуваченням в антирадянській пропаганді і агітації. Покарання відбував у мордовському таборі номер 11, де таємно виконував десятки екслібрисів, вітальних листівок, ескізів, тематичних композицій, плакатів із зображенням Шевченка. У 1970 році Опанас Заливаха повернувся до Івано-Франківська, а згодом одружився з племінницею Степана Бандери – Дариною. Опанас Заливаха працював у галузях станкового і монументального малярства, станкової та книжкової графіки, створював вітражі, мозаїки, станкові скульптури та кераміку. Новаторські за формою твори митця сповнені національно-патріотичного змісту. Для його творчості характерна широка тематика. Відтворення історичного минулого народу, визволення Кобзаря, філософські роздуми, духовність народу, переживання людської долі, викриття злочинів тоталітарного режиму, мужність, жертовність, шляхетність мучеників за свободу. Тепер же ім'ям видатного українського живописця названа одна з вулиць у Святошинському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання, 11:31 за Києвом, у студії Наталка Сопік. Далі новини коротко. Четверо людей зазнали поранень під час вранішньої атаки російських терористів на Київщину. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували. Ще двоє людей постраждало у Броварському районі. Там пошкоджені склади та заклад торгівлі. А у Бориспільському – три складські приміщення та багатоквартирний будинок. Після атаки РФ у 5 населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря, повідомляє КОВА. Йдеться про Іванків, Вижгород, Васильків, Обухів та Бровари. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, його концентрація помірна. В інших населених пунктах перевищень допустимих показників не зафіксували. На кільцевій дорозі у

0: пасажирів під час тривог, тому будуть працювати цілодобово. Також буде розосередження поїздів для уникнення одночасного прибуття на сусідні платформи. Спростять і перевірку документів під час посадки. І на сам кінець про те, що на Волині тривають похоронні церемонії польських жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Островецькій. Останки 55 жертв ексгумовані у липні та серпні. Їх поховають в одній із двох існуючих уже масових могил, створених у результаті попередніх ексгумацій 92-му, 2011-му та 2015-му роках. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 12-й.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
1: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що ж, друга кава триває, і так само я з вами у цій студії буду ще принаймні 20 хвилин. І маємо ще одну тему, насправді. Це, знаєте, про кожного з нас. Ми з вами минулого тижня вже говорили про те, чому, власне, на зміну світлового дня ми починаємо почувати себе якось так, знаєте, більш повільно, чому нам раніше хочеться спати. А от зараз поговоримо, чому нам хочеться їсти, тому що зміна світлового дня означає наближення холодів. І от я точно знаю навіть по собі, коли стає холодно, чомусь хочеться більше їсти. Навіть не спати, хочеться більше їсти. І от я думала, що це можливо якось тільки в мене, але насправді ні. І от поговорила зі знайомими, кажуть, те ж саме. І якось це відбувається, навіть коли ти цього не помічаєш. Можливо, ми менше починаємо рухатися, можливо, ми більше втомлюємося, можливо, ще якісь процеси відбуваються в організмі. От якраз ми детальніше про це поговоримо, тому що хочеться просто розуміти, що з цим робити і чи варто з цим щось робити. До нас долучається пан Олександр Кущ, дієтолог, лікар спортивної медицини, засновник Дієт-центру здорового харчування. Пане Олександре, доброго ранку вам.
2: Доброго ранку, доброго.
1: Знаєте, я ще раз повторюся, я думала, що це тільки в мене таке, коли тобі з настанням холодів, коли світловий день менше, стає прохолодніше, змінюється сезон, от починає хотітися більше їсти. Ну, насправді виявляється, що ні. А чому так відбувається? Чи багато ви таких прикладів на своїй практиці зустрічаєте?
2: Ну, тут справа не в прикладах, справа в тому, що людина взагалі така фоточутлива істота, тобто в нас є такі механізми, коли дійсно з наближенням холодів у нас стається перебудова харчових звичок, да, тому що, ну, скажімо так, влітку ми витрачаємо певну кількість калорій на охолодження тіла, ну, повинні витрачати, да. А взимку ми повинні витрачати десь близько 300-400 калорій на добу на зігрівання. Да? І справа в тому, що це абсолютно нормальний процес, він є майже у всіх савців. Але справа в тому, що сучасна людина перестала мерзнути і перестала страждати від жари. Тобто ми живемо в кондиціонованих приміщеннях, їздимо в відносно теплому транспорті, і оці калорії ми не витрачаємо. Тобто перебудова стається, їсти ми починаємо більше, а калорій не витрачаємо, і тому всі ці калорії, вони йдуть під шкіру у вигляді...
1: І потім відкладаються.
2: Да, жирових відкладень.
1: А що з цим робити? Чи варто взагалі з цим щось робити? Ну, дивіться, ви кажете, що ми дуже фоточутливі. Дійсно, ось це візуальне сприйняття того, що там о 9-й вечора в тебе вже темрява, ну, воно якось дуже сильно обмежує навіть якусь діяльність. Ти психологічно вже розумієш, що тобі, ну, м'яко кажучи, вже треба готуватися до...

0: А на годинник ще й не так багато часу. Тобто ти міг ще робити. І там у липні це було світлий час доби, а зараз це вже темний час доби.
1: Ну, я можу порадити людям взагалі впливати на своє тіло, на свій організм таким чином, що ми можемо, наприклад, трошки додавати такого штучного сонця в наше життя, да? Ну, як це робити? Ну, наприклад, побільше жовтого світла, да, в наших приміщеннях. Якщо ви, наприклад, працюєте з гаджетами, є спеціальні окуляри, є спеціальні такі екрани, які блокують оце холодне таке сине сяйво, да, тобто це блакитний такий спектр, і додають більш жовтого. Да. І це впливає на наш мозок, ми починаємо виробляти трошки більше, да, серотоніну, у нас підвищується настрій, ну і таким чином ми можемо запобігти оцій такий, знаєте, осенево-зимовій депресії.
0: Пане Олександре, я вас трішки перерву. Дивіться, я просто хочу уточнити. Тобто я зрозуміла так, що навіть якщо, умовно кажучи, в кімнаті замість білої холодної лампи вкрутити лампу з жовтим або таким червонуватим кольором, це буде впливати на сприйняття, умовно кажучи, зміни сезону по-іншому?
1: Ну так, да, це буде сигнал сигнал нашому мозку, що ну, нас все ж таки оточує жовтий колір більше, да, помаранчевий. І таким чином наше тіло буде думати, що може зараз ще не ніч, а день. Да? Ну і тут, звичайно, ця порада, вона особливо важлива в умовах, от коли нам напередодні цієї важкої зими, яка буде, да? Тому треба запасатися ліхтарями спеціальними, да? Треба ну, взагалі от, продумати оцю всю таке знаєте, освітлення, щоб, ну, такі, знаєте, собі маленькі робити якісь такі свята, да, щоб все ж таки не сидіти там, да, з одним таким ліхтарем, якимось холодним світлом, от, і дивитися в екран наших гаджетів, да, тому що оце холодне світло, воно блокує вироблення оцих, як кажуть, гормонів радощі, да. Ну і звичайно, ми тягнемося за чим? Тобто їжа ж вона в такому випадку виступає в якості ну, приза такого, знаєте, тобто ми тягнемося до смачної їжі, а це в першу чергу солодощі, да, щоб підняти собі настрій, да, ну і плюс це така дешева енергія. Тому, щоб не погладшити, да, треба все ж таки от поєднувати, да, і коригувати свої харчові звички і ну, спосіб життя також.
0: А ось тут дешеві енергії, як ви кажете, солодощі. Як їх правильно треба споживати під час холодів? Тому що, ну, чесно кажучи, зізнаюся, маю такий гріх, я їм солодке. Так само, як і багато хто з моїх знайомих, коли людина просто втомлена через те, що пізно наступає світловий день, рано темніше, навантаження на роботі. Ну, тим більше зараз всі ми перебуваємо в умовах підвищеного максимального стресу через ворожі обстріли. І от коли ти приходиш, ти дивишся, вибачте мені на ту шоколадку і думаєш, так, не можна, бо вже там 6-10 вечора, ну не можна. Візьми маленький шматочок і з чаєм її там з'їж. Ні, і тут відкривається друге дихання, коли ти дивишся, в тебе вже там фактично обгортка пуста.
1: Ну так, да, да. Це абсолютно типова ситуація. Просто я ж кажу, завжди треба замислитися, а чому ми взагалі так тягнемося до солодкого? Ну, всі кажуть, ну це смачно. Ну, безперечно, це смачно з одного боку, але основна, ну якби тяга до солодкого, це тяга до дешевої швидкої енергії. Да? Тобто ми можемо от розцінювати солодощі. І взагалі всі продукти, які містять оці такі прості цукри, як, знаєте, ну от коли ми розпалюємо багаття, да, то є дрова, а є така розтопка. Да?
0: Так.
1: Тобто От ця розтопка, да, вона повинна складати там, ну, 10-15% від загального об'єму. Да? А основну все ж таки енергію ми, коли зігріваємося біля багаття, ми отримуємо за рахунок прогорання оцих таких дров, да, які горять довго і виробляють багато такої гарної енергії. Да? От коли ми розподіляємо наші цукри, то ми повинні розуміти, що у цієї розтопки її повинно бути 10-15%. Все інше повинні складати все ж таки оці дрова, які умовно можна назвати оці каші, да, крупи, складні вуглеводи, білки. Все це розгорається повільніше, ніж, наприклад, да, там якийсь папір чи солома, да, але і дає енергії значно більше. Да. Тому от умовно, коли ми складаємо свій раціон, да, чи своїх близьких, то ми, умовно кажучи, можемо представити, що це розпалення багаття. Да? От якби взяли дитину, привели до лісу і кажеш, от ми можемо двома способами розпалити багаття. Накидаємо дрібних гілок, да, і будемо потім кожні 5-10 хвилин бігати, поповнювати цей запас. Або можемо все ж таки взяти трошки цих гілок і взяти дрова, да, і сидіти, потім нормально грітися, іноді там щось підкидуючи. Тому це така просто, як я кажу, аналогія. Ну,
0: Я
1: вона
0: думаю, що наші слухачі розуміють, про що ви кажете.
1: Тому що, ну, ми розуміємо, що, в принципі, якщо будувати свій раціон на основі оцих швидких, умовно кажучи, чи простих цукрів, то ну, це така, знаєте, тупікова гілка розвитку, тому що на якомусь етапі ми отримуємо ці енергії. Ну, ми, по-перше, не можемо закрити всі наші енергетичні потреби з рахунок простих вуглеводів. А по-друге, ми дуже виснажуємо нашу підшлункову залозу. Да, оце основний наш регулятор вуглеводного обміну. Да, там є клітини, які виробляють інсулін, да, глюкагон, тобто це одночасно і ендокринний і екзокринний орган. І тому, коли вона відпрацює свій моторесурс, да, ну, умовно кажучи, якщо її бомбардувати цими вуглеводними такими бомбами, да, солодощами, там, ще чимось, здобою, то в якийсь час вона просто, ну, втратить, наші клітини втратять чутливість до цих солодощів, до цієї глюкози. Да? І оця надлишкова глюкоза буде плавати в крові і створювати проблеми у вигляді порушень вуглеводного обміну або там якісь там стани, типу преддіабет, діабет, все таке інше. Да? Ну, краще до цього взагалі не доводити. Да? Тому солодощі це добре, але це, знаєте, я завжди кажу, вуглеводи, це не треба їх демонізувати. Вони, як, знаєте, як цепний пес. Да? Тобто його треба тримати просто на цьому ланцюгу, контролювати. Да? Не треба позбавляти повністю раціон оцих смаколиків. Да? Особливо, коли стосується там дітей, да, ну, щоб все ж таки якісь радощі в житті були, але, звичайно, треба вибирати якісні солодощі, і, по-друге, щоб вони не домінували.
0: Пане Олександре, ще таке питання. Дивіться, ну зараз дуже багато людей дотримуються правильного харчування, знають про гарвардську тарілку, рахують калорії, рахують власне всі елементи, які вони споживають. Що ж все ж таки взимку буде кориснішим? Рахувати ось все це, як і раніше, або трішечки дати організму більше, як то кажуть, з запасом. Але знов-таки все це контрольовано. І знов-таки, якщо говорити про перекуси і повноцінне харчування, що взимку буде більш правильним?
1: Ну, взимку більш правильним все ж таки буде робити акцент, я кажу, на складних вуглеводах, тобто десь відсотків 45-50 раціону повинні складати вуглеводи, і з них 80-85% повинні складати складні вуглеводи. Да? Тобто ми не можемо позбавитись вуглеводів, тому що це основне джерело енергії, і енергія нам потрібна. Да? І, звичайно, взимку треба додавати до раціону такі продукти, як коріння, горіхи обов'язково. Да? Чому? Тому що, ну, по-перше,
0: Горіхи всі
1: це
0: або якісь окремі тільки?
1: горіхи, насіння також. Да? Ну, це взагалі треба, да? Ну, просто ми розуміємо, що взимку ми як ми доїдаємо торічний якби врожай, да? Поступово, да? Наближуючись там до весни, і вітамінна складова всіх продуктів, овочів, фруктів, вона дуже знижується, особливо овочів. Да? І ми поступово там переходимо на якісь там заморожені овочі чи ще щось. Да? Тобто
0: Я ягоди морожу.
1: кількість свіжих продуктів вона знижується. Да? А от коріння, чому я кажу, у нас така, да, знаєте, недооцінена якби група продуктів, тому що вони мають товсту шкіру, і це такі фактично природні контейнери вітамінів. Да? Тобто,
0: А коріння яке? Ви можете розповісти?
1: Це практично все, що під землею, да? Це і морква, і буряк, і пастернак, і
0: Селера.
1: селера, да. Тобто коріння це такий дуже-дуже корисний такий резерв нашого раціону. По-друге, це вживання субпродуктів. От ви знаєте, от взимку, ну, взагалі у нас зараз люди чомусь стали менше їсти субпродуктів. Но взимку це знову ж таки не тільки джерело білку, да, це і джерело заліза, і джерело,
0: Ну, це кому можна,
1: да, кому
0: бо є
1: можна.
0: ті,
1: І,
0: кому і не можна через
1: ну, ні, ну,
0: низку проблем зі здоров'ям.
1: Ну, звичайно, якщо є проблеми, це вже окрема група людей, які потребують не просто там здорового харчування, вони потребують лікувальної дієти, да? Тому що і коріння не усі люди можуть вживати спокійно, да? Там, якщо є якийсь подразнений кишківник, там синдром подразненого кишківника чи ще щось. Тому тут треба все коригувати з станом здоров'я. Ну, якщо людина відносно здорова, то я за те, щоб різноманіття було в харчуванні, але не треба робити часті перекуси, да, тому що ми знову ж таки дратуємо цю підшлункову нашу. І я за те, щоб все ж таки людина здорова харчувалась тричі на день. Да. Ну, якщо ця людина активно, наприклад, займається спортом, то, звичайно, можна додати перекуси, тому що вона потребує більше енергії, більше будівельного матеріалу. А звичайна людина, в принципі, може харчуватися і тричі, і двічі на день. І оці великі інтервали між їжею, це з одного боку добре, тому що людина підходить до наступного прийому їжі, ну, достатньо голодна, да, і це ознака того, що вже якби рівень цукру знизився, да? І якби тіло готове до нової порції їжі.
0: В нас
1: От.
0: залишилося 40 секунд.
1: Так, да. Тому ще раз нагадаю, складні вуглеводи, достатню кількість білку обов'язково, да, причому знову ж таки я за різноманіття, да, щоб було не менше десь 4-5 джерел білку. Це достатня кількість жирів. Ну, якщо людина не страждає від ожиріння, то в принципі 1 грам жирів на кілограм ваги це нормально. Да, і це корисні олії з вмістом цих омега-3 полінасичених жирних кислот. Постарайтеся відмовитися поступово від дешевих оцих олій, які містять надлишок омега-6. Да, це кукурудзяна, підсонячникова олія. Я розумію, що це у нас
0: Це
1: база
0: ходовий
1: фактично усі.
0: продукт.
1: Да, база всієї кулінарії, але нагадаю, що ці смаження на цих оліях це взагалі така порочна практика, тому що вони при нагріванні стають трансжирами, і це погано для здоров'я, ну і взагалі нічого корисного
0: Пане
1: в цьому нет.
0: Олександре,
1: Да.
0: так, маємо завершувати.
1: Так що харчуватися треба, але з
0: З
1: розумінням
0: розумом.
1: того, що ви, да, з розумом.
0: Я вам дуже
1: От.
0: дякую за вашу
1: Да.
0: думку, дякую за ось таку практичні
1: Да.
0: поради. З нами на зв'язку пан Олександр Кужній, дієтолог, лікар спортивної медицини, засновник дієт-центру здорового харчування. Отже, друзі, на сьогодні в мене все, але наш ефір триває, тож незабаром свіжий новий випуск новин, ну і попереду багато важливих тем та проєктів.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родичці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку, за скороченням, звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка – в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина – в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом – чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі. На могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом за мужність. На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко, людина, що боролася за український світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 12:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки РФ, про ситуацію у селі Мила і про ситуацію на дорогах. Про це і не лише за мить. 4 людей зазнали поранень під час вранішньої атаки російських терористів на Київщину. 2 чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, їх госпіталізували. Ще 2 людей постраждало у Броварському районі, уточнює ОВАМ. Крім цього, у Броварському районі пошкоджені склади та заклад торгівлі, а в Бориспільському – 3 складські приміщення та багатоквартирний будинок. І після атаки у 5 населених пунктах Київщини погіршилася якість повітря, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Йдеться про Іванків, Вишгород, Васильків, Обухів та Бровари. Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил, його концентрація помірна. Фахівці радять зачинити вікна, менше перебувати на дворі та пити достатньо води. В інших населених пунктах перевищень допустимих показників не зафіксували рівень радіації у межах природного фону. На Київщині прощаються з головою Дмитрівської громади Тарасом Дідичем, який загинув під час ліквідації наслідків російського удару по підприємству у селі Мила. Тоді через влучання ворожого безпілотника сталася детонація боєприпасів, унаслідок чого загинули 38 людей. Нагадаю, напередодні рятувальники остаточно загасили займання жителям 2 найбільш пошкоджених вулиць села. Після оперативного розмінування повернули електрику і роботи з відновлення комунікації. Комунікації тривають на інших ділянках, де люди від п'ятниці без світла і газу. Також продовжують цілодобово працювати піротехніки. У лікарнях залишаються 9 людей, загалом 52 дістали поранення, 5 з них діти. До справ дорожніх на кільцевій дорозі досі у зв'язку з ДТП рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Литовського, повідомляє патрульна поліція Києва. Також через аварію сторонніх автомобілів затримується рух тролейбусів номер 4, 5, 7 по проспекті Берестейський. Ну а тим часом тролейбуси 7 та 39, а також автобуси 97 і 74, трамваї 14 і 8 відновили свій рух, але курсують із відхиленням від графіка. І на сам кінець про боротьбу з порушниками на дорогах. Відсьогодні три фантомні патрулі працюватимуть у Києві та області. Фантоми зовні майже не відрізняються від звичайних машин, але обладнані камерами та системами контролю швидкості. Вони можуть фіксувати перевищення швидкості як під час руху, так і стоячи. Система розпізнає номер автомобіля та автоматично формує постанову про порушення. Фіксувати швидкість можуть в обох напрямках руху. А за грубі порушення, зокрема створення аварійної ситуації, патрульні можуть зупинити водія. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві повітря прогрілося вже до 26 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 29 тепла, ввечері стовпчики термометра понизяться до 23, а під ранок до 18 тепла. Перша половина дня буде абсолютно сонячною, ввечері також буде ясно з незначною хмарністю, однак обійдеться без опадів. Вітер помірний 5 метрів за секунду, захід сонця о 19.45. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
11: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей із цукровим діабетом у світі вже перевищила 500 мільйонів. І найбільша небезпека цієї хвороби не лише у високому рівні цукру, а в тому, що діабет буквально руйнує судини по всьому організму. Саме через це виникають проблеми із ногами, серцем, нирками та зором, а деякі ускладнення люди помічають надто пізно. Чому при діабеті першими часто страждають саме судини? Як розпізнати небезпечні зміни ще на ранніх етапах та що можна зробити, аби уникнути важких наслідків, поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Не пропустіть у понеділок, 31 серпня о 13.30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
11: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей, бо як завжди, щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх здоров'я, виховання і освіту. Сьогодні якраз ми будемо говорити про комбіновано і про освіту, і про виховання. Адже напередодні 1 вересня чимало батьків хвилюються не лише про портфель, форму чи шкільне приладдя, а й про те, як дитина почуватиметься у новому середовищі. Особливо це стосується першокласників. Ще вчора вони з нетерпінням чекали на школу, а вже за кілька тижнів можуть втомитися, засмутитися або заявити, що більше туди не підуть. Що насправді відбувається з дитиною в перші місяці навчання? Скільки триває адаптація? Як батькам реагувати на перші труднощі? Та яким має бути режим першокласника? Про це говоримо з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Марія, вітаю, рада вас чути.
12: Вітаю, також рада.
11: Дивіться, от Марія, давайте спочатку почнемо саме з першокласників, хоч я і сказала у своєму вступному слові про те, що як налаштувати режим першокласників, але не обмежимося сьогодні лише першокласниками, тому що початок нового навчального року дуже часто є таким трішечки травматичним і для старших школярів, але все ж таки, якщо ми говоримо про тих, хто вперше сяде за парти, для більшості, для переважної більшості таких дітей, це дуже очікувана подія. Я пам'ятаю, як моя дитина, він так готувався, він так хотів перший клас, він так розраховував, що це буде щось нове, якась цікава пригода, особливо, коли дитина ходить в садочок, так йому так хочеться уже в школу цій дитині. Але буває, що вже буквально з перших тижнів дуже багатьох дітей оце сприйняття позитивне змінюється, і виникає те, що психологи називають фізіологічною бурею. Що таке фізіологічна буря і чому вона відбувається?
12: Фізіологічна буря – це така реакція на перебудову роботи організму і мозку, перебудову роботи саме на рутинний процес. Тому що піти на 1 вересня, піти перші там дні в школу – це щось таке нове, це щось таке дуже цікаве, цікаво спробувати, познайомитися. А потім наступає таке розчарування, ну все, я зрозумів, давайте далі.
11: Я вже познайомився, давайте далі.
12: А тепер що, 12 років сюди ходити? Ну, в сенсі. І відбувається цей рутинний процес, верніше, процес рутинізації, да, коли от поход, ходіння, скажімо так, в школу стає щоденною такою певною роботою дитини. Да. Це в певному сенсі новий розклад функціонування організму і життя. І насправді така фізична буря відбувається не тільки у першачки. От ви сказали, що поговоримо про всіх, і я теж собі так відмітила, що треба сказати, що не тільки в першачків, а в принципі в усіх дітей після канікул. Тому що жили за одним розкладом, за одним графіком, а тепер треба налаштуватися на інший. Ну, так само, до речі, і у студентів. Після канікул на початку, от вересні, де така ж реакція. І, до речі, підлітками іноді буває ще й важче, бо в пубертаті там іде зміна графіку сну, і вони пізніше лягають, пізніше встають. А тут треба вже о 8-8.30 функціонувати, бути на уроці, щось навіть там відповідати, а не досипати.
11: Ну, але якщо ми говоримо про... Теж... Так, продовжуйте.
12: У дорослих теж після довгої відпустки. Тобто, коли зараз ми кажемо, що дитина готується до школи, але ж дитина не сама у вас піде в школу, це ж вам треба буде стати раніше за дитину, підготувати її і відвести в школу. І це теж може бути особливо для батьків, які, наприклад, працювали вдома, працюють на вільному якомусь графіку, або ну, тобто не ходять на роботу там рівно на 8 чи на 9. То для них теж це буде така перебудова.
13: Ну так, але я правильно розумію, що щоб пом'якшити ось цей період адаптації для всіх школярів, то ми, батьки, мали над цим замислитися і почати працювати трішечки раніше. Не 31 серпня, а там за кілька тижнів ми мали уже дітей повертати. Сьогодні ж, повертати до графіку, до графіку сну, зокрема, налаштовувати про те, що ось почнеться навчання. Я пам'ятаю, торік, до речі, мій молодший син ішов в 4 клас, і я десь там всередині серпня стала говорити про те, що давай уже потихеньку будемо повертатися до цього. І він прям злився, для чого ти мені нагадуєш про цю школу? І так прям в мене був гарний настрій, і було йому це неприємно. Ще хочу сказати про не тільки першачків. Цього року мій Марк іде в 5 клас, і ви не повірите. Я не знаю, чи хвилюється Марк, але я хвилююся так, ніби він йде в перший, правда. Тому що після початкової школи це зовсім інший режим роботи школи, це зовсім інша відповідальність, це зовсім інший графік, мені здається. Ось, і я хвилююся страшенно, і я прямо от думаю, треба якось сісти і попрацювати в собі всередині, бо моє ж хвилювання, очевидно, передається йому, правда ж?
12: Так, да. Це 100%.
13: Це 100%. Але...
12: Тут треба подумати взагалі, чого я очікую, чого я боюся. Над очікуваннями попрацювати.
13: Я боюся, бо і Марк у мене такий, він дуже свободолюбивий. І якщо йому щось не подобається, то він це не приймає. А я щось очікую, от я якраз боюсь того, що йому буде багато що не подобатися. Що він звик до такої, знаєте, сімейна школа, це майже як другий дім. В тебе є своя шафочка, в тебе є вчителька, яка тебе пожаліє, коли в тебе поганий настрій, яка тобі підкаже, якщо в тебе щось не виходить. Середня школа – це вже трішечки інше, це робота, да? Ти приходиш, і от я дуже переживаю, щоб Марк якось сприйняв це нормально. Ось, але зараз я хочу все-таки повернутися до першачків і продовжити цю тему, бо власне, ті, хто там, чиї діти йдуть вже не в перший, а в якийсь клас, то ми вже трішечки знаємо, що цим робити, так? А якщо особливо це перша дитина, старша дитина або єдина дитина іде в перший клас, то попереду, в найближчі кілька тижнів у батьків може бути, скільки багато питань, на які вони не знатимуть відповіді. Якраз про це хочу їх зараз проговорити для того, щоб частково дати якісь інструкції. Так от, про адаптацію. Є певний визначений, не знаю, час, скільки має займати ця адаптація, може займати ця адаптація. І чомусь цей час дуже різниться. Психологи кажуть, що в одних дітей ця адаптація проходить за 3-4 тижні, в інших за 2-3 місяці, а в деяких може тривати навіть і там перший семестр, перших півроку. Чому так? Від чого це залежить?
12: Це залежить від готовності дитини до школи, на момент, коли вона йде до школи. Готовність дитини до школи на різних рівнях або аспектах відбувається. Це, по-перше, фізіологічна готовність, психологічна, мотиваційна, навіщо це мені, да? Розумова, це про певні знання, вже які дитина має, коли йде до школи, і організаційна. І чим більше у цих пунктів випадає в готовності, тим складніше дитині, і процес буде довше. Я часто стикаюся, що дитину віддають до школи занадто рано, коли ще не сформувалася оця готовність до школи. І тоді, грубо кажучи, поки дитина сама не дозріє, в неї буде, вона не зможе адаптуватися до школи. Тому хтось вже приходить дозрілим, готовим, і тому там тоді 3-4 місяці саме до певних організаційних моментів підготуватися і перебудуватися на новий графік життя. А хто прийшов незрілим, не готовим, то він буде просто дозрівати спочатку.
13: Угу. Але всередині, от зараз про адаптацію, про самі оті виклики, які з якими доводиться новими стикатися цим діткам, але я хочу запитати, тобто загалом, якщо дитина готова, якщо вона прям дуже хоче в школу, а приходить через тиждень і, як ви казали, типу, ну все, да, я це вже пройшов, давайте далі, то це нормально, да? Якщо через тиждень-два дитина, яка дуже хотіла і дуже чекала школи, приходить і каже, я завтра не хочу йти в школу, то батькам не треба лякатися, що дитину булять, бо знаєте, зараз оце ж, як тільки дитина каже, не хочу йти в школу, одразу в нас, в батьків, така буря емоцій, всяких думок і можливих сценаріїв, мою дитину образили, тому що вона не хоче в школу. Для першачка це, типу, нормально?
12: Здебільшого так. Я би все одно спостерігала за ситуацією, да, просто без зайвої тривоги. От. Спостерігала, щоб не пропустити ну, якісь дійсно серйозні моменти. Можливо, до неї там і добре відносяться, але саме вона там, ну, виникла через її особливості, в неї виникла якась там якийсь момент дезадаптації. От. Але здебільшого так. От, да. Ну, все, я вже походив. Тому таке може бути. Рутина. Дитина до школи майже не стикається з обов'язками. По факту школа – це такі перші обов'язки дитини, коли от таке хочеш, не хочеш, але ти маєш це робити.
13: Ну, дивіться, ті діти, які ходять в садочок, то, в принципі, в них теж є оцей режим, тому що там теж все. Зараз ми малюємо, зараз ми йдемо гуляти, зараз ми їмо, зараз ми спимо. Ну, тобто, оце ж трошечки вже і початок цієї адаптації, якщо дитина в садочок ходить, бо вони теж не завжди хочуть малювати, і тим більше ніколи не хочуть спати, але сплять.
12: Так, тобто дітям, які після садочку, які вже відвідували такий організований колектив, в них більш сформована саме ця організаційна готовність.
13: Угу.
12: Тобто вони вже звикли відвідувати якийсь дитячий колектив, де є певна організація, де є свої правила, де є розклад, де є інші діти, яких треба терпіти кожен день. От, встановлювати з ними якісь стосунки, вони можуть тобі подобатися, не подобатися, але ти маєш з ними встановити певні робочі, скажімо так, стосунки. Да? Є дорослий, який керує цим колективом, але цей дорослий не є твоїм близьким дорослим. От, твоїм особистим дорослим. Це дорослий для вас усіх. От, і з ним теж мають бути встановлені певні стосунки. От. І дитина просто про це вже знає, що так відбувається. От в цій частині їм легше. Але інші рівні, оці, да, інші аспекти готовності, вони також будуть впливати. І от, наприклад, буває таке, що організаційно, можливо, дитина і готова, але вона може бути не готова мотиваційно. Ну, тобто в неї ще не перейшла оця... вона не перейшла на новий рівень, є таке поняття, як ведуча діяльність.
13: Mm-hmm.
12: От, і до цього ведуча діяльність – це соціально-емотивне спілкування, оці всі дружби, стосунки такі, спілкування між собою, а потім йде перебудова вже на навчання, на пізнання нового. Якщо дитина не переходить, бо їй складно це сидіти на уроці і слухати ту вчительку. Ну, тобто вона може сидіти, може вона її слухає, але ну, в голові в неї інша пісня грає. Їй би зараз там гратися. Ну, вона звикла, да, що треба так посидіти. От. Тобто організаційно вона готова. А мотиваційно, наприклад, ні.
13: Ну, але це вже проблема, так? І її мали виявити перед тим, як записати дитину до школи. Батьки мали виявити. Тому що який...
12: В цілому так.
13: Ну, от який ми маємо сценарій, так? Дитина... мене є знайома, яка пішла в школу... зарано. Це був час ще, коли ми ходили в 7 років, а її віддали в 6 років. І вона банально, от зараз, коли вона вже доросла, вона каже, типу, вчителька щось пояснювала, всі це розуміли, а я не розуміла. Mm-hmm. Я просто не розуміла не тому, що я якась там тупа, а тому, що я була замала для цього. Але я думала, що всі розумні, а я тупа, що я не така, як всі, і так далі, і тому подібне. І це, ну, і це травма, це ніщо інше, як травма, правильно? Але при цьому так. Що робити, якщо перші кілька тижнів батьки разом там з вчителями, з педагогами, з психологами розуміють, що таке з дитиною відбувається. Вже хіба можна відкотити назад? Хіба можна забрати дитину з першого класу і віддати наступного року? Бо це знову ж таки для дитини травма. Я не впорався, я не зміг, всі тепер ходять в школу, а я зі мною щось не так, бо мене забрали зі школи.
12: В цілому, от ви запитуєте, чи можна відкатати назад? Можна. І в мене були клієнти, були батьки, які зверталися, і ми розуміли, що дитина геть не готова, і вже пройшло там 2-3 місяці, а дитина не готова до школи. І було, що забирали документи, поверталися в садочок. Тут важливо правильно це донести для дитини. Щоб вона не сприйняла, що це тому, що вона не впоралася, а це тому, що ми не впоралися зі своєю, скажімо так, батьківською роллю, да, і зарано зробили цей крок. От. Але так робила. І я знаю такі ситуації. Здебільшого, звісно, що не забирають дитину зі школи, іноді буває це ще організаційно складно вже зробити. Тому тут. Знову таки, тут спостерігати. Тут тоді це більше про індивідуальний рівень. Да? Тобто я не можу тут дати загальні рекомендації для всіх, тому що треба зрозуміти, а в чому неготовність дитини. І, наприклад, є першачки, які фізіологічно не готові. Що це означає? Їм важко висидіти оці 40-45 хвилин уроку. Просто фізично висидіти на одному місці їм важко. Їм важко це суто з того, що, наприклад, вони в туалет хочуть частіше, і вони не можуть підлаштувати похід в туалет під розклад уроків. Їм треба йти в туалет тоді, коли їм захотілося, а не чекати перерву. Тобто тут можна говорити вже з вчителькою, зазвичай більшість вчителей зараз це розуміють, що треба випустити під час уроку. Але треба це і дитині донести, що якщо ти хочеш, не сиди, не чекай, не терпи, а підніми руку і вийди, йди в туалет, коли тобі треба, тобто з дитиною провести. Є, наприклад, першачки, які фізіологічно не готові в плані того, що їм потрібен денний сон.
13: Клас.
12: Вони не можуть. От, да. І тоді, до речі, є певні садочки, є іноді приватні садочки, садочки школи так роблять, що в них є місце, де можна поспати.
13: Поспати. Ну, це круто.
12: Або якщо звичайна школа, то тоді можливо забирати дитину після уроків, хоча б перші місяці, не залишати її на цей подовжений день, приводити додому і дома давати їй поспати от в день, як це було б у садочку. Тож, все ж таки, я би порадила тут отримати більш індивідуальну таку консультацію, щоб зрозуміти, як діяти саме нам в нашій ситуації з нашою дитиною.
13: Роль вчителя, ви згадували про дорослого, яка вона от на етапі адаптації?
12: Це провідник дитини в дошкільного життя. І для більшості дітей особистість вчителя і стосунки з ним грають важливу, навіть ключову роль у тому, чи захоче дитина взагалі ходити до школи і вчитися.
13: Це ж на цьому етапі роль вчителя стає вчитель стає більш авторитетним для дитини, ніж мама. Правильно ж? Це ж в першому класі? Ні?
12: Ні, це пізніше. Ага. Це трошки пізніше. А тут вчитель – це все ж таки для першачків. Вчитель – це людина, яка тобі показує цей новий світ. Якщо мені не подобається вчитель, я все одно його сприймаю досить емоційно, як дитина. Якщо мені не подобається вчитель, я можу не захотіти ходити в школу. От можу сказати, я не хочу ходити в школу, я не хочу це вчити, мені це не цікаво. Ну, тому що не підійшов вчитель не зацікавив своїм там предметом, навчанням. От, тому ну, до цього треба бути уважними. І діти дуже часто їм складно оце зрозуміти, а що не так. Ну, тобто, я не хочу ходити в школу. Чому? Ну, не хочу, мені там не подобається. А що саме не подобається? Вчителька мені не подобається. Ну, тобто, їм
13: ну,
12: важко.
13: Почекайте, ну, вона ж може не подобатись тільки от з тих причин, про які ви говорили раніше. Бо вона просить сидіти тихенько на уроці, бо вона просить не просто сидіти, а ще й там щось відповідати, читати, йти до дошки. В дитини ж може, дитині може не подобатися вчитель тільки от з цих причин?
12: А може.
13: Ну,
12: а може, наприклад, не подобатися, що вчителя от для таких чутливих, сенсорно-чутливих дітей, що вчителя достатньо сильний, громкий голос. Вчителька ніби кричить весь урок. Угу. Ну, то і дитина просто перефізично, вона перевтомлюється, вона не може витримати там голос вчителя протягом 5 уроків підряд. Ну, тоді питання, знову таки, це питання ще коли на етапі, коли ми записуємо дитину до школи, ми маємо цю чутливість дитини знати для себе і не зламати дитину, а, наприклад, попросити записати в клас, ну там не один же клас в паралелі зазвичай, попросити записати дитину в клас до вчительки з більш, ну, яким голосом, більш такою лагідною, наприклад, да, якщо для вашої дитини це дуже важливо, тому що, ну, я не кажу, що так погано чи так класно, всі, ну, всі різні, всі мають свою індивідуальність, але ви можете підібрати вчительку, ну, хоча б спробувати, під вашу дитину.
13: Ну, власне, тому і кажуть, що ви коли обираєте першу школу, коли дитина йде в перший клас, то ви обираєте не саму школу, а ви обираєте все-таки вчителя, тому що його роль визначніша за стіни, в яких будуть навчатися ваші діти. Марія, зробимо зараз невеличку з вами паузу, передамо слово нашій інформаційній службі. Я нагадаю, що сьогодні ми з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків, говоримо про адаптацію дітей до школи, бо вже завтра наші діти підуть знову до шкіл на новий навчальний рік 2006-2007. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання. 12:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві змінюють формат навчання через безпекову ситуацію. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мундригівський. За його словами, перший тиждень навчання діти навчатимуться очно та дистанційно. Окремі школи можуть перейти на заняття в укриттях або запровадити другу зміну. Формат кожен заклад визначатиме самостійно. Далі про дороги в столиці. На 2 місяці до 31 жовтня обмежать рух Оболонським проспектом. Дорожники проведуть ремонт ділянки від Великої кільцевої дороги до вулиці Героїв Дніпра. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Самі роботи проводитимуть поетапно, без одночасного обмеження руху. Тим часом на місяць до 30 вересня очікується обмеження руху у Шевченківському районі, а саме на вулиці Юрія Іллєнка. Ремонтуватимуть асфальт на ділянці дороги від вулиці Праведників до вулиці Теліги, поблизу станції метро Дорогожичі. Роботи обіцяють проводити поетапно, перекриватимуть посмугово, без повного перекриття руху. Україна готує новий план роботи залізниці. Під час атак вокзали мають стати притулком для пасажирів. Тому будуть працювати цілодобово. Також буде роззосередження поїздів для уникнення одночасного прибуття на сусідні платформи. Спростять їй перевірку документів під час посадки. Четверо людей зазнали поранень під час вранішньої атаки російських терористів на Київщину. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували. Ще двоє людей постраждали у Броварському районі. Там пошкоджені склади та склад торгівлі, а у Бориспільському – три складські приміщення та багатоквартирний будинок. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 13:00.
2: Слухай Київ.
0: Реклама на Київ FM.
14: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044 222.

0: Соціальна реклама.
1: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: У програмі «Про дітей» з Іриною Главацькою сьогодні ми говоримо про адаптацію школярів до нового навчального року. Зокрема, і про першокласників, бо для них це таке найскладніше випробування. Ми з моєю гостею у першій частині поговорили про те, що дуже важливо, щоб дитина за усіма параметрами була готова до школи. Не просто говорила батькам я хочу», а щоб і вона була фізіологічно готова, емоційно готова і так далі. І тому подібне. Якщо вже ж так сталося, що ви завтра дитина піде в перший клас і будуть виникати труднощі, то от якраз оці труднощі ми і проговорюємо сьогодні із Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Пані Марія, ми перед новинами з вами говорили про роль вчителя. Я тут хочу ще, я думаю, що всі батьки опинялися в ситуації, яку я зараз пробую описати. Ми розуміємо, що маленькі діти, вони йдуть, якщо були в садочку, трішечки, мені здається, краща ситуація, а діти, які не були в садочку, яких до 6 років були тільки з мамою, чи, наприклад, з няною, ну, з батьками або з няною, то у них ще й нове випробування. Вони потрапляють в колектив, де є там 15, 16, 20 маленьких особистостей, і їм треба оце притертися, тут з'являються якісь лідери, хочу, не хочу, а давайте грати в те. І дуже часто, будемо відвертими, виникають якісь невеличкі конфлікти. Той зі мною перестав дружити, той мене назвав таким, та вдарила чи штовхнула, і все це діти приносять додому. Як нам, батьків, з цим на це реагувати? Чи все-таки все, що відбувається в навчальний час в школі, це справа вчителя?
3: Вислуховувати. Дитину треба саме активне слухання. Без порад, без зауважень, там, що треба було зробити. Якщо вже дитина потребує допомоги, а ми можемо її запитати, ми можемо запитати, хочеш я поговорю з тим-то, з вчителькою, наприклад, да? А хочеш я підійду до школи, ми поговоримо з мамою цього, там, цієї дитини. І дитина каже, так, хочу, тоді ми втручаємося, допомагаємо і це робимо. А дитина може сказати, що ні, не хочу. Це означає, що їй було потрібно виговоритися.
2: Щоб її почули. І так найчастіше, до речі. От ми проходили це багато разів з Марком, до речі.
3: Так. Ну, тобто потрібна така підтримка. Плюс періодично і перед школою, і в процесі школи ми можемо ще проговорювати взагалі про те, а що таке школа для тебе? А хто ці діти інші, які з тобою навчаються, вони хто? Да? Тобто, наприклад, дуже часто дитину налаштовує, що в школі вона в класі обов'язково знайде собі нових друзів. Але це не факт. І це взагалі не обов'язкова частина шкільного навчання. А обов'язковою частиною шкільного навчання є доброзичливе ставлення один до одного між однокласниками. Тобто це не обов'язково має стати прям все ці твої друзі. Але що тебе не ображають, що тебе там не, ну, немає цього булінгу, да? Що з тобою всі спілкуються, немає ігнорування. Оце нормальні робочі стосунки між дітьми в класі. Да, тобто, які очікування від школи? Для чого я туди ходжу, в цю школу? Які в мене очікування від тебе в школі? Хто така вчителька взагалі для тебе? Чи завжди треба слухатися вчительку? Бо це таке питання з зірочкою. Чи може бути вчителька неправа? Об'єктивно може, будь-яка людина в якийсь момент може бути неправа. Тому теж, якщо виникає таке момент, вчителька не розуміє. І якщо вже ми втручаємося, якщо вже нам

0: потрібно піти допомогти дитині в школі, то спочатку ми йдемо до вчителя, розбираємо з вчителем якусь ситуацію, да, яка виникла. Потім ми можемо звернутися, якщо треба, до інших батьків. Але з чужою дитиною без її дорослого стосунки ми не з'ясовуємо. Це робити не можна. Тобто ми не йдемо до іншої дитини і кажемо, що їй там не ображай мого сина чи мою дочку, бо я інакше там щось. Ні. Все, вона має бути або з вчителем ця дитина, або що найкраще зі своїми батьками. І в нас виникає оцей такий чотирикутник. Наша дитина з нами та дитина зі своїми батьками. Можливо, там ще і вчитель, якщо прям виникла якась дуже конфліктна ситуація.
1: Але дуже
0: Тому
1: хочеться,
0: так.
1: да, дуже хочеться, щоб, ну, от, всі, хто цього року йде в перший клас, щоб вчителі змогли побудувати такий безпечний простір, дружній простір. Бо, наприклад, от ми закінчили початкову школу, і це, ну, це прям не без того. Марк теж приходив і розказував, бо вони на фізкультури хотіли хлопці грати в футбол, а дівчата не хотіли, щоб хлопці грали в футбол. Не без того, але загально це було такі 4 роки абсолютно комфортного і безпечного. От зараз дуже модне слово, безпечний простір. Ось і безпечного простору, який змогла створити наша перша вчителька. І, до речі, про добросусідство ви згадали, чи якийсь інший ви згадали термін. От зараз
0: Доброзичливість, да.
1: доброзичливість. От зараз в 5-й клас ми йдемо, Марк іде, так у нього навіть предмет такий буде – основи добросусідства. Там, коли мій старший навчався в 5-му класі, не було такого. Ну, і це дуже, я так розумію, я не знаю, чого там будуть навчати, але я так розумію, що там якраз будуть говорити про булінг, про інклюзію, про те, що про рівність. Я дуже сподіваюся, що от про це будуть говорити. Ось, тому що
0: Так,
1: це
0: ну,
1: теми, які
0: мають.
1: дуже важливі, мають говорити. А пані Марія, дивіться, у нас з вами буквально 15 хвилин. А ще багато питань я маю. По-перше, я хочу ще поговорити про тих, хто чесно, про тих дітей, хто чесно і зараз каже, я не хочу йти в школу, бо ми почали з тих, хто дуже хотів, чекав, і от під час адаптації їх думка змінилася. А ще хочу поговорити про дітей. В яких не було ознак адаптації. Ну, я думаю, що такі точно є, бо таким був мій старший. Але перед цим я хочу, ви згадували про режим дня, до якого ми мали повернутися, повернути дітей там хоча б за 2-3 тижні до початку навчального року. Але хочу у вас загалом запитати, от режим для першокласника, він який? Школа, далі що? Після школи. Оце мене цікавить.
0: Давайте так, навколо школи, да? Перше, це повноцінний сон, це найголовніше.
1: Це скільки? Це 9 годин хоча б, 9-10,
0: Десь
1: правильно?
0: так, да. Потім правильне харчування, особливо збалансований сніданок з достатньою кількістю білку і складних вуглеводів, щоб дитина йшла в школу не голодна, тому що саме мозок витрачає найбільшу кількість енергії. І, до речі, іноді буває, що діти жаліються на те, що в них в школі болить голова. І іноді це буває ознакою того, що їм не вистачає харчування в
1: Що дітей
0: школі.
1: погодували пластівцями або солодкими
0: Да. Так, або
1: сирничками.
0: взагалі не
1: Або
0: погодували, бо
1: сили.
0: після там, 1-2 року буде велика перерва, і там буде сніданок в школі. Ні, мозок починає працювати, йому потрібна енергія. Енергію дає їжа. Ну, тобто має бути обов'язково сніданок. Вільний час для ігор і такого, я його називаю, нічого не роблення після уроків. Бажано з можливістю провести його активно на вулиці, але їм треба, після того, як вони сиділи, їм треба кудись вибігатися. Діти, ну, певну там енергію свою. Зараз першочка майже не задають там домашнє завдання, або вони його виконують на цій групі подовженого дня. Але якщо доводиться обирати ввечері між зробити домашнє завдання чи лягти вчасно спати, то лягаємо вчасно спати. Тому що мозок, якщо він не відпочиває, він не може засвоювати інформацію, тому що саме під час сну відбувається обробка інформації, наприклад, інформація переводиться з краткотривалої пам'яті до довготривалої пам'яті, ну, тобто процес запам'ятовування такого. Тому сон дуже важливо. І можливо знов-таки дати денний сон, як я вже говорила, але це індивідуально. Дивимося по дитині, можливо, на постійній основі, можливо, в певні дні, коли, наприклад, була безсонна ніч, і ви явно бачите, що дитина, ну, вона її підняли, але вона не прокинулася. Ну.
1: Я зрозуміла. Дивіться, Марія, ви не згадали про дуже важливу частину життя дітей такого віку. Це додаткові заняття і різний там спорт або малювання, ну, тобто те, що називалося кружки. Я знаю дітей, мам, які кажуть, що їхні діти в 3,5 роки вже непогано знають англійську. А в першому класі, окрім там футбол, окрім додаткової англійської, ходять ще на футбол, на скрипку. Їхня позиція, ну, цих мам така. Дитина має максимально бути зайнята для того, щоб не сидіти в гаджетах. Наприклад, моє питання, типу, така, а дитина, ну, в неї є дитинство, вона має якось нічого не робити, як ви кажете. На що мені кажуть, вона чи він сама хоче? Ну, хотіти ж можна по-різному, да? Хотіти ж можна, щоб батьків не засмутити, хотіти можна, бо мама так хоче, тому і я хочу, бо моя ж мама так хоче. Скільки вільного часу має бути у дітей? Як взагалі ви ставитесь до того, що у першокласника, наприклад, чи першокласниці кожного дня, окрім там тих 5 уроків, бо в середньому 5 уроків у першому класі, так, є ще от кожного дня щось додаткове. Колись це спорт, колись це англійська, колись це малювання, от і от прям такий щільний графік.
0: Знову таки, залежить від дитини ситуації. Знаєте, ви мені нагадали таку в Поліанні є фраза, коли їй тітка склала розклад, от, і вона так подивилася на цей розклад і запитала, а коли я буду жити? От. Залежить від дитини, насправді, і ситуація. Якщо дитина вже відвідувала якісь гуртки ще до першого класу, то ну, ми їх спеціально не відміняємо через те, що вона пішла до школи. От. Бо це вже її рутина, це вже частина, якою вона там займається, це постійна якась складова її життя. І якщо ми їх відмінимо, то ми знову внесемо нові зміни, от. Окрім школи. Да? Але якщо дитина не ходила, то одночасно запускати перший клас і нові гуртки не варто. Тому даємо час на адаптацію. Тепер щодо альтернативи – гуртки чи гаджети. З одного боку, я згодна, що чим більше дитини, у дитини занять, то менше в житті гаджетів. Є навіть дослідження, є, щоправда, серед підлітків, але ці дослідження підтверджують, що діти, які зайняті чимось ще в житті, вони менше палять, менше вживають алкоголь, менш, пізніше вступають в сексуальні зв'язки і так далі. Але мати хобі, інтереси, додаткові заняття не дорівнює ходити на гуртки. Тобто це може бути, наприклад, читання книг, не зі шкільної програми, да, просто якісь книжки, які дитині цікаві. Це може бути лего чи інші конструктори, це можуть бути якісь творчі заняття, це можуть бути настільні ігри з батьками, прогулянки на вулиці, по вулиці, велосипед, ролики, самокат тощо, але це вимагає залученості батьків. А от коли нема часу чи можливості, а часто, на жаль, буває, немає і бажання це робити з дитиною, от тоді ми і маємо цей вибір – гуртки або гаджети.
1: Ну, не знаю, ви більше маєте досвіду у роботі з дітьми, але от про емоційну перевантаженість, знаєте, я розумію, що канікули у дітей придумали не просто так. Я бачу, як там, ну, там ще передосінні мені, але вже перед зимовими канікулами моя дитина, він уже гірше вчиться, ну, не те, що гірше вчиться, йому складніше концентруватися, він емоційно втомлений, і це при тому, що у нас є тільки футбол і додатково англійська, все, в нас більше нічого немає. Під кінець року, і навіть вчителька наша, ну, і це не перший клас, так, це от четвертий клас, і навіть вони Вона каже, Марк так погано написав підсумкову контрольну, він просто вже емоційно втомився. Він втомився, ну, цілий рік він вчився. Ось тому, не знаю, я, може, в мені грає якась заздрість до тих дітей, які мають, окрім там футболу і англійської, ще багато всього, а ми цього не маємо. Але мені здається, що, ну, там, емоційно моя дитина здоровіша від того. Це, знаєте, як я вам хотіла приклад навести, що в мене старший син, він цього року став студентом, тобто минулого року він був 11-класником, і ми розуміли, що в нього був футбол так само, там 4-5 разів на тиждень тренування, і додалися репетитора, і я зрозуміла, що він не потягне ще звичайну школу. Ну, в школу з 8:30 там до 15:30, плюс футбол, плюс репетитори, і він просто не потягне. І ми перевели на дистанційну, де графік він міг підлаштовувати під себе. І це було найкраще рішення в моєму житті стосовно, ну, там, його життя, тому що він дійшов до етапу складання НМТ емоційно здоровим. Він йшов туди, не трусився, не лякався, він впевненим був. І я розумію, що наскільки це було круто, бо якби ми лишили все, бо якби ми пішли за традиційною схемою, то ми би втратили все. Але щось я більше говорю, пані Марія, ніж ви. Свої приклади все навожу і навожу.
0: Школа – це про організацію, графік і так далі. Гуртки – це також про організацію, графік і так далі. Гуртки не дорівнюють інтереси дитини. Тобто інтереси дитини, коли воно сидить собі, там складає телегу, розкладає, перекладає щось, там знову його розкладає. І він в цьому такому трохи медитативному стані – це зовсім інший рівень функціонування мозку. І оцей рівень функціонування мозку, він потрібен дітям. Гурток – це коли я йду. Але гурток теж може відрізнятися. Чому я туди ходжу? Чи мені це подобається? Наскільки там оця потрібна дисципліна? Тобто куди? Гурток від гуртку дуже відрізняється. Плюс відпочинок. Чи є взагалі відпочинок? Чи є оце вільний час на те, щоб жити, на те, щоб... От було це нічого не роблення.
1: Ну, або справа посидіти в гаджетах. Так, ну, це теж потрібно.
0: Гаджет для мозку. Ні, гаджет для мозку – це не нічого не роблення. З точки зору нейропсихології, гаджет – це не нічого не роблення. От. Він дуже сильно перевантажує нервову систему. Тому, знов-таки, що робить в гаджеті, тому що гаджет від гаджету відрізняється, що робить, які саме ігри, там, ті ж ігри на планшеті, а які саме ігри, є ігри-браділки, стрілялки, ігри, де треба будувати щось, ігри, де треба щось планувати, там, стратегічні ігри, тобто їх купа різних ігор є. Питання ще, яка ж гра? Скільки часу? Ну, тобто, тут, насправді, дуже таке складне питання, але того, що гаджети або гуртки – це коли немає часу у батьків. Чи по різним причинам.
1: Ну, згодна. Так, дивіться, 3 хвилиночки. Я так і не запитала у вас про випадки, коли в дитини майже немає, ну, таких симптомів адаптації. Ну, так було у мого старшого. Він пішов у перший клас, він там жодного разу не сказав, я не хочу туди йти. Він гарненько собі вчився, йому було комфортно. Очевидно, так буває. Але не встигну вас про це запитати, бо дуже хочу запитати, ми ж розуміємо, в якій ситуації ми живемо останній тиждень, останніх 4 роки, а останній тиждень і поготів. І сьогодні в дуже багатьох батьків, завтра ми маємо відправляти дітей до школи, а сьогодні ще відповіді на питання, а чи варто це робити, немає. Як це все вплине на адаптацію? Ті школи, які розпочнуть навчання очно, так? І які будуть там спускатися і смикатися в це укриття там кожних півгодини, як там сьогодні от тривоги кожних півгодини. Як це все впливатиме на дітей? І як нам від цього їх захистити ми, на жаль, не можемо, але от що нам їм говорити? Чи, можливо, нам частіше їх обіймати? От як, що ми можемо зробити, хоча б трішечки згладити цей вплив?
0: Зараз от на 5-му вже році, да, повномасштабної війни, це вже більш індивідуальне питання, тому що це звучить дуже жахливо, але для першачків ця війна іде більшу частину їхнього життя. Вони навіть майже вже не пам'ятають часів, коли не було тривог і обстрілів. І через це війна – це не щось нове для них. Нове ж це школа, а війна – це не нове. От. Єдине, що я би порадила попередити дитину про укриття в школі. Зводити її туди на екскурсію не під час тривоги, а попросити сходити туди на екскурсію в спокійному стані, подивитися, що таке укриття саме в школі. Попередити, що вона там буде без мене, да, без мами, домовитися, як ми будемо підтримувати зв'язок, якщо в день тривоги її спускають в укриття. Дізнатися про правила школи під час тривоги, попередити про це також дитину. Да? Тобто саме не просто про війну, а саме про те, як школа на це буде себе буде поводити, буде реагувати.
1: Пані Марія, дякую вам. Дякую вам. На жаль, мусимо ставити крапочку в нашій розмові. Нагадаю, ми сьогодні говорили з Марією Малихіною, перинатальним дитячим сімейним психологом, авторкою та інструкторкою курсів для батьків. Говорили про адаптацію дітей до школи. Всім бажаю, щоб завтра наше свято першого дзвоника пройшло без тривог. Тримаємо кулачки. Всі знаємо, що буде з Росією і що ми їм бажаємо цим. Добре, в мене дитяча програма. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ FM. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Легендарний гравець Національної хокейної ліги, рекорд якого не змогли побити 39 років. Він провів 103 сухі матчі. У його арсеналі 4 кубки Стенлі. На обличчі цього спортсмена було понад 600 швів від шайб і ковзанів. Українець Тері Савчук. Майбутній непробивний воротар з'явився на світ 1929 року в передмісті канадського Вінніпега в сім'ї емігрантів. Зокрема, відомо, що його батько походив із Галичини. Родина дала хлопчику українське ім'я – Тарас. В офіційних документах його записали Тері. Ще в дитинстві разом зі старшим братом Миколою, тобто Майком, тікав з уроків, щоб пограти в хокей. Тері тренувався фактично без відпочинку з листопада по квітень на хокейному полі, влітку на бейсбольному. Трагічний випадок допоміг хлопцеві визначитися остаточно, з яким видом спорту поєднати своє життя. Якось під час тренувальної гри брати відпрацьовували удари. Тері кинув камінь, він поцілив у груди Майкові. Це призвело до зупинки серця. Виявилося, що той мав вроджену хворобу. Довго щитки брата висіли як болюче нагадування про нещасний випадок. А потім Тері Савчук вирішив продовжити його шлях і стати легендарним гравцем. Коли хлопцеві було всього 17, його батько пошкодив спину. Відтоді він став єдиним годувальником у сім'ї. Перші контракти з хокейним клубом Detroit Red Wings і юнак приносить додому $2000. Спортсменом на прізвисько Юкій, тобто українець, почала захоплюватися вся Канада. Уболівальників дивувала фірмова стійка Тері Савчука. Поки інші воротарі випростовувались на весь зріст, він займав зігнуте положення. Плечі практично торкалися колін. Хокеїст віджартовувався, що так краще контролює ворота. Насправді ж, вроджена хвороба спини не дозволяла йому сповна розправити плечі. Окрім цього, через перелом у дитинстві одна рука була на 5 сантиметрів коротша. Також юнак не добачав на одне око. Усе через те, що у 18 років переніс складну операцію через влучання шайби. Загалом, у часи спортивної кар'єри Тері Савчука воротарі не одягали маски. Тому на обличчі хокеїста було понад 600 рубців і 40 шрамів. Українець був заповзятим і мав незламний характер. Тому вже в 19 років, коли хлопець грав за клуб «Омаха Найтс», його визнали найкращим новачком хокейної ліги США. А в 23 здобув перший кубок Стенлі у складі «Детройт Ред Вінгс», де став найкращим воротарем НХЛ. Наступні 5 сезонів Террі Савчук був номер один. Матчі відігравав майже без замін і колекціонував нагороди. Автомобільна катастрофа 1954 року похитнула хокейну кар'єру. Спортсмен отримав численні переломи, пробій легенів, травму голови, вивіх плечей і забій органів. Але за рік зумів таки повернутися на льодову арену та знову виборов кубок Стенлі. Потім ще один. А потім підвело здоров'я. У Террі Савчука діагностували мононуклеоз – хворобу, що супроводжується постійною гарячкою, тяжкою ангіною і головними болями. Чоловік навіть покинув хокей і впав в депресію. Через певний час у легендарного Юкі немов відкрилося нове дихання. Він перейшов у команду Toronto Maple Leafs і здобув для неї кубок Стенлі. Уже четвертий в своїй кар'єрі. Далі був поріз лезом ковзана сухожилля руки. Розрив спинних дисків, невроз обох ніг. Спортивну кар'єру все-таки довелося завершити. Якось 1970-го Террі Савчук поїхав з друзями на пікнік. Там чоловіки чомусь почубилися. Екс-спортсмен упав. У нього лопнула селезінка. Ще однієї операції організм не витримав. Уже посмертно спортсмена вшанували призом Лестер Патрік Трофі, який присуджується за мужність і відданість хокею, а також внесли до зали хокейної слави в Торонто. Загалом UK провів 447 переможних матчів і у 103 іграх поспіль не пропустив жодної шайби. Цей рекорд залишався неперевершеним 39 років. Ось такий він – Террі Савчук, українець, що підкорив світ хокею.
2: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Києва.
1: Мої вітання. 13.01 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про навчання у Києві, про ситуацію на Північному фронті і про святкування Рош ха-Шана. Про це і не лише за мить. У Києві змінюють формат навчання через безпекову ситуацію, розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. За його словами, перший тиждень навчання діти навчатимуться очно та дистанційно. Окремі школи можуть перейти на заняття в укриттях або запровадити другу зміну. Формат кожен заклад визначатиме самостійно, залежно від безпекової ситуації та можливостей укриттів. Подібний формат також розглядають на Київщині. Близько 70% столичних закладів освіти вже трансформувались до вимог нової української школи. Вони визначили новий формат – гімназія або ліцей. Місто планує повністю завершити цей процес до кінця року. Паралельно оновлюється система управління. У майже 37 школах, що раніше залишалися без очільників, нових директорів уже призначили через відкритий конкурс. Решта навчальних закладів мають згодом доєднатись до нововведення. Таким чином, керівник зможе бути на посаді не більше 2 термінів по 6 років. Також з 1 вересня учнів чекає новий формат харчування. про ситуацію на фронті ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення двох сіл на Сумщині. Російські пропагандисти поширили чергові заяви про нібито захоплення сіл Великий Прикіл та Садки. Однак обидва населені пункти під контролем Сил оборони України, повідомляє угруповання військ Курськ. За даними військових, окупанти здійснили лише поодинокі штурмові дії у цьому районі. Вони не призвели до встановлення контролю над населеними пунктами. Військові вкотре закликали орієнтуватися на офіційні повідомлення та не довіряти ворожим інформаційним ресурсам. Тим часом в Генштабі підтвердили завдання ударів по низці ворожих цілей протягом минулої доби. Зокрема, у Брянській області РФ підрозділи Сил оборони України уразили командно-штабну машину С-400 «Тріумф» та радіолокаційну станцію. У Білгородській області було знищено вузол зв'язку підрозділу окупантів, а на тимчасово окупованій території Запоріжжя під ударом був пункт управління БПЛА. Серед іншого уражені склади матеріально-технічних засобів у Криму та Курській області. Ступінь завданих збитків ще уточнюється. І на сам кінець про святкування єврейського Нового року. В Умані з 4 до 17 вересня запроваджують особливий режим пересування та обмеження на в'їзд до міста через святкування Рош Гашана. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Для транспорту перекриють низку вулиць, а руги з автотраси Київ-Одеса дозволять лише для паломників-хасидів. Крім того, у районі паломництва повністю заборонили продаж алкоголю, піротехніки, ножів та пневматичної зброї. Нагадаю, минулого року на святкування до Умані приїхали більше 35 тисяч хасидів. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 27 тепла, максимум на сьогодні прогнозують 29, ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 22, а під ранок до плюс 18. Перша половина дня буде абсолютно сонячною, а далі, навіть якщо і з'являться хмаринки, дощовими вони не будуть. Опадів сьогодні синоптики не прогнозують. Вітер помірний 6 метрів на секунду, захід сонця зустрічайте о 19.45. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Світ чаю.ua. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю.ua. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю.ua. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. «Київ-ФМ» та «Польське радіо для України» представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
8: Отже, у щотижневій авторській рубриці «Чия інформація» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Геткою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський язик. Отже, слухаємо цю розмову.
9: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Бо тепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
10: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити, завжди всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки і 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один. Ти починав говорити, що коли приходив до війська, от 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища і ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО. Воно йде, ну теж одна, бо дивіться, називається АТО. Ну це війна. Яка? У халєрі антитерористична операція. Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими трьома літерами робити. Це СВО прийшло вже у Петербургі, у Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моє єдине місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати, тому що всі звертались професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, він професор хай сходить, він, а професор знає, то з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Отак от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз два статуси маю. Професор ЗСУ, ну вже як частина минулого життя. Ну і повернувся знову до професора ЖДУ. От, тому представляти можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
9: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Йоанною Геткою монографія. Як це вдалося зробити?
10: Ну, ясно, що за час війни, ну, працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновок. Тому це вже було зроблено до війни. Під час війни були контакти на рівні мейлу чи на рівні там меседжерів. І тут уже левова заслуга пані Йоанни Гетки, яка все це доформовувала, дозавершувала. Ну, бо безумовно, без неї, ну що, я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або, ну, або ротація десь на Житомирщину, відповідно, але це ж постійно було. Інші завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього, і, ну, певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував, і так от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало. Але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно, як один колега з університету, історик мови з України, сказав, що звичайно, що з цією монографією професорів Гетки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись, але без цієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гетка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови нечинна. Її можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це там це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
9: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо вже, ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, ну, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
10: Ну так, сходинка за сходинкою, я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, ну, фактично не було. Передовсім у, ну, славістиці, та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою. Стосовно української, пані Сніжаною, ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті і почалась нова історія? То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. От, ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис. Ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна, ну, вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковно-слов'янська мова, Остромірова Євангелія, чи там Мстиславове Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковно-слов'янською мовою. То тоді питання, ну, та як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою, це, ну, так, ні. Бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в 11 столітті вже засвідчені кілька десятків на письмі явищ, які впізніше тим таки правописом у 20 столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці Яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну, коли ми вимовляємо дід або міра. Так? Так. От. І відповідно, ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова, постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини 11 століття. І відповідно, наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в 11 столітті 10, то в 14-му 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто, українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
9: Тобто, решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою? Чи...
10: Ну, не тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки. І те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст. Це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, не Боже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав: «А хто горазніє, сего напише». Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій. Ну, то, ну, такі зробив записи, які збігаються з українським мовним континуумом, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип, і відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких – це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Омінних літ, відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх москвини фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо «скорбота», «о», от. А наші прапредки 12, 13, 14 століття – «скерб», «скербящих», от, «скербіти», «скерб». Це була така характерна, і ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от це таке промайнуло було, базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки, на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, а якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови і з якимись там певними нюансами. Але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давньоукраїнську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було, привозилось. Або новгородці там переписували, або українці там переписували, тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11-12-13 століття елементарно можна зрізнити. А те, що ну, якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси не міфічна, а яка базована на реальних фактах. Від кінця 11 століття, ну для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття. І в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетиналися. Новгород – це окрема республіка, це окреме, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося, і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Ну, але на історичну арену вийшло чудище обло Озорно, Стазєвно і Лаяй, яке вже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. Ну, а далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела в славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, щоб на той час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14, 11, 12, 13 століття взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що і ми не кажемо, що її в принципі не було. Але ніхто не може навести аргументи, що вона була. Ну, бо зараз так от, коли десь ми виїжджаємо, десь і таку сентенцію кажемо десь для славістів закордонних, то вони такі очі, ти каже, як? Російської не було писемної традиції. Але ж подивіться там Толстого, але ж подивіться академіка Філіна, ж подивіться академіка Виноградова. Я кажу, ну так, я і зараз пані Гетка. А ну подивіться, ну скажіть, ну будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, ну як, ну вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони це кажуть, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? Ні, ну в Києві, о, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють від 12-го. Ну, новгородські, до речі. Ну, а яким боком Суздаль до Новгорода? Ну, аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, ну, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які, що це вони таке от кажуть. Це ж у нас монографія називається найдавнішого періоду. Тобто ми охопили 11-14 століття, літературна мова, да? Ну, і напрошується питання, а далі? Що там було, так от в ідеалі задумано, ми це у передмові написали, що це має бути перша частина, взагалі три томи чи чотири томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але ну, однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являються вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там
11: будуть інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки-тільки-тільки один пагін дав. То у 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, і запах український такий, що вже іншим ніяк не мав. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, от, що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин, українець в Києві, в Лавському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
9: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути, а головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
11: Я певен, що одразу воно не дізнається, бо ну, це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами липа, а я вам буду казати, та ні, це дуб. Ви будете казати, пане Віктор, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що у славістика сприймала все по одному, а тут на тобі ну, зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західної. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було любу, ти мені дай, я найду і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу, можуть, от, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик, почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
9: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
11: Ну, ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько тисячі прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж вже трошки аргумент.
9: Тисячу прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мосієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.
2: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Мої вітання, 13:31 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У Києві змінюють формат навчання через безпекову ситуацію, розповів заступник голови КМДА Валентин Мундриївський. За його словами, перший тиждень діти навчатимуться очно та дистанційно. Окремі школи можуть перейти на заняття в укриттях або запровадити другу зміну. Формат кожен заклад визначатиме самостійно. Далі про дороги в столиці. На два місяці до 31 жовтня обмежать рух Оболонським проспектом. Дорожники проведуть ремонт ділянки від Великої кільцевої дороги до вулиці Героїв Дніпра. Там комунальники ремонтуватимуть асфальт. Самі роботи проводитимуть поетапно, без одночасного обмеження руху. Тим часом на місяць до 30 вересня обмеження руху будуть діяти у Шевченківському районі на вулиці Юрія Іллєнка. Ремонтуватимуть асфальт на ділянці дороги від вулиці Праведників до вулиці Теліги поблизу станції метро Дорогожичі. Роботи обіцяють проводити поетапно, посмугово, без повного перекриття руху. Фантоми вже працюють на дорогах Києва та області. Три поліцейські авто без розпізнавальних знаків фіксують порушення у потоці. Штрафи за фіксовані автоматично порушення водії зможуть побачити у дії або через сервіси МВС. Надалі фантоми планують запустити і в інших областях. І на сам кінець про те, що ЗСУ спростували заяву росіян про захоплення двох сіл на Сумщині, Великий Прихіл та Садки. Обидва населені пункти під контролем Сил оборони України. Як повідомляє угруповання військ Курськ, окупанти здійснили лише поодинокі штурмові дії у цьому районі, які не призвели до встановлення контролю над населеними пунктами. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 14:00.
4: Слухай Київ.
2: Київ. Реклама на Київ FM.
5: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захоплює?

0: Дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Отже, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет і вплив цієї хвороби на наші судини. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей з цукровим діабетом у всьому світі уже перевищила 500 мільйонів. Але, знаєте, якщо цукор можна взяти під контроль, то це не основна небезпека цукрового діабету, тому що дуже часто від цього страждають судини. Чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти, в тому числі за допомогою фітотерапії. І про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день вам, Максим Васильович.
2: Добрий день.
1: Так, ну і насамперед нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо такої потребуєте, до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед». Телефонуйте 096-695-0451, записуйтесь на консультацію. Усі консультації безкоштовні, треба приходити на Хорива 4 або є ще інші адреси. Вам менеджер підкаже, коли ви зателефонуєте. Вже деталі будете дізнаватися. Заходьте так само на сайт ecomed.com.ua. Там завжди можна знайти більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, давайте з бази, що називається, почнемо. Давайте трішечки розпитаємо у вас про те, що це за хвороба, цукровий діабет, і чому вона така поширена.
2: Хвороба ця з давніх часів відома. Перекладається вона як сечовипускання надмірне.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
2: Вітаються на сечу такого хворого. Тобто важкі випадки діабету, коли вже цукор починає виділятися з сечею, це вже не початкові, а вже симптоми запущення, можна сказати. Ось вони були відомі давно і досі цією хворобою страждають, причому все більше і більше. А чому все більше? Тому що діабети є різних типів. Їх, до речі, вже рік тому вже виділили п'ятий тип діабету. Тобто є такі різновиди, як діабет, який потребує інсуліна, це діабет дітей і підлітків, переважно тоді він з'являється, це коли відмирають із аутоімунного такого знищення, запалення клітини, що виробляють інсулін в підшлунковій залозі. І тоді, крім інсуліну, вже нічого не допомагає. Ось, і це і інших типів діабету. Це діабет вагітних, це може бути діабет, спричинений медикаментами або якоюсь іншою хворобою. Це може бути там діабет, ну і нарешті діабет – це ось такий, який в більшості нам відомий. Це діабет другого типу, це який не потребує по меншій мірі на перших порах інсуліну, тому що інсуліну в організмі скільки завгодно, навіть більше норми, але організм його перестає відчувати. І ось такий тип діабету, він формується в тісному такому зв'язку з ожирінням. І це називається разом метаболічний синдром, про це в нас були передачі до цього. Ось це образ життя нашого. Mm-hmm. Це цивілізація, це високовуглеводне харчування плюс мала рухливість. І на цій підставі діабет другого типу дуже поширений і продовжує поширюватись, тому що і ожиріння, і атеросклероз, і на цьому фоні гіпертонія виникає. Це весь цей комплекс проблем виникає із-за неправильного образу життя. Ось тому ця хвороба дуже розповсюджена, хоча ось...
1: Ну і генетика. Цукровий діабет дуже залежить від генетики. Якщо в родині було, то, ну, правильно ж я кажу?
2: Так, правильно. Діабети, ось в тому числі і другого типу, вони мають певну генетичну таку спадковість, тобто мають, і більше шансів. Але якщо дотримуватись режиму і життя, і фізичні навантаження впроваджувати, і харчування, само собою, воно на першому місці, то, звичайно, можна цю хворобу не допустити. Мабуть, якщо буде час, то я в кінці до цього повернемось.
1: Добре, про профілактику так само поговоримо, але я, знаєте, що хочу вас запитати? Ну, всім відомо, що рівень цукру при хворобі цій можна взяти під контроль.

0: Правильно? Чому ж тоді вона така небезпечна?
1: Да, поки не винайшли інсулін на початку 20-го століття, приблизно років 100 тому, то такі хворі були приречені просто. Вони жили недовго, тому що цукор підвищувався все більше, а збивати його не було чим. Ось, і саме сувора дієта не допомагала, ну і такі люди помирали швидко від загостри, від ускладнень, від діабетичної коми, ось, або від ускладнень самого діабету. Але коли інсулін з'явився в продажу, то це було певною революцією. Тисячі, навіть мільйони пацієнтів з тих пір були врятовані і могли жити довгі роки свого життя, контролюючи постійно цукор. А при діабеті другого типу, то теж в кожній аптеці є цілий набір препаратів, і ендокринолог їх призначає дуже часто, це його основна, можна сказати, діяльність ендокринолога, це призначати гормон-замінник для щитовидної залози, L-тіроксин, і для діабету протидіабетичні препарати. Ось цим займаються переважно якраз ендокринологи. То можна контролювати підвищений цукор. Це засоби, які знижують цукор, який не залежить від інсуліну. Ось, а виникає це тому, що до інсуліну вже таке виявляється звикання, як до чогось того, що надмірно в організм приходить, так само, як і до медикаментів, які багато років приймаються, так само і до свого власного гормону. І таким чином цукор є чим дійсно контролювати, але разом з тим, все рівно цукор вище норми переважно, може не так кардинально вище, як в старі часи це було у пацієнтів, ось, якщо все ж таки лікуватися. А то тому, що іноді піддається все рівно дуже погано контролю, навіть за умов прийняття інсуліну по певній схемі. Ось, все рівно він час від часу зростає, особливо після їжі. Їсти то треба все ж таки. Ось, навіть якщо не солодка їжа, все рівно він зростає. І це відбувається на судинах. Ось судинні проблеми – це є основне ускладнення, яке тягне за собою всі негативні наслідки діабету, які можуть потім скоротити життя і погіршити здоров'я.
0: В якому, я не знаю, чи правильно сказати, в якому місті, де судинні порушення виникають найпершими при таких діагнозах?
1: Найперше вони виникають по всьому організму на рівні дрібних артерій і капілярів. А так як ці судини є скрізь, у кожному органі, ну крім середини ока, хіба що, там нема судин, інакше б ми бачити не могли б, да? То скрізь всі органи страждають. Але страждають по-різному, і так як нервова тканина потребує кисню в першу чергу, то саме страждає на перших порах, в першу чергу, нервова система. На рівні центральної нервової системи, мозку, це проявляється слабкістю дуже швидко. І потім посилюються ось такі діабетична енцефалопатія, тобто страждання головного мозку на фоні цукрового діабету. Там і особистість трошки міняється, і можуть розвиватися супутні неврологічні порушення. Ось слабкість і втомлюваність – це перша ознака. Ось, а ті симптоми діабету, про які ми всі знаємо, це спрага, це сечовипускання, там, чи тим більше втрата ваги, то це далеко не всіх випадків стосується, не всіх типів діабету, і з'являється тільки на вже пізньому етапі хвороби. Коли цукор тільки трошки піднятий, то ніякої ні спраги, там, ні сечовипускання надмірного, то її немає. Ось, переважно ось такі явища, як слабкість, як втомлюваність, як такі легке подразнення свербі шкіри, а потім пізніше тільки, можливо, діабет вже кілька років йде, пізніше з'являються порушення неврологічні, які людина помічає як неправильне відчуття в кінцівках.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Мозок – це нервова система периферійна. І ось ці нервові волокна, рецептори ці в шкірі, починають відмирати, і все гірше шкіра починає відчувати дотик.
0: Добре, тоді скажіть мені, чому саме ноги? Ну, всі ми знаємо історію, якщо там хтось зі знайомих або там в родині люди хворіють на цукровий діабет і отримують неналежну допомогу, то рано чи пізно там і кінцівку доводиться ампутувати. Ну, от до таких. Чому саме ноги?
1: Чому ноги? Тому що, ну, по-перше, ноги далі від центру тіла знаходяться, від серця, зокрема. Більший шлях треба пройти крові по судинах, щоб досягти ніг, ніж там рук, наприклад. Ось, і тому на ногах ці явища яскравіші і вперше переважно і з'являються. Крім того, на ногах ми ходимо. Руки не відчувають таких навантажень, як ноги, коли ми просто навіть стоїмо. І ми навіть несвідомо з ноги на ногу переминаємось, коли починаємо відчувати від здавлення біль під костяшками на стопах внизу, під пальцями, під п'яткою. Ось цей механізм несвідомий практично. А при діабеті він відключається. Немає чутливості. І тому людина може, наприклад, стояти хвилин там 20-30 в такому, такому місці стопи, де вже виникає омертвіння, де вже некроз починається із-за нестачі крові. Судини здавлюються, кровоток там припиняється. Переходячи з ноги на ногу чи з носка на п'ятку, ми таким чином постійно регулюємо кровоток в ногах. А тут виникає просто пролежні, по суті. Угу. Тобто людина сама собі, навіть просто стоячи, ось чи в незручному взутті, не відчуваючи своєї стопи, викликає некроз. І там виникає ранка, може легко виникати, а при діабеті вона загоюється дуже погано, тому що в судинах судинного забезпечення адекватного немає.
0: От якраз про це хотіла, бо це теж всі знають, що дуже погано рани загоюються, да. І операції дуже складно людям так. З цукровим діабетом проводити, тому що ну процес загоєння дуже надзвичайно складний.
1: Так, дійсно. Самі судини, отже, від яких залежить кровопостачання, а значить перенос кисню, вони змінюються. Виникає потовщення стінки дрібних судин. А вони гірше проводять через цю стінку проходження кисню, газів, поживних речовин, проникливість судин нарешті порушується, судини звужуються, виникає спазм судин постійний, це додатково звужує судини, посилюється атеросклероз. Атеросклероз і цукровий діабет йдуть поруч. Атеросклероз уражає більш крупні артерії, холестерінові бляшки перешкоджають кровотоку додатково. І таким чином кровоток на периферії, особливо на шкірі, стає все гірше і гірше. І особливо це стосується ніг, і там ранка, якщо від якоїсь подряпинки вона виникає, чи із-за здавлення шкіри, то тоді ця рана просто не має шансів на загоєння, і роками існує, це називається трофічна виразка. Ось це і подальшому може призвести до необхідності ампутувати кінцівку, тому що інфекція з рани переходить глибше, проникає всередині кістки, виникає остеоміеліт, і тоді вже таке лікується дуже погано, ну, таким чином, задача перед нами – відновити кровопостачання. Можу зразу сказати, що розробка така в нас є. Рослинний препарат, ангіовіталь називається, препарат для відновлення саме мікроциркуляції. Він як для головного мозку, так і для периферії взагалі працює за рахунок покращення стану судинної стінки, в тому числі капілярної стінки, помірного розрідження крові, а при діабеті кров, до речі, теж згущується, ще один механізм. Ось розрідження крові помірного, і таким чином кровоток покращується, знімається спазм судин також. Набір трав, який тут є в цьому засобі, орієнтований на дрібні артерії і на капіляри. Це однаково потрібно і при порушеній пам'яті, і при ось наслідках цукрового діабету.
0: Я правильно розумію, що то якщо у людини якийсь ну там встановлений діагноз цукровий діабет, то там можна навіть додаткових досліджень по судинам не проводити, а просто от фітотерапію одразу
1: так,
0: включати?
1: Так, саме так. І треба, якщо вже є відчуття ось ці парестезії, тобто мурашки так звані в ногах, не такі відчуття якісь не дивні і незрозумілі, і знижується чутливість, то можна ось такий препарат і без консультації навіть лікаря приймати просто для загального оздоровлення. Тим більше, що в віці після 50-60 років судини в будь-якому варіанті гірше працюють. В будь-якому варіанті виникає атеросклероз. Мікроциркуляція порушується. Часто гіпертонія приєднується. І тут навіть і без всякого діабету судини не в порядку. Такий препарат можна пити просто для оздоровлення. Ну і треба ж сказати, звичайно, що якщо в нас тема цукрового діабету, в нас є і препарат, що називається діабетін. Це рослинний засіб, який контролює цукор додатково до основної терапії. Він дозволяє знизити її дозу, він дозволяє зробити цукор більш стабільним, більш таким вирівняним в крові пацієнта. Це при легкому легкій ступені діабету цього препарату навіть є достатньо для контролю цукру, крім дієти, само собою. А при таких більш сильних стадіях, то він як додатковий засіб може використовуватись як безпечний рослинний фітоконцентрат, який буде нормалізовувати цукор.
0: Так, 2 секунди скажу, як і ці препарати замовити, а взагалі, як пройти якісне обстеження свого організму, тому що дуже часто ми маємо якісь симптоми, не розуміємо, що відбувається, там аналізи не показують і не дають відповідь, де є на ті питання, які нас хвилюють. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД, там завжди докопаються, знайдуть причину, безкоштовні консультації, як записатися. 096 695 0 8044-51, це номер телефону. Зауважу також, що сьогодні ми говоримо про цукровий діабет, але працюють з усім спектром, що називається, медичних проблем, тому звертайтеся. ecomed.com.ua – це сайт, на якому можна більше почитати і про засоби, які, до речі, виготовлені всі з рослинних компонентів. І раптом що, запишетеся, приїжджайте на Хорива 4, саме серце Києва, на Поділ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, ми поговорили про те, як страждають судини на ногах особливо, і про мозок ви згадували, але внутрішні органи, вони теж мають судини, капіляри, що там ще в цій мережі. Що вони? Чи страждають вони?
1: Так, вони страждають, і особливо такі органи, як нирки і очі. Ось це ще дві точки, куди б'є діабет, це на нирки і по очах. Ну, в очах можуть бути такі порушення, які окулярами не виправляються, на жаль, це порушення сітківки саме ока. Це та світосприймаюча така плівка, яка врешті-решт і перетворює ось зображення на нервові імпульси, які йдуть до мозку, і без неї, звичайно, що зору не буде. Діабетична ретинопатія, так звана, це варіант, по суті, нейропатії, тобто, ну, нейропатія – це страждання нервової тканини, тож та ж сама, що викликає оніміння в ногах. Тільки там нервова тканина саме займається світосприйняттям, і тому ось це ураження загрожує сліпотою. Треба очне дно оглядати при діабеті регулярно, ходити до окуліста і відновлювати мікроциркуляцію, про що ми тільки що сказали. І нирки. Там раннє порушення сивиділення білка сечею, тому регулярні аналізи сечі для того, щоб контролювати рівень білка, тому що починають пропускати ось ці судинні клубочки, в яких відбувається фільтрація, там, де плазма крові перетворюється на сечу. Ось саме в тих стінках з'являються порушення, і частина білків починає покидати кров і витікати з сечею. Організм такий втрачає білок, може рівень білка впасти нижче норми таким чином, і, звичайно, порушується робота нирок. А потім може приєднатися і вже ниркові патології, в тому числі навіть такий варіант гіпертонії, коли починає зростати тиск, особливо нижній, виникати набряки обличчя вранці, ось порушуватись біохімічні показники крові, ось і склад сечі порушуватись, тобто весь комплекс порушень, який характерний для ураження вже нирок з ризиком розвитку ниркової недостатності. Ось це ще два органи, на які треба звертати увагу, і якщо діагностований діабет, час від часу робіть ось такі обстеження.
0: Тобто, як тільки ми отримуємо діагноз, то ми одразу стаємо на контроль в офтальмолога, в нефролога або уролога, правильно? І що стосується судин, це хто? Флебологи чи судинні хірурги?
1: Судинні хірурги переважно, хоча тут хірургія – це вже коли до ампутації, не дай Боже, доходить справа. А так, по суті, треба відновлювати судинне забезпечення, але цим займаються традиційно саме судинні хірурги.
0: І тримаємо це на контролі, навіть якщо вам здається, що ви взяли цукор під контроль, цукор не зашкалює його рівень, це не означає, що хвороба приборкана, а це означає, що ви маєте з особливою увагою ставитися до свого стану. Ми то розуміємо вже зараз, так, що в 21 столітті цукровий діабет не є якимсь таким страшним діагнозом, кажуть, що це взагалі спосіб життя, але в цей спосіб життя якраз входить контроль свого здоров'я значно щільніший і активніший, ніж до того. Правда ж?
1: Так, звичайно.
0: Але, як ми з вами розуміємо, краще взагалі не мати діабету. Яких правил треба дотримуватися для того, щоб не здобути цей діагноз?
1: Ну, є фактори, які прискорюють його розвиток. Ми вже назвали такі, як переїдання, особливо солодкої їжі і вуглеводів взагалі. Тобто там, де крохмалю багато, це стосується і борошняних виробів, там і картоплі, наприклад, і рису. Ну, а саме головне, солодощів поменше. Звичка їсти багато солодкого з дитинства формується, і потім все життя люди себе перенавантажують. І кожен раз треба виділяти інсуліна все більше, щоб цей цукор загнати назад, тобто з крові вигнати, перевести в форму глікогена, який відкладається в печінці і в м'язах, і потім цей організм ці запаси потрошку використовує. Цукор, звичайно, потрібен в організмі. Саме на цукрі працює мозок, наприклад, м'язи. Є органи, які потребують інсулін для того, щоб цукор використати, а є такі, які не потребують, просто харчуються цукром. той самий мозок. Ось тому цукор потрібен. І коли від при діабеті може бути не тільки зростання, але й падіння цукру, гіпоглікемічне порушення, аж також до втрати свідомості, і відрізнити кому від посилення від збільшеного цукру, від коми, від зменшеного цукру, не так то і легко буває. Ось, тобто і то погано, тому треба, щоб був оптимальний рівень цього цукру. Ось, і стресів уникати. Ось це те, що зараз дуже актуально. Я ось взяв розробку нашу більш пізню. Це препарат називається Кортінор. Це фітоконцентрат, який діє на біохімічний обмін в організмі в умовах стресу. Він не дає стресовим гормонам руйнувати організм. А стресові гормони, зокрема кортизол, звідти і назва кортінор, де? Кортизол – стресовий гормон, який, як і багато інших гормонів, цукор в крові підвищує. Один тільки інсулін є гормон в нашому організмі, який його знижує, а цілий ряд зато гормонів цукор навпаки підвищує. В тому унікальність і незамінність інсуліну. І коли у хворого із-за панкреатиту, із-за запалення просто відмирають ці клітини, що виробляють інсулін, або із-за аутоімунних причин у дитини таке буває, то без інсулін, інсулін замінити нема чим. А ось піднімати цукор, ну, та багато хто піднімає, в тому числі і стресові гормони. І ось саме цей засіб може бути більш ефективний, ніж інші рослинні препарати, зокрема, які контролюють цукор, який сформувався на стресовій почві. І взагалі надають стресу впливати на організм не на рівні заспокоєння, тому що переважно розглядається проти стресів, значить це щось заспокійливе. Не обов'язково. Проти стресів боротьба може бути на іншому рівні. На рівні тих викидів гормонів і сприймання цих гормонів для того, щоб заблокувати цей надмірний вплив, для того, щоб цей самий стрес, наприклад, не викликав зростання цукру і не був підставою для формування діабету.
0: Насправді, в мене, наприклад, я особисто знаю два приклади, коли діти отримували діагноз цукровий діабет через пережитий різкий стрес. Один випадок – це коли хлопчик, він злякався на гойдалці, дуже сильно злякався, і після цього розвинувся цукровий діабет. І ще одна дівчинка, яка на початку війни, вони евакуювалися з мамою, і вона настільки, ну, знову ж таки, ми вважаємо, що, ну, чого діти бояться, але який стрес вони переживають насправді. От на фоні оцього стресу і цього страху у дівчинки діагностували, причому у неї була оце якраз і кома, вони в Іспанію виїхали, і довго не могли з'ясувати, що сталося, а виявилося, що в неї оця глікемічна, так? Ви
1: кажете, так, на фоні стресу може бути і діабет першого типу, там запускається аутоімунна реакція, яка невідомо звідки береться, по суті, та? Але стрес – це один з факторів. І може сформуватися діабет, і тут вже лікування стресів вже не допоможе, тому що він вже сформувався. А ось діабет другого типу в пізньому віці, там треба стреси зразу припиняти. Тому особливо, якщо вони людина до них чутлива. Тому що це фактор, один з факторів розвитку діабету. Ну і ось, я ж кажу, в нас такий засіб створений.
0: А ще знаєте, що хочу запитати, ще встигаю запитати. Ми сьогодні з вами говорили про враження судин у зв'язку з діагнозом цукровий діабет. Ми знаємо, що на цю хворобу хворіють як і малі діти, як ми вже з'ясували, так і літні люди. Однаково от вражаються судини, мозок, ноги і в малечі так само? Чи все-таки, коли людина вже старша, вона вже менше рухається, то цей процес проходить швидше?
1: Ну, так, у дитини, звичайно, більше резервів. Судини більш, попросту кажучи, молоді. Угу. Дитина всі завжди тепла на дотик, де? Як ми знаємо всі. Ось, і кровообіг там інтенсивніший, тому важче зіпсувати цю судинну систему, навіть підвищеним цукром, і тому там більшу небезпеку створюють нерегульований цукор, а при діабеті першого типу він може погано регулюватися, і там інсуліни ці підбирати, це ціла наука, різних видів інсуліни і правильно їх в правильній дозі вживати, ось, то там більше коми мають значення. Гіпоглікемічне, гіперглікемічне, то цукор туди, то цукор сюди, і ось це більша небезпека. Ну, а коли вже старіння накладається на діабет, і ожиріння на нього ж накладається, і атеросклероз, і гіпертонія, то тут ось такі порушення, про які ми казали, судинні, виникають, звичайно, частіше.
0: Частіше. Да. Отже, треба бути особливо уважним до свого здоров'я всім, незалежно від вашого віку, незалежно від вашої генетики, треба дбати, тому що живемо в такий час, коли живемо уже п'ятий рік в суцільному стресі, там надзвичайно потужний пережили от в ніч з суботи на неділю, я думаю, що всі кияни зі мною погодяться. Тому, будь ласка, не забувайте про своє здоров'я, проходьте регулярне обстеження. Завжди рекомендуємо вам робити це на базі науково-виробничого об'єднання Екомет, адже там безкоштовні консультації. Іноді в крайніх випадках можуть проконсультувати і телефоном, якщо якийсь нескладний випадок. Але якщо от реально ситуація, коли не розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли походи до лікарів не дають відповіді на ваші запитання, от в Екомеді точно зможуть знайти причину вашого поганого самопочуття. Отже, як потрапити? Ну, треба приїхати в Київ. Для тих, хто нас зараз чує не в Києві, треба приїхати в Київ, тому що, як каже Максим Васильович, дуже часто, навіть в розмові з пацієнтом, вже отримуєш ті відповіді, які дають можливості для фахівця зрозуміти, що відбувається. 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна зателефонувати, обрати собі зручний час, зручного фахівця і прийти на консультацію. Приходити потрібно на Хорива 4, це одна з адрес, є ще кілька по Києву, тому знову ж таки дізнавайтеся. Ну і заходьте на сайт ecomet.com.ua, там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую надзвичайно.
1: Дякую.
0: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомет, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про цукровий діабет і судини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обстріли столиці та області, нищення ворожої машини війни, а також про перший навчальний тиждень у столичних школах. Спершу про головне. У столиці вже шестеро постраждалих унаслідок ранкових ударів РФ. Більшість із них дістали поранення у селі Погриби. Троє у тяжкому стані. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Крім того, у Броварському та Бориспільському районах на Київщині після атаки РФ рятувальники гасять пожежі на складах. Додам, вночі ворог вдарив і по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині. Один із її працівників дістав поранення. Його ушпиталили. Далі про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження радіолокаційної станції, а також командно-штабної машини зі складу ЗРК С-400 на Брянщині. Крім того, на Білгородщині оборонці поцілили по вузлу зв'язку, а на окупованому Запоріжжі – по пункту управління безпілотниками. Тим часом на Житомирщині ліквідували пожежу в заповіднику Древлянський. Вогонь, що охопив майже 60 гектарів території, приборкували більше тижня. Інформації про постраждалих не було. А тепер про освіту в столиці. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Залежно від загроз, заклади мають оперативно змінювати формат навчання. Загалом у місті напрацювали різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Крім цього, розглядають можливість роботи у другу зміну. Військовим нададуть право повідомляти про корупцію та захистять від переслідувань за такі повідомлення. Уряд підтримав відповідний законопроєкт Міноборони, який має змінити правила дисциплінарного статуту ЗСО. Документ ще має ухвалити Верховна Рада, а також підписати президент. І на сам кінець. Перший день навчального року шкільні групи та класи можуть провести на дитячих залізницях у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Принаймні, про таку можливість повідомили в Укрзалізниці. Додам, на час повітряної тривоги рух поїздів призупиняють, а пасажири проходять в укриття. Усі деталі є на офіційних сторінках Укрзалізниці. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, синоптики у Києві прогнозують короткочасний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Світ чаю, завжди настрій твій, помічаю, на будь-який настрій, чай в світі чаю.
1: Світ чаю, шедеври чайного мистецтва.
4: Світ чаю UA.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама. Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
8: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Я вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні поговоримо про таке. Після російських обстрілів небезпека може залишатися не лише там, де пролунали вибухи. От пожежі, зруйновані будинки, склади та промислові об'єкти викидають у повітря цілий такий, можна сказати, коктейль токсичних речовин. І навіть коли дим розвіюється, забруднення може осідати на землі, дерева та будівлях так само. От зараз поговоримо, що таке смог війни, наскільки він небезпечний для нашого здоров'я і головне, як захистити себе після обстрілу. Ось на цю тему нам все розкаже голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Ми зараз намагаємось доєднати ось саме Тетяну до нашої розмови, до нашого ефіру, і вона нам має розповісти, що таке ось цей, можливо, ви читали про такий смог війни, що це за такі суміші речовин і чим вони принципово відрізняються від такого звичайного міського забруднення повітря. Ось так само поговоримо. Після ось вибухів люди часто відчувають не лише такого запаху гару. Чи може повітря бути ось таким небезпечним навіть тоді, коли ми вже нічого не відчуваємо? Я нагадую, що ми будемо говорити саме про забруднення повітря от після російських обстрілів, яке ми інколи не відчуваємо ось його на запах і навіть можемо не бачити взагалі ось цього саме диму, але насправді все може бути небезпечнішим. На жаль, ми не можемо доєднати нашу експертку Тетяну. Зараз ми підемо просто на рубричку і будемо її доєднувати. Залишайтеся з нами.
8: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
10: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про продукти, які я не рекомендую купувати та вживати як нутриціолог. Якщо ти дбаєш про здоров'я, доведеться навчитися розрізняти продукти, які приносять користь, і ті, що приховано шкодять організму. Ось мій список. Перше. Будь-які ковбаси, сосиски, шинки та інше перероблене м'ясо. За класифікацією ВООЗ, перероблене м'ясо входить до першої групи канцерогенів. Це означає, що регулярне споживання підвищує ризик розвитку раку, особливо шлунково-кишкового тракту. Крім того, у ньому часто є консерванти, підсилювачі смаку та зайва сіль, що шкодить серцю і судинам. Друге. Соки та солодкі газовані напої. Це рідкі калорії, які не насичують. Ти можеш випити склянку соку і одразу захотіти їсти ще більше. Вони підвищують ризик набору ваги, порушують рівень цукру в крові та шкодять судинам через високу концентрацію цукру. Третє. Йогурти з солодким наповнювачем. Часто це більше цукор, ніж молочні білки. Навіть здоровий фруктовий йогурт може містити 2-3 чайні ложки цукру на порцію, що вже перевищує норму на один перекус. Краще обирати натуральний йогурт та додавати свіжі ягоди або фрукти самостійно. Четверте. Рибні консерви в олії, навіть якщо в якісній. Навіть у оливковій – це додатковий жир і калорії. Краще обирати консерви у власному соку або воді. Так ти контролюєш кількість жиру і споживаєш більше білка. П'яте. Майонези та інші жирні соуси. Часто люди не помічають, що одним соусом вони з'їдають добову норму жиру. Крім того, у фабричних майонезах часто є шкідливі транжири, підсилювачі смаку та консерванти. Альтернатива – домашній соус із йогурту, авокадо, гірчиці та спецій. Шосте. Швидкі снеки та чіпси. Багато солі, транжирів і порожніх калорій. Можуть провокувати набряки, зайвий апетит і запальні процеси в організмі. І остання група продуктів – випічка фабричного виробництва, печиво та слойки. Часто містять гідрогенізовані жири, цукор та ароматизатори, що шкодять серцю та метаболізму. Домашня випічка з цільнозернового борошна або вівсянки – значно кращий варіант. Якщо продукт пройшов обробку, має довгий термін зберігання або багато інгредієнтів, яких ти не можеш вимовити, краще його уникати. Обирай цільні продукти – овочі, фрукти, цільнозернові крупи, натуральне м'ясо, рибу, горіхи та насіння. Це зберігає енергію, допомагає підтримувати вагу та покращує роботу всіх систем організму. Навчившись помічати ці продукти і зменшувати їх споживання, ти реально зможеш покращити здоров'я, енергію та зовнішній вигляд без екстремальних дієт. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйся на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
11: Їж здорово!
12: Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.
9: Ми повернулися. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», і нагадаю зараз тему, про що ми будемо говорити. От після російських обстрілів така небезпека може залишатися не лише там, де пролунали вибухи, от пожежі, зруйновані будинки, склади та промислові об'єкти викидають у повітря такий цілий коктейль токсичних речовин. Ось, і навіть коли дим розвіюється, забруднення може осідати на землі, деревах та будівлях. Що таке смог війни і наскільки він небезпечний для нашого здоров'я? І головне, як захистити себе після обстрілу, говоримо з головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Тетяно, вітаю вас в ефірі.
13: Доброго дня.
9: Так, я вже говорила про те, що ми будемо говорити про що таке саме смог війни. Розкажіть, що це за суміш от таких речовин і чим вона принципово відрізняється від звичайного міського забруднення повітря. Отож, знаєте, люди можуть говорити, що в місті і так забруднене повітря, ми не так реагуємо. Просто поясніть про цей самий смог війни, що це таке?
13: Коли ми говоримо саме цей, обговорюємо саме цей термін, то так, він є таким явищем, яке виникло саме під час початку російського вторгнення. Це починаючи з 2014 року. Угу. Просто ми тут, наприклад, в Києві цього люди не відчували, не знали. І навіть іноді було навіть образливо якось, що люди живуть своїм життям і не думають, що з 2014 року у нас схід України потерпав від вибухів, від розривів снарядів, гинули люди. І саме тоді от Всеукраїнська екологічна ліга, експерти наші, які досліджували якість повітря в Донецькій, Луганській областях, ми саме тоді зафіксували таке нове явище, яке стану повітря, яке відрізнялось від традиційного. Якщо навіть взяти ту ж саму Донецьку і Луганську області, вони традиційно мали забруднення від викидів в атмосферне повітря промислових підприємств, потужних металургійних підприємств, хімічні підприємства, то і плюс автотранспорт, то вже з 2014 року значна територія Донецької і Луганської областей от по периметру, по цьому протяжності фронту на лінії зіткнення, вже люди відчували і фіксували пости спостереження інші викиди, тобто які не є притаманними для викиду автотранспорта або викидів металургійного підприємства. Там є багато спільних речовин, які викидаються, але воєнні викиди – це зовсім інше. Наприклад, якщо ми говоримо про викиди автотранспорту, то це важкі метали, які є канцерогенними, і формальдегід, який є основною такою ознакою автомобільних викидів. Або, наприклад, якщо промислові, це сірка, це викиди дрібнодисперсних часточок, які також потрапляють в атмосферу. І знову ж таки набір весь і важких металів, перелік, і вуглеводні, і той же СО2. Тобто отакий був набір. Але тепер в 2014 році І зараз особливо яскраво, уже тепер по всій території України додаються дуже серйозні такі токсичні отруйні речовини. Це свинець, це чадний газ, сірка і гептил. Тобто сполуки гептилу, це фактично є, це є отруйними речовинами, які заважають, ну, якби просто взагалі жити людині, і це отруйна речовина, яка в великій кількості, потрапляючи в легені, ну, призводить до серйозних порушень органів дихання. І от якраз воєнний смог – це і є от цей набір речовин, які традиційно були і залишились, наприклад, викиди автотранспорту, залишились, тому що транспорту стало навіть більше під час воєнних дій, але додавалися ще от викиди саме з тих матеріалів вибухових, які потрапляють на територію України. Ну, от це така історія саме з воєнним смогом.
9: От після вибуху люди часто відчувають лише такий запах гару, так? Ми можемо спостерігати ось навіть кілька днів тому. Чи може от повітря бути небезпечним навіть тоді, коли ми вже нічого не відчуваємо носом?
13: Ну, це взагалі треба якби, ну, розділити на кілька частин, тому що коли ми говоримо, що вибухи речовин, вибухових речовин, то, ну, фактично всі боєприпаси, які потрапляють в будь-якому вигляді, потрапляють на нашу територію від російських окупантів, то це, ну, це дві частини – заряд і детонатор, і під час вибуху от ці частини вивільняють навколишнє середовище ці хімічні елементи. Навіть тоді, коли ракету збивають в повітрі, тобто не в приземному шарі, бо вона не вибухає на землі, все одно якраз ці хімічні речовини, ну, от особливо небезпечним зразу по військовому, по воєнному впливу, це оксиди азоту, тому що більшість вибухових речовин використовують в своєму складі азотні сполуки, які окислюються під час вибуху. І це вже спричиняє потім пізніше, через короткий час, потрапляння цих сполук і окислених речовин в повітря, так звані кислотні дощі. Це от внаслідок саме потрапляння оксидів азоту в повітря. Ну і потім це чадний газ, але от і той запах гарі, який відчувають люди, це часто від пожеж, які спричиняються і починаються зразу після розривів.
9: Ну так.
13: Так, бурий газ, свинець і та ж сама сажа. Ну, я вже називала гептил, і є й нетоксичні, наприклад, викиди. Вони хоча й не несуть такої безпосередньої загрози здоров'ю людей, але вони також небезпечні. Ну, наприклад, діоксид вуглецю, вони провокують, просто ці викиди провокують зміни клімату. І те, що зараз відбувається, сотні тисяч ракет потрапляють різних вибухових речовин на територію України, розриваються, це однозначно, ну, суттєво впливає і на довкілля, не тільки на здоров'я людей, але й на довкілля. А в першу чергу забруднення довкілля спричиняє потім неможливі умови для проживання людей. Тому що ці отруйні речовини, і ви кажете, навіть якщо немає запаху, але вони сідають на дахах, на деревах, на ґрунті, потрапляють в водні об'єкти. І потім ці отруйні речовини, вони продовжують діяти і далі. І, ну, таку, мають таку пролонговану дію. І крім того, от, якщо ми розібрали так ґрунтовно саме розриви вибухових речовин, але ж ми знаємо, що зразу після цього починаються пожежі, і вони можуть бути в природних екосистемах, завдаючи просто, ну, страшної шкоди живим організмам, тому що гинуть тварини, птахи, гинуть оселища, вигорає верхня підстилка трав'яна, листяна, в якій живуть мікроорганізми або інші живі істоти. І от це все такий надовго залишається вплив. Але коли це горить місто, в місті горять будівлі, помешкання, промислові підприємства, то тут уже інший якби набір отруйних речовин, тому що тут неповне згорання, наприклад, вінілових там і пластикових, пластикового оздоблення, матеріали, які ми утеплюємо будівлі, оргтехніка, синтетичні матеріали, тканини, все, що знаходиться в будинку, а в цих будинках і в помешканнях, на складах, наприклад, це все. От воно неповне згорання цих матеріалів, по-перше, утворює цей чадний отруйний газ, до речі, який при високих концентраціях може завдати дуже серйозної шкоди для життя і здоров'я людей. Uh-huh. А крім того, коли горять бітум, лаки, фарби, це все воно до кінця не згорає. І такі дрібні-дрібні чорні часточки людина все одно так чи інакше вдихає, то це осідає потім на легенях, на тканинах і продовжує там розкладатися. Тобто оце все, вони, ці всі речовини, вони є небезпечними з огляду на те, що це більшість таких матеріалів штучних і ці, ну, потрапляє високотоксичні, стійкі сполуки в атмосферне повітря внаслідок цих пожеж. Тобто от є такий факт, і ну, ми маємо точно усвідомлювати і розуміти, ну, це просто хімія, ну, тут уже від цього нікуди не дінешся, воно працює саме таким негативним чином, і ми знаходимося от під таким страшним тиском російської агресії.
9: А ще поясніть, яка от різниця між повітрям після удару, от як ви вже говорили, по житловому будинку, так, там, до прикладу, промисловому підприємству, складу там, чи лісу, де ризик для людей от найбільший? Все рівно, навіть якщо йде там вибух там, в якійсь лісосмузі, все рівно ж повітря забруднене навіть від того, що там догорають якісь там частки там, шахеда чи ракети.
13: Ну, по-перше, коли ми говоримо про те, що з самими цими вибуховими предметами, тому що вони не перестають бути токсичними, ні залишки ракети, ні цього шахеда, ніякого боєприпасу, там, бомби, каба і так далі. Тому що оболонка снаряду, ну, зазвичай виготовляється з металу, з чавуну, з домішками сірки та міді. І зважаючи на от сучасні технології, достовірний склад будь-якого засобу зброї, особливо іноземного походження, взагалі виявити неможливо. Тому уламки снарядів, паливо від ракети, там згорілі танки, збиті літаки, там шахеди, це все має, ну, несе токсичне забруднення. Забруднення ґрунтам, забруднення повітрю. І ну, нам треба в свій час буде це в цій території знезаражувати, тому що ну, користуватися цими землями просто буде неможливо. Вони будуть забруднені на десятки-десятки років.
9: Так, з цим ми розібралися. Ще розкажіть, як довго взагалі після обстрілу повітря біля місця саме влучання може залишатися небезпечним? І чи можна назвати якийсь от конкретний часовий проміжок, коли краще там не виходити на вулицю?
13: Ну, ще тиждень назад у мене була абсолютно проста сформульована відповідь на це питання.
9: Так.
13: Зараз, коли цілий тиждень поспіль місто Київ піддається ударам, місто Харків, Запоріжжя, Дніпро, великі інші міста і маленькі міста прифронтової території, Слов'янське, вони знищують просто, серце розривається, як і прекрасне, чудове місто українське, давнішнє, зараз просто перетворюється на руїни, і Краматорськ, тобто ті міста, де живуть ще люди, і де лінія фронту, де знаходяться наші військові постійно, і вони не можуть заховатись, вони не можуть звідти піти. То от зараз, коли ці атаки такі інтенсивні стали щодня, то говорити про якийсь час чи місце, чи якийсь спосіб, яким можна себе вберегти, це дуже складно. Ну, найбільша, яка, ну, от не те, що це моя порада, але це той вихід, який міг би бути людей похилого віку, там батьків своїх або там дітей, але ж дітям 1 вересня йти в школу, що буде з школи, з дитячими садочками. Але, звичайно, ну, ці категорії, ну, нашого населення мають бути десь за межами великих міст, які знаходяться під обстрілами, і, можливо, ну, по-перше, в більш безпечному місці, а по-друге, в місті, де не розривається кожного дня ці отруйні снаряди і бомби, і таке інше. Тому що, наприклад, немає такого засобу, щоб остаточно себе забезпечити, ну крім того, що я раджу і рекомендую при таких обстрілах потужних і необхідності бути на вулиці, мати не просто пов'язку, а таку, ну, як більшу тканину, яка буде вологою, і це хоча б частково затримає ці дрібні дисперсні частки, цю сажу, цей фільтрує чадний газ, і те, що може фізично потрапити в організм, можна зупинити. Хоча всі інші речовини, вони нікуди не діваються. Вони переміщаються, наприклад, під впливом вітру. Їх тут не буде, вони перемістяться на там 10-100 кілометрів в бік. Але на дахах цей час знаходиться пил, забруднені частки там на дахах. Вітер повіявся, це знову опадає, і люди знаходяться в зоні, хоча вже не в обстрілі, але в зоні дихання токсичними речовинами. Ну, ця страшна війна, вона завдає непоправної шкоди і інфраструктурі, і довкіллю, і головне життю, здоров'ю людей. І, звичайно, треба якось себе убезпечувати, приміщення має бути закритим. Uh-huh. Якщо є обстріли і ви відчуваєте, що є пожежа. Uh-huh. І робити вологе прибирання постійно, з тим, щоб зібрати хоча б в приміщенні цей пил, який все одно проникає в будівлю.
9: Якщо от людина ось прокинулася після нічної атаки і бачить у небі дим або відчуває от запах горілого, так? От що вона має зробити от перші там 10-15 хвилин? От ви сказали про те, що має закрити вікна, так, коли бачить, що є ось такий дим. Що ще? Що необхідно ще зробити?
13: Ну, це вологе прибирання. Це вологе прибирання постійне, тому що ці часточки, це все проникає будь-яким способом. І практично більше немає ніяких прибирання, і все, більше немає ніяких таких способів, тому що це тотально, це не в одному місті чи не в одному регіоні, це по всій країні. Якщо взяти багатомільйонне місто Київ, то за ці останні 4 дні не було жодного району, який не підпадав під бомбардування, під вибухи і під горіння, під страшні пожежі. Ну, просто закриті вікна, і немає більше іншої ради, тому що це все потрапляє, і потім ми дихаємо в закритому приміщенні, і вночі, коли спимо, дихаємо цими отруйними речовинами.
9: От ви сказали так само про вологий якийсь рушник, так, що він може трішки убезпечити від цих часточок. А який захід для органів дихання після пожежі або обстрілу є ще таким ефективнішим? От, до прикладу, там маска, респіратори.
13: Я коли бачу людей з оцими звичайними медичними масками, ну, з якими ми ходили колись в ковід, я іноді не можу стриматися, підходжу до людей і кажу, не обманюйте себе. Це просто самообман, тому що ця маска нічим вам не допоможе. Якщо мати маску, то я не бачила, щоб такі продавались. Треба, можна самим це зробити, з марлі, кілька шарів. Можливо, знову ж таки, якщо це вологе, якщо це сухе, це може навіть проникати, і це буде просто ілюзія якась. Ну, ви ж будете ходити в респіраторі, ви не будете ходити в противогазі. Ну, не надінете на дітей, на свою маму, на свого батька, які старші вже люди. Ну, і самі не будете цілий день ходити в цьому респіраторі чи протигазі. Просто от це страшні наслідки війни, які принесла Росія до нас в Україну, і з якими ми зараз це живемо. Ну, я просто не хочу обманювати людей і щось там розказувати те, що насправді, на моє глибоке переконання, просто не працює.
9: І останнє запитання, буквально коротенько. Чи можемо ми сьогодні оцінити, якою буде екологічна ціна цієї війни через там 10-20 років?
13: Уже зараз, коли ми в Україні є ціла система фіксації шкоди, збирання фактів і оцінка збитків для довкілля, цим у нас опікується Державна екологічна інспекція України, під всі її підрозділи по всій території України цим займаються, і це величезна робота, яка потім акумулюється на додатку Міністерства економіки та довкілля, який називається екозагроза, де ви можете побачити реальну ситуацію у себе в регіоні або на своїй якійсь там більш-менш великій території.
9: Я вам дуже дякую. Я дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що з нами в ефірі була голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Розказала нам про те, що після обстрілу небезпека може залишатися навіть тоді, коли дим уже розвіявся, а запах гару зник. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
11: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про енергетику. Через російські атаки на ранок були нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Миколаївській областях, де безпечно мережі вже лагодять. Крім того, негода знеструмила 4 населені пункти на Чернігівщині. Громадян закликають споживати струм раціонально, потужні прилади вмикати до 16-ї години, а економити струм з 18-ї до 22-ї. В Україні немає продовольчого дефіциту, продуктів достатньо. Частково порожні полиці у супермаркетах через порушену логістику. Через російські удари по складах із харчами нині порушені ланцюги доставки. Виробники та ретейлери не завжди встигають вчасно доставляти товари до магазинів. До інших тем. В Умані через святкування єврейського Нового року та наплив паломників діятиме особливий режим руху. Йдеться про заборону в'їзду з низки трас, а також посилений контрольно-пропускний режим на вулицях. Особливий режим триватиме з 4 по 17 вересня. І на сам кінець. Сьогодні Україна, Румунія та Молдова вперше спільно відзначають День румунської мови. Для Києва це прояв важливості захисту мовної ідентичності національних меншин. До слова, в Україні є близько 400 населених пунктів, де щонайменше 10% мешканців розмовляють румунською мовою. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду вас знов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». В Україні дедалі частіше говорять про фальсифікат продуктів і проблема не лише у витрачених грошах, а й у потенційній загрозі для здоров'я. Як взагалі зрозуміти, що саме ми кладемо у свій кошик, які продукти підробляють найчастіше, та чи можна розпізнати фальсифікат без лабораторії, і так само поговоримо, чи з'явилося більше підроблених продуктів після таких масових обстрілів складів з продовольства. Розбираємося в цьому з директором Союзу споживачів

0: міг про це казати впевнено, а зараз ситуація набагато гірша. Дивіться, коли люди бідніють, одразу фальсифікатори піднімають голову все вище і вище, тому що люди намагаються зекономити кошти, а виходить ситуація, що вони втрачають зовсім. Ну, тобто вони купують не масло, а спред, маргарин якийсь, купують не сир, а сирний продукт, і в тому, в тому все напрямку, да.
1: От давайте розберемося в цьому. От ви кажете, що з війною ще більше, так,
0: Да,
1: фальсифікату. От
0: так.
1: які продукти сьогодні найнебезпечніше купувати от на навмання?
0: Ну, наразі є велике питання, як працюють ярмарки. Тому що все, що ми здавали, там київська ярмарка, в Ірпені брали, в Києві брали сир кисломолочний, творог, хто не розуміє. А в Ірпені брали сметану. Виявилося, найгірші фальсифікації, що ми купляли в магазинах, маленьких супермаркетах. Тобто, от на ярмарках, на жаль, те, що позиціонується як фермерське,
1: Так.
0: по факту там залізли всі ці перекупи з бочками якоїсь продукції молочної, яка по факту до молока ніякого відношення не має. Все це зроблено на пальмовому маслі, і от масово продається киянам, мешканцям Київської області, я впевнений, так по всій Україні продається під видом фермерства, а по факту до фермерів ніякого відношення не мають.
1: Ну, тобто на ринках, де раніше ми це сприймали, як ніби це домашнє, так, або невеличкі такі ферми, які виробляли саме цю продукцію, там зараз небезпечно, так, купувати.
0: Наразі виникла така проблема, що да. Чому всі знають відповідь, от всі хочуть купити домашнє, селянське, якесь фермерське, а корівок скільки залишилось в Україні?
1: Ну, це
0: Ми ж
1: так.
0: розуміємо, що да. І люди в коментарях теж пишуть, а звідки стільки молочної продукції, що якщо в Україні корівок все менше і менше? Да, є аргумент, що корівки стали більш продуктивно давати молока, більше і тому подібне. Але якщо ми кажемо про базари і ярмарки, там купується просто фальсифікат білого кольору, який схожий на молочні продукти. Є там ще маленькі бабусі, представники фермерства, але їх зовсім мало на ярмарках і базарах.
1: А чому от саме, от ми розібралися про молочну продукцію, так, а ще так само ковбасні вироби стали такими лідерами серед підробок. От де виробнику, от розкажіть найпростіше так схитрити зі складом?
0: Сировину замінити, поміняти більше туди, я не знаю, додати нем'ясних добавок, де є все. Ми перевіряли в даному випадку на кількість білка, тому що там є вимоги по кількості білка, який для нас є цінним елементом є, да, в ковбасі. Так от вона виходила на. В кращому випадку в деяких ковбасах другий сорт. Що там було прямо по складу, я не скажу, тому що ми для себе перевіряли. Така перевірка коштує на білок 500 гривень, а якщо повна глибина, на повну глибину ковбасу перевірити, це 3 тисячі. Ну, от така от історія. Якщо по молочним продукціям, пробачте, що я повернусь, така перевірка
1: Так.
0: для споживача, якщо комусь цікаво, ви можете звернутися в лабораторію Держпродспоживслужби або іншу державну лабораторію, яка у вас там є, і вона коштує на жирно-кислотний склад, щоб побачити там 2 тисячі гривень. Прямо глибока перевірка теж не дешева, 3 тисячі гривень коштує. Це я кажу для тих слухачів, хто хоче для себе перевірити, є сумніви по якомусь товару, здайте, перевірте там заявка від вашого лиця, ну, тобто від вас просто як фізичної особи робиться, де і все.
1: Ну, ви ж розумієте, що не будуть там покупці займатися тим, що там, ну, можливо, там виключно хтось піде і перевірить. Як розпізнати, от, що продукт підроблений, так, і що в ньому там у складі не те, що написано на етикетці? От як просто там, буквально ось я зайду в супермаркет, так, як мені зрозуміти, що цей товар не відповідає тому, що написано? Чи можливо
0: Я
1: взагалі
0: не
1: це?
0: знаю. Не знаю вам, як допомогти, тому що ми зараз перевірили, наприклад, кефір і сметану після, і виявилось, сметані знову ж таки пройшов супермаркет, там це Велмарт, Екомаркет, інші великі марки міста Києва, і вони продають одного великого виробника, Лізде такий є. Він продає підробно сметану, масло, сир, Сир кисломолочний. Я вже задовбався привозити і макти з мокрими печатками, щоб не отак, от як ви кажете, по якимось там народним.

0: знаком сказати,
1: Ну
0: що це
1: так.
0: підробка. Я говорю, от. І що? І ніхто не знімає вже третій місяць далі вони татрують. Я так розумію, вони десь по адресу на Львівщині. От я думаю, Західної України до Києва вони от этот розповсюджують весь свій фальсифікат. І байдуже. Тобто, розумієте, проблема по маркуванню, не скажеш, у них маркування у фальсифікаторів ідеальне. Це як зараз ми перевірили польські молочні продукти, виявилось з 5 зразків 4 підробки.
1: Ви що?
0: Взагалі, що ви кажете?
1: 4 підробки з 5 наявних, так?
0: Да, перевірили сир брі, 34% немолочні жири, яких там не повинно бути. Сир гауда, 90 з копійками немолочні жири. Немолочні, це мається на увазі рослинні, які не корисні, да? Яких там не повинно бути. І масло, от це от польське, там під відомі бренди наші роблять таке є. Яскрава синя і ще якесь маркування забув. Там теж за 95-90% немолочні жири.
1: Чи можете ви сказати, що ось така ситуація, от про яку ви говорите, в окремих супермаркетах? Чи це може бути, наприклад, у всіх супермаркетах, давайте, якщо ми говоримо Києва, що ось цей продукт, він є в наявності, як ви кажете, там польські продукти, так, польське масло, і просто там по багатьох супермаркетах Києва. Чи це якась окрема там мережа?
0: Я не знаю. Наразі у нас, ви розумієте, це ми любительські, ми об'єднання споживачів. У нас така маленька кількість, от ми тягнемо поки. Я не знаю, що в інших супермаркетах. І там буває по 50 тисяч найменувань продукції. Я не можу всі фізично перевірити. Супермаркет теж не перевіряє все фізично, він не зобов'язаний. І у нас все покладено на плечі бізнесу виробника. І наразі він... Деякі нечесні виробники просто за рахунок того, що вони обманюють по складу, не зрозуміло, що роблять цей товар, вони виграють у чесних виробників. Отака є проблема. Але держава не вмішується, їй байдуже, головне сплачувати податки, я так розумію.
1: На початку ефіру ви сказали таку інформацію про те, що під час війни ось ситуація ще стала гіршою, так? Розкажіть, яка була ситуація до війни з підробленими продуктами? Я так розумію, що це і є молочні продукти, так? І так само ковбасні вироби. І що змінилося зараз, і чому така сталася ситуація?
0: Дивіться, все, що я вам сказав зараз, те було і до війни, але змінилась кількість бідних і нищих людей в Україні. Їх стало більше. А люди, які от бідні, нищі, їх більше всього обманюють в Україні, на жаль, на продуктах. Тому що вони намагаються зекономити, їм треба якось вижити, і все. От розумієте, в чому питання? Тому кількість, якщо я заходив на базар на Лісовій, такий є там базар гарний, я там бачив 4 маркування якихось виробників. Таращі такий був завод, може, і зараз я підробляю масло масово. То зараз я там 20 нащупав вже виробників такі з різними адресами, які роблять фальсифікати, не масло. Це тільки по маслу кажу, про ковбасу даже слова не кажу, тому що там це окрема стихія.
1: А
0: Розумієте?
1: Що з колбасою?
0: Ну, вони склад міняють, вони продають м'ясо, содержащі товари, продукт якийсь, якому там якась кількість м'яса, а все інше це якісь добавки. Розумієте?
1: Чи
0: Я
1: є...
0: просто не можу точний склад сказати, я не робив на повну перевірку, не хочу портити собі настрій.
1: Зрозуміло. Чи можете ви особисто, які продукти купуєте, в яких ви, які ви там, наприклад, перевіряли і впевнені в тому складі? Чи є такі продукти? Тому що ви зараз говорите про те, що дуже багато там молочної продукції, так само продуктів ковбасних виробів, так, що поганий склад.
0: Дивіться, ситуація динамічна. Наприклад, ми піймали мережу АТБ на порушеннях деяких.
1: Так.
0: Піймали не саму мережу АТБ, а ті виробники, які роблять під їх торгову марку. І наразі я скажу, що вони нам не дали зворотнього документу, що в них все ок. Ми перевірили от на тому тижні, і от ті продукти, до яких ми мали зауваження, там зараз питань немає. Але ж ви бачите, ситуація динамічна. Сьогодні немає, а вчора було, а завтра буде, я не знаю. Тому, коли ви питаєте мою собі особистий досвід, це може виявитись маніпуляцією, тому що зараз все ок, а от завтра щось почнеться знову не ок. Як так виходить? Я поняття не маю. От, я розумію, що просто ви бачите, яка ситуація в країні жорстка, і головне, мабуть, скоро буде як не що ми їмо, а добре, що ми хоч щось їмо.
1: Ну, це ваші такі песимістичні настрої. Зрештою,
0: так і Да, ну а що, дивіться, ковбаса від 400 гривень, це якщо вищий готунок за кілограм. Якщо якась акція є, окей, то це може бути 300, але не менше, тому що все, що менше, ми виявили, це не вищий готунок, це нижчий. Якщо ви її купуєте, тоді ну, для себе купуйте м'ясо, як деякі люди кажуть, купуйте вже м'ясо просто, я не знаю. Курятину перевіряли, там знайшли сальмонеллу у деяких виробників сиру. Тому краще, тобто, майте на увазі, що курка може бути заражена. Акуратно на кухні працюйте, тому що можете потруїти своїх же близьких людей. Да? Що ще можу сказати? Квас ідеальний вийшов в Україні. Хліб більш-менш. У нас питань по хлібу немає. Я перевіряв на ртуті, ми ж як 14 виробників ми перевірили. Було цікаво, труять українців, не труять. Будьте спокійні, не труять.
1: Так,
0: Все
1: хліб
0: добре.
1: купуємо. Що купуємо ще?
0: Квас нормальний
1: Квас
0: виявився в Україні,
1: купуємо.
0: тільки спирту більше іноді, ніж обіцяють, але в такі часи, мабуть, це навіть може краще.
1: Але ж там має, квас має містити спирт, правильно?
0: Спирт має, він там може бути до 1,2 об'ємна частка спирту, 1,2. А ми знаходили щось до 1,8. Ну, таке порушення 50% якби багато звучить, але по факту це таке от 1,8. Але бактерії кишкової палочки не виявили в бочках тих, що на розлив в місті Києві, теж не виявили, просто спирту трошечки більше. По морозиву. Ну, кожна група товару має свої нюанси, розумієте? Ми багато чого перевіряємо. Шкода просто, що у нас по 5-6 зразочків ми відбираємо, я не можу сказати повну картинку, не можу сказати, тому що в регіонах, я розумію, просто халепа. Якщо ви від Києва виїжджаєте, в маленькому сільському магазинчику може виявити, зовсім немає сметани.
1: Тобто
0: Просто
1: ця ж
0: все
1: все підроблено.
0: написано сметана. Все, да, фальсифікат або підробка. От. Чому? Тому що вигідно так продавати, пенсіонери більше сплатити не можуть, ніж там, наприклад, 60 гривень за 500 грамів сметани. Ми ж розуміємо, що це неможливо. Але є приклади, коли від'їжджаєш далі, і ти там є ще, наприклад, якісь фермери маленькі, хтось тримає корівок, вони
1: Так.
0: продають по такій же ціні вже натуральний продукт. Але ж це їхати треба далеко, розумієте? Тому вони і продати не можуть на великий ринок по нормальній ціні в 2-3 рази більше, ніж вони там на місцях продають цей сир, сметану, молоко людям.
1: Так, до речі, я була, не знаю, я ж не можу сказати там точну оцінку, але нещодавно була у Львові, і у Львові був такий невеличкий, маленький ярмарок, де приїжджали саме фермери, так, там Закарпаття, з Карпат, які там вирощують кіз або там корів, так, і вони продають там свій сир. Я дуже надіюся, що там не було підробок, так, і ми їх.
0: Ні, вони продають. Але от львівські фермери мені друг телефонував, побратим, з яким я воював, і він мені каже: я зараз повернувся додому, тобто там по стану здоров'я або по сімейному демобілізувався, таке питання. Але він каже: історія наступна, що польські фермери давить львівських. Польща давить наших досить серйозно. Вони на дотаціях і вони намагаються повбивати нашого маленького фермера, так в кавичках повбивати, ви ж розумієте. Тому що захопити наш ринок. Тому
1: Ринок.
0: надо. Да, то треба, щоб держава контролювала цей процес, тому що на тій стороні там і обстрілів немає, і дешеві гроші кредитування, і люди побагатші, да, і ринок більше, і вони можуть собі дозволити на об'ємі давати знижки. Наш фермер, на жаль, не може дати, тому що ситуація критична, ще й робочих рук в Україні все менше і менше.
1: От знаєте, буквально вчора була інформація про те, що буде дефіцит продукції з напоїв, соків і газована вода. Не буду називати марки, але я думаю, що всі
0: Так.
1: бачили цю інформацію. Так само чіпси, так. От які продукти у зоні ризику, як підробки? Чи посприяє ось ця ситуація, щоб було більше підробок?
0: Дивіться, без війни навіть це була зона різка. Вся молочна продукція, сир, сметана, що там ще, масло. Ну так, ну ми розуміємо, вся молочка, це по-перше. Другий сегмент це вся м'ясна, ця продукція, ковбаси, сардельки, там просто ну, маржа висока може накрутитись. Далі, наприклад, це пальмова, не пальмова, а це
1: Оливкова.
0: Оливкова, да, олія, її наші люблять підробляти, вона дорога, а по факту там може бути соняшникова в основі. Я от зараз хочу це перевірити, для себе підтвердити. Но от ці от три я би виділив максимально. А там все, що завгодно. Кофі у нас полюбляють підробляти, це і так зрозуміло, фасують під відомі бренди, а по факту це інший смак. Хотів я перевірити, чесно хотів. Я навіть знайшов лабораторію, каже, 900 гривень перевірка, але я перевірю на кількість кофеїну. А як мені довести, що кількість кофеїну, вона ж не вказується на пачках, ви розумієте? Вказується арабіка і робуста, а кількість кофеїну не вказується. Тому я вам не скажу, скільки кофе підробляється в Україні, на жаль. Але хотіли перевірити. От. А так, ну, просто будьте обережні, дивіться, де ви купуєте, купуйте великі бренди, вони ще якось тримають марку. Але, на жаль, ви бачите, спалюють підприємства, я навіть вам не можу сказати, що буде завтра.
1: Ну так, ми це всі розуміємо, але
0: Я чекаю, що
1: хочеться.
0: нас просто імпорт завалить. На жаль, якщо нам виб'ють всі виробництва, нас завалять імпортом вже десь весною, я думаю.
1: А чи є от якісь пам'ятки для споживачів, так, як розібратися в підробках? Чи є де знаходити інформацію? Можливо, ви публікуєте у себе на сторінках, можливо, є
0: Да, я
1: якісь
0: ось на
1: факти?
0: ФБ публікую, хто попав в мене в цей раз під роздачу. Ютуб ведемо теж, Макс Контроль, там теж ми онлайн прям показуємо, як ми приходимо в магазин, кажемо, так от не можна, вони кажуть, так не бу, ми передамо вашу скаргу, і ми всі посміхаємось. Я не сварюся. Чому я не сварюся? Тому що, ну, якщо магазин захоче, він щось зробить, якщо не захоче, навіщо мені спалювати собі нервні клітки, скажіть?
1: Ну
0: Ну,
1: так.
0: отак от. Так, ви бережіть себе, друзі, що я можу ще побажати?
1: Ви так само говорили раніше нам в ефірах про оливкову олію, так?
0: Да,
1: Про те,
0: да.
1: що майже в Україні немає натуральної оливкової олії, так? І я стала звертати все ж таки увагу на цю оливкову олію. Але як звичайний покупець, я не можу розрізнити, де підробка, а де ні. Чи можете ви пояснити, чи можливо є якісь ознаки, як можна визначити?
0: Та в холодильник її просто покласти, якщо вона білою не становиться, то значить це, скоріше все, фальсифікат або підробка. Підробка, тому що це наші тут щось намутили, вона не ну, скажімо так, в кавичках, не замерзає, не становиться білого кольору. От зараз холодно буде, на ярмарку виходити і бачите, де в деяких бутилках оліфкова олія зразу білого кольору стає, такого, знаєте,
1: Так.
0: хлоп'ями прям.
1: Так.
0: А деяка просто, як була така в жидкому стані, так і залишається. Є там технологія, яка допомагає, щоб не було таких от білих моментів, не з'являлася. Але в Україні я не думаю, що це така оліфкова олія доходить. Скоріше за все, у нас просто фальсифікат або підробка.
1: Так, дивіться ще раз. Тобто, якщо олія біліє в холодній температурі, це підробка, правильно?
0: Ні, це нормально.
1: Навпаки, навпаки,
0: Да, там
1: добре.
0: воск, да, вона так згущується до білого кольору.
1: Так, ось дивіться, бачите, ми вже один продукт з вами визначили, який можна, так сказати,
0: Я просто
1: без.
0: боюсь вам ще сказати, що от візьміть кипіток, киньте туди масло, побачите, повинно такої, типу молочка щось бути в стакані. Тобто через 3 хвилини все одно це повинно виглядати як молоко, і якщо ви підносите до носа, нюхаєте, то воно пахне, ну, молочкою. Розумієте, і такий є метод, але він дуже народний, він показує, коли фальсифікат прям такий дешевий, дешевий, ну прям жорсткий. Тому що великі деякі виробники, яких ми піймали, да, наприклад, вони 34%, там 33% немолочних жирів додавали не на 100%, а так, знаєте, на 30%, щоб здешевити, потім акцію зробити, наприклад, да, і ти в супермаркет приходиш, а вони знижку дають суттєву, і ти такий, о, чому б не купити? А от питання одразу до складу. Але не всі такі погані, це було один раз, от ми їх піймали, і зараз ми перевірили чесно їх, і питань зараз до них немає. Хоча вони нам на протоколи з випробування, що вони молодці, так і не надали. Просто взяли нашу скаргу і пропали, і, ну, більше до них скарг немає. Це ми ВТБ купили.
1: Були ситуації, коли вам надавали ось цей протокол про те, що вони там виправились?
0: Один раз був шаурма, дебілі сурі, молодці такі. Єдині, хто ми в них знайшли порушення, вони тут же здали в лабораторії. Не буду скривати, лабораторія не державна, там трошечки така от дурновата, але Я їм кажу: до хлопці, вам треба здавати в державну, тому що вона акредитована, методика акредитована, і не буде до вас питань. Вони кажуть: добре, добре, ми зараз повеземо, і тому я впевнений, що в них все ок. Просто один раз от вони попались, і але в них, я не знаю, хто їх власник, але він молодець, тут же зробив протокол, і мені вислали з мокрими печатками, що вони там через 5 днів. Я розумію, що вони через навели порядок, зробили все як потрібно, і лабораторія вийшла на перевірку, і питань не було до їх продукції.
1: І ще одне. Назвіть от три продукти, так, які ви особисто ніколи не купували б за підозріло низькою ціною. От ви говорили про ціну, що от якщо там знижка велика на гарний продукт, то це вже питання. От назвіть такі три продукти, які
0: А
1: точно
0: немає
1: не
0: таких
1: можна.
0: продуктів?
1: Немає?
0: Немає. Бувають маркетингові кампанії, коли от прям супермаркет якось домовився, або, наприклад, заходить новий товар, і вони прям суттєву знижку дають. Ну, просто, щоб прикарміти ринок, ви розумієте?
1: Тобто привчити.
0: Економічно. Що кажете?
1: Просто привчити або познайомити
0: Так,
1: свої
0: так.
1: продукції.
0: Або є оцінка ще питання. Це коли ви приходите в супермаркет, це там оцінка 70-50% може бути підходящі сроки. Такий товар, згідно закону захисту прав споживачів, відповідає аналогічному, що по повній ціні, то тут, ну, тут підходящі сроки. Теж може бути. Я кажу споживачам, якщо вам треба, беріть. Якщо у вас він, ну, зараз ви його використаєте. Да, тобто питань немає, закон на вашій стороні. Не, якщо щось пішло не так, з чеком звертаєтесь до магазину, вони відомо повертає кошти або до контролюючих органів, якщо ви хочете, щоб була перевірка.
1: Я вам дуже дякую за інформацію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру і знайшли час. У нас в ефірі був директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Розказав нам про те, що універсального такого способу на 100% уберегтися від фальсифікату немає. А головна відповідальність, от, звісно, має бути не лише на покупцеві. Якість і безпечність продуктів повинна гарантувати система державного контролю. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю, мене звати Тетяна Скуратовська, я психолог, психотерапевт і експерт з вирішення конфліктів. Багато років я допомагаю будувати ефективну комунікацію в командах і долати наслідки конфліктів. Одна з поширених проблем моїх клієнтів – це відчуття самотності у колективі. Ви можете бути оточені десятками чи сотнями колег, але все одно почуватися наодинці. Причина цієї порожнечі у тому, як ви переживали близькість у минулому, і які ваші потреби не були задоволені у дитинстві? Важливо зрозуміти, ця самотність не про колег і не про їхню поведінку. Вона пов'язана з вашим внутрішнім голодом на близькість, який описав засновник транзакційного аналізу Ерік Берн у своїй теорії голодів. Берн говорив, що люди народжуються з базовими психічними голодами, тобто потребами, які неможливо повністю задовільнити через роботу, соціальні досягнення чи зовнішню активність. Серед таких голодів він виділяв голод на емоційну підтримку, потреба, щоб вас помічали, розуміли, підбадьорювали, голод на контакт і близькість, потреба в щирому спілкуванні, коли можна відкрито ділитися своїми думками і емоціями, і голод на визнання і схвалення, потреба відчувати, що ваші дії і почуття важливі для інших. Ці голоди формувалися ще в дитинстві, коли ми отримували або не отримували від батьків достатньо уваги, турботи та підтримки. Якщо ці потреби залишилися незадоволеними, вони супроводжують нас у дорослому житті, проявляючись, наприклад, як самотність серед колег. Один з найпоширеніших голодів – це голод на емоційну близькість та підтримку. Це пояснює, чому корпоративи, обіди з колегами чи спільні подорожі не завжди допомагають відчути себе своїм у колективі. Вони можуть лише тимчасово задовільнити цей голод. Варто пам'ятати, що сам по собі цей голод не зникне. І у таких випадках я завжди рекомендую звертатися до психотерапії – індивідуальної чи групової. Це безпечний простір, де можна дослідити, чому близькість стала для вас складною темою. А взагалі у кожного з нас є внутрішні голоди і незадоволені потреби. Потреба у визнанні, підтримці, безпеці, емоційній близькості. Тому від самої компанії теж залежить, чи людина відчуває себе психологічно захищеною на роботі. Тож запитайте себе, який голод всередині вас незадоволений і чому? Як ви можете задовільнити його поза роботою? Була рада бути з вами сьогодні. До нових зустрічей!
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ймовірну зміну комендантської години у Києві, енергетичну підтримку для Одещини та Дніпропетровщини, а також про Енеїда Фест у Пирогові. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала автозаправну станцію на Одещині. Пошкоджені газозаправна колонка та автівка. Пожежу надзвичайники вже загасили. Інформації про жертву чи постраждалих не було. На тлі практично безперервних тривог у Києві та області можуть змінити режим комендантської години, а також запровадити диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки. Сьогодні мають представити напрацьовані пропозиції. Додам, на розгляді також питання цілодобової роботи залізничних вокзалів та розосередження поїздів і пасажирів. Звістка зі столичної підземки. Відзавтра на станції метро Бориспільська знову відкриють другий вестибюль і з боку станції Червоний хутір. Нагадаю, як укриття станція працює цілодобово. А тепер про підтримку. Одещина та Дніпропетровщина отримали від партнерів важливе енергообладнання на майже 2 мільйони євро. Серед іншого у списку трансформатори, а також гібридні електрогазо розподільні установки. Донорами цього пакету стали Люксембург та Швеція. Нагадаю, минулого тижня Київщина та Житомирщина отримали енергетичну допомогу від литовських компаній. І на сам кінець – література, музика, театр, фольклор, традиційна кухня та народне мистецтво. Цими вихідними музей у Пирогові прийматиме фестиваль «Енеїда Фест». Відвідувачі зможуть зануритись у світ козацької культури, барокової естетики та традицій Полтавщини, відкривши для себе знайомий твір Котляревського у новому форматі. Для дітей підготували окремі програми. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 23-ї години, Укргідрометцентр прогнозує у Києві короткочасний дощ. Тож парасолька, про всяк випадок, зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Світ Чаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ Чаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ Чаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Олександр, командир роти бригади морської піхоти.
5: Коли нас був поранений в лісі, всі розуміють, що дорога до ліса навіть з укриття до укриття, це дуже важко. Незважаючи на те, що вокруг тебе треба щось робити. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, ну, воно, як то кажуть, діла не буде. Ворог дуже підступний, і він робив будь-які спроби, аби нас деморалізувати, намагався викурити, знищити, ну, різні були спроби. Немаловажно це знання з медицини, також допомогли знання з виживання, це з приводу очищення води, добування там вогню там, і ще спочатку ми палили російські рублі, даби там закип'ятити якусь водички, попити чаю, зігрітися. Ну, воно цінності немало, але було корисно, коли водичка закипає і тебе робить трохи щасливішим.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. На вершині Карпат, на горі Піп Іван, оживає унікальна сторінка української науки. Історична обсерваторія, яку багато років називали білим слоном, отримує нове життя завдяки українсько-польській співпраці. Яким буде майбутнє легендарної обсерваторії та чому цей проєкт ось саме важливий для України, говоримо з його ініціативою. Театром, головою вченої ради Карпатського національного університету Ігорем Цепендою. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
7: Добрий день, так, дякую.
6: Так, пане Ігорю, розкажіть, що саме запустили от на горі і чому цю подію ви так називаєте історичною?
7: Це дуже важливо для української науки в першу чергу, тому що на таких висотах ми сьогодні не мали наукових об'єктів, які б могли досліджувати, починаючи від біорізноманіття, закінчуючи астрономічними дослідженнями. І важливо, що саме в цей час, вже віддавна, нашими партнерами є Варшавський університет, долучився Краківський університет Академії гірничо-металургійна. Ви знаєте, що на відкритті цього об'єкту були міністр освіти і науки Андрій Бутенко і так само міністр вищої освіти і науки Республіки Польщі Марцін Кулясик. Це ще раз підтверджує про те, наскільки це важливо сьогодні для не тільки науковців України, але й Європейського Союзу. Якщо подивитися і проаналізувати наукові об'єкти на таких висотах, то сьогодні ми в цій частині європейського континенту маємо тільки декілька таких об'єктів, починаючи від Швейцарії, Словаччини, Німеччини, частково Іспанії, які працюють на таких висотах. І це не стосується тільки астрономічних досліджень, але це знову ж таки кліматологія, моніторинг атмосферних потоків. І найважливіше, це, без сумніву, так само біорізноманіття, яке є надзвичайне, оскільки об'єкт знаходиться в Карпатському національному парку. Це не повне відкриття Міжнародного наукового центру обсерваторія Карпатського національного університету. Це перша частина, і тому він називається як Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням, де університети України, університети Польщі, інші країни Європейського Союзу можуть використовувати наукове обладнання для досліджень.
6: Угу. Ще поясніть, от навіщо Україні сьогодні така високогірна обсерваторія? Які от наукові дослідження неможливо або навіть складно проводити там без такого об'єкта?
7: Ми повинні розуміти, що маючи такі об'єкти на таких висотах, ти входиш в екстралігу світової науки. Тому що світ цікавиться змінами клімату, і відповідно на різних висотах потрібне потужне наукове обладнання, яке може забезпечити це. Я знову ж таки повертаюся до того, що на висоті вище 2000 метрів сьогодні в цій частині Європи надзвичайно мало є наукових об'єктів, які можуть здійснювати такий моніторинг. Це знову ж таки стосується і прогнозування, не стоїть питання там погоди чи інших явищ на щодень, що є також для нашого життя важливе, але це початок глибоких, далеко термінових прогнозів, які будуть дозволяти зрозуміти, що відбувається з кліматом. З іншого боку, так само телескопи важливі з точки зору спостереження за космічними тілами. І в цій частині саме Європи ми можемо говорити про метеорити, астероїди, космічне сміття. Тобто ми входимо в систему потужних наукових досліджень, які відповідно важливі не тільки з фундаментальної точки зору, а саме з прикладної точки зору.
6: От ви сказали щойно про можливість досліджувати так космічне сміття. От чому ця проблема сьогодні настільки важлива і що саме можна побачити от з вершини Карпат?
7: Телескопи працюють маючи кожен свій відрізок. І виходячи з цього, вони об'єднуються в загальну мережу світову, яка дозволяє зрозуміти, ну, скажімо, з практичної точки зору, щоб ракетоносій вийшов на орбіту чи вивів на орбіту, наприклад, супутник, то для нього потрібно розуміння, чи він не зіткнеться з іншими космічними тілами, які знаходяться на орбіті. Внаслідок того, що ми почали підкорювати космос ще з 1957 року, на орбіті залишилась велика кількість різних часток і орбітальних станцій, і супутників, які вже недієздатні. І от вони знаходяться на цих орбітах. Виходячи з цього, постійні можуть бути зіткнення. От так і відбувається зіткнення різних космічних об'єктів з іншими об'єктами. Тому цей момент дуже важливий, і космічне сміття – це зараз величезна загроза саме на орбіті, тому що збільшується кількість і супутників, космічних станцій. Все це так, як в житті. Ми бачимо на вулицях, як збільшується кількість автомобілів, як нам важко рухатися. Так само це на орбіті. Тільки з кожним роком це збільшення рух на вулицях регулюють світлофори, а на орбіті цей рух значно складніше регулювати.
6: Угу. Чи може от Піп-Іван стати місцем таким, де українські от студенти та молоді науковці отримують такий реальний досвід роботи з сучасним обладнанням?
7: Ну, без сумніву. Звичайно, що крім професійних дослідників, ми в першу чергу скеровуємо свою увагу на молодь, на студентів, на молодих дослідників, тому що це наступні покоління, які будуть забезпечувати розвиток української науки. Тому це є складовою частиною. Ну, для прикладу, участь у відкритті брали студенти, успішні наші українські студенти, переможці міжнародних всеукраїнських олімпіад, які отримали стипендії президента України, саме фонда президента України з питань освіти, науки і спорту. Це ще раз підтвердження того, що ми не обмежуємо об'єкт виключно дослідниками найвищого рівня. Нас цікавлять всі покоління молодих людей, які люблять природничі науки, і це дуже важливо для України.
6: А скільки років от ви особисто йшли до цього проєкту? Яким був, от, можна так сказати, найскладніший момент за весь цей час?
7: Це довготривалий проєкт, тобто це гра вдовго. Тобто ті, які хочуть бачити успіх вже сьогодні або завтра, ці проєкти не для таких груп дослідників, тому що перші ідеї і перші розмови розпочалися у 2007 році, а перший вантаж пішов через 5 років тільки, у 2012 році. Це були невеличкі грантові проекти, які в першу чергу зосереджувалися на тому, щоб вивозити сміття навіть з обсерваторії, оскільки впродовж десятки років там назбиралося щонайменше в кожній кімнаті до 1 метру завишки сміття. Але найважливіше було, без сумніву, це формування концепції цього об'єкту, пошуки науковців, які будуть обслуговувати цей об'єкт. Ми дуже тісно співпрацювали з Державною службою надзвичайних ситуацій України і на Івано-Франківській області, тому що зараз там перебуває рятувальний загін постійно діючий, що дозволяє так само завдяки їхній майстерності рятувати людське життя, попереджати про небезпеку. І це також наші партнери, хоча також і головним партнером нашим є Карпатський національний парк, тому що саме спільні дослідження дозволяють нам зберігати цю унікальну природу наших Карпат. Але що стосується складності, то звичайно, що перші роки були надзвичайно складними з тої точки зору, що кошти, які були мінімальні, не дозволяли нам реалізовувати концепцію. Фактично успіх прийшов у 2019 році, коли нам вдалося виграти грант Європейського Союзу «Інтерег», який дозволив нам зробити левову частину. Але, знову ж таки, важливо було, що підтримала держава і в минулому році, і в цьому році Міністерство освіти і науки України якраз профінансувало головні етапи завершення робот на обсерваторії. Це стосувалося безсумнівно телескопу. Телескоп, який в перспективі ми бачимо роботизованим, де наші колеги, українські астрономи і закордонні, можуть на віддалі спостерігати цей квадрат зоряного неба. Звичайно, це знову ж таки стосується добре потужного обладнання, яке аналізує атмосферні потоки. Ми маємо станцію автоматичну, яка їх аналізує, і ми будемо розширювати модулі цієї станції. Без сумніву, зараз проходить калібрування метеостанції Вайсала, відомої фінської фірми, яка вважається одною з найпотужніших в кліматології. Тобто об'єкт формується як науковий для, в першу чергу, проведення досліджень, пов'язаних з кліматологією, біорізноманіттям і, знову ж таки, астрономією.
6: Що сьогодні вже реально працює на вершині, а що поки от залишається ще планами?
7: Ми зараз на етапі калібрування. Науковці знають і дослідники дуже важливий такий елемент, що в таких умовах, в яких знаходиться обсерваторія, важливо калібрування приладів. Для того, щоб війти в мережі, міжнародні мережі, і для того, щоб ці дані були верифіковані і відповідно брались до уваги, потрібно щодва місяці в таких умовах проходити калібрування цих наукових приладів. Зараз встановлені, вони відлагоджені, і відповідно розпочався процес калібрування для того, щоб робити заявки на входження в європейські світові мережі, які очікують в першу чергу наші колеги за кордоном.
6: Угу. Ми вже говорили про те, що це українсько-польський проєкт, так? Що саме Польща дає цьому партнерству, а що Україна, і чому ось ця така співпраця виявилася настільки важливою?
7: Ми стартували в свій час з Варшавським університетом саме з маленьких грантів від 50 до 100 тисяч євро за підтримки Міністерства культури, національної спадщини Республіки Польщі, а також Міністерства закордонних справ. І, відповідно, вони дали поштовх до розуміння того, що об'єкт може існувати, тому що перед прийняттям такого рішення польські архітектори, які займалися замковою архітектурою, аналізували рівень фундаментів, тому що стіни, зрозуміло, вже знаходилися в надзвичайно складному стані, тому що без даху об'єкт був більше 60 років. А нас цікавили фундаменти, які чи можливо їх використати для того, щоб втримати. І це був наступний етап, а пізніше почався найскладніший етап, де потрібно було вибирати кожний камінчик і камінь зі стіни, чистити і вставити його на місце. Тобто ця робота була реставраційно проведена достатньо кропіткою, але знову ж таки вдалося це реалізувати. Україна не має досвіду утримання таких об'єктів на таких висотах. Польща в свій час мала цей об'єкт збудований в 38-му році, але так само тільки півтора року мала досвід утримання таких об'єктів. Тобто ми мали зустрічі з нашими словацькими колегами, які мають такі об'єкти на висоті 2600 метрів та Транскіловниці, і на Скалатому Плесі 1700 метрів брали в них досвід. Але всі розуміють, навіть ті, які роками досвідчені, розуміють, що вологість, сила вітру, яка може досягати більше 200 км на годину, весь час зносить коректування в існування таких об'єктів. Тому кожний крок, який робиться, він є така терен інкогніто, ти йдеш в невідомість, але загальними зусиллями нам вдається все-таки сформувати основну концепцію, наукову концепцію, яка вже сформована. Але зараз ми працюємо над тим, щоб розширювати обладнання і долучати якнайбільшу кількість науковців України за кордону для того, щоб працювати над цим обладнанням, тому що за цим є публікаційна діяльність, грантові проекти. Тобто ми входимо в світову науку.
6: Угу. А чи змінило взагалі от повномасштабне вторгнення характер цієї співпраці? Чи навпаки зробило її тіснішою? Відчули ви якось?
7: Наша співпраця з польськими університетами продовж десятки років не має змін на гірше. Тобто наука розуміє, що завдання наукової дипломатії полягає в тому, щоб якраз бути понад поділами, формувати ту атмосферу взаємин міжлюдських, яка повинна бути в першу чергу між сусідами. І ми, незважаючи на різні політичні коливання, які ми бачимо в останній час, не маємо відчуття цього, що стосується наших колег з Варшавського університету чи з Академії гірничо-металургійної. Ми всі сконцентровані на тому, щоб вибудувати такі взаємини, які би стали фундаментом для поглиблення стратегічних відносин між нашими країнами.
6: Ще розкажіть, чим саме от ПІП-Іван так вигідний для таких астрономічних спостережень? Чи справді от там можна побачити от зоряне небо значно краще, ніж там у інших місцях?
7: Треба розуміти і бути чесними. Звичайно, що астрономічні обсерваторії цієї частини Європи не можуть змагатися з астрономічними обсерваторіями Південної Америки, де знаходяться найбільші астрономічні обсерваторії, телескопи всього світу, оскільки безхмарність там досягає 330-340 днів на рік. ПІП-Іван є зовсім інший, тому що безхмарне небо є приблизно до 100 днів. Але науковці, які займаються, кажуть, що їм вистачає і цих 100 днів для того, щоб побачити. Але цінність нашої обсерваторії полягає в іншій так само цікавій особливості. Ми бачимо і розуміємо, що, наприклад, 70% країн Європейського Союзу не бачать Чумацького шляху.
6: Угу.
7: І це пояснюється тим, що...
6: Взагалі повністю не бачать? Повністю чи в якийсь період?
7: Світловий шум.
6: Uh-huh.
7: Тобто це те, що ми заходимо в містах, в селищах, постійно освітлені, і ти не бачиш зоряного неба. Багато європейських обсерваторій зараз в цій частині Європи зосереджуються над формуванням таких парків темного неба, де багато громадян Європейського Союзу, які цікавляться навіть з точки зору пізнавальної астрономії, з задоволенням приїжджають після 11 години вночі і любуються зоряним небом, їм там розповідають про всі особливості. Ну і в основі своїй ми розуміємо, що чим темніше і людина в темноті відпочиває, виробляється мелатонін, так само це для звірів, і багато для рослинності. І в цьому контексті обсерваторія на горі ПІП-Іван є надзвичайною, тому що темне небо тут сягає декілька десятків кілометрів, тобто навколо немає освітлених пунктів, які би не дозволяли не побачити цей Чумацький шлях і зоряне небо, але саме головне це для астрономів. Тобто вони працюють в ідеальних умовах, коли вони можуть спостерігати зірки, фотографувати ці зірки, і це надзвичайно важливо. В інших випадках підсвічування, так званий світловий шум, величезна шкода для роботи астрономічних обсерваторій. Ну, тобто треба зрозуміти, що астрономічна обсерваторія, яка знаходиться в місті, до певної міри виконує роль музею, наскільки як професійної обсерваторії.
6: Угу. А на вашу думку, чи можуть Карпати стати одним таким із європейських центрів астрономічного туризму?
7: Однозначно, тому що от буквально декілька тижнів тому в нас були наші польські і словацькі друзі, які мають такі парки темного неба і одноголосно визнали, що саме якраз територія навколо обсерваторії на горі ПІП-Іван є унікальною, навіть порівнюючи з їхніми парками, тому що вони значно обмежені, оскільки на нижчих висотах, а на такій висоті ми так само не маємо світлового шуму. Тобто таким чином, це ще одна із таких важливих елементів популяризації астрономії, саме астрономічний туризм. Він дуже популярний є в Європейському Союзі, в інших країнах світу.
6: А чи реально, от так, якщо подумати в майбутньому, приїхати от на ПІП-Іван не просто як турист, так, а саме на такі астрономічні спостереження?
7: Це реально, тому що якщо буде працювати повноцінно роботизований телескоп, то можна пити каву навіть в Києві ввечері і через комп'ютер зайти, за умови, що датчики будуть працювати, немає вітру, немає снігу, немає дощу. І, відповідно, немає хмар. Якщо ці три позиції будуть визначені, то купол має відкриватися автоматично, і ви можете спостерігати в будь-якій точці планети.
6: Угу. А ще в мене таке питання, от чи є ризики, що ось така велика популярність ПІП-Івана серед туристів може от нашкодити самому місцю?
7: Це ризик для кожного національного парку. Тобто ми повертаємося до культури туризму, це найважливіше. В принципі, все створено для людини. Ми ж в основі своїй, якщо говорити навіть про обсерваторію, ми навіть елементи популяризації залишаються дієвими, тому що нас цікавить, що багато молодих людей закохалися через зорі природничої науки і продовжували навчатися. Ось, але що стосується саме туристичного руху, то це проблема, ще раз наголошую, багатьох національних парків. Для цього визначаються чіткі стежки, для цього визначаються прихистки, графіки, тобто все це регулюється. Людство вже давно відпрацювало ці механізми. Нам приємно, наприклад, що багато туристів, які відвідують обсерваторію, забирають з собою сміття. Я вже кажу, це дуже такий великий успіх, де ми не смітимо, а розуміємо про те, що потрібно забрати з собою сміття. Тобто ми формуємо нову культуру сприйняття гір, сприйняття природи, і саме Міжнародний науковий центр обсерваторія є в центрі цього. Крім того, ми реалізовуємо не тільки проекти, які стосуються науки, ми проводимо великі арт-проекти. Нещодавно, можливо, були свідками до 24 серпня, Дня Незалежності України, наш Івано-Франківський національний драматичний театр імені Івана Франка під керівництвом нашого режисера, народного артиста України Ростислава Держипільського проводив чергову виставу. Це вже був фактично сьомий рік поспіль, де щороку до Дня Незалежності театр проводить вистави. До речі, проводив з Харківським театром «Ляльок». І таким чином це ще раз говорить, що можливості цього місця є неосяжні. Ми завжди з приємністю запрошуємо цікавих особистостей, які можуть побачити щось нового в реалізації цього проєкту, який знаходиться на третій найвищій вершині українських Карпат.
6: Пане Ігоре, я вам дякую за інформацію. Нагадую, що в ефірі у нас був Ігор Цапенда, ініціатор проєкту відродження обсерваторії, голова вченої ради Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, розказав нам з вами про те, що білий слон поступово повертається до життя вже не лише як легендарна споруда на вершині Карпат, а як сучасний такий науковий центр. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на паузу. За 5 хвилин повернемось до обговорення нових актуальних тем.
1: Слухай Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
8: Де шукати натхнення у повсякденному житті? Питання актуальне не лише для представників творчих професій чи митців, бо цей особливий стан, який супроводжується піднесенням, припливом енергії та підвищенням ефективності, потрібен кожному з нас. Але як його знайти? Перш за все, почніть вести книгу чи журнал ідей. Фіксуйте свої думки, робіть замальовки або створюйте колажі. Це допоможе вам не втратити цінні ідеї, які виникають спонтанно. Спробуйте додати у своє життя прості творчі вправи. Це може бути дудлінг, неусвідомлене малювання або ж регулярне виписування думок у журнал. Такі практики допомагають розблокувати джерело натхнення. Важливо також сформувати для себе певний розпорядок дня. Знайдіть свій найпродуктивніший час і створіть маленькі ритуали, які допоможуть налаштуватися на роботу. Не забувайте про нові знання та досвід. Спробуйте вивчити щось нове – іноземну мову, рукоділля чи історію мистецтва. Це допоможе поглянути на звичні речі свіжим поглядом. Додайте різноманіття у своє життя. Змініть маршрут до роботи. Спробуйте нове хобі або відвідайте незвичне для вас місце. Новий досвід часто приносить інсайти та натхнення. Навчіться бачити красу у звичайних речах. Осяяння може статися навіть під час домашнього обіду, коли ви помітите, як сонячне світло створює веселку. І нарешті, не забувайте про відпочинок. Іноді найкращий спосіб знайти натхнення – це просто добре виспатися. Сон допомагає впорядкувати думки і часто приносить несподівані рішення. Пам'ятайте, шлях до натхнення у кожного свій. Експериментуйте, прислухайтеся до себе, і ви обов'язково знайдете те, що надихає саме вас у повсякденному житті.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Росіяни дроном вдарили по автомобілю з дітьми у Золочеві на Харківщині. У малечі гостра реакція на стрес. Батьки не постраждали. Дітей оглянули медики на місці та надали необхідну допомогу. США проводять навчання для польських військових, використовуючи досвід України, зокрема у роботі з дронами. Це перший випадок, коли такі навчання проходить країна-союзник НАТО. Організатори очікують, що більшість із 32 країн Альянсу зацікавляться тим, щоб направити своїх військових на ці тренування. Такі маневри НАТО планує проводити кілька разів на рік. А тепер звістка з Польщі. Вночі у Скражисько-Каменній спалахнула пожежа на заводі WB Electronics. Тут виготовляють компоненти для українських та польських безпілотників. Поліція не виключає навмисного підпалу та перевіряє ймовірний факт диверсії. Саму пожежу загасили за 2 години. Люди цілі. І на сам кінець. Американська мисткиня Лорі Андерсон стала 13-ю учасницею проєкту Future Library. Як і всі інші, вона створить секретний рукопис, який зберігатимуть у бібліотеці в Осло до 2114 року. Тоді його вперше прочитають і надрукують разом з іншими текстами учасників. Загалом проєкт розрахований на століття. Кожного року до нього долучатиметься один письменник або ж митець. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Соціальна реклама.
10: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
11: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
12: В родині все погано.
13: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
14: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що слухаєте нас у студії. Нагадую, Ксенія Малинюк, Радіо Київ, 98 FM та програма «По суті». Україна стикається з проблемою, яку ще донедавна складно було уявити. Міліють річки, знижується рівень підземних вод, а в окремих регіонах починають пересихати криниці. Чи справді в Україні загрожує дефіцит води, яка, як маловоддя, так само позначиться на врожаї, так само, як позначиться на якості питної води та, звичайних домогосподарствах. Ось про це будемо говорити. До нашого ефіру долучається Леонід Бицюра, це член Ради Української водної асоціації. Леонід, вітаю вас в ефірі.
15: Доброго дня.
6: Так, доброго дня. Розказуйте, от наскільки серйозною є нинішня ситуація з водою в Україні? Ми маємо от справу з тимчасовою такою посухою, чи вже з такою новою водною реальністю?
15: Насамперед, ми маємо з вами справу з обізнаністю про водну проблематику в Україні. І от ви в своїй передмові сказали, що незвична ситуація. Насправді, Україна – це одна з найбільш дефіцитних з точки зору води, з точки зору забезпечення водою країн Європи. Тобто ми є аутсайдерами по водності в Європі. Відтак, проблема, так чи інакше, вона ускладнилася, починаючи вже з такого ризикованого рівня давно. Тут, звісно, накладаються різні обставини. Так, ми маємо гідрологічну посуху. Ми маємо певну і циклічність процесів в природі. Ми маємо глобальний такий фон – це підвищення середньорічної температури, а разом з тим і зміну динаміки випаровування, зміни динаміки опадів, випадання опадів в нехарактерних ділянках планети Земля. фактично порушені глобальні механізми.

0: частини річок, приток пересихають вже річки, такі вже, ну я не сказав, ну, дрібні малі річки. Тобто це вже зараз наше сьогодення. Треба сказати, що в цілому в Україні поєднуються, ну скажімо, такі природні, антропогенні чинники по впливу на водність. І так ви сказали, що можливо таких ситуацій раніше не було. Да, на окремих річках спостерігається вперше ситуація за всі роки спостереження. Цих років спостережень може бути 100, може бути навіть 150. Тому фактично прискорюються оці події по зменшенню водності, в тому числі, на жаль, і в нашій державі. Але разом з тим треба сказати, що Україна характерна крайньою неефективністю водокористування, і це ще накладає один фактично відбиток на загальну водну кризу. Тобто в нас і так води мало.
1: А що ви маєте на увазі? От поясніть. Що ми неправильно
0: саме елементарне питання? Саме елементарне питання – це втрати води. Тобто ми вже за офіційними державними там оцінками, ми вже маємо втрати від 40% плюс. Але це 40% підготовленої води. Це не просто вода, яку ми там умовно беремо з свердловин. Це та вода, яка йде на очистку, куди затрачаються реагенти, куди затрачається робочий час, зарплата нараховується, механізми працюють, зношується, амортизація там і так далі. Тобто в нас оцей відсоток втрат води, він один з також самих найвищих. Тому що ми маємо? Маємо одну з найнижчих водностей, одну з найнижчих щільностей гідрографічної мережі, тобто найменша кількість річок, найменші запаси води на душу населення і нераціональне водокористування. Оцих два фактори накладається, тому, якщо там забігаючи наперед сказати, то наш один з наших можливих виходів – це покращення раціональності використання води тої, якої в нас вже менше, ніж було.
1: Чому ось склалася така ситуація, що, наприклад, там українці не знають, як правильно користуватися водою?
0: Це частина нашого менталітету, тому що ми живемо в такій собі ілюзії, що навколо є річки, озера, а насправді кількість тих річок, озер, навіть сусідньої Польщі, в два рази вище на душу населення, розумієте? І в нас така ілюзія, що це буде завжди тривати, от ми завжди це бачимо, і воно нікуди не дінеться. Насправді, навіть ми вже стаємо свідками таких змін, які відбувалися раніше, за тривалість там 100 років. Зараз ці зміни є стрімкі, набагато швидше розвиваються, і це я говорю про планету Земля. І є значні перекоси. Наприклад, в нас йде опустелювання, так? Тобто фактично Київ в нас зараз вже степова зона, так? А в Японії там сьогодні, здається, випав дощ 300 літрів на метр квадратний. 300 літрів. Просто уявіть, які це опади. І фактично що відбувається? От опади стають дійсно, вони стають такими дуже фактично тропічного характеру. Вони ливневі. Вони фактично не затримуються в ґрунті, не потрапляють в нижні підземні горизонти води, не накопичуються там. Відповідно, підземні горизонти не мають за рахунок чого живитися. І вони змиваються, ну я маю на увазі опади, змиваються швидко через русла річок і зразу попадають умовно в море, так? Тобто не затримуються в ґрунті, не насичують підземні води і не зволожують в достатній мірі ґрунт, а мало того, навіть його вимивають, ґрунт з поверхні землі. Тому оцей характер опадів, який змінився, він вже буде притаманний нам. Є прогнози, а дослідження науковців, що будуть в нас збільшуватися швидкість вітру, зараз накопичується волога в атмосфері, тобто це фактично ця волога, яка в нас була раніше, вона зараз присутня в якості водяної пари в атмосфері. Відтак ми маємо проблему вичерпування підземних горизонтів води, поверхневі води, очевидно, пов'язані з підземними горизонтами, вони не мають за рахунок чого також накопичуватися, і ми маємо проблему номер два – це поверхневі води, які з часом заростають, замулюються, заболочуються і так далі. Тому отакий зараз нас чекає.

0: Чекає сценарій, і ну, сказати так, що буде щось краще, це ну, мабуть, немає передумов. А ще один аспект, який дуже впливає, це є навантаження так звана води. Це є фактично не вода, а зараз вже певний розчин з забрудниками різноманітного хімічного походження. Відповідно, зовсім змінюється навіть така самоочисна здатність води. І знову ж таки, це пов'язано також з певними процесами просочування води, які змінюються. Тобто вода, яка фактично вже водою не є за своїми, ну це не H2O, це H2O плюс макро-мікроелементи, і плюс ще додаткові там синтетичні забрудники. Так, це вже розчин. І розчин він зовсім по іншому себе веде в умовно капілярних зв'язках, в підземних горизонтах. Є вже розмежування шарів такої води на інші і так далі. Тобто фактично вода йде вниз. І під дією, ну, елементарно вам кажу такий приклад, гравітації, ну, зовсім по-інакшому себе веде в цей водяний розчин. Це інша густина, це інша щільність, це інша вага цієї води. Відповідно, процеси зовсім міняються. Я буквально 2 дні тому приїхав з Стокгольма з Міжнародного водного тижня, де ґрунтовно доповідалися ці питання там і в глобальному контексті, і в регіональному контексті, і в європейському контексті, і так далі. Кліматологи і гідроекологи говорять, що в 2024 році от щось сталося в глобальному механізмі розподілу вологи на планеті. От, власне, ми маємо наслідки цього перерозподілу. Ясно, що, можливо, це вже запізно говорити за культуру водоспоживання серед населення, але про це ніколи не пізно, мабуть, говорити. Тому треба все-таки боротися із втратами води, з нераціональним використанням. І, очевидно, ми поговоримо з вами наступним блоком про АПК-сектор, який є великим споживачем води. І, можливо, тут треба і змінювати культури, які або рослини, які ми культивуємо в своєму аграрному секторі.
1: Давайте поясніть, що ви маєте на увазі, що таке АПК нашим слухачам, тому що не всі знають.
0: Ну, от ми дуже хвалимося, що ми є там житницею Європи, всіх це влаштовує. Наших аграріїв, які не, скажімо, не турбуються там глибинною переробкою, наших партнерів, які умовно Турція чи там арабські країни, які в нас беруть там пшеницю і потім переробляють себе на борошно, додана вартість з них залишається так далі. Всіх це влаштовували, і наших також влаштовували. А тут виходить, що є таке поняття, як віртуальна вода, тобто та вода, яку ми виносимо наприклад, з тої самої пшениці. За межі країни, так? Ця віртуальна вода, ну, фактично дуже добре прораховується в азійських країнах, насамперед в Японії, і це вже стає частиною державної політики, що насправді не просто так от посіяли, вкинули там, умовно, отрутохімікати, гербіциди, пестициди, зібрали. Ну, пропрацювали технікою, зібрали, знакопичили в елеваторі, поїхали в порти, відвантажили. Ні, складова вода, яка не рахується. АПК сектор це найбільш тіньовий сектор, і можна так сказати, криміналізований сектор по водовикористанні. І ми не знаємо. От ми знаємо всі цифри, опади, дебет води, скільки в нас. Ну, ми не знаємо насправді гідрогеологічні показники, які в нас запаси підземної води, тому що розвідка лише зараз відновилася. Я маю на увазі гідрогеологічно в період війни, коли ми шукаємо свердловини, шукаємо, як пробитися до підземних горизонтів. Але ми не знаємо, скільки витрачається на АПК, і це вам ніхто цю цифру не називає. Тому що знову повторюся, що нікому не вигідно зараз АПК середовища оприлюднювати цю цифру, яка йде в собівартість пшениці. І насправді,
1: Пшениці,
0: якщо
1: так.
0: б ми рахували там середньоєвропейський рівень по воді, то зовсім би була інша ціна на пшеницю. Зрозумійте, що вартість пшениці не регулюється там внутрішнім ринком. Це середньобіржові ціни. Відповідно, якби ми проявляли якби більший інтерес до структури собівартості, можливо би і біржова ціна була би на пшеницю інша. А ми з вами, ну я маю на увазі аграрії, дуже просто звикли працювати, що ми даємо полив, ми не рахуємо, скільки води пішло, ми купуємо воду за цінами, які не є ефективними і так далі. Є ціле поняття водоефективність економіки. І це, що це означає? Це означає об'єм води, який ми використовуємо на одиницю ВВП. Дуже проста логіка. І от, знову ж таки, якщо ми аутсайдери з вами по водності в Європі, якщо ми з вами лідери по втратам води в мережах, то ми, знову ж таки, лідери по об'єму води на одиницю ВВП. І це також це наша величезна біда в тому, що наші люди не можуть розібратися, ну, навести порядок з собою. Скільки ми води використовуємо на металургію, на, умовно, на текстиль, на харчовку і так далі. Тобто тут всі сектори представлені. Але те, що ми відрізняємося, умовно, від цивілізованих країн, таких як, наприклад, Великобританія або Німеччина, в 4-6 разів. Або від наших самих найближчих сусідів в 2 рази. Ну, не може бути такого. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо кліматичний фон, ми маємо регіональну екологічну проблематику з водою, ми маємо неефективне водокористування в нас в державі. Оці от три фактори, вони зійшлися в одну точку, і ми маємо те, що маємо.
1: І ще дуже хочу запитати у вас, чи правильно ось пов'язувати маловоддя річок, так, і з тим, що починають міліти або пересихати приватні там криниці, або так само в містах б'ювети. Як взагалі пов'язані от там поверхневі та підземні та води?
0: Є поняття підпору гідрологічного зв'язку різних об'єктів підземних і поверхневих. Mm-hmm. Відповідно, ну, умовно вам так скажу дуже просто, що під кожною річкою є ще одна річка. І вона може не бути в формі чистого водного масиву, вона може бути це волога, яка розподілена по нижньому шару землі. І відповідно виснажуються підземні горизонти і нема поверхневого об'єкту, тому що нема підпору, умовно. Угу. Який, ну, пов'язаний з підземними об'єктами. Дуже все просто. В свій час дуже чітко прослідкували ті самі саудити, які були на підземному водовикористанні, і потім побачили, що значить, виснажуються підземні горизонти. І що вони зробили? Вони диверсифікували постачання СГ-продукції і переключилися на зовнішні ринки, на гарантовані поставки СГ-продукції, в тому числі за рахунок України, Канади, там, Австралії і інші. Так? Відповідно, вони замість того, щоб використовувати підземні горизонти на зовнішній полив, а це мінералізована вода, яку ще треба, умовно, очистити, додатково підготувати для поливу. Так? Вони перейшли на гарантовані поставки там, умовно, через Україну. Тобто вони свої запаси бережуть, а ми свої запаси виснажуємо і дуже гордимося тим, що у нас пшениця. У нас пшениця – це і вивіз води в першу чергу, друге – втрата доданої вартості, яка тут не формується за рахунок того, що нам не сертифікують вивіз борошна, там, умовно, макаронних виробів там і так далі. От цим треба працювати, а і так далі.
1: А як взагалі от нинішній дефіцит, так, води може позначитися на сільському господарстві? Чи можемо ми побачити ось наслідки цієї посухи на врожаї вже цієї осені?
0: Ми обов'язково будемо мати, тому що змінюється, кажу, інтенсивність опадів і змінюється фактично розподіл опадів по року. Це не є унікальна ситуація. Було, мені здається, в 93-му році така приблизно в нас обстановка, і тоді приймалися урядові рішення по пріоритетності водопостачання. От в нас пріоритет номер один по водопостачанню – це питне водопостачання. І далі вже йде АПК, промисловість, ну, раніше комуналка спочатку йде, АПК, промисловість інша. Тобто, так само вводяться обмеження, вони зараз вже вводяться там з липня місяця в Україні на водозабір, на різних ділянках річок. Ясно, що це скажеться на АПК і на промисловості, тому що це не є пріоритетні сектора на водопостачання. Пріоритетні сектора – це питне водопостачання. Відповідно, вони будуть мати менше води, а при застарілих технологіях, які передбачають більше споживання води, там я вам назвав цифри, в 5, в 6 разів, в 8 разів вище, ніж в європейських сусідах, сусідів, відповідно, вони без води не зможуть працювати. Відповідно, будуть скорочуватися виробництво промислової продукції. І буде скорочуватися виробництво ОСГ продукції, тому що, знову ж таки, ніякої культури планування ОСГ рослин у нас немає. Відповідно, сіють все, що хочуть. І там сильно навіть на зміну не звертають увагу. Так, відповідно, не переходять на культури, які споживають менше води. І тому прогноз, знову ж таки, такий сумний, і він не буде сказуватися і на АПК секторі, і на промисловості.
1: Я вам дуже дякую за інформацію, я дякую, що гарно так все роз'яснили, розказали. Нагадую, що в нас в ефірі був Леонід Бицюра, це член Ради Української водної асоціації. Поговорили ми з ним про проблему з водою. Розказав нам про те, що проблема води – це вже не лише про міліючі річки чи сухі криниці, це взагалі питання такого продовольства, здоров'я, роботи, міст і загалом безпеки країни. Час нашого ефіру добіг кінця. Нагадую, що з вами була Ксенія Малинюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, а ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Останніми тижнями у багатьох виникло стійке відчуття дежавю або оптичної ілюзії. Кремлівський диктатор раптом дивовижно ожив. Його стало непристойно багато в інформаційному просторі. Путін, який місяцями відсиджувався в бункері за шестиметровими столами, раптом розвинув гарячкову, майже маніакальну активність. Подивіться на цю двіжуху. Візит на Кавказ із демонстративним цілуванням релігійних святинь. Раптовий вояж у Сибір. Повчання школярів та відвідини окупованих японських Курильських островів. З точки зору психології, це класична компенсаторна гіперактивність. Коли система відчуває невідворотній розпад, вона запускає фасадну метушню, імітуючи життя там, де вже оселилася смерть. Але чому це загострення сталося саме зараз? Чому автократ так панічно намагається довести, що він живіший за всіх живих? І головне, чому вічні розмови про наступника Путіна є не просто наївними, а свідчать про тотальне нерозуміння психологічної матриці російської влади? Розберемось. Вибори до Держдури. Це ключовий тригер. Але навіть повністю стерилізована кремлівська соціологія показує одне й те саме. Рейтинги «Єдиної Росії» на дні. Рашисти втомлені. Апатія межує з глухим роздратуванням.
4: А раді чого все це?
3: Раніше Кремль грався у так звану керовану демократію, залишав кишенькові партії, створював ілюзію вибору. Але зараз рівень параної в Кремлі настільки високий, що довелося остаточно розтоптати навіть партію «Яблуко». Здавалось, абсолютно лояльна, беззуба структура. Проте вона насмілилася вимовити слово «мир». І для кремлівської системи, яка увійшла у фазу тотальної війни, навіть цей тихий шепіт став загрозою. Клапани заварені наглухо. Путін остаточно затягує Росію у формат персональної тоталітарної диктатури, зірця похмурої семирічки пізнього Сталіна 1945-53. Але тут виникає когнітивний дисонанс. Путін старіє. Класичний тоталітарний міф вимагає від вождя надлюдської вітальності. Він має бути усюди. Косити пшеницю, виплавляти сталь, їсти кашу з солдатами, літати зі стерхами, випромінювати абсолютну маскулінність і всемогутність. Звісно, за допомогою ботоксу, двійників і штучного інтелекту можна малювати картинку «І вновь продовжает собой, і Путін такой молодой», особливо, коли на задньому плані маячить вічно бухий і неадекватний Медведєв, на фоні якого будь-хто виглядатиме дієздатним. Але реальність не обдуриш. Старіючий автократ регресує в параноїдну ізоляцію. Він відгороджується від світу вузьким колом старих спільників з чекісько-бандитського режиму. І ось тут головний нерв. Його рішення б'ють не по злиденному глибинному народу, який традиційно є безмовним ресурсом. Його рішення затискають горло еліті. Тим самим умовним 100 тисячам родин колишньої радянської номенклатури та їхнім спадкоємцям, які й були головними бенефіціарами розвалу СРСР. Вони ж отримали яхти, віли на Лазурному узбережжі, інтеграцію в західний світ, а тепер опинилися замкненими в токсичній мілітаризованій в'язниці під санкціями. Демонтаж згори. Вся історія Росії доводить, реальний демонтаж держави завжди відбувається згори. І на початку 17 століття, і у 1917-му, і у 1991-му владу валили не маси, а верхівка та заколотники із знаті та партійної верхівки. Путін це прекрасно знає. СРСР розвалювався на його очах. Тому його параноя зростає в геометричній прогресії. Як поєднати панічний страх перед оточенням із необхідністю щодня скакати перед камерами? Особливо тепер, коли міф про безпеку знищено, а українські дрони методично спалюють військову інфраструктуру в глибокому тилу імперії. Улюблена забава. І ось на цьому тлі політологи та медіа знову починають гадання на кавовій гущі. Хто ж стане наступником Путіна? Туди записували і Патрушева-молодшого, Дюміна, і Мішустіна, а колись навіть Пригожина. Усі ці спекуляції – це або дешевий хайп, або абсолютна сліпота щодо природи російської влади. Путін ніколи не назве і не підготує наступника. І ось чому. Московська матриця влади. Росію часто помилково називають спадкоємицею Золотої Орди, але за матрицею влади Московія ближче до Османської імперії та пізньої Візантії з їхньою системою кармлєнія, тобто узаконеної корупції намісників, яка без змін дійшла до сучасної ерефії. У часи занепаду тамтешні правителі ніколи не вмирали своєю смертю. Їх ліквідовували власні сини, візири чи начальники гвардії, а влада принципово не передавалася мирно. Та сама матриця діє в Кремлі. Леніна ізолювали в горках. Сталін помер у калюжі Сечі. Хрущова зніс його ж висуванець Брежнєв. Горбачова майже скинули під час ГКЧП. Єльцин правив, не приходячи до тями від алкогольного делірію. Путін відчуває це спинним мозком. Щойно він вкаже на наступника, той миттєво стане точкою зборки для заколоту та ліквідатором диктатора. Тому Путін обирає шлях пізнього Сталіна. Репресії, чистки верхівки, війну на виснаження та сакралізацію власного тіла. Жодного наступника не буде. Що це означає для нас? Як це не парадоксально, це чудовий сценарій. Кремлівська пропаганда багато років нав'язувала тезу Володіна «Є Путін, є Росія». Нема Путіна, нема Росії. Вони стали заручниками цієї формули. Російська державна конструкція сьогодні тримається виключно на насильстві і страху перед однією конкретною людиною – Путіним. І балансі між кланами, які він тримає вручну. Коли ця персона зникне внаслідок інсульту, табакерки чи незворотних вікових процесів, уся ця штучно шита конструкція впаде в момент. Система просто не має механізму легітимного перерозподілу влади без кривавої міжособиці. Тому наше завдання – відкинути ілюзії про хороших наступників чи лібералізацію РФІ зсередини. Наше завдання – холодна психологічна витримка, посилення сил оборони та методичне виснаження ворога. Путін може метушитися скільки завгодно. Смерть системи вже запущена.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ. 98. Києва.
5: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про просування сил оборони на Харківщині, часткові знеструмлення на Київщині, а також про чергове затримання танкера тіньового флоту РФ у ЄС. Спершу про фронт. Нацгвардійці зачистили від росіян ще 2 квадратні кілометри лісового масиву у Куп'янському районі. Впорались бійці 23-го окремого штурмового полку «Рух». Позиції зачищені, трофеї та документи зібрані. Це продовження операції, у межах якої підрозділ раніше уже звільнив 7,5 квадратних кілометрів лісових масивів західніше Дворічної, а також встановив контроль над північною частиною Западного. Київщина частково знеструмлена через аварію. Обмеження стосуються мешканців Бучанського і Фастівського районів. Фахівці вже лагодять мережі. Інформація оновлюється на офіційних сторінках ДТЕК «Київські регіональні електромережі». А тепер про дороги. У Києві та області знову курсують 3 так звані автомобілі-фантоми. І з ними поліцейські просто під час руху фіксують перевищення швидкості. Невдовзі фантоми виїдуть на шляхи й інших областей. Вони майже всі порушення швидкості фіксують автоматично, без зупинки автопорушників. Європейський Союз зупинив ще один танкер, який, ймовірно, входить до тіньового флоту Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. З її слів, це вже 6-те судно з російського тіньового флоту, який зупинили з силами операції ЄС на морі за останні місяці. І на сам кінець про спорт. Збірна України із Сокки здобула 2-гу перемогу на чемпіонаті світу. Наші хлопці розгромили збірну Пакистану з рахунком 6-0. У стартовій грі українці здолали Ліван 2-0. Нині у групі ми ділимо перше місце із Грузією. Власне, це наш наступний суперник. Додам, Сокка – це різновид міні-футболу у форматі 6-6 гравців. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 26 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні у Києві дощ ймовірний до 23-ї години, хоч і короткочасний, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Світ чаю, завжди настрій твій, поміч чаю, на будь-який настрій, чай світі чаю.
8: Світ чаю, шедеври чайного мистецтва.
9: Світ чаю.

0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
1: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! В студії Євген Магда. Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Тут ми щопонеділка намагаємось говорити про українську суб'єктність, зовнішню політику, про те, як бути сильним і сильними в непростій міжнародній ситуації, як будувати і розвивати добросусідство. Але вже, в принципі, другий раз поспіль ми говоримо про Росію. Я вважаю, що ігнорувати Росію неправильно, а за великим рахунком вона все-таки з огляду і на свою агресію проти України, і з огляду на свої розміри потребує достатньо детального вивчення. Сьогодні я запросив Володимира Горбача, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії. Сама назва свідчить про те, власне, про який географічний об'єкт ми будемо говорити, для того, щоб поговорити про уявну російську велич. Пане Володимире, вітаю.
3: Доброго дня, Євгене.
2: Отже, я хочу почати з простого, а може і складного одночасно питання. Чому наші західні партнери, попри те, що Росія агресивно діє, я б сказав, зірвалася вже з повідка, вже понад 10 років як, все одно продовжують її сприймати дещо наївно, як такого собі передбачуваного партнера, можливого для переговорів. У них їхній модус операнді передбачає переговори. Чому?
3: Ну, я думаю, з неправильної оцінки суб'єкта самого, да, з ким вони мають справу, з невірно встановленого діагнозу. Тобто все це відбувається, ці всі переговірні процеси і саме ставлення до нинішньої російської влади, воно виходить з того, що протилежна сторона теж є якимось раціональним суб'єктом, з яким можна на раціональному ґрунті порозумітися, да? Вияснити, що вони хочуть, в чому і полягають їхні інтереси, чим вони можуть поступитися, де межа для компромісу. І в такий спосіб, ну, відновити якийсь довоєнний статус-кво. Абсолютно хибна і помилкова методологія. Чому я так кажу? Бо, в принципі, оці 4,5 роки повномасштабної війни і вже 12 майже та років взагалі російської війни, вони дають відповідь на те, що це помилковий підхід. Нема результату від цих всіх зусиль, тому що неправильна оцінка, невірно встановлений діагноз. Навіть от сьогоднішні, ну чи вчорашні там новини, сенатор Блюменталь, да, демократ з Сполучених Штатів, говорить про те, що от так зараз, ну, один із співавторів цього санкційного закону, який зараз тепер має назву там Ленсі Грін, від Ленсі Грін,
2: ну, Грема, так.
3: Грема, так. Який стосується санкцій щодо Росії і Ірану, от він коментує, що зараз переламний момент, треба, значить, вводити закон, тому що і перераховує раціональні аргументи. Там в Росії величезний, там небувалий дефіцит бюджету державного. Якісь небувало загроза інфляції, ще чогось. Суто економічні причини, російська економіка напередодні краху. Але він виходить із того, що Путін має оцінити ці раціональні аргументи. І
2: як людина, яка думає про наступні вибори,
3: так,
2: правильно?
3: Як людина, яка думає, по-перше, про гроші думає, про економіку, що це втрачання грошей, а витрачання грошей ні на що, це з точки зору бізнесмена нераціонально. З точки зору Путіна, як не бізнесмена, а диктатора, витрачання грошей не має ціни ніякої. Та? Надрукуємо нових, буде інфляція, не страшно. Бо на кону стоять не гроші. Він не за гроші веде війну. Ну, не для того, щоб в нього було більше грошей. Він веде війну.
2: Вибачте, відбій повітряної тривоги в Києві.
3: Ну, добре, але треба бути готовим до повторних оголошень. Ми вже до цього звикли. І хоча важко до цього звикнути, але тим не менше, у нас немає іншого виходу. І у нас немає іншого виходу, як мати справу з цією Росією.
2: Путін думає про гроші, і про не думає про гроші, і для нього не думає про свої електоральні перспективи.
3: Гроші для нього це засіб, а не мета. І от з цього виходить якби це нерозуміння. Якщо для Дональда Трампа метою є гроші, то для Владимира Путіна метою є влада і збереження цієї влади. А гроші є лише засобом ведення війни, принаймні. Тому я би так сказав, світоглядне неспівпадіння. Тому і нерозуміння, тому несприйняття, і тому відсутність будь-якого результату. Якщо західна сторона пропонує Путіну якісь поступки, він це зчитує як прояв слабкості. Якщо ви показуєте слабкість, значить вас треба добивати. Така є логіка, така є раціональність Путіна, бо він, ще раз повторюсь, не про гроші, а про владу.
2: І в мене особисто таке відчуття, що я от для себе його так визначив, що Захід міряє футами, дюймами, фунтами, а Росія пудами, аршинами, ліктями. Тобто у них просто різні метричні системи, різні системи вимірювання один одного, настроїв, потенціалу. І улюблена російська фраза «умом Росію не понять, аршинам общим не измерять», вона просто в Заході якось у західних аналітиків, інтелектуалів, людей добре освічених, вона все одно стала чимось таким, як вони, як кролики перед удавом. Цією фразою.
3: Ну, там є і продовження цієї фрази.
2: Мені особливо стать Росією можна тільки вірити.
3: Вірити. От ключове це в слові вірять. От поки ми віримо, що Росія така, якою себе подає, от ми з нею маємо справу, і вона нас вводить в оману. Тому що вона не така є, якою себе подає. От наш інститут вже пару років тому видав книжку під назвою, ми підготували дослідження, там кілька авторів, з назвою «Удавана Росія». От, російською «Притворна Росія». От, те, як вона притворяється, удає, що вона удає з себе і транслює це на Захід, воно не відповідає дійсності всередині самої Росії. І вони всередині самої Росії теж уявляють собі її такою, як подають пропаганду, там, про величие і все інше. А за великим рахунком майже всі інститути, і державні, і недержавні, які у них є, вони уявні. Вони удавані. Вони вдають, а ми уявляємо. Да, зовнішня аудиторія уявляє. Пропаганда це доносить, а ми в цю пропаганду віримо. І, власне кажучи, тому ми беззбройні проти цього. Тому що вони володіють нашою уявою про них. Це нашою, не нашою. У нас якби більше вже досвіду, принаймні негативного, ми на багато чому навчилися, а от західні політики і демократії, і громадська думка, вона ще значною мірою в полоні цих ілюзій. І президент не президент, і федерація не федерація, і конституція не конституція, і вибори не вибори, і все не все, грубо кажучи. Та? Але тим не менше. Картинка, отака, потьомкінських деревень, ще такий образ історичний, воно працює. І працює, на превеликий жаль, ще достатньо ефективно. Тому Росія вдає з себе якусь окрему цивілізацію, претендує на статус окремої,
2: Хантінгтон теж
3: окремої цивілізації. Цивілізація, це як правило, сума якихось споріднених культур, Це якась окрема цивілізація, там давньоримська цивілізація, зараз кажуть, західна цивілізація, Китай можна розглядати як цивілізацію, Індію як, в принципі, теж державу цивілізацію, хоча там є реальний федералізм, насправді, на відміну від Росії. Росія теж вдає з себе якусь окрему цивілізацію, не будучи цією цивілізацією, насправді, а претендуючи на її статус, не будучи якоюсь світовим лідером з точки зору економіки, і ще що, вона претендує на те, щоб бути світовою державою, спираючись на військовий потенціал і ядерний статус, і членство в Радбезі ООН, умовно кажучи. І повертаючись до питання, чому Захід так з Росією поводиться, він звик сприймати її як великою державою, так? Світовою державою.
2: Так вона ж переважно частину своєї історії, навіть якщо ми візьмемо сукупну там Московію, Російську імперію, Радянський Союз, потім знову Російську Федерацію, яка по суті є імперією, так вона ж, здебільшого сировинний придаток.
3: От. І це місце в світовому розподілі праці, да? Якщо вже згадували історію, згадали, там торгували пушніною, там соболями, ще чимось, якоюсь сировиною. Тепер нафтою і газом, і відповідно чимось іще, можливо, будуть торгувати, якщо збережуться в майбутньому. І Захід так все і розглядає, як частину своєї такої виробничого ланцюжка. Да? Брали ресурси в Росії, переробляли і відповідно на цьому заробляли з цього жили. І гіпотетично в майбутньому така можливість чи перспектива теж десь там зберігається. Хоча треба віддати належне, до певної міри на економічну ізоляцію Росії все-таки пішли через відмову тієї ж самої Європи, наприклад, не повністю, але значною мірою від російської нафти, особливо газу. Є ще зріджений газ, але це наступні кроки, тобто сигнали подаються, що це може бути ізоляція. Але проблема в тому, що повністю ізолювати неможливо через те, що Китай не є частиною Заходу, або Індія не є частиною Заходу. І Росія знаходить там собі нові ринки збуту. Та менші, та гірші. Але поки що це дозволяє їм мати ресурси на продовження ведення війни.
2: Тут мене цікавить один момент. По суті, політика Росії – це є продовження продовженням зовнішньої політики Радянського Союзу. Тобто, як Громико називали «містер Ні», так і Лаврова, мені здається, називають «містер Ні». Як один був більше 20 років на посаді, так і інший понад 20 років на посаді. Чому за цей час Захід не випрацював якісь алгоритми, якусь протиотруту проти цього всього?
3: Бачите, ви запитуєте про Захід. Чому? Бо я тоді повторюсь, бо вони не сприймають його як і цю Росію. Вони сприймають частину свого світу. Та трошки іншого, якогось партнера, паритетну силу. І головне, що ключове, це якогось раціонального суб'єкта, з яким можна мати справу. Там торгувати, про щось домовлятися, про якісь спільні дії. Наприклад, останні потуги зовнішньополітичні того ж Дональда Трампа після приходу його до влади, це давайте перетягнемо Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм, наприклад. Тобто розглядається таке, це як якийсь серйозний геополітичний ресурс, за який можна бути боротися. Не з яким боротися, а за який боротися. І це ключова світоглядна методологічна помилка підходу до зовнішніх справ. Те, що Лавров нагадує Громико, а Російська Федерація нагадує Радянський Союз, тут ключове питання тільки нагадує. За своїм потенціалом все одно вона не є Радянським Союзом. І Лавров не є Громико. Громико все-таки був членом політбюро ЦК КПРС і мав дуже серйозну роль і вагу всередині колективної радянської влади. В сучасній Російській Федерації Кирил Лавров виконує таку помічну функцію. Да? Принеси подай.
2: Сергій Лавров?
3: Сергій, перепрошую, Кирил, да.
2: А Кирил Дмитрієв?
3: Да, Кирил Дмитрієв.
2: Або Кирил Гундяєв.
3: І патріарх, і той насправді не Кирил, а Владимир. Да. У них все заплутано. Тому стилістика казати ні, це ну наслідування продовження тієї радянської стратегічної культури, яка тоді була розроблена в часи Холодної війни. І підхід Громеко був завжди говорити ні і чекати, що на поступки піде протилежна сторона. В ті часи це колективний захід, ну, перш за все Сполучені Штати. Зараз та сама лінія, та сама стилістика продовжується, вона не змінюється, і виходить все, насправді, звичайно, від Владимира Путіна, а не від Сергія Лаврова. А Владимир Путін якось свого часу своє кредо публічно оприлюднив, висловив. Він давав там настанови своїм підлеглим і говорив, є відео, збереглось. Не так давно, до речі, в часів ковіду. Да? Він говорив, нужно, для того, щоб добитися цілі, нужно долбіть, долбіть і долбіть. 3D. Формула Владимира Путіна. І вона буде працювати, поки буде чим долбіть і буде по чому.
2: Тобто раціонально від Путіна очікувати не варто.
3: Ну, принаймні, поступок точно. Його можна лише примушувати. Він не може піти на якісь поступки і послаблення, бо в такий спосіб даватиме сигнал своїм підлеглим про свою власну слабкість. І це буде, в принципі, ну, проявом, першим кроком до підготовки перевороту проти нього самого. Тому він не може публічно демонструвати свою слабкість. Сьогоднішні публікації, здається, в економісті цитують, що десь цитують Путіна, що в вузькому колі він якось сказав вже під час цієї повномасштабної війни, що якщо він піде на якісь поступки, то його повісять. Не сказав хто, а він сказав, вони мене повісять. Вони – це, можливо, не українці і не вороги зовнішні Путіна. Вони – це, можливо, найближчі соратники Володимира Путіна.
2: Ну, вони ж...
3: Бо в них буде фізичний доступ до його шиї.
2: Кадиров?
3: Ні, я не знаю. Ну, я не знаю, про кого він думає, але він думає і дбає про своє фізичне життя і смерть, насправді. Про збереження свого життя і влади. Бо збереження влади для нього означає збереження життя.
2: І при цьому одночасно хоче прожити ще стільки, скільки
3: так
2: прожив.
3: То через страх, знову ж таки. Страшно, страшно помирати.
2: Мене цікавить ще такий феномен, як російська псевдодемократія. Як удавана Росія.
3: Угу. От удавані зараз, вибори, да, удавані партії.
2: Ми бачимо удавані вибори. Ну, от всередині вересня буде голосування до псевдодержавної думи. І яким буде наслідок? Які тренди взагалі цієї кампанії?
3: Ну, я скажу так чесно, що дуже скучно відслідковувати їхню виборчу кампанію, бо вона носить імітаційний характер. Найбільш яскравою подією була реєстрація, потім зняття з реєстрації партії «Яблоко», яке зняли з реєстрації відразу після того, як вони оприлюднили свою передвиборчу платформу, яка зводилась до того, що мир краще, ніж війна. Давайте, ми за мир, да? От така партія, яка за мир. І соціологія почала в їхніх умовах відразу фіксувати ну, дуже серйозне зростання підтримки цієї партії. Просто через лозунг. А вже з'явилися певні навіть бікборди агітаційні з такими закликами щодо миру. І цікаво, що Кремль використав для ну, нейтралізації цієї загрози для себе. Це загроза для порядку денного Кремля, насправді. Бо він каже, Путін все, що говорить, що війна, треба воювати. Да? Війна – це правильно, говорить, і добре, і корисно, він каже. Це не користь приносить російському суспільству. Але це не було зроблено там від імені влади централізованої, там уряду чи президента, навіть не зроблено від імені правлячої партії «Єдина Росія». Це зроблено руками партії сателітів, та комуністичної партії Російської Федерації, там «Справедлива Росія». Вони оскаржували спочатку в судах, в Центральній виборчій комісії реєстрацію, право балотуватися взагалі «Яблоку» як партії. І через так звані, знову ж таки, імітацію судового процесу їх було усунуто, ну, зняли з політичної сцени. Вибори федеральні особливо не лише федеральні, муніципальні, за великим рахунком регіональні, вони носять імітаційний характер, але все одно проводяться. Да? Путін не відмовився від проведення виборчої кампанії. Тут зараз парламентська, але й президентські в них відбуваються.
2: Мабуть, вибори дешевше, ніж відновлення монархії.
3: Ну, просто повірити в те, що Путін є там засновником нової династії, важкувато. Все-таки не дуже адекватно. Все-таки вони обережніше до цього ставляться, ніж деякі інші політичні лідери інших держав. І намагаються імітувати все-таки сучасний світ. Тобто Путін, будучи, по суті, диктатором, продовжує називати себе президентом і звертається за цим мандатом легітимації своєї кожні там з регулярною повторюваністю. Так, те ж саме відбувається з парламентом, бо якщо ви імітуєте, що ви держава, що у вас є суди і є президент, то має бути і парламент якийсь. Ну, ми пам'ятаємо цю крилату фразу, що парламент не місто для дискусій, хоча парле французьке означає говорити.
2: Нагадаю нашим слухачам-глядачам, що її вимовив тодішній спікер Державної Думи Російської Федерації Борис Грізлов, який зараз працює послом Росії в Білорусі.
3: Ну, отож. І ще був якимсь навіть колись спецпредставником Росії і по Україні.
2: По Україні. Тут приїжджав займатися врегулюванням ситуації навколо Помаранчевого Майдану.
3: Тобто оці процедури виборчі – це вимога до російського суспільства і їхніх, ну, до росіян, щоб вони імітували підтримку владі. Коли вони імітують цю підтримку, от, ну, всі голосують, і я пішов голосувати, всі за них, і я за них, там, і так далі. Це імітація підтримки, фактично без дискусії, без обговорення, без конкуренції. Це безконкурентні вибори, вони ритуальні. І тому спостерігати за цим не дуже цікаво і не дуже весело. Але тим не менше, якісь внутрішні обмеження у російської влади, у російських еліт ці вибори все-таки накладають. Вони все-таки їм доводиться проходити через ці неприємні і витратні для них процедури. Тому, коли ми кажемо, що вибори до Державної Думи у вересні завершаться і щось нове відкриється, то так. Справді, всі ці сподівання чи попередження про нову мобілізацію анонсуються якраз після виборів. Бо до виборів це може бути таким фактором, який зірве ось цей негласний суспільний договір про мовчазне підкорення і пролонгацію влади нинішньої правлячої групи. І можуть бути несподіванки. А несподіванки – це неконтрольованість ситуації. А неконтрольованість ситуації – це ризик дестабілізації, а дестабілізація – це втрата влади і життя навіть для декого. Тому до цього намагаються ставитися серйозно і з такою обережністю, навіть надмірною, я би сказав. Бо в їхній системі одноосібної влади вони могли б собі дозволити, ну, мені так здається, да, дивлячись з України, багато більше всяких радикальних речей, ніж ризикують це робити.
2: Виходить, що це і є суверенна демократія, попри відхід кудись?
3: Ну, перше, це імітаційна демократія, так. Вона не може бути. Тут суверенна, може бути суверенна нація, але Росія, тут ще одна проблема. Да, Росія, як вже почав про це говорити, вона імітує себе цивілізацією, яка складається начебто з багатьох культур, в тому числі національних. По суті, відбувається процес русифікації. Але вона не є нацією. Да? От, суверенна нація вона все-таки імперія за структурою і за формою, за цілями і так далі. Імперія, яка не може ніяк стати нацією, є таке ще поняття там, як імперська нація, але це трошки іншого порядку вже. Але на те, що вони претендують бути, фетиш суверенітету, у них, в принципі, десяток років вже культивується. І не лише там в якихось політичних текстах, політичних елітах, а й у масовій культурі. Це вже стало таким певним штампом. Хоча останнім часом ми бачимо, що ця суверенна демократія, так звана, вона вже не відповідає реальності і дійсності, бо для ведення війни з Україною, ну, що таке суверенність? Це самодостатність. Суверенітет – це здатність самостійно прийняти і ухвалювати, і впроваджувати рішення політичні. В даному випадку Росія у війні з Україною вже критично залежна від, наприклад, економічної допомоги Китаю, чи навіть військово-технічної допомоги КНДР, Північної Кореї. І чому? От ви згадували назву нашої громадської організації, Інститут трансформації Північної Євразії. Це якраз от те, схоже, що те, що Північна Корея, тільки набагато більше. І ще північніше.
2: Але ж хочу тоді торкнутися тих, хто залишається, як там, з загадочною руською душою, але все-таки опинився в еміграції не внутрішній, всередині держави, де десь під ковдрою, на кухні критикують Путіна, а тих, хто виїхав, чи кого випхали, іноагенти, незручні олігархи, тих, кого називають загальним таким терміном «хороше русське». Як ви їх оцінюєте?
3: Ну, от я почну з олігархів. І олігархи не олігархи. Бо коли
2: це ж не мають доступу до влади.
3: Ну, олі це багато, а архія це ж все-таки влада. А от в Росії, як з'ясувалося, олігархи не мають впливу на владу. Влада має вплив на олігархів. От в чому парадокс ситуації. Коли Захід намагався накладати санкції на олігархів, розраховуючи, що вони вплинуть на владу і на Владимира Путіна, то цей розрахунок повністю провалився. Олігарху швидше опинитися в опалі і за межами Росії, ніж вплинути на Владимира Путіна чи ФСБ, чи якихось інших так званих силовиків, як вони це говорять, називають цю правлячу групу фактично. А хороших русських, ну, я тут хочу сказати, що ми, звичайно, у війні з росіянами, і, ну, якби правильний підхід – це всіх росіян оцінювати, перш за все, як росіян, а вже потім хороших чи поганих. Є виключення, звичайно. Є антипутінські настроєних багато росіян, але проукраїнських менше. От, але вони все одно є. І це міг би бути наш ресурс, який ми могли би використовувати всередині самої Російської Федерації, але не використовуємо з різних причин. З одного боку, самі не повірили в те, що це може бути дієво. Ну, і важко повірити, їхній ресурс не є достатнім для того, щоб зупиняти війну.
2: А з інших причин вони нейтралізовані. Можуть впливати на Росію, я не розумію.
3: Ну, бачите, ми ж живемо в сучасному світі, в інформаційному середовищі, і ці росіяни, які за кордоном, вони все-таки в російському інформаційному просторі продовжують жити. Вони щось продукують, якісь повідомлення, якісь програми свої ведуть, якісь соцмережі.
2: Щось, якісь створено тексти. Іноагентом.
3: Так, і пишуть плашку, що вони ці, як це можна було б назвати, араб Петра Великого, да, араб-холоп, там такий-то. Це, в принципі, серйозне приниження чи самоприниження писати про себе, що він визнавати себе іноагентом і такі...
2: Причому ті, хто не перебувають на території Росії.
3: Ну, власне. Але це російська, з одного боку, російська культура, а з іншого боку, це російська система контролю тоталітарного. От поки що вони за рахунок цього закону, достатньо м'якого, да? Це ж не концтабори, не гулаги, не розстріли сталінські, не репресії, а от такі просто накладання на людину клейма такого. Ти от іноагент якийсь. А іноагент – це значить, ти виступаєш в інтересах якоїсь іноземної держави. Це вже саме по собі є наклепом для багатьох людей, але все одно вони приймають це, бо інакше от вони ризикують бути повністю відірваними від інформаційного простору, їх просто не допустять. Там заблокують, забанять і не пустять в російський інформаційний простір. А без цього вони впливу на Росію не уявляють собі ніяко. От тому так і роблять, наприклад. Якби вони колективно всі відмовилися це робити, якби, наприклад, зробили б це українці, російська держава змушена була б цим змиритись.
2: Але для цього має бути не імперське мислення.
3: Так. А вони от, ну, не просто не імперське, не холопське, я би так сказав. Для цього має бути
2: все-таки... Холопське мислення – це компонент імперського світогляду.
3: Не зовсім. Холопське мислення – це підсвідоме підпорядкування пану, да, владі російській. А імперські – це вже це трансляція цієї влади на інші народи. Але вони ж все-таки все всередині свого власного одного народу роблять, да, росіян. І навіть не національних меншин, а просто етнічних росіян. Ну, або там інших груп, які вже русифіковані.
2: Я от такий момент для себе відзначив, що... Напередодні 24 лютого 22-го року багато хто говорив про вторгнення в Україну. Тобто, ну, воно очікувалось, нагніталося, нагнітало, ну, десь Захід попереджав

0: роки, звичайно. Вони навіть не планували, що вона на рік затягнеться. Це, по суті, було спроєктовано і починалося як спецоперація, а не повномасштабне вторгнення, як ми це зараз говоримо. Ну, тоді говорили. Війна триває досить довго, і якщо з 14-го року рахувати, то вже якби 12 років. Але вона, звичайно, як фактор впливає на Росію, російське суспільство, на російську владу. Звісно, російська влада розчарована, що їм не вдалося того зробити, що хотілося малою кров'ю, і більше того не вдається зробити великою кров'ю. Але і відступити назад вони не можуть. Вони розуміють, що вони в пастці. І ця пастка, і цією пасткою є Україна, в яку вони вчепились і не можуть вийти. Вони не можуть просто собі дозволити просто взяти і зупинити війну. От внутрішньо.
1: Просто перестати стріляти.
0: От внутрішньо своїх внутрішніх уявлень про себе, перш за все, про нас і про те, як влаштовано світ, вони цього собі дозволити не можуть. Тому продовжують. Але і перемогти не можуть. І тому війна затягується так довго і переходить з однієї стадії в іншу. І зараз я би вже починаю говорити про те, що навіть війна на виснаження, яка вже років три, як тривала ця стадія конфлікту, вона переходить в тотальну війну. А оце знищення складів там цивільних, якихось не просто енергетики, а просто всього, до чого можна дотягнутися ракетами і реактивними безпілотниками, от все це знищується практично без розбору і підряд. Тому це ознака, перша ознака саме тотальної війни. І це остання фаза. Да? Після цієї тотальної війни вже якоїсь іншої. Ну, хіба що ядерна там може бути. Але оскільки у нас диспаритет, то нам, ми можемо відповідати, що зараз там якось симетрично, то на ядерну ми мали би відповісти асиметрично. Ну, я не хочу забігати там, говорити, що як саме це вже якби проговорено і анонсовано про наявність атомних станцій на території Росії, які теж можуть бути цілями. В гіршому випадку. Тобто росіянам теж є чого боятися. Але вони використовують, російська влада використовує війну для трансформації свого суспільства в бік тоталітаризму. От вони використовують фактор війни для фактично фашизації суспільства. Так, не культ війни, а культ мертвих. Це вже не просто там культ побєди, да, а культ загиблих.
1: Шаман, культ Яровський.
0: Культ смерті, і це заклик якийсь такий метафізичний до мас російських, що вони мають бути жертвою. І що жертвувати це добре, це доблесть, це хорошо, це в цьому і місія Росії, російського народу, це загинути на фронті. В ім'я чогось, що більше, ніж ти, ніж твоя особистість, твої права там і твоя гідність, що щось є якась цінність поза тобою, і це імперія. На розширення влади, величі Росії, там території, прирощування території ще якимись іншими народами, і підкорення когось, це є метою. Надлюдською, по суті. От колись, знаєте, коли Путін тільки прийшов до влади, здається, Олександр Рар, німецький політолог російського походження, написав про нього книжку з назвою «Німець в Кремлі». І сьогодні з'ясовується, що який же саме німець в Кремлі? Гітлер. По суті, це фашизація російського суспільства, і вона йде поступово. Це не просто закручування гайок. Це я би так сказав, тоталітарний трансфер. Вони транзит, да, вони переходять з псевдодемократичної якоїсь системи імітації демократії у, по суті, тоталітарну, ну, таку систему тоталітарного контролю над власним населенням. І війну з Україною вони подають як війну з колективним Заходом, величезною загрозою, теж екзистенційною для себе. Тобто або воюєш, або є загроза для Росії. В тому числі для тебе. І не дають реальної альтернативи, що, в принципі, можна жити нормально, без війни. І тому, власне кажучи, це заборона партії Яблоко брати участь у виборчій кампанії, бо це альтернативна думка, яка виходить за межі цієї тоталітарної моделі бачення світу, що війна до побєдного кінця або до останнього руску.
1: Ми ж

0: Розуміємо, що в майбутній Думі буде така сама пропутінська більшість, як і в нинішній.
1: Звичайно, ми в цьому навіть ніхто не сумнівається. Але вона буде пропутінською лише до того моменту, коли Путін буде демонструвати переможність, буде імітація перемоги, що він несе перемогу, а не поразку і не крах. Як тільки стане зрозуміло в елітах, що Путін – це поразка і Путін – це крах Росії, вона відразу вся стане антипутінська.
0: І тоді що буде з Росією?
1: Буде переворот. Буде переворот, який невідомо до яких наслідків призведе. Просто непрогнозованих наслідків. Може бути все, що завгодно. Може бути, залежно від того, хто зробить цей переворот і в яких інтересах. Якщо в інтересах порятунку Росії як імперії, то буде продовжуватися якась там імітація попередньої політики. От, але знову ж таки з іншими ресурсами, тобто для чого потрібно буде змінити лідера Росії? Для переговорів з Заходом. Бо коли вже закріпиться переконання, що Путін – це Гітлер, і сам Путін його закріпить, бо не буде йти на переговори, ні на які контакти. От той момент російським елітам доведеться змінювати свого лідера для свого власного порятунку. Тільки коли до цього дійде, до такої стадії, тоді це стане можливо. Поки що не дійшло.
0: Тобто в сучасній Росії бути раціональним політиком...
1: Неможливо.
0: Нема запиту.
1: Ну, кажуть, що це просто різні типи раціональності. Бо поведінка Путіна теж раціональна, виходячи з його картини світу. Він, я ще раз пояснюю, йому не можна давати задню, йому не можна показувати слабкість, бо це для нього буде ризик для його життя. В тій системі, в якій він існує. В тій системі, яку він сам збудував. І він сам це розуміє. «Оні мене повісять», – сказав Володимир Путін. І «оні» – це ще раз найближчий соратник.
0: Це ж добре, що його повісять.
1: Погано, що він це розуміє і буде опиратися аж до цього моменту, коли його повісять.
0: Раз ми вже заговорили в такому напрямі, оптимістичному для мільйонів українців, насправді, я думаю, що потенційна смерть Путіна, вона насправді консолідує українців, які історично ніколи не були кровожерливими. Але, як на мене, російсько-українська війна полягає, один з її наслідків полягає в тому, що українці навчилися не лише помирати за Україну, а вбивати за Україну. І це дуже серйозне екзистенційне зрушення, яке відчутне в усьому світі. Але мене цікавить все-таки політологічний компонент. Чи не передуватиме фізіологічні смерті Путіна смерть політична?
1: Ну, це було б краще для всіх. Це було б добре.
0: Інакше кажучи, сценарій Чаушеску.
1: Ну, так, але, бачите, не з нашим щастям поки що. Це все хороша, красива була б картинка, яка б відео б цієї сцени набрало б там максимум переглядів всіх часів і народів, десь в Ютубі чи інших відеосервісах. Але розраховувати на це, чи будувати свою стратегію з розрахунком на це ми не можемо. Те, що ми... можемо, як нам зараз кажуть офіційні цифри, знищувати більше російських військових, ніж вони можуть набрати, відновити, і набрати до своїх збройних сил по-новому. Це вже добре, це вже виснаження людського ресурсу. Але проблема в тому, що війна, вона ж, в ній беруть поки що участь дві сторони. І друга сторона, ми теж страждаємо, ми теж несемо втрати, і втрати наші теж дуже чутливі, і ми не можемо на це робити ставку, що нам вдасться якось дотягнути по часу до того, що загине зрештою Путін. Ставку на смерть Путіна ми не можемо робити.
0: Але ми можемо робити ставку на крах економіки, адже цієї весни і цього літа експорт нафтопродуктів Росії зазнав дошкульних ударів з боку України. Країна-бензоколонка просто почала відчувати дефіцит бензину.
1: Ну так, перетворилася в країну-автостоянку, як жартували в липні місяці цього року, і зараз картина повторюється. Це якби серйозні речі, дошкульні для, для російської економіки, російського суспільства і російської влади загалом. Але вони будуть до останнього моменту не визнавати цієї загрози, пробувати компенсувати її імпортом пального. Вже пробують це робити, не все виходить і не все відразу. Тут в такого роду операціях важливо, ну для нас принаймні, важливо не давати багато часу на адаптацію російській стороні. Бо ну, ми ж бачимо, як ну, спостерігаючи за війною, навіть по лінії фронту, з точки зору технологій, військових тактики, нових озброєнь, тактик застосування цих всіх безпілотників і так далі, інших технічних засобів, ми бачимо, що обидві сторони ну, з часом адаптуються до інновацій, які війна генерує насправді. І ми бачимо, як Російська Федерація адаптується до санкцій, які на неї накладають ну, там, чи європейці, американці, інші західні держави, країни. Або, як ми жартуємо зараз, оці от удари далекобійні по нафтопереробним заводам, комплексам російським, як вони адаптують, теж, ну, якби, що ми будемо давати їм час на адаптацію, вони будуть адаптуватися. Щоб якось спровокувати серйозну економічну, не просто кризу, а злам системи, яка не дозволить їм з матеріальних причин, не дозволить продовжувати ведення війни. Для цього такого роду наші операції мають бути ну, блискавичними. Не давати час, бо час – це ресурс. Час на адаптацію, на вирішення проблем. Поки що ми достатньо ефективно ведемо оцю от стратегічну, я так називаю, наступальну операцію. Це методичне знищення нафтопереробного комплексу російської сторони. Але воно методичне, воно розтягнене в часі, воно не одномоментне. І воно дає можливість до адаптації. Адаптуватися вони вміють. Адаптуватися для них може означати терпіти. От вони можуть потерпіти, не поїздити там на машині тиждень, місяць, півроку. Ну, за великим рахунком, можуть. Чому ні?
0: А в цьому контексті...
1: Жили ж раніше, їздили на підводах, а не на полуторках.
0: Знищення там Wildberries, Озону, це має сенс?
1: Має,
0: це може ближче підсовує війну до подвір'я російського, помешкання середньопересічного росіянина?
1: Так, це ну, нагадує їм про те, що вони живуть не в вакуумі, а в воюючій державі, хоча вони війну офіційно не оголошували, воєнний стан не запроваджували, на відміну від України, до речі, від нас. А вони ж в іншій уявній реальності цієї воєнної операції живуть. Звісно, що це б'є серйозно по економіці, особливо по споживанню, по, відповідно, ну, це називається капіталізм платформ. Оці от платформи торгівельні великі, Wildberries, Озон, в нас є теж аналоги, там Amazon американський, починалося це все з нього. Це капіталізм платформ. Він дає можливість ну, бути товаром ближчим до споживача, це інтенсивніший оборот грошей там, і так далі, і тому подібне. Це сучасна форма.
0: Ну, з дому, не виходячи з дому, все можна замовити, все можна вибрати, все, ну, можна відчути себе частиною світового капіталізму, який так Росія любить критикувати.
1: Ну, цей от капіталізм платформ, це капіталізм на сучасній технологічній основі, да? Інформаційного суспільства, цифровізації, інформатизації і всього іншого. І сервісу, відповідно. Капіталізм надання послуг. Тому це незручно. Це, ну, там, образливо може бути для багатьох росіян. Це невигідно, бо знищуються товари їхні, там, склади і таке інше, не тільки їхні, до речі. От. Але це просто затримує Росію в її розвитку. Да? Це відкидає її на попередню стадію розвитку. Але це не зупиняє війну, на превеликий жаль. Це не позбавляє Росію повністю ресурсів для продовження агресивної війни. Поки що не дозволяє. Це зменшує ці ресурси, але не ліквідовує. Тому це робити треба і корисно, але цього недостатньо буде для перемоги. Далі по ланцюжку щоб після банкрутства цих компаній, платформ, таких як Wildberries чи Ozon, має піти криза банківська. Це банки кредитували цей бізнес. Вони кредитували, їм кредит не повернуть, бо все згоріло, умовно кажучи. Значить, вони що будуть робити? Вони будуть апелювати до державного бюджету, щоб держава їм банкам вже компенсувала ці втрати.
0: На самих, на Wildberries і на Ozon немає компенсації тим, хто щось втратив.
1: Тим, хто що втратив, ні. Я кажу про компенсацію вже банкам, які кредитували ці бізнеси, і ці бізнеси прогоріли. Ну, буквально прогоріли, до дна, що називається. Тому держава буде друкувати, рано чи пізно, буде друкувати рублі і компенсувати це банкам. Емісія, так? Відповідно коштів. Це потягне.
0: А що скаже пані Набіуліна на цю тему?
1: Неважливо, що вона скаже, бо її справа не говорити, а виконувати. І вона буде виконувати те, або ну, її відправлять у відставку, або бо іншого виходу просто немає. Де їм брати для цього? Або банківська криза і серія банкрутств, і лягає економіка, особливо сучасна, її складова. Або все переходить в спіраль інфляції і ще якийсь час проіснує вже на витку там, з іншими цінами, з іншими процентами і так далі. Знов спосіб відкласти на потім проблеми вони знайдуть. Але в цей час, але для чого? Для того, щоб продовжувати війну. Бо війна для них, знову ж таки повторюся, для російської правлячої групи, особливо для Владимира Путіна, який приймав особисто рішення про неї, вона для нього носить екзистенційний характер, тобто це війна за існування самого Путіна, за існування його при владі, збереження його при владі і за збереження його життя, бо тільки будучи при владі, він може гарантувати собі збереження свого біологічного життя. Оце ключова стратегічна ціль, якій буде підпорядковано все інше. В тому числі ціни, життя і смерть самих росіян і всього на світі.
0: А середньостатистичний росіянин, усереднений там, Іван Іванов, як він ставиться зараз до Путіна? Він перемагає разом з ним, чи навпаки сидить і думає, аби мене не забрали до лав непобідіма і легендарної?
1: Ну, я не знаю, як середньостатистичний, бо це можуть бути різні люди з різними думками і підходами, але більшість російського населення вже, ну, я думаю, що добра половина, принаймні, народилася і живе за часів президентства Путіна. От вона його сприймає як фактор постійно існуючий, яка супроводжує його від там народження там, чи вступу в якесь свідоме життя юнацьке, дитяче, до цього дня. І ну, це вже таке щось як щось постійне, якась константа, яка є в їхньому житті. Якщо раніше культ Путіна ну, був такий, звичайно, що штучно створений, там піарно і таке інше, але в нього було просто вірити, бо він не заважав жити, бути споживачем, там, товарів, якось жити своє прекрасне життя, не втручаючись, не цікавлячись політикою, да? То зараз вже ні. Зараз вже Путін може сприйматися цим середньостатистичним росіянином як фактор, який заважає йому. Заважає жити так, як йому би хотілося. Змушує йти на фронт, наприклад. Так чи інакше, ну, з часом все більша і більша кількість росіян, особливо здатних до критичного мислення.
0: Можливо, а такі є?
1: Ну, звичайно. В будь-якій популяції людей є люди, які здатні до критичного мислення. Просто в російській ситуації це люди аморальні. Вони розуміють, що відбувається, але роблять вигляд, що їх це не стосується. І таких дуже багато. І от колись, так чи інакше, настане цей момент, коли критична маса таких людей зрозуміє, що таких людей критична маса. А поки що вони думають, що вони в меншості. Поки що вони думають, що критична маса за Путіна. Ну, бо так про це вся інформаційне поле про це говорить. І в тому числі результати імітаційних виборів це будуть підтверджувати. Якихось соціологічних опитувань там, і таке інше. Але цей момент все одно рано чи пізно настане. Якщо все буде продовжуватись так, як зараз іде.
0: Ну, у них же фактично є гібрид холодильника і телевізора, який має забезпечувати лояльність,
1: тобто,
0: пересічних росіян. Ну, є чітка інформаційна політика, є розуміння, наприклад, російською владою, що революції здійснюються в столицях, а не десь на периферії. Тому вони Москву, Пітер, Екатеринбург, Владивосток будуть, скажімо так, лояльно підходити до питань мобілізації і до інших. А ну, все інше будуть...
1: Ну, щодо Владивостока я вже поставив би під сумнів. Нема такого в них, що це десь...
0: Там вже китайці?
1: Там обережно, да, гребуть активно із Приморського краю, і взагалі з Далекого Сходу. Це все-таки окраїна імперії. А дві столиці, так, ну, в якийсь момент доведеться переходити до мобілізації і москвичів з пітерцями. Не лише на добровільній основі, на контрактній основі, але і на добровільно-примусовій. Більше того, їх ця війна стосується наочно. Там же ж долітають наші безпілотники і до Москви, і до Петербурга, і до околиць, і нафтопереробні заводи. Видно, як гарно горять здалека. Да.
0: Ефектно. Туапсе ефектно. Дуже ефектно.
1: Ну, Туапсе з Москви не побачиш, але от якісь підмосковні ці...
0: Вечора.
1: Вони всі москвичі це все бачили. Да? Або,
0: особливо ефектно було на Пітерському економічному.
1: Або Кирішіці, да, біля Пітерського. Все це видно, все це наочно. І все це рано... Війна все одно доходить, так чи інакше. Тому я думаю, що ставка на те, що вони вбережуть оцей от столичний клас споживачів від якихось антивладних виступів, це може не спрацювати. І тому вони роблять зараз ставку на цей тоталітарний транзит, переведення їх в фактично, вони мобілізують насправді, і ну, мобілізують не в сенсі призову на військову службу, а світоглядно їх мобілізують, настроюють проти Заходу, проти України і відповідно за війну. І проти тих, хто за мир, да? І проти своїх там внутрішніх пошуку внутрішніх ворогів, покарання та психічних агентів і так далі, і тому подібне. Тобто відбувається от через фашизацію суспільства і тоталітаризацію нинішнього російського суспільства. Вони і планують зберігати далі свою владу над цією територією, цим населенням.
0: І наостанок, якщо можна коротко, після всього, як ми розібрали сьогодні Росію. Чи є у нас шанс побачити, як вона розпадеться?
1: Ну, хтось, я впевнений, що хтось із нині живучих доживе. Так? Що це відбудеться в ідеалі, якби ще за нашого життя, але, можливо, за життя наших дітей. Майбутнього ніхто не знає, я ще раз повторюю. Ну, ще раз, тому що я спочатку самої війни це все повторюю. На відповідь на питання, коли вона закінчиться. Ну, будь-які імперії розпадаються, і нинішня російська також розпадеться.
0: Дякую. Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, чи сказати можна трансформацію Росії на Північну Євразію, був моїм гостем сьогодні в студії «Київ-98» був Євген Магда. Дякую за увагу і на все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про вибухи у райвідділку поліції Рівного, ймовірний запах гару у Києві, а також про те, скільки цьогоріч першачків в Україні. Спершу звістка із Сум. Рашисти атакували житловий сектор міста. Травмовані 4 людини. Російський безпілотник влучив у житлову п'ятиповерхівку. Згодом ворог повторно вдарив по місту. Пошкоджень зазнала ще одна багатоповерхівка. Крім того, у Херсоні внаслідок удару російського FPV спалахнула пожежа у житловому будинку. Попри загрозу повторних російських атак, рятувальники вивели 4 людей із задимлених приміщень. Пожежу ліквідували. у Рівному через вибухи у райвідділку поліції загинув один правоохоронець. Ще троє постраждали. Зараз на місці працюють екстрені служби. Причини вибухів встановлюють. Деталі у наступних випусках. А тепер попередження для киян. У столиці можливе задимлення через пожежу у Бучанському районі Київщини. Якщо вітер принесе за собою гар, у КМДА рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, за можливості увімкнути очищувач повітря, а також пити достатньо води. Слідкувати за чистотою повітря у Києві можна у додатку «Київ цифровий». Найближчими тижнями Україна зосередить дипломатичну роботу на трьох пріоритетах. Перше – фінансування оборони, зокрема наших далекобійних операцій та мідл-страйків. Крім того, у фокусі енергетика та підготовка до зими і повне виконання необхідних соціальних програм в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також, зі слів глави держави, різні партнери зацікавлені у підтримці ветеранських програм в Україні. А тепер про валюту. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 1 вересня. Американська валюта скине 3 копійки, нова ціна 44 гривні 52 копійки. Євро ж узагалі подешевшає на 25 копійок. Курс на вівторок 51,63. Про освіту. Цьогоріч до першого класу піде орієнтовно 240 тисяч учнів. Це на 10% менше, ніж минулого. Орієнтовно 2,2 мільйона школярів навчатимуться очно. Ще 700-800 тисяч у змішаному форматі. Близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. І на сам кінець про технології. Швейцарський стартап вперше у світі встановив сонячні панелі між залізничними рейками. Зверху над ними поїзди їздять вільно. Отриману ж електрику можна передавати до місцевої мережі, живити нею стрілки чи світлофори, а ще передавати на тягу у мережу для руху локомотивів. Цим експериментальним проєктом вже зацікавились у Франції. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 25 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, в Укргідрометцентрі прогнозують у Києві короткочасний дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Дорожня хроніка.
5: Друзі, 17 година 4 хвилини. Усім вітання. Якщо вас теж дивує так, колеги, за одну секунду, то теж вам вітання великі. Оленя Клопотюк навпроти мене сидить, це і дивує мене. Ну, в принципі, зрештою, чому я маю дивуватися? В принципі. Від Шалявки до Дорогожичів є ускладнений рух біля епіцентру, туди ближче до Почайної. Дорожньо-транспортна пригода, є певні труднощі. Загалом заїзд на північний міст ОК. Дивитися потрібно ще на набережну Рибальську, невідокі ускладнення можливі. Якраз при заїзді на північний. Будемо стежити, що там за півгодини відбудеться. Давайте подивимося, що з мостом метро. Мост метро, міст метро їде прекрасно, все чудово. Нічого собі навіть проскочив мост. Господи, де це взялося в моєму лексиконі? Ніколи російською не говорив мост. Друзі, це випадково. Не клюйте мене, не кидайте мене гливким ким там вареником чи чим. Друзі, дорожня транспортна пригода перед мостом, який, власне, знаходиться. Це міст Патона. Певні труднощі є. Певні біля Староводницької дорожня транспортна пригода. І також можуть бути певні труднощі і біля Дарни. Ницького мосту. Найближчим часом будемо стежити. Сподіваємося, що особливо не буде ввечері повітряних тривог, бо за останні кілька днів задовбалися, правда ж, кияни і гості цього міста, і ті, хто живе в області, особливо теж дістається нам останні 5 днів. Це четвер, п'ятниця, субота, неділя і сьогодні понеділок. Загалом, хто веде статистику, то там близько 50, мабуть, повітряних тривог загалом. Рухаємося далі, друзі, повернусь зовсім скоро.
4: Київ
2: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Світ чаю UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ чаю UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ чаю UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
14: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В цій студії сьогодні голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Ну і насправді це дуже погано, коли поліція вже стає відразу автоматично на протилежну сторону від тих, хто вийшов на мітинг або протести. Насправді ми дуже багато от в цій розмові будемо далі говорити про протести, але існує дуже багато критики, як в Україні, так і за кордоном, про ті протести, які зараз відбуваються, от які ми вже якраз в першій половині нашої розмови згадували. Насправді є декілька таких варіантів. Перш за все, говорять про це. По-перше, що це проплачені мітинги, є така критика, говорять про те, що це на руку Кремля, тобто це або організовано Кремлем, або, наприклад, Кремль так само, Росія використовує, що у нас непорядок всередині країни, і ми не можемо визначитися. Як можна сьогодні пояснити, от така відповідь на цю всю критику, що це справді свідомі громадяни, які виходять на протести?
15: Мені здається, що ну, ці тези про проплаченість, вони однозначно, напевно, є проплаченими, власне, як би це не звучало, але, ну, тобто, якщо відслідковувати, з яких джерел це йде, то це здебільшого якісь анонімні телеграм-канали, представники якихось політичних сил і так далі. І ми, чесно кажучи, постійно з цього і сміялися і минулого року, і цього року. І я знаю, що в дуже багатьох містах люди відверто з цього сміються і приносять там, наприклад, коробку шалених бджілок і кажуть, це ваша зарплата, ходять, роздають цукерки. Або цього року в Києві надрукували такі паперові гроші, де пише «Картонний банк України», і там теж різні номінали, і вони такі, зарплата, бери собі скільки хочеш. От, і тобто це, ну, головне, щоб в це вірили, ну, в те, що це незалежна історія, щоб це розуміли ті, хто приходять, власне, на ці протести. Вони це приходять, вони розуміють, вони знають. От. І тому про проплаченість, ну, ми відверто з цього сміємося, і я навіть не знаю, як тут ще це коментувати, бо мені здається, що після стількох майданів, після стількох протестів вже варто запам'ятати кожній із влад і всім майбутнім, бо всі попередні вже мали би засвоїти, що українці виходять на протести, особливо такі масові, власне тоді, коли їх щось болить і щось не влаштовує. І їм не потрібно, щоб їм хтось дозволив або щоб їм хтось заплатив. Вони просто вірять в те, що це правильна річ зараз вийти і сказати свою позицію, і виходять. І це все, і це дуже просто, і це називається громадянське суспільство. І це, власне, те, що нам варто зберегти навіть в час війни. Це оце громадянське суспільство, яке хоче висловлювати свою думку, яке переживає за свою державу, і яке висловлює власну позицію. Бо от мені, я минулого року під час минулорічних протестів теж багато говорила, що те, що вийшло стільки багато молоді, дуже для багатьох було несподіванкою. Всі такі, вау, клас, у нас є якась молодь, вони щось знають, вони щось вміють.
16: Не якась, а яка молодь.
15: От, власне. От, я казала, що це дуже хороший показник, що молодь виходить. Тому що це означає, що молодь бачить своє майбутнє тут. І вони хочуть мати майбутнє в країні з незалежними інституціями. І це означає, що вони планують тут залишатися.
14: Насправді тут ще момент, що цей міф проплаченості, він не новий. Це кожну революцію все відбувається. Ну, давайте згадаємо.
15: Мандаринки на колиці.
14: Мандаринки, да, на колиці. Да, от якраз
16: антимайдан. От якраз, ні, насправді є проплачені мітинги. Я спостерігала їх. От, наприклад, коли був Євромайдан, ми пам'ятаємо, що був
14: в
16: Маріїнському парку, і вони збиралися на Європейській площі, антимайдан. І ми бачили це, фіксували, як дуже багатьма автобусами людей звозили з багатьох регіонів України. Це дуже часто були бюджетники або люди, там, пенсіонери, люди дуже незаможні, які приїжджали туди. Вони всі такі були, ну, скажімо, вони навіть не знали, за що вони виступають.
14: Вони
16: їм треба було приїхати,
14: відстояти
16: певний час на цьому антимайдані. І вони навіть так признавались не на камеру, що, ну, їм сказали приїхати, їм за це заплатять. І був цей наметове містечко, яке намагалося скопіювати те справжнє, яке виникло на Майдані. В Маріїнському парку я ходила по цьому наметовому містечку. Там було порожньо практично в цих наметах. Тобто, можливо, там колись десь під камери хтось знімався, але, в принципі, там не було такого вайбу і життя. І насправді видно, коли протест справжній, а коли ні. І щоб це побачити, достатньо просто вилізти з Тредса чи з Фейсбука, з дивана і піти на цей протест, і поговорити з людьми там. І відразу стає очевидно, проплачений цей протест або ні.
15: Мені ще здається, що таким яскравим показником проплаченості, непроплаченості протесту є, власне, різноманіття всіх надписів на картонках. От, бо це, починаючи з минулого року, стало такою... Це стало змаганням, в кого буде креативніша картонка, хто напише щось яскравіше, більше.
16: Так, але я тут скажу, що це не типова риса саме тільки цього протесту, бо це також було і на Євромайдані, коли було дуже багато різних креативних таких написів, малюнків на помаранчевому. Тобто от це прокидається оцей такий дух український, який насправді дуже часто ми протистоїмо іронією. Ми протистоїмо, то росіяни, вони там бояться, в них цар, вони там... А українці, вони висміюють, вони дуже гостро реагують на те, коли влада робить щось не так. І, власне, оцей дух проявляється саме в тих візуальних елементах. Да? Зараз це картонки масово, раніше там були різні. Коли був Євромайдан, це ж була йолка, пам'ятаєте, скільки на йолці
14: як
16: було
14: символ,
16: різних... різних плакатів цікавих, тому це окремо, до речі, цікава тема для дослідження, оця культура, так, плакатів, якихось слоганів, з якими люди приходять на різні протести.
14: Насправді воно супроводжує якраз всі мітинги, наприклад, навіть помаранчева революція, коли люди підбирали будь-що помаранчеве, будь-які речі, одяг так само, щоб робити певні образи, і так само от помаранчевий колір тоді проходив. Ще повертаючись до запитання, все ж таки, якщо говорити про Росію, яка... цю інформацію, ці мітинги і протести, вона використовує як дезінформацію, якось намагається на це впливати, показувати, наскільки ми недружні, наскільки ми можемо це приймати. Звісно, ми якраз обговорили от одну з таких вагомих тез, так, українців це все з гумором підходити, mm-hmm. як і оплата так само цукерками або спеціально зробленими грошима. Як нам реагувати, не реагувати, наскільки нам розуміти, що це дезінформація чи ні, як в цьому можна розібратися?
16: Я думаю, що, ви знаєте, все, що б ми не робили, Росія буде намагатись використати проти нас. Ну, що нам тоді? Не робити нічого, здатися і померти? Тут важливо розуміти, що ну, от просто ця теза, що це там на користь Кремля, вона розбивається дуже простим аргументом. За що виходять люди на протест? Вони виходять проти корупції, проти розкрадання грошей. Якщо є розкрадання грошей, відповідно, менше грошей йде на армію, йде на наше озброєння, це нас послаблює як державу, Росія легше може нас захопити. От і все, так? Тобто це насправді те, що робить нас сильнішими. І не тільки в контексті того, що ми є одним із унікальних прикладів держави, яка зберігає дуже сильні демократичні інститути в часи війни, але ще й прикладом того, що ми можемо ставити дуже гострі питання, і ми можемо, скажімо, навіть ну, під через вимоги людей міняти головнокомандувача, так? Тобто, ну, де це відбувалося? І частково цей зв'язок між людьми і владою, він ще не втрачений, він є, бо ми бачимо, що і вимоги минулорічних липневих протестів тоді були задоволені. Зараз частково боротьба триває, але от дуже важливо, щоб влада не капсулізувалася і не застигала, як муха в бурштині, щоб вона розуміла суспільний вайб, а суспільний вайб він на вулицях.
17: Мені тут здається теж, що минулого року це був такий перший прецедент за час повномасштабки таких власне масштабних протестів. От і тому на нього була досить швидка реакція. Тобто відразу ж тоді навіть Верховна Рада з канікул вийшла. От вперше провели трансляцію засідання Верховної Ради публічно, бо до того ж теж це було не проводилось, вони були заборонені чи зупинені.
14: Під час воєнного стану якраз заборонили пряму трансляцію, вони показують в повторі засідання.
17: Це був якраз засідання, коли голосували повернення незалежності на БУСАП, це було перше засідання, яке було транслювалося онлайн.
16: І після того Верховна Рада повернула так трансляції. Онлайн,
14: так.
16: Тобто це був ще один такий важливий результат.
17: Ну і, власне, важливо, що минулого року це був перший кейс, його ніхто не очікував, це було дуже неочікувано для влади, що люди вийдуть, бо насправді протягом дуже великого часу була така самоцензура. І, відповідно, і лідери думок теж тримали трохи себе в цензурі, бо воєнний стан, війна, треба бути єдиними, треба особливо міжнародним партнерам показувати єдність, ми не говоримо про проблеми, ми намагаємося бути сильними і так далі. Але коли те, що робить влада, воно йде навпаки в розріз з тим, що хоче суспільство, і в розріз того, що як ми рухаємося до перемоги, тобто ми, коли там закриваємо незалежні антикорупційні інституції, це, очевидно, дуже болюча точка для українського населення. Тому це була швидка реакція від влади. І важливо, щоб дійсно влада не закрилася, бо ми бачимо, що цього року вже так швидко вимоги не виконуються. Відповідно, ми не знаємо, які будуть, зрештою, фінальні рішення. Ми будемо чекати голосування Ради, побачимо, кого зрештою призначать, чи будуть когось призначати, чи ні. Але дійсно, принаймні, замінили головнокомандуючого, і це, відповідно, одна з вимог протестувальників була задоволена.
14: Ну, і насправді, от ми сьогодні так багато часу приділили протестам, бо насправді це дуже такий необхідний і саме вагомий, мабуть, інструмент в демократії. Але на ще залишається небагато часу. Я б хотів ще згадати про такі, ну, по-перше, протест, це треба вийти з дому, тобто побачити про те, що протест відбувається, те, що люди збираються і можна приєднатися. Але, наприклад, ми на початку там згадали петиції, те, що можна зробити з дому, тому що це електронна петиція, яку можна, не вставаючи там з крісла, зробити. Але, наприклад, так само у нас, як в демократичному суспільстві, у нас існує омбудсмен, у нас існує уповноважена людина з прав людини, яка, до якої так само можна звернутися. І тут якраз Виникає питання, чи можна цей інструмент так само паралельно використовувати з іншими інструментами, наскільки він сьогодні ефективний, в тому числі те, що в нас є різні тепер уповноважені з прав людини.
16: Так, це важливий інструмент, і, звичайно, варто звертатися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І ви правильно сказали, що в нас з'явився ще військовий омбудсман, і виповнюється один рік скоро, як Верховна Рада ухвалила закон. І мені дуже приємно, що на цю посаду була призначена людина саме з правозахисної спільноти, Ольга Решетилова, яка очолювала медійну ініціативу за права людини. І тут якраз от важливо казати про захист прав майже мільйона військовослужбовців, які не можуть вийти на картонкові протести, тому що вони захищають нашу державу. І взагалі, будучи в секторі безпеки та оборони, який є досить закритим, регульованим, це є система наказів, жорстких правил, очевидно, і закрита дуже сильно від будь-яких зовнішнього там контролю або впливу, це дуже великий ризик порушення прав військових. Добре, що ми тепер маємо окремий механізм військового омбудсмана, куди можуть звернутися всі військовослужбовці для того, щоб вирішити якісь свої ситуації, і ми знаємо, що це дуже популярний і затребуваний інструмент. Наприклад, тільки за 7 місяців цього року українці направили 12 тисяч звернень до військового омбудсмана. Так? Тобто це саме військовослужбовці. І очевидно, що для того, щоб цей інструмент, вони роблять, я знаю точно, вони роблять все, що вони можуть. Але тут є дві проблеми. Перша проблема, що їм не вистачає сил і ресурсів і людей. І на вони мають на цей рік тільки половину від того бюджету, який їм потрібен, щоб ефективно робити свою роботу. Тому потрібні внесення змін до закону про державний бюджет, збільшення фінансування військового омбудсмана. А по-друге, в нас є така ситуація, що не передбачено відповідальності за невиконання от вимог військового омбудсмана. І тому потрібно для того, щоб це не був просто рекомендаційний механізм. От, ну і треба сказати, що це не є класичний омбудсман, бо омбудсман – це є незалежна інституція, а ця інституція працює в структурі і в вертикалі президента. Тобто вона залежна. Звичайно, це з одного боку є мінус, але з іншого боку, для того, щоб створити саме незалежну інституцію, нам треба зміни в Конституцію, які ми не можемо внести в умовах воєнного стану. Тому створили так. І насправді те, що це є в структурі президента, також і дає певний вплив на всю цю вертикаль військову. Так? Тому інструменти є, їх треба посилювати і робити ефективнішими з одного боку, а з іншого боку всі, хто потерпають від порушення їхніх прав, так, вони можуть звертатися до цих інституцій. Ми знаємо дуже багато прикладів успішного вирішення різних проблем.
14: Ну і насправді сам інститут омбудсмана, який є класичним, йому вже більше 20 років в Україні, і він має вже такий великий офіс, якраз до ваших слів, що не вистачає команди, але, наприклад, ще є створені інші уповноважені при Кабінеті міністрів, які так само мають дуже маленький склад самого офісу. Ну і насправді ми так багато сьогодні говоримо якраз про такі демократичні інструменти, які ми можемо використовувати. Давайте на завершення, мабуть, проговоримо ще певні, які, можливо, ефективні способи є, тому що протести, ми сьогодні говорили про петиції, ми сьогодні говорили про омбудсменів, ми сьогодні говорили, але є багато інших способів, це і звернення до суду, в медіа, як так само вже на початку згадували, правозахисні організації, до яких так само можна звернутися при порушенні прав, міжнародні організації.
16: Європейський суд з прав людини. Це вже як фінальна крапка, коли не вдалося добитися правди і справедливості в українських судах. Але так, всі названі вами інструменти теж існують, і варто до них звертатися. Наприклад, наша організація правозахисна, вона отримує дуже велику кількість звернень. Ми не можемо надавати допомогу всім, але ми маємо певні фокуси, певну експертизу, в якій ми працюємо. Наприклад, ми надаємо захист і правову допомогу, безпекову підтримку активістам, правозахисникам, журналістам, яких переслідують через їхню власну діяльність. Зокрема, наприклад, якщо є випадки і тиску на учасників протестів, то ми надаємо таку допомогу і підтримку, консультації. Це не тільки, я ж сказала, правова допомога, це може бути навіть медична допомога, якщо людину побили, або психологічна підтримка, або безпекова, коли, наприклад, за антикорупційною активісткою стежать і треба тривожна кнопка або відеонагляд поставити, або навіть ми допомагаємо релокуватися в безпечніші регіони, саме, наприклад, прифронтовим організаціям або медіа, там, де є ризик обстрілів дронів, або ми можемо надати якесь безпекове обладнання для роботи в прифронтових територіях. Також ми невеликий обсяг, але там, де ми можемо, ми допомагаємо потерпілим від воєнних злочинів, які здійснює Російська Федерація, від насильницьких зникнень, катувань, несправедливих судів над нашими громадянами. Тому треба стукатися в різні двері, в різні механізми і все-таки добиватися того, щоб ваші права були поновлені.
17: Мені здається, що тут важливо, власне, поширювати обізнаність про всі ці інструменти і можливості, в тому числі, які ви перелічили. От, бо дуже важливо, щоб людина, коли потрапляє в ситуацію, коли її права порушуються, щоб вона знала, що з цим робити. Бо тоді, власне, це може перетворитися в якусь дію. Якщо людина думає, що, в принципі, це вже все, я вже тут нічого не зроблю, то тоді це і зневіра, це і, в принципі, не можна притягнути до відповідальності винних. Тому дуже важливо, що є такі організації, як «Зміна», які, власне, можуть надати цю допомогу, провести людину через ці життєві обставини. От, тому важливо теж, щоб ми, як громадяни, поширювали інформацію про це, і у випадку, якщо ми бачимо, що комусь це потрібне, то підказували, до кого можна звернутися.
14: Ну, і насправді ще таке питання виникає, як людині усвідомити, що права її порушені. Тому що ми знаємо оцей банальна теорія жертви, коли жертва може жити своїм нападником багато років і не розуміти, що вона є жертва. Тобто не розуміти, що її права порушуються.
16: Так, це дуже глибоке питання, воно пов'язано з освітою і формуванням світогляду. Взагалі, і ми теж досліджували це і проводили соціологічні опитування, взагалі то в нормальній ситуації знання про те, які в мене є права, людина мала би отримувати ще з школи і з університету. Навіть в дитячому садочку, в ігровій формі можна дитині пояснювати про її кордони, про те, власне, ну, щоб вона просто не потрапляла в якісь небезпечні ситуації. От, але в нас, ми успадкували ще з Радянського Союзу таку дуже формалістичну освіту, і я пам'ятаю, зі школи в мене там уроки правознавства, ну, були дуже нудними, якось не дуже я сформувала уявлення про те, які в мене є права. Я, скажімо, стала правозахисницею, пройшовши через неформальні курси з прав людини, які проводять правозахисні організації, різні школи, конференції, семінари. Зараз ми бачимо, що все більше і більше все-таки впроваджується цей компонент і в шкільну освіту, от і Нова українська школа через формування громадянської компетентності. Можливо, і в університетах трошки змінюється ситуація. От в мене чоловік закінчував юридичний факультет університету Шевченка. Це було ще в 90-х. І я питала, скільки було правам людини присвячено. Він сказав, що за 5 років було одне заняття про права людини. Тобто, ну, на рівні освіти. Тобто нам дуже багато треба міняти в плані освіти, бо зараз люди в основному, коли ми питаємо, звідки ви черпаєте знання про свої права, вони кажуть, з соцмереж на першому місці, з другого, з засобів масової інформації. Ну, тобто в нас головними правопросвітниками, виявляється, є журналісти, хоча це не властива для них функція. Тому, але певний час ще вона, поки освіта далі реформується, будуть медіа головними правопросвітниками, тому так важливо, щоб журналісти приходили на курси з прав людини і розбирали в всіх цих питаннях.
14: Ну, і ще маленький момент скажу, що в 2000-х роках в Шевченка вже в університеті на юридичному є цілий курс з прав людини. Тому все ж таки ми якось змінюємося і покращуємося для свідомості своїх прав.
16: Чудово, ми побачили, що з середини 90-х все-таки майлстоун.
14: Так, ну, 10 років минуло, якраз можна так, якісь провадження так зробити. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати впливати на владу під час війни. Сьогодні в гостях були голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
2: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, всім вітання. 17:31. Знаєте, от в нас була сьогодні навіть з Оленою певна дискусія, скільки сьогодні повітряних тривог. І вона питала, каже, хтось рахує. Я маю вам сказати, що в нас в середньому 10 за добу. От сьогодні 9, якщо що, було станом на 17 годину. І, здається, таки це в сьогоднішньому дні це теж не межа. Тому пам'ятаємо, в четвер був рекордний показник 13, потім знову ж таки було 11, потім знову не менше 10, і отак 5 днів поспіль у нас. Це режим кошмару для росіянців. Точніше, вони обрали такий варіант, щоб нас закошмарити, а нам, як каже наш спікер зі Львова Геннадій Хазан, нам своє робить, друзі. Сподіваюся, найближчим часом буде більше в нас протидії реактивних, для реактивних, і вони не залітатимуть сюди вглиб, аж у місто. Тобто матимемо можливість їх збивати в Чернігівській області, на Київщині швидше, щоб вони не долітали до столиці. Бо паралізувати столицю – це одне з головних їхніх завдань. Паралізувати економіку, паралізувати виробничі потужності, тому що алгоритми, магазини, великі торгові центри змінюють зараз, торгові мережі, кінотеатри – все для того, щоб, власне, якимось чином все ж таки зберегти людей. Бо знаєте, коли ми всі прекрасно розуміли, що були точки, які працювали під час повітряних тривог, та, то зараз є нюанси, наприклад, там великі епіцентри, великі торгові центри теж починають уже прискіпливо до цього ставитись після прильотів. Ну що ж, погнали, друзі, дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Берестейський проспект від Шулявки і до Берестейки точно тягнеться до вулиці Мрії або навіть до Святошина. Потім доволі непогано можна їхати аж до Стоянки, та, і от тільки біля якраз селища Мила. Та. Я думаю, що про селище Мила найближчі от минулі дні ви вже дізналися, що це таке. Для когось взагалі було відкриттям, що таке селище є. На жаль, дійсно там детонувало, вибухало, і, на жаль, там багато загиблих було ще кілька днів тому. Тому, друзі, всім сил та терпіння пережити це. Розумію, втрати це дуже важко. От. І, друзі, давайте повернемося ще до наших напрямків. Заглянемо, що в нас ще є при виїзді в Вишгород. У нас доволі непогано зараз складається. Можна їхати по Богатирській. Немає якихось труднощів. Туди далі до Київської міської дитячої клінічної лікарні. І далі туди вже в напрямку Вишгорода все доволі непогано складається. Що ж, потихеньку рухаємося далі. Повернусь за півгодини. Залишайтеся на хвилі Київ ФМ.

0: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Світ чаю, завжди настрій твій, поміт чаю, на будь-який настрій, чай світі чаю.
2: Світ чаю, шедеври чайного мистецтва.
3: Світ чаю UA.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Програма звучить у повторі.
6: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
7: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
8: Це передача «На прицілі». Вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні будемо говорити про 2 роки оборонної програми «Щит Сходу» або «Східний щит» у Польщі, а також дізнаємося, як змінюється безпекова ситуація у Балтійському морі. 2 роки тому Польща ухвалила рішення про створення «Тарча-Всхід», «Східний щит» або «Щит Сходу», масштабної системи зміцнення східного кордону країни та східного флангу НАТО. Польська влада підбила перші підсумки цього проєкту. Від політичного рішення та планування до будівництва конкретних елементів оборонної інфраструктури і розвитку нових військових спроможностей. Йдеться не лише про фортифікації. Тарча-Всхід має об'єднати укріплення кордону із системами спостереження

0: Я говорив, що Польща стоїть там, де Європа є найвужчою у найскладніших місцях. Вона захищає ті простори, які сьогодні найбільше наражаються на небезпеку. Агресивна політика Російської Федерації, гібридна війна, тобто різноманітні дії, які не є офіційним оголошенням війни, не є масованою атакою, але є постійним, безперервним занепокоєнням, нагнітанням страху і тривоги у суспільствах західного світу. Проти цього потрібно завжди чітко та однозначно виступати. Для цього потрібні сильна армія, сильні союзники та сильне суспільство. Ми щодня маємо справу з гібридними атаками, атаками у кіберпросторі, перерізанням кабелів на дні Балтійського моря, провокаціями у польському та союзницькому повітряному просторі. Маємо справу з актами саботажу, різноманітними провокаціями, які Російська Федерація здійснює через інтернет, залучаючи людей, яких вона вербує, які діють за її дорученням, а також із провокаціями, пов'язаними з проникненням у польський чи союзницький повітряний простір безпілотників або ракет. Різноманітні провокації вже відбувалися. Тому 2 роки тому одним із перших рішень після приходу нового уряду стало рішення про створення національної програми стримування та оборони «Щит Сходу». Йдеться про будівництво укріплень, фортифікацій, закупівлю безпілотних і протидронових систем з метою захисту власних військ, захисту цивільного населення, ускладнення функціонування та унеможливлення переміщення іноземних військ. Але головна місія щита Сходу – це його потенціал стримування.
1: Військом обцим. Але великою місією Тарчі Сход є її потенціал до відстрашання.
2: Польська стратегія не обмежується обороною безпосередньо на кордоні. Наступним елементом має стати «Східний меч» – система далекого високоточного ураження, покликана посилити стримування. І тут Варшава також розраховує на підтримку союзників по НАТО, поділився міністр нацоборони.
1: Одним з пріоритетів, які узнаємо за найбільш
0: один із наших ключових пріоритетів у стратегії безпеки польської держави – це далеке високоточне ураження. Ми вже маємо у своїх ресурсах різноманітне обладнання, таке як Homark-A, який уже є засобом далекого високоточного ураження на дальності до 300 кілометрів. Але ми також маємо засоби, які переносяться нашими винищувачами JASSM і JASSM-ER, ракети, які забезпечують далеке високоточне ураження. Але нам потрібно більше засобів. Собів ураження, тобто різноманітних безпілотників, ракет, різного військового обладнання, яке насамперед буде стримувати. Це має бути стратегічне стримування на дальності понад 1000 кілометрів і оперативне до 1000 кілометрів. Одним із таких завдань є угода, підписана між польською групою озброєнь і компанією Anduril, тобто виробництва безпілотників далекобійних ракет, а також далекобійних безпілотників. Це відбулося за день до початку саміту НАТО в Анкарі, і це було підкреслено у виступі президента Сполучених Штатів, що Польща є першою державою в Європі, яка підписала з компанією Anduril угоду про Баракуда з дальністю понад 900 кілометрів. Це показує, що ми рішуче налаштовані будувати і щит, і меч. Сьогодні я хотів би поінформувати вас про дії операції, яку ми назвали «Східний меч». Це інвестиції в далекі високоточні засоби ураження. Це армада безпілотників у межах програми САН. Безпілотні та протидронові системи, як один із шарів протиповітряної оборони. Але до цього додається саме далека, недорога високоточна зброя. Тому що дорогі засоби ураження, згадані мною JASSM або JASSM-ER, уже є у розпорядженні Польщі. Триває дискусія щодо такого виду озброєння в усій Європі. Йдеться про перенесення виробництва та захист повітряного простору. Але дуже важливо інвестувати в межах наших власних і союзницьких можливостей у далекі високоточні засоби ураження низької вартості. І це завдання для війська польського, для всіх нас. Йдеться про переміщення коштів, створення можливості для закупівель, інвестиції в ці установки та виробництво в Польщі. У межах щита Сходу ми будемо розвивати Східний меч, завданням якого є стримування, тому що далеке високоточне ураження і спроможності стратегічного ураження є ключовими для безпеки польської держави. На завершення я хочу сказати про наших союзників. Нам допомагали будувати Східний щит німецькі інженерні війська. Незабаром до нас прибудуть американські та британські військовослужбовці, які разом із своїми інженерними підрозділами будуватимуть укріплення на польсько-російському та польсько-білоруському кордонах. Також 80 французьких військовослужбовців та інженерів уже незабаром приєднаються до команди щита Сходу, до польських військ, які будують ці фортифікації укріплення підкріплення, безпілотні та протидрони.

0: дронові системи. Дякую всім нашим союзникам.
1: Дякую всім нашим союзникам.
2: Своєю чергою віце-міністр національної оборони Цезар Томчик наголосив, що за 2 роки щита Сходу він перейшов від політичного рішення до створення конкретних оборонних спроможностей. Причому йдеться вже не лише про будівництво укріплення, а про можливість швидко розгорнути їх у разі загрози.
3: В тягу 2 лет пройшли ми від децизії до забезпечення.
0: За 2 роки ми пройшли шлях від рішення до забезпечення кордону. До кінця 2026 року ми забезпечимо понад 200 кілометрів польського кордону в найбільш критичних місцях, які мають значення для проведення можливої оборонної операції. Щоб зрозуміти, які спроможності ми створюємо з таких складів, як цей біля російського кордону, а також зі складів, які створюються в кожному польському повіті. Польські інженерні війська зможуть розгорнути лінійну загороджувальну систему на кордоні Польщі протягом 7-14 днів. Водночас, завдяки системам Баобаб, польська армія може змінювати весь східний і північний кордон Польщі протягом 48 годин. Це є багатошарова система оборони.
3: Стані замінувати цілу границю східну і північну Рішпосполітей в тягу 48 годин.
2: Окремий рівень щита Сходу – захист від безпілотників. Польща будує багатошарову систему протиповітряної та протидронової оборони, яка, за словами Томчика, має стати найбільшою реалізацією такого типу в Європі.
3: Наступна варства
0: наступний рівень, те, що є абсолютно унікальним у європейському масштабі, система СІАН. Це багатошарова протиповітряна та протидронова оборона. Система СІАН – це 18 батарей, понад 50 вогневих взводів, які захищатимуть нас від можливого масованого нальоту безпілотників. Це 180 радарів і понад 200 різноманітних засобів ураження, кулеметів та гармат, які будуть розгорнуті вздовж східного та північного кордонів Польщі. Це вже підписаний контракт на 15 мільярдів злотих. Йдеться про 600 різноманітних машин, зокрема 280 машин на шасі Єльч. Це найбільша система протидронової оборони, яка сьогодні реалізується в Європі.
3: По поїздах на підвозах Єльч найбільший реалізований антидроновий систем дійсні в Європі.
2: Польща паралельно намагається прискорити закупівлю безпілотних систем. У Міноборони кажуть, що для цього прибрали бюрократичні обмеження та передали військовим більше впливу на вибір техніки. Масштаб змін найкраще демонструють цифри фінансування, пояснює Цезар Томчик.
3: Ми не змінили цієї бюрократії. Ми його вижучилишми до коша.
0: Ми повністю скасували бюрократичні обмеження, які раніше супроводжували закупівлю дронів і протидронових систем. Сьогодні саме військовослужбовці обирають системи, які мають використовуватися ними в бою. Завдяки цьому понад 780 компаній уже тестують на військових полігонах безпілотні та протидронові системи. Якщо система успішно проходить випробовування у війську польському, вона автоматично потрапляє до переліку, з якого агентство озброєння та міністр оборони можуть здійснити закупівлю. Щоб показати масштаб, у 2023 році польська держава витратила на дрони близько 100 мільйонів злотих. У 2026 році контракція за договорами на дрони та протидронові системи становить уже 26 мільярдів злотих. Це показує масштаб змін, про які ми говоримо. Найгірше, що ми могли б зробити, не робити висновків із війни, яка триває в Україні.
3: Бо найгірше, що могли б зробити, то не черпати внесків з війни, яка діє ще на Україні.
2: Одним із головних джерел змін у польській армії сьогодні є досвід російсько-української війни. Польща намагається адаптувати його до власних умов, від використання дронів і сенсорів до фортифікацій та нової тактики. Про те, як ці уроки враховують у програмі «Східний щит», розповів заступник начальника Генерального штабу війська польського генерал броні Станіслав Чосник.
4: Тарча в суд повстає на підставі найбільш актуальних досвідчень.
0: Щит Сходу створюється з урахуванням найновішого досвіду війни в Україні. Йдеться, зокрема, про використання дронів, сенсорів, маскування, фортифікацій і швидку адаптацію до змін на полі бою. Польща не копіює український досвід буквально, а адаптує його до власної географії, структури армії та планів НАТО. Східний щит уже не можна розглядати лише як польську систему фортифікації. Вона стає частиною ширшої архітектури оборони НАТО та Балтійської лінії оборони. Йдеться не про будівництво муру на кордоні, а про систему, яка має дати Польщі та НАТО перевагу в часі, місцевості та інформації.
4: Систем, який має дати зарубно Польщі, як і НАТО, перевагу часу, терену і інформації.
2: Окремий блок виступу генерала стосувався практичної підготовки польської армії до сучасної війни. Йдеться про розвідку, переміщення військ, точні удари та системи зв'язку. Особливого значення, за його словами, набуває інформаційна перевага.
4: Перевага інформаційна на дійснішньому полі валки має...
0: Один із головних уроків війни в Україні – вирішальне значення інформаційної переваги. Польська армія розвиває супутникову наземну, особову та спеціальну розвідку. Цього року Польща матиме вже 8 мікросупутників. Паралельно змінюється підхід до мобільності військ. Визначаються маршрути, переміщення, необхідні дороги та додаткові переправи через річки. Змінюється підхід до ураження противника. Масований вогонь поступається місцем точним ударам глибокому ураженню з метою зробити потенційну агресію максимально дорогою для противника. Ще один напрям – система «Сатурн», яка має об'єднати десятки баз даних, хмарні технології та штучний інтелект для управління зв'язку. Відкритий сегмент системи планують завершити до кінця цього року, секретний – наступного, а повноцінну роботу системи очікують наприкінці 2027 року.
4: От кінець 2027 року маємо надію, що систем там буде системом операційним.
2: Отже, про дворічні результати реалізації програми «Щит Сходу» та його розвиток на основі досвіду війни в Україні розповіли віце-прем'єр, міністр національної оборони Владислав Косюняк-Камаш, віце-міністр оборони Цезар Томчик та заступник начальника Генштабу війська польського генерал броні Станіслав Чосник. А наша передача продовжується. Я передаю слово Вікторії Мушталер.
0: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталер. Україна перебуває на новому етапі ракетної війни. Росія нарощує застосування балістичних ракет, а українська ППО відчуває гострий дефіцит перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти балістичним цілям. І проблема вже не лише в тому, скільки систем і боєприпасів готові передати Україні партнери. Навіть за їхньої максимальної допомоги неможливо створити над усією Україною суцільний і гарантований захист від російських ракетних ударів. Тож, чи має Україна шукати вихід не лише в подальшій військовій допомозі Заходу, а передусім у масштабуванні власних ракетних і протиракетних технологій. Що реально можна зробити вже нині, щоб змінити цю ситуацію? Говорить експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
5: У самого початку полягає в тому, що наші партнери – це такий костиль для нас, це допомога. А ми воюємо, і нам треба чинити спротив і засоби протидії ворогу самим робити. Нещодавно Валя Бадрак з академіком Гарбуліним хорошу статтю таку опублікували. Я розумію, що Бадрак і Гарбулін, вони прибічники ракетних технологій, були завжди. Але в цьому контексті вона абсолютно правильна. Вони говорять, не варто тільки сподіватись на західні ті ж самі ракетні технології, треба розробляти свої. І знову ж таки робити ставку. У нас говорить фаєрпойнтовська балістика, не тільки на фаєрпойнтовську балістику. І Сапсан Грім-2, той самий, який скільки в нас розробляли. І зенітні ракети наші. І Нептун той самий, який, власне, вже виробляється серійно, але мало серійно. Як приклад, вони приводять одну з компаній наших, яка передала ліцензії на виробництво свого виду озброєння. І щонайменше 26, здається, 25-26 українських різних підприємств і вже виробляють. Так що наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс – ось це основа. А на партнерів сподіватись треба, варто і необхідно. Більше того, що вони зараз вже це не так, як гуманітарна так допомога. Часто густо, а це має взаємовигідний процес.
0: В інформаційному просторі періодично активується тема про можливість того, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО. І не обов'язково прямим військовим нападом, а через провокації, диверсії чи інші гібридні дії. У Польщі вже говорять не лише про абстрактну російську загрозу, а про необхідність готуватися до можливого конфлікту. Питання, де проходить межа між так званою гібридною провокацією і вже фактичною атакою на державу НАТО. Чи може Росія перейти цю межу і чи готове НАТО її розпізнати та відповісти, якщо атака не буде виглядати як класичне військове вторгнення.
5: Польща, і не тільки Польща, кажуть, а от коли Росія на нас нападе, от тоді будемо захищатись. А Росія каже, що вона воює вже з НАТО, з Європою, вже ну, щонайменше всю війну в Україні. А в Європі ж чекають, коли вона Росія нападе. От дивіться, приклад такий хрестоматійний вже. Над німецьким аеродромом кружляють стратегічним військовим об'єктом. Кружляють невідомі дрони, на якому розташовуються повітряні сили Німеччини, вони викликають поліцію. Кажуть, збивайте ці дрони. Поліція каже, це у нас засобів нема протидії дронів. Це ваша єпархія повітряних сил. У вас є засоби протиповітряної оборони, збивайте ви. Військові кажуть, ні, ми не можемо, тому що мирний час зараз. Збивайте зараз ви. Тобто напад є, а всередині європейської держави не можуть визначитися, хто йому має протидіяти. Для них це мирний час. От якби була конкретно оголошена війна, от вони б уже діяли за цим сценарієм. Росіяни діють відповідно до доктрини Герасимова, так званої, доктрини гібридної війни. Наче європейці розуміють, що росіяни будуть поширювати гібридну війну, чи почнуть гібридну війну. А що це таке, вони так і не усвідомо. Ми вже знаємо. 2014 тому році, коли Росія захопила Крим, всі усвідомили, що Росія розпочала війну і Крим захопила. Після того, як росіяни вже Крим захопили, оголосили, що провели референдум, сказали, що Крим їхній. Тобто гібридність війни, вона якраз полягає в тому, що жаба, яка отовариться в теплій воді, вона усвідомить про те, що її капут, коли вже капут наступив. От в чому ідея Герасимова, і, власне, вона була обнародована вже 20 років минуло, і Росія нею користується. А в світі так і не усвідомили, в чому ця гібридність полягає. Так, вважають диверсії, там і ПСО може бути, але мета вас перемогти до того, як ви це усвідомите. От в тому і полягає і мета розвалити НАТО і Європейський Союз, але напряму Росія, ну просто в неї нема ресурсів, так як вважають європейці, що вона почне там економічну експансію, розвалить Європейський Союз, чи кине фронти на захід, як це було там планувалося в 70-60-ті роки 20-го століття. Ні, не так вона веде війну. Це, звісно, насторожує. Вже, якщо ще 10 років тому будь-якого європейця спитає про єдність НАТО, та питань немає. Ну, немає жодних наперед таких ознак, що це може бути зламано. А сьогодні про що говорять в Європі? Політики, як мантру повторюють, НАТО залишається єдиним. Але при цьому вони не знають точно, якщо на них нападуть, гібридно чи не гібридно, чи НАТО стане єдиним строєм. В Румунії збивають російські дрони, чи в тій же Польщі. А партнери по НАТО просять казати, що це ж не той рівень ескалації, коли треба застосовувати колективні заходи в рамках Альянсу.
0: І до теми загроз. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стратегічна ситуація в Балтійському морі змінилася. Альянс посилив свої позиції, але це не зробило Балтику автоматично безпечнішою. Навпаки, регіон залишається важливим простором протистояння з Росією. Від дронів і диверсій до захисту критичної підводної інфраструктури. І тут повертаємося до українського досвіду Чорного моря. Україна показала, що навіть без великого надводного флоту, завдяки морським дронам, ракетам, розвідці та авіації можна суттєво обмежити дії російського флоту. Чи не виникає тут суперечності? З одного боку, НАТО вкладає величезні кошти у великі бойові кораблі, а з іншого, сама практика війни в Україні показує дедалі більшу роль безпілотних систем.
5: Правильно відмітили, що бойові дії на Чорному морі засвідчили, що не обов'язково мати крейсер «Москва» в Чорному морі, щоб вважати себе домінуючою силою. Да? Все може обернутися по-іншому. Але от на п'ятому році і до широкомасштабки, вже п'ятий рік війни триває, я капітан першого рангу. Я зараз буду казати з точки зору моїх друзів-моряків, тому що бійка і битва серед моряків іде, які має виглядати наш флот. Це має бути флот москітний, да, малих засобів, дронів, Чи це має бути океанський флот? От там у нас будуються корвети у Туреччини, будуть протимінні кораблі, уже цілий дивізіон в Портсмуті чекає, коли потрапить до Чорного моря. І між цими двома групами військових моряків йде така запекла дискусія. З одного боку, я розумію, що перші ті, що говорять про москітний флот, про дрони, про використання дронів, дивляться наперед. Ті технології сучасні, які існують 21-го сторіччя, як воно міняє поле боя і на землі, і на морі. Друга група, які говорять, що Україна морська держава, вона має мати свої корвети, фрегати, бажано ще есмінці, а якщо і крейсер у нас буде, то взагалі класно. Вони спираються на історію військово-морського мистецтва, теж на це мають підстави. Але я скажу, більше. От дивіться, після тих битв, боїв в морі, ми говоримо, що ми погнали росіян з північно-західної частини Чорного моря, з центральної навіть частини Чорного моря. Але росіяни б'ють по нашим портам, росіяни б'ють по морському трафіку. Чим? Авіацією. Тобто панування на морі вони не мають, але перевагу в повітрі над морем вони мають. І це їм дозволяє продовжувати той терор. Чорне море, воно мале море. Його будь-який літак пролітає від десятками хвилин. Все це вимірюється переміщення військового літака над Чорним морем. У закритому морі диктує свої умови авіація. Якщо в океані, там теж авіація. Там просто треба авіаносці, да, щоб цю авіацію ближче підтягнути до берега. Тож не флот, а авіація визначатиме пілотована, безпілотна, але вона визначатиме перевагу на таких театрах, як Чорноморський і Балтійський в тому числі.
0: За словами Павла Лакійчука, у прямій конвенційній війні Росії буде дуже складно домінувати на Балтиці. Саме тому Москва, на його думку, зацікавлена діяти нижче порога відкритої війни через гібридні методи, поступово створюючи проблеми НАТО.
5: Якщо почнуться реальні бойові дії, то в Росії відрізаний Калінінградський анклав. Це ще гірше, ніж остров Крим. Ну, Фінська затока. Шматочок Фінської затоки закритий Бордхольмом. Взагалі, там навіть на Бордхольм можна не звертати уваги. Прострілюється, пролітається вся акваторія Балтійського моря з півночі на південь, з заходу на схід. Тому, якщо говорити про таку гарячу війну, як у нас з Росією триває, вони шансів немає. Але росіяни саме тому і ведуть гібридні війни, щоб противник не воював проти них, допоки вони його нищать. От стратегія росіян на Балтиці якраз такий красивий, хрестоматійний приклад гібридної війни.
0: А гостем у другій частині програми «На прицілі» був Павло Лакійчук, експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21». А говорили ми про перспективи війни восени, про можливі сценарії російської гібридної війни проти НАТО та про можливі загрози для Балтійського моря з боку Росії. Програма на цьому закінчується, над якою працювали традиційно ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
6: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Слухай Київ. 98. Києва.
7: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про оновлення протоколів безпеки у Києві, наслідки трагедії у селі Мила на Київщині, а також про смачну підтримку для фронту від херсонських фермерів. Спершу про головне. У Києві оновлять протоколи безпеки. За повідомленням мера Віталія Кличка, сформулюють окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах. Разом із військовими переглянуть порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Напрацьований алгоритм запропонують уряду. У селі Мила на Київщині пошкоджені 366 об'єктів. Більшість – це приватні будинки. Рятувальники прочісують усі вулиці, шукають вибухонебезпечні предмети. Там, де можливо, починають першочергові відновлювальні роботи. Будівельні матеріали роздають біля готельного комплексу. Там також працює гуманітарний штаб. Для людей організували безкоштовне гаряче харчування. Нагадаю, під час російського обстрілу рашисти спершу поцілили у склад боєприпасів. Відбулась вторинна детонація. Загинули 38 людей, понад півсотні постраждали. Генпрокуратура відкрила провадження за фактом можливого службового недбальства. А тепер про співпрацю. Урядовці з Мінфіну та експерти Міжнародного валютного фонду почали обговорювати перспективи розвитку економіки та параметри державного бюджету на наступний рік. Ці зустрічі з МВФ у Києві триватимуть 3 дні. Наступні кроки мають узгодити впродовж тижня. Нагадаю, у межах лютневої програми з МВФ Україна зобов'язалась втілити амбітні структурні реформи для ефективного повоєнного відновлення та членства у ЄС. Прифронтове Запоріжжя отримало від партнерів 20 потужних дизельних генераторів. Обладнання підсилить одну з лікарень, транспорт, а також комунальні служби. Загальна вартість пакету – понад 7 мільйонів гривень. Витрати покрили за рахунок Міжнародного фонду, який фінансують уряди Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І на сам кінець про смачну підтримку. Херсонські фермери передали на фронт 20 тонн кавунів. Смаколик завантажили та відправили воїнам 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен». Кадри бойової доставки оприлюднили Сили оборони Півдня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
8: Погода на Київ-ФМ.
7: Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, Укргідрометцентр прогнозує у Києві короткочасний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
9: Дорожня хроніка.
10: Друзі, 18 година, 4 хвилини на студійному. Мене звати Володимир Бузько. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І додам ще до того, що говорив Крило. Це, власне, про зміну протоколу безпеки та порядок організації руху мостами під час тривог. Столичний мер сьогодні в себе на телеграм-каналі, зокрема, опубліковано інформацію про те, що, власне, на Раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки. І те, що стосується нас, дорожньої хроніки, мова йде про зокрема, роботу Сирецько-Печерської лінії, це зелена гілка, щоб вона під час повітряної тривоги все ж таки працювала для перевезення, тому що ми всі знаємо, бачимо, що відбувається, коли не працює метрополітен саме для проїзду цієї ділянки, тобто до Звірницької люди мають можливість доїхати і там до Осокорків, тобто на лівому березі. Станція метро Славутич просто як укриття працює, в режимі укриття. Мені, власне, це дуже добре відомо, тому що після футбольних поєдинків, які відбуваються там на арені «Лівий берег». До речі, в суботу я знову не додивився, якщо що, знову поїхав, тому що та кількість повітряних тривог, яка була в області, просто не сприяє тому, щоб зіграти поєдинок, якщо він починається о 15:30, він може закінчитися о 20:00, наприклад. От. А вже на цих вихідних навіть є рекорд. 6,5 годин тривав поєдинок. Це загалом ЛНЗ Верес, так? Поєдинок тривав 6,5 годин, закінчився о 22 годині, якщо що, почався о 15:30, мав би початись, уявіть собі. Це не футбол, це не видовище, це не можливість відпочити, тому що коли ми вас, знаєте, запрошуємо на якісь заходи, це можливість відволіктись, трішки побути на цьому заході. Зараз це вже випробування для всіх. Для футболістів, для учасників, для вболівальників. У нас, до прикладу, вчора футбольний поєдинок у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського відбувався без глядачів. Зміна протоколу, тобто в той самий день, навіть по обіді вирішили, що матч пройде без глядачів, тому що та кількість тривог і, власне, з метою безпеки та було прийнято рішення без глядачів. Тому, друзі, і тут з метою безпеки і того, щоб люди не накопичувалися, а мали можливість проїхати, до прикладу, і Південним мостом з лівого на правий, і з правого на лівий, тому що з правого на лівий в нас немає опції проїзду. Тому, власне, зараз звертатиметься Рада оборони Києва, сформує цю пропозицію і звернеться безпосередньо до уряду звернення. І, власне, це має бути прийнято найближчим часом, тому що от п'ятий день нас ось так кошмарять. Якщо це триватиме тижнями, наприклад, то питання того, хто кого, знаєте, хто кого і, власне, наскільки теж ми матимемо можливість рухатися далі. І, власне, у нас відповіді все одно ж будуть не симетричні, а асиметричні. Ми не можемо так само відповідати, у нас немає такої кількості. І країна здоровезна, нам треба просто іксувати ці удари. Тобто, не навіть якщо по нас летить 300 дронів, ми 300... Ну, нічого, це 300, нам треба там 1500 відправляти, насправді. Отаке, друзі, бо країна величезна, я про Рашку, а її треба теж, власне, кошмарити. Це складніше робити. Друзі, до столичних шляхів ви обов'язково пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Будемо бачити, читати. Отож, до столичних шляхів, поки немає повітряної тривоги, є можливість спокійно проїхати з мостами. Та, до прикладу, північний міст їде добре. І під'їзд до нього є певні ускладнення на проспекті Степана Бандери до Почайної від вулиці Кирилівської. Також, пам'ятаєте, від Шуля до Дрогожичів, як і в минулому випуску півгодини тому, були певні ускладнення на набережно Рибальській, теж певні ускладнення є зараз. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре, під'їзд до нього зараз з певними ускладненнями від Контрактової, доведеться потягнутися також на вулиці Верхній Вал. У нас є певні труднощі на початку від якраз Вознесенського звозу або від вулиці Кожум'яцької, та, мабуть, вперше і за два роки назвав. Бачите, і таке трапляється. І, власне, якщо дивитися на міст метро. Тут теж були певні труднощі на набережному шосе, вони залишаються. І під'їзд до метро, до якраз мостопатона, теж з певними ускладненнями залишається. І дорожньо-транспортна пригода на бульварі Миколи Міхновського, теж ускладнений рух в бік мосту Патона. Ну, до Дарницького теж, на Дніпрянського шосе можуть бути певні питання. Ну і давайте ще заглянемо на Берестейський проспект і будемо вас потихеньку відпускати. Отож, від Олімпійського дивимося, що в нас по Берестейському проспекту, якраз по маршруту в нас від Олімпійської є певні труднощі в центрі. Давайте заглянемо і по Великій Васильківській, до площі Українських Героїв. Потім уже прямуючи по бульвару Тараса Шевченка до Універмагу України, певний такий теж є нюанс. А вже звідти, аж до Шулявки їхати можна вільно. Ну і безпосередньо від Шулявської до станції метро Святошин ускладнення є, а потім далі трішки видихаємо і знову до Житомирської. І потім уже в районі Стоянки. Теж певні труднощі є і в районі Мили теж є. Що ж, друзі, рухаємося далі. Рекламний блок і офіційно стартуємо.
6: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Світ Чаю.UA. Великий вибір чаю з усіх куточків планети. Світ Чаю.UA. Знахідка для найвибагливіших споживачів. Світ Чаю.UA. Простий спосіб замовлення улюбленого напою.
11: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Соціальна реклама.
14: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
15: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
14: Почувається спустошеним.
16: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
14: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Соціальна реклама.
18: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
10: Друзі, всім вітання. 18 година 12 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Вітаємо.
19: Вітаємо, друзі. Напрочуд насичені ці три дні. І будемо про все говорити, тому що багато є всього цікавого. Долучайтеся до нашого етеру 098-009-9898. Незмінний номер нашого студійного вайбера. Сюди нам пишіть.
10: Ти знаєш, почнемо, звісно, про зміни протоколів. У нас починається обговорення сьогодні про те, щоб там Верховна Рада змістилася в підвальне приміщення, звідти голосувала засобом мобільних телефонів і застосунків, та? Тобто, щоб не з дому, уяви собі, а типу там в підвалі. От тільки,
19: треба їх берегти, да.
10: Верифікуєшся і пройдеш саме свою верифікацію, але там знаходячись, тоді ти зможеш голосувати. Це один з варіантів, Ярослав Желізняк писав. Про зміни протоколу в Києві ви теж чули в новинах, я додавав дорожній хроніці. Це теж питання прямо назріло, його треба приймати, бо ці 5 днів стали насправді показовими, що росіянці власне почали робити, вони нас кошмарять, і здається, таки ми в цьому плані не допрацювали, тому що ми не були готові того, що вони будуть робити саме так. Тобто кількість реактивних шахедів, власне, що ми говорили, це може бути навіть ці крилаті ракети, власне, бандеролі, вони випускають там в годину або в дві години по кілька штук. Вони розуміють, що дуже ймовірно майже все збивається, але це час. І, відповідно, зупинка столиці, інших населених пунктів, і, відповідно, те, що ви бачили там в області, насправді, коли прилітає в логістичні центри, де там немає можливості все захистити, купа складів, горить майже кожна якась фірма, яку ви знаєте, або який назву магазина, уже є в переліку того, що постраждало їхнє майно, і перебудовують логістику, рахують збитки, насправді.
19: Ну так, навіть будинок іграшок увійшов до цього списку. І те, що зараз влада має переглянути, як центральна, так і міська, ці протоколи безпеки, це факт. Тому що, ой, як несподівано, да, ми не знали, що у росіян скоро з'явиться така от загроза, реактивні шахеди. Зараз Хмара вийшов з заявою, що дуже скоро будуть запущені, здається, 4 засоби протидії. Будемо чекати. Дуже сподіваємося, що масштабування
10: відбудеться
19: скоро. Я
10: так думаю, що вони
19: скоро
10: працюють вже. Так, просто так. До питання, який з них буде найдієвіший і, відповідно, запустять уже масовий виробництво.
19: Да, ну, а нашій владі треба якось трошечки свої конфлікти стишити. Я маю на увазі центральну владу і міську владу. Тому що є така ситуація дуже некрасива. Коли міська влада боїться брати на себе відповідальність, бо як тільки будуть якісь жертви, наприклад, там щось на метро впаде під час того, як буде тривога, а метро буде їхати. І, звісно, там уламки або ще щось. То, звісно, відразу центральна влада буде звинувачувати міську владу і кричати: о, все, повбивали людей, Кличко такий поганий, давайте все це. Ну і, звісно, що паралізовано через цей конфлікт, все паралізовано, ні ті не хочуть поступатися і не хочуть давати ніяких алгоритмів. Але це потрібно, і я дуже рада, була почута від Корецького, що це буде здійснено на рівні центральної влади.
10: Ти знаєш, це дуже важливо, те, що воно зрушилося з місця, тому що це треба було діяти і діяти на вчора, насправді. Якщо ми говоримо про зелену гілку метро, то Сирецько-Печерську, то там є такий невеличкий шматочок. Ну, тобто я, як людина, яка користується столичним метрополітеном, особливо, коли їду в тому напрямку, треба переїхати. А за підрахунком там не так 650 метрів чи кілометр, тобто це небагато. От, якщо ми говоримо про Червону гілку, там зрозуміло, ти виїжджаєш уже на станцію Дніпро і далі вже наземне метро. Тут уже сорі, тут вони розуміють. Тут з розумінням треба ставити, що вони не можуть його далі пустити.
19: Так, через... чого? Це електричка ходить, вона наземний транспорт, і наземним транспортом, і весь наземний транспорт ходить.
10: Більший потік, частий, тут трошки інша історія. Якщо електричка їде раз на годину, от, то вона перевозить набагато меншу кількість людей, якщо тут в метрополітені, тобто в кожному вагоні, в кожному цьому поїзді набагато більше людей. Тут є більші ризики, насправді. Як на мене, це я так для себе логічно пояснюю, але те, що вже зрушило з місця, історія з Південним мостом, який ще в одну сторону тільки працює, зараз з лівого на правий, а далі з правого на лівий тільки перепустки. Уяви собі, люди, які їдуть з цієї частини, вони з правої, тобто вони б могли поїхати. Хто їде там з Столичного шосе, на Дніпрянське шосе, вони їдуть на Дарницький міст. Є певні обмеження, бувають на Дарницькому мосту. А так би вони поїхали на Південний, і в них була б ця опція. Вони б швидше доїхали додому, вони б зберегли себе, засейвилися, і там невелика дистанція. І тому треба переглядати, враховуючи те, що власне ти правильно говориш, що тут треба брати на себе відповідальність, що є боязнь того, що якщо ти власне це зробиш, то відповідальність з тебе буде, от, а не з центральної влади. Тому, друзі, об'єднатися, прийняти правильний алгоритм найближчим часом, тобто найближчі дні, тому що воно все триває. От історія з п'ятим днем, це п'ятий день власне цієї затяжної атаки, яка тривається в мене.
19: А, я думаю, що це
10: Орест наш проривається в ефір, розповідає нам, трошки додає нам контексту.
19: Ну, власне, що ж, також було попередження від наших закордонних партнерів. Для того, та всі країни, майже вже Європи, я думаю, долучаються потихеньку до всього цього, ну, як вони просто кажуть, не їхати, тому що є небезпека, вона підвищується, тим паче взимку може бути така ситуація, що буде відключення і світла, і тепла, і води, і каналізації, і всього. Не рекомендую сюди їхати. А Анджеліна Джолі, та хто куди, а вона в Україну. Це теж, до речі, дуже показовий такий дипломатичний хід. Правда, не так голосно, як минулого разу. Там ніхто не мобілізував, здається, і охоронців, чи водіїв. Але, тим не менше, теж така цікава історія.
10: Ти знаєш, тут дійсно треба нагадати і регалії, американська акторка та посолка доброї волі ЮНІСЕФ. От, і тут, бачиш, там вказано було в джерелі, що якщо інформація підтвердиться, це стане третім візитом знаменитості до України. Треба зайти до речі, на її соцмережі, бо наш, як правило, викладала.
19: Так, що... фотки, завжди.
10: Та, із Львова, з Херсона, з Миколаєва, та я сподіваюся, власне, що все добре, бо, наприклад, що в статті цій йдеться, заклад харчування «Старий млин» у Тернополі оприлюднив коротке відео з камер спостереження, в якому зафіксовано жінку, схожу на Джолі.
19: А, отак, от. Жінка
10: схожа. Скуштувала страви, в яких справжній смак України, традиція, щедрість і любов до своєї кухні йдеться у повідомленні. Ну, це цікаво, ти дивишся на це, ну, схоже, та, ну, сподіваюся, це дійсно буде підтвердження, і це ще одна ознака того, її сили, от того внутрішньої, та це дуже круто, що вона це робить. Тобто вона їздить не тільки в Україну там третій раз,
19: вона їздить
10: по різних країнах, власне, де і воєнні дії, тому ж не такого масштабу, звісно. В Африку вона їздить часто. Ну, людина просто, знаєте, от яка несе це світло, бо це дуже важливо, щоб такі люди дійсно займались такою діяльністю, тому що насправді, коли ти вдома, коли ти така знаменитість, і ти, наприклад, просто. Знаєш, в такому коконі собі, ну все, ти там займаєшся фітнесом, витрачаєш кошти собі наліво-направо, як ти хочеш. Але ні, вона робить для людей, тому прям я її не знаю, але отак заочно тисну її руку і обіймаю. Молодець.
19: Так, це така культурна дипломатія, і в Голлівуді дуже модно мати якісь соціальні проекти, і якщо ти не маєш соціальних проєктів, ти не модний, ну, тебе не поважають. Тому кожен актор має за таку от свою, якби, певну соціальну відповідальність, розвиває якийсь проєкт. От Анджеліна Джолі абсолютно аполітична, вона не хоче вмішуватись в політику, тому вона не ручкається з Зеленським, ні до кого, ні до яких політиків вона не має справи, але вона їздить до дітей. От її профіль – це діти.
10: Ти знаєш, у Львові, мабуть, з Садовим, певно, віталася, бо з Садовим у Львові навряд чи пройшла би по острову. Я так фотографій
19: не бачила.
10: Друзі, доєднуємо. Іван Ступак з нами. Немає, нічого собі. Олена Клопотюк нам показала знак, знаєте, знак цього донецького шахтаря. Якщо знаєте, коли вони там схрещують руки, це означає, та, ну, вона
19: ні,
10: та
19: ні.
10: Є, друзі. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Іване, вітаємо, слава Україні.
20: Вітаю, Героям слава, дякую за запрошення.
10: Дякуємо, що ви доєдналися. Здається, місяць вас не було.
20: Тут вже забагато. Трішки менше.
10: Пане Іване, давайте так. Да. Я люблю з вами і серйозно, і несерйозно.
20: Давайте.
10: Давайте так, якби вас так не зачепити, але я думаю, що ви зрозумієте. Просто один з фігурантів справи Форест Гамп, та, чи який належав до цього банку, Сенс, в нього прізвище Ступак. От, я так був грішним ділом подумав, може ви цей захищаєте родича або ще щось?
20: Немає відношення.
10: Слава Богу, пане Іване, дякую.
20: Я теж так думаю.
10: Допомогли мені, я вже заспокоївся. Дивіться, знаєте, що почнемо? Давайте почнемо з Путіна і з цієї статті цікавої, яка вийшла в закордонному медіа, зараз подивлюся, здається, в The Economist насправді було, про те, що Путін, власне, боїться, що його повісять. Та, мене повісять, так, нібито він сказав своїм найближчим поплічникам, це дуже класно, я думаю, що Economist на цьому ще й вліпив фотографію на першу шпальту, і шикарно. Чи є в цьому якесь раціо, на вашу думку, хто міг бути таким інсайдером, чи це просто якісь вигадки журналістів?
20: Ну, давайте одразу візьмемо за базу, пограємося. Якщо дійсно все, що написано, це максимальна правда. От дійсно там якийсь інсайдер дійсно так розказав. Окей. А хто може його повісити? Ну, окей, він сказав, що він боїться, що його повісять. Хто може це зробити? Ну, банально. Він за 25 років зростив навколо себе безхребетних, імпотентних, повністю... ініціативних людей, які без команди згори нічого зробити не можуть. Навіть Медведєв, у якого була можливість не віддавати посаду президента, він її віддав. Питання, хто взагалі в Росії, ну, таке риторичне питання, наважиться повісити Путіна? Я переконаний, що це ось, мене повісять, це як фігура мови, да, що там, як я можу здати назад, мене повісять, а потім, коли розбираєшся, хто, він же не може сказати, хто. І тут такий цікавий момент, це дуже важливо там, для розуміння його персоналії. Коли буквально нещодавно Лавров, міністр закордонних справ, він каже, його запитують, з ким радиться Путін? Він каже, з ким? У нього там два радники, да? Це Катерина ІІ та Петро І. І це просто показує, наскільки він далекий, наскільки для нього важливі там якісь вищі персони, ну, якісь минулі, вже все від них нічого немає, але він ментально з ними радиться, і, можливо, він там для себе пояснює, що вони на мене дивляться, я не можу дати назад, там мене повісять. Ну, хто повісить? Ніхто не повісить його. Тому сприймаємо спокійно ці речі. В нього є пунктик на Україні, йому треба це завоювати, дійти. І ось, можливо, передуючи там вашим наступним питанням, оце все, що відбувається зараз у нас, останні там декілька днів, всі ці атаки безперервні по мережах, по розподільчих складах, це все його надихає на рух вперед і взагалі ні шагу назад, да?
10: Обов'язково запитаю. Бачив те, що ви в себе в Фейсбуці писали, власне, якщо порівнювати там з атаками по росіянцям і по їхніх складах, зокрема, зараз про це поговоримо. А тут от наша звукорежисерка каже, а можливо сам повіситься. От такий варіант.
20: Прекрасна правда. Wishful thinking, да? Це ми мріємо, ми б хотіли, але він настільки чіпляється за життя. Не дарма ж він на зустрічі з Сі Цзіньпінем, це минулого року.
10: Там, про 150 років, ну звісно.
20: Так, 150 років. Він там такий витік був, вони йдуть по якійсь площі, він каже, ну люди доживають до 150, він дуже цього хоче і не хоче вішатися точно.
10: От, давайте про ці удари, бо вони стали систематичними, звісно ж, вони і раніше були, але от ці останні тижні росіянці, ну, вже так багато лиха наробили. Звісно, ми теж робимо Wildberries, навіть після Дня Незалежності, пам'ятаємо, на День Незалежності Мадяр звітував про Озон, про кілька цих їхніх логістичних центрів. Ми то продовжуємо це робити. Але ось ця відповідь, яка є від росіян, їхні удари і загалом те, що, ну, от ми з Оленою Востровою тут це на початку програми нагадували і говорили про те, що, ну, мало не кожна наша якась марка, яка є торгова тут в Україні, бо кожен магазин, там, Аврора, Сільпо, Фозі, ми отримаємо, Нова Пошта, взагалі, здається, епіцентри. Тобто всі зараз звітують про ураження, про збитки, от, ну, і як можна це, власне, ну, співставити насправді? І можливості наші, на вашу думку, наскільки ми можемо бути в цьому плані витривалими і терплячими, і наскільки ми можемо все ж таки відновлюватися впродовж цього року?
1: Чудове питання. Давайте одразу знову зробимо дисклеймер для вашої аудиторії, шановної. Ми нікого не заганяємо в страхи. Ну, я не полюбляю ці речі. Тут не робимо клікбейтні заголовки, що все, всім кінець, всі помремо, там всі виїжджаємо з міст, в села. Росіяни, до речі, з цього дуже радіють, коли дивляться на такі наші відео, окремо громадян, і вони кажуть, треба дожимати. Давай так, що зараз відбувається? Якщо б ми говорили з вами там ще півроку тому, то я б на повному серйозі казав би так: уявляємо собі круговий чарт, кругову діаграму, і там вирізаємо собі 90%, як тортик, да, як ви нарізаєте, да, в студії тортик, 90% це для росіян військові цілі, всі атаки, там дрони, ракети, зрозуміло, їм треба вибивати наші дрони, немає наших дронів, немає прильоти по Москві, по Пітеру, і немає позоріща у вигляді палаючого нафтопереробного заводу на фоні ПМЕФу, Пітерського міжнародного економічного форуму, то так виглядало так. Да? 90% військові цілі, 10% – це більше кошмарення вже населення, ну, трішки тримати нас всіх в якомусь там, в якійсь напрузі. То зараз, от на моє внутрішнє таке очікування, оцінювання, я думаю, що вони змінили, принаймні так, для Києва, скажімо так, навіть не для Києва, мабуть, вже для всієї України, на оцей короткий період, 60% – це все ж таки цивільні, 40% – це військові. І от вони розуміють, що зараз час грає на них. У нас ракет до патріотів немає. Ну, верніше, там десь є, але вони настільки обмежені, що великої ролі, дійсно величезно, вони, на жаль, зараз не грають. Вибори плануються в Сполучених Штатах, там, ну, якось воно буде хитати нас. Вибори у Франції, вибори в Німеччині хитаються. АФД може прийти до влади. Ракети наші так і не полетіли, як ми планували, там, оскільки по декілька десятків на місяць такого немає. І вони розуміють, що протистояння у нас мінімальне в цьому моменті, треба дожимати. Плюс помста за Wildberries, за приниження, весняно-літнє приниження, оці ось нафтопереробні заводи, Озон, вони відіграються зараз на нас, намагаються. Як на мене, от я писав про це, одна з таких цілей – спровокувати голод. От я думаю, що 100% вони собі це малюють. Хоча б в Києві, забігаючи наперед, скажу, що, ну, за моїми знаннями, то, що я бачу, те, що я знаю, ну, голоду не буде. Звісно, буде там, ну це точно.
10: Та,
1: ну,
10: тяжко буде, звісно, але, да, про який голод?
1: Буде обмеження, певно, да, обмеження буде, і я розумію, що вона підганяє, то у нас вже пауза, да, так розумію?
10: Ні, ще хвилина.
1: Хвилина, дивіться, тому ще раз, так, дуже коротко, голоду не буде, обмеження буде, там, я писав, по сосисках, можливо, не буде там 25 видів сирів, буде там 2-3, доведеться з цього брати, і, можливо, все ж таки доведеться нам повертати на певний період часу, знаєте що, як це було в коронавірус, коли там теж не можна було там сильно ходити по вулицях, замовлення в інтернеті, замовляєш овочі, тобі привозять, от я думаю, що цей варіант для нас буде зараз таким дуже-дуже допоміжним. І розуміємо, що от до листопада місяця у росіян є вікно можливостей атакувати без наших відповідей.
10: От у нас 30 секунд ще, а скажіть з приводу того, от наскільки було очікувано, що от 5 днів поспіль нас ось так кошмарять в Києві, в області, там в середньому 10 повітряних тривог за добу. Але буквально почнемо, а там потім продовжимо.
1: Відверто скажу, я не очікував. Можливо, там наші розвідники очікували, можливо, Офіс Президента, але дійсно, ми якось пропустили цю історію з реактивними дронами. Спочатку, на початку року вони з'явилися 1-2-3, а потім липень місяць 1500. От і далі вони зростають.
10: Продовжимо, пане Іване, з цієї теми. Друзі, за 6-7 хвилин, пане Іване, наберемо. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами в картині дня. Потихеньку рухаємося далі. Попереду новини, потім дорожня хроніка, рекламний блок і повернемось до розмови з паном Іваном.
18: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про освіту у столиці. Перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Залежно від загроз, заклади мають оперативно змінювати формат навчання. Загалом у місті напрацювали різні варіанти – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну. В Україні немає продовольчого дефіциту. Продуктів достатньо. Частково порожні полиці у супермаркетах через порушену логістику. Через російські удари по складах з харчами нині порушені ланцюги доставки. Виробники та ретейлери не завжди встигають вчасно доставляти товари до магазинів. Військовим нададуть право повідомляти про корупцію та захистять від переслідувань за такі повідомлення. Уряд підтримав відповідний законопроєкт Міноборони, який має змінити правила дисциплінарного статуту ЗСО. Документ ще має ухвалити Верховна Рада, а також підписати президент. І на сам кінець. Американська мисткиня Лорі Андерсон стала 13-ю учасницею проєкту Future Library. Як і всі інші, вона створить секретний рукопис, який зберігатимуть у бібліотеці в Осло до 2114 року. Тоді його вперше прочитають і надрукують разом з іншими текстами учасників. Загалом проєкт розрахований на століття. Кожного року до нього долучатиметься один письменник або митець. А на цьому мене поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, поки ми говорили з Іваном Ступаком, поки Кирило читав новини, київське «Динамо» мало не пропустило другий м'яч для вболівальників київської команди сьогодні. Вона грає проти Буковини на виїзді і, власне, племінник президента вже встиг просто начудити так, що пропустив, власне, у свої ворота. Але начудив – це дійсно правда, тому що хто побачить цей гол, той буде розуміти, що це дійсно помилка голкіпера і питання його взагалі знаходження на цій позиції, вони просто в цьому, от в цій студії вони так, такі знаки запитання літають над головами нам, над нами. От, і вже навіть київське «Динамо» пропустило другий м'яч, але от зараз читаю, бо немає можливості дивитися, не зараховано, власне, скасували другий гол Буковини. Тому, друзі, в очікуванні, і ви питаєте, і просите запитати в пана Івана наприкінці цієї години нашого спікера, як завершиться цей поєдинок. Запитає, будемо мати потім можливість додивитися, і вже в кінці картини дня будемо знати результат. До столичних доріг, друзі, швиденько, поки немає повітряних тривог, маємо можливість гарно їхати по столичних шляхах, що, де і як відбувається. Давайте подивимося. Від індустріального шляхопроводу певні ускладнення є до станції метро Дорогожичі. Великі ускладнення також помітні біля станції метро Почайна. Від епіцентру тягнемось трішки. Потім норм по проспекту Степана Бандери і по Північному мосту, і далі туди на Троєщину теж особливих труднощів не бачу. Подільсько-Воскресенський мостовий доволі непогано зараз проїхати можна. Немає якихось суттєвих ускладнень. І давайте подивимося на заїзд з боку якраз Контрактовий. Отут є, друзі, певні ускладнення на вулиці Верхній Вал на початку і перед мостом ускладнення. І також на Глибочицькій, друзі, певні труднощі від Косогірного провулку. Помітні зараз накопичення автівок, там червоним позначено. І також бачу дорожньо-транспортну пригоду на Чорновола, впливає на трафік, якщо що, в бік якраз Січових Стрільців впливає, і, можливо, там найближчі півгодини точно будуть певні ускладнення. Щодо інших напрямків, пам'ятаєте, що перед мостом метро теж на Набережному шосе були труднощі, і туди далі до мосту Патона. Бачу, на Староновидницькій у нас дорожньо-транспортна пригода, тут без змін, і певні труднощі на якраз бульварі Миколи Міхновського залишаються. Дарницький міст, тут наче було простіше. Давайте ще раз оновимось, заглянемо. Ні, немає нічого простішого. На Дніпрянське шосе тягнеться від Патона і заїзд на міст з ускладненнями. В іншому напрямку, з лівого направо, все чудово, можна рухатись. Що ж, і ми рухаємося далі по ефіру, рекламний блок, і повертаємось до розмови з паном Іваном Ступаком.
1: Реклама на Київ FM.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, рухаємося далі. 18 година 37 хвилин на студійному годиннику.

0: Власне, є 4 розробки перехоплювачів, вони тестуються, вони використовуються. Дуже ймовірно, найближчим часом ми дійсно будемо мати більше можливостей протидіяти. Але те, що ми от наприкінці минулого блоку, наскільки це було очікувано, ви кажете, так, неочікувано, мені теж супер неочікувано. Типу, от є розуміння того, от зараз, коли це 5 днів поспіль, чи можемо ми якось спрогнозувати, що от в росіянці накопичили стільки цього, тут не скажеш вже мотлуху, та насправді. От наскільки це може бути затяжним, на вашу думку, якщо аналізували цю ситуацію?
1: Ну, давайте так, по цифрам. Ну, щоб ще раз, ну я не люблю залякувати цей клікбейт робити. Ну, якщо за липень місяць відкрито говориться про 1500 дронів, оцих реактивних, саме реактивних, я бачу повідомлено, нараховано було. За серпень вже говориться про 2500. І тут йдеться мова саме не про те, що вони там одномоментно, як це було раніше, там скільки там по 100, 200, 300 за ніч. Це ось, я хотів сказати, нецензурно, от таке, знаєте, розтягування в часі. От він один, падлюка, летить, там пише моніторинговий паблік, курсом Канів, потім через за кілька хвилин все, Київська область, Біла Церква. І ось він один, він дійсно швидко робить такий шорох на половину країни. Окей. Ну, хай не половина, хай на третину країни дійсно робить шороху. І їх запускають такими невеличкими партіями. Скільки вони можуть виготовляти, не готовий сказати. Поки що бачимо збільшення. Зрозуміло, що десь є плато, десь є стеля, куди вони впруться. Але, ну, погодьтеся, це не камільфо давати нам їм можливість. Ну, хай вони зроблять, скільки зроблять, потім зупиняться. Ну, звісно, вони будуть зупинятися тільки тоді, коли вже взагалі нічого не можна буде зробити нагору, а те, що зроблено, запускати по нам з вами. І друге, свою Алабугу та Єлабугу, Алабуга, Єлабуга, по-різному говорять, вони закочують, закривають вже другим шаром антидронових сіток. Тобто вони розуміють, що там буде відповідь. Ну, принаймні, ми спробуємо колись до тієї локації дотягнутися. І з того, що я бачив, в них дати виробництва цих реактивних дронів – це 15.08. Тобто свіжачок-свіжачок.
0: Да, розумію, свіжачок-свіжачок, насправді. Пам'ятаємо, що президент ще й висловився, що наше ППО вже восени має збивати це як завдання, та збивати понад 90% реактивних шахетів. Пам'ятаємо, що попередні, а власне, шахеди, оці всякі Герані, Герань-2, от ми дійшли до показників 95-90. От, і я тут з Олегом Катковим минулого тижня говорив, він теж, власне, якщо розбирати і реактивні, і по реактивних в нас хороший показник, будьмо чесними, насправді. Тобто сказати, що ми їх погано збиваємо, теж не можна наразі. Тобто це не якісь там 50 на 50, насправді. Але загалом те, що їм вдається, просто дивися останнім часом, всі ці прильоти в склади, от, і, власне, те, що сталося в селищі Миле, це жахливо, та? Повторення.
1: Так.
0: Історії з Вишневим. І от у мене питання якраз по цьому. Та? Якщо виникає вдруге таке, от за кілька місяців. Чому немає, на вашу думку, та? Чому немає правильної комунікації, якої чекає весь народ, та? Щоб там показово були притягнуті до відповідальності ті, хто, власне, це допускає. От чому це не відбувається, на вашу думку?
1: Зрозумів питання. Дивіться, ну я вчора пізно вночі проїжджав ту ділянку, ну мало що видно, але з того, що видно, ну там вже вночі багато руйнувань на трасі, ну видно. І такий характерний запах палаючої гуми, того, що буває на згарищі. Ну це шалена катастрофа, величезна кількість загиблих, величезна кількість поранених, величезна кількість зруйнованих об'єктів. Звичайно, що люди вимагають покарання, але ж ну так воно не влаштовано. Ну ми ж ну немає там у нас не знаю ЧК, НКВС, яке могло прийти там, дістати маузер і розстріляти там всіх. Ну повинен бути суд і довести вину. Зрозуміло, що в попихах можуть там підкинути під колеса цього автобуса, фільм іде кого завгодно, аби тільки задовільнити суспільство. Так не повинно бути. Дійсно повинні бути покарані люди, якщо дійсно є вина їхня в цьому. Друге. Це повторюється знову. Я навіть на кучу додам. От у нас був випадок, що це Господі, це не Буча була, да? Вишнева, перепрошую, Вишнева, Київська
0: перший,
1: область.
0: та в липні.
1: Потім Мила, ну, Вишневе, Мила, і третій сюди, він трішки відрізняється, але все одно. Хмельницька область, місто Хмельницький, вибух на території військової частини Сил спеціальних операцій, це було десь місяць тому, декілька годин поспіль вибухали боєприпаси, як виявилося, необережне поводження.

0: під час розвантажувально-навантажувальних робіт намагалася власними силами подолати те, що там пожежа виникла, не змогли, і воно призвело до великої детонації, але без загиблих серед цивільних, якщо не помиляюся, тільки декілька військових зникли, і я не знаю їхню долю. І от питання, що робити далі? Звісно, що за 2 місяці розмістити всі склади неможливо, але повинна бути якась програма, якісь там, не знаю, там. Це, знаєте, в нашому етері, в такому швидкому там проговорити, звісно, там в горах, але будувати ці комунікації, ці тунелі, як іранці, це роки. Це за 1,5 місяці не зробиш, але тут повинна бути дійсно державна програма, і, можливо, під це треба брати кредити. Це не знаю, там, міжнародні банки, світові банки для будівництва, але по-іншому не виходить у нас.
1: Пане Іване, давайте тоді перемістимося до теми Федорова. Мені цікаво, власне, можливо, я щось пропустив, а можливо, ви зараз мене поправите. Історія з Федоровим, який став радником там міністра оборони та в Італії, буде розвивати там технології. Потім, здається, додав, що буде це приділяти цьому там певну кількість часу. І я собі так думаю, що скоріш за все треба робити, щоб це було дистанційно, бо власне на нього покладали тут певні сподівання. Це комунікаційно. Мені здається, це просто програш шалений, тому що ти мав би займатися тут зараз на благо України, а потрапляєш на шпальти як людина, яка стає радником міністра оборони Італії. Та? От, і наступний кейс, це, власне, це, що Financial Times написало, що Федоров запропонував США створення армії дронів в обмін на ракети до Петріот. Мене питання наступного ж типу, в якості кого запропонував, власне? Тобто, ще будучи на посаді, це Financial Times про це говорить, чи зараз? Який у нього статус тоді?
0: Я думаю, зараз, як приватна особа. Тобто він особа без посади, і він пропонує себе на ринку праці. Так, звісно, це дійсно талановита людина. Я думаю, ніхто не буде заперечувати, що там і дія, і діджиталізація в тій сфері, в якій здавалося б, їй майже неможливо зробити в військовій сфері, воно працює, є ефект, є результат.
1: Пане Іване, вибачте, зараз є ефект. Давайте зараз ми дамо сигнал повітряної тривоги. Зараз буквально кілька секунд. Зараз попрошу всіх наших слухачів, які, власне, зараз мають можливість попрямувати в укриття. Прошу вас це зробити. Зараз дамо сигнал.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: По моніторингу, що найближче, це була інформація про Гостомель, власне, БПЛА і Пуща теж, власне, туди. Тому будьте в безпеці, будь ласка, друзі, хто звідти, хто ближче, тому будь ласка. З приводу ефективності, пане Іване, давайте продовжимо.
0: Так, давайте по ефективності. Ну, ніхто не буде заперечити, що дійсно ефективний, робота є, результат є, комунікація з Ілоном Маском. Мені здається, він єдина людина в Україні, яка може з ним комунікувати. І, звісно, ми не хотіли б його втрачати. З другої сторони, як знову повідомляв президент, він 4 рази запропонував йому різні посади, той відмовився. Ми не знаємо достеменно, що там були за посади. Ми не знаємо, що був за функціонал, що йому обіцяли, з чим він не погодився, але маємо те, що маємо. Я погоджуюся з вами, що дійсно є провал в комунікації, саме пане Федорове, коли розігнали просто вчора медійно, вчора, позавчора, історію, що все, він радник міністра оборони Італії, все, він виїжджає з країни, його там дали дозвіл, а потім з'являється, та ні, він буде дистанційно. Я розумію, що це, ну, ми розуміємо, то повний провал, бо в Телеграмі вже рознеслося, і багато людей зробили свою думку. Він тут, він в Україні, скільки я знаю, і, що цікаво, буквально сьогодні була інформація про те, що все ж таки начебто його зусиллями Ілон Маск попередній начебто дав свій дозвіл, свою згоду на те, щоб Україна використовувала Старлінки на території Росії в глибину десь 200 кілометрів, щоб можна було атакувати іскандери, які готуються до ударів по Україні. Але тут потрібна згода однієї великої та рудої людини, яка дуже така харизматична, але імпозантна і Це пан Трамп. Пан Трамп, як він погодиться на це, поки що немає розуміння.
1: А як його переконати, чи є, власне, є якийсь шлях до того, щоб він дійсно дав це рішення? Бо в мене було розуміння, що пан Зеленський просив у Трампа безпосередньо, щоб він поговорив з Маском. Зараз виходить, тепер яка комунікація, що Маск ніби не проти, тут уже рішення за Білим домом. Тобто, як їх треба посадити в окремий кабінет, щоб ця домовленість спрацювала. От тут мені трошки вона
0: треба
1: не мечеться.
0: З подарунками їхати. Я без жартів. Ми побачили, що Дональд Трамп це та людина, яку давайте простою мовою. Нам ж можна говорити, да? Ми ж не обмежені в якимось там функціоналом. Він полюбляє подарунки, як близькосхідний монарх. Є подарунки золоті, є згода, є добро. Тому, як на мене, я, наприклад, такий би варіант запропонував би зробити там золотий дрон і привезти йому. Ну окей, зрозуміло, що не золотий, в плані золотий, що повністю там не знаю, пофарбований в золото. Він полюбляє такі речі. Ну якщо це його слабкість, ну треба цим користуватися. От таким чином задобрювати його і от намагатися отримати дозвіл.
1: Окей, зрозуміло. А скажіть мені оцю історію з ядеркою минулого тижня, вона знову стала актуальною, особливо, знаєте, там під День Незалежності, але на вихідних мені сподобалася ця комунікація пана Стуба, який в інтерв'ю Більте сказав, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю. От, як я так розумію, він спілкувався з представником Китаю та, здається, з міністром закордонних справ, і, власне, його запевнили, що Китай не дозволить це зробити. Насправді, зараз подивлюся, за його словами, власне, зараз він так йому і сказали, що Пекін потужно гальмує ескалацію війни. Просто сказав, що не дозволить Китай. От тут ми що маємо розуміти, наскільки це може бути так. Ми насправді за ті 4 роки великої війни справді часто говоримо про те, що Китай це суперважливий важіль. Тобто, як скаже там Сі, тобто це єдиний, хто може власне подзвонити до Путіна і сказати зупинити цю війну. Ну, бо Трамп не домовиться. Бачите, нема такого, щоб Трамп подзвонив. Здається, все більше прихильників того, що тільки Сі може власне на Путіна натиснути, але він цього не робить.
0: А він цього не робить, і більше скажу, зараз Путін зустрічається з Сі і буде вчергове, господи, здається, це за час війни вшосте намагатися переконати по одному разу на рік, переконати Китай, все ж таки будувати газовий потік сила Сибіру-2, і щоб Китай не став ультиматами по ціні. Ціна, яку Китай влаштовує, це внутрішня ціна на ринку Російської Федерації. Росіяни кажуть, ні, ми хочемо в 5 разів дорожче. Китай каже, ідіть, думайте. От Путін буде вимагати, просити його дуже сильно погодитися на цю пропозицію. Тому ми говоримо про те, що дійсно від Китаю величезна залежність, але ви правильно сказали, Китай не має бажання зупиняти цю війну зі своїх якихось там мотивів. Його це все влаштовує. Заробляє з України, заробляє з Росії, заробляє з інших країн, які купляють мікроелектроніку, комплектуючи просто в аварійних режимах. Всі збагачуються в Китаї, зростання є. З приводу ядерки. Ну, по-перше, мені здається, відбоялися. Я вже не знаю людей, які трясуться від ядерки. Кажуть, та господі, та хай же жахне, щоб ми вже закрили це питання, скільки можна вже говорити. Ну, вже там, проговорено. На цю тему ще в 22-му році була інсайдерська інформація Financial Times з посиланням на західних дипломатів, що начебто дійсно Китай в особі пана Сі Цзіньпіня строго-настрого заборонив Путіну брязкати ядерну зброю. І вона, до речі, брязкається тільки ротом Медведєва, ну і про інших пропагандистів та інших таких одіозних медійних персон.
1: Пане Іване, зараз дамо сигнал відбою повітряної тривоги, власне, чисто над Києвом, так що давайте почуємо.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Друзі, відбій повітряної тривоги. Я от зараз подивився, порахував, скільки їх сьогодні було. 10-та це була, якщо що, впродовж цієї доби. А загалом, починаючи з четверга, якщо в середньому 10 за день, тобто це десь вже 50-та, мабуть, десь в телеграмах побачити, там, чи була ювілейна, чи, можливо, вже була впродовж сьогоднішнього дня 50-та. Загалом, якщо рахувати з четверга. Пане Іване, нагадую, Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Бачив ще таку думку, деякі ЗМІ публікували, що, мовляв, після візиту директора ЦРУ, пам'ятаєте, на минулому тижні, прилітав до Москви, що от Путін, той, про якого ми на початку нашої бесіди говорили, як стверджує економіст, який бояться, що його повісить, власне, прийняв шлях, от обрав шлях ескалації війни. А в Україні загалом, до якої ви думки схиляєтеся, от з чим їздив Редкліф до Москви і загалом про цей візит, якщо є рефлексія, то, будь ласка.
0: Є рефлексія. Дивіться, загалом такі візити, вони відбуваються доволі інкогніто і якби не сильно так на широкий загал вони публікуються. Так кажуть, от приїхав, от він там поїхав, зустрівся і тепер вже полетів. Він, давайте відверто, прибув до Москви максимально пафосно. Є можливість у американської адміністрації проплатити ці ось нещасні 150 тисяч доларів, щоб він полетів приватним літаком, тихесенько сів десь в Москві, там поїхав, і журналісти дізналися про це там за пару годин після цього візиту. Але він прилетів цим військово-транспортним літаком, і в мене перше враження було, невже американський літак летить нарешті бомбити Москву. Ну, як виявилося, без бомбіжки, бомбіжки не трапилося. Він прилетів, і багатьох було питання, що це там, попередження, що було. Моє враження таке. Перше, завжди під час цієї війни і до цього також американці підтримували з росіянами контакти. Хай не дуже гарні, але все одно підтримували. В першу чергу це по лінії, по-перше, протидія міжнародному тероризму. Друге, фінансування міжнародного тероризму. Третє, розповсюдження зброї масового знищення. Ну і засобів ураження, там ракети, якісь снаряди. Це контакти завжди були. Тут, в цьому візиті, я переконаний, що питанням номер один була не Україна, вона була, але, можливо, там другим, третім, четвертим питанням, а питання було по Ірану. Питання в такому форматі – домовитися через росіян, зупинити накал ситуації навколо Ірану, Перської затоки, за задумом Сполучених Штатів, росіяни можуть там, не знаю, зателефонувати, зустрітися і переконати режим Аятол припинити ескалацію в цьому регіоні. Як побачили, не вдалося. Не спрацювало, не злетіло, і буквально вчора іранці знову почали атакувати Йорданію, американські бази, балістичними ракетами. Тобто, не вдався трюк.
1: Так, тут треба додати, що вперше у цьому місяці дійсно Сполучені Штати і Іран обмінялися ударами. Дійсно, власне. І давайте в нас кілька хвилин, знаєте, не знаю, чи варто цю тему піднімати. Ну, можливо, там у вас невеличка рефлексія. Є про цього, про ризик війни з НАТО через ситуацію в Арктиці. От, і там така гарна була світлина, мене трішки зачепила. От, що ви тут бачите, насправді? Наскільки там, навпаки, мабуть, треба говорити про активність росіянців, чи все ж таки вони оце, часто вони говорять про те, що там НАТО на кордонах, створює для них небезпеку. Що там варто розуміти?
0: Я думаю, там нічого не буде. Це черговий момент, куди ми відволікаємося, де, можливо, росіяни там щось собі споглядають, але дійсно зараз ресурсів в Арктиці воювати з НАТО у них немає, так само, як і бажання у НАТО. І ресурсів у того ж самого НАТО так само немає. Ми ж повинні не переоцінювати його. Це до там цього повномасштабного вторгнення здавалося, що у НАТО стільки ресурсів, стільки всього. А як виявилося, що майже нічого немає, що полички майже вже спустошені, як в деяких українських супермаркетах, так і полички в на складах НАТО. Тому переоцінювати не варто. Я думаю, що це просто ще один такий медійний привід.
1: Плюс маємо 2 хвилини, тоді до спортивної оборони, а точніше нашої рубрики «Пальцем в небо» з Іваном Ступаком.
0: Спортивний контрнаступ.
1: Все, бачите, ви якраз місяць не були і думали над неймінгом, я зрозумів. Дивіться, по завершенню першого тайму у нас у поєдинку Буковина «Динамо Київ» 1-0. Буковина попереду виходить ще і тайм, тому в нас, мабуть, найлегший варіант, тобто ми вже знаємо результат першого тайму і можемо в кінці програми навіть підбити підсумок. Враховуючи те, що відбувається в цьому поєдинку, ваш прогноз на поєдинок нашої команди столичної.
0: Господи, можна ще, будь ласка, попрошу вас, який рахунок зараз на табло?
1: 1-0 на користь Буковини. Грають якраз не вдома, не в Києві.
0: Ну, давайте хоч залишиться один. Ну, так, таким і залишиться.
1: Це цікаво. пане Іване. Я запишу. Я запишу наступного.
0: Бачите, щоб я не відволікався від пальця в небо. Ну
1: я зрозумів. Я придумав вже якусь певну валюту. Скажімо так, коли ви до нас приїдете наживо, я буду вам віддавати або цукерками, або ще чимось. Я зараз ще додумаю. Якщо за кожне вигране, тобто ви так приїдете.
0: Тобто в мене
1: тут
0: нічого не буде, так?
1: Чому? Або можливо цілий такий цілий пакунок, там не знаю, там цукерок, снікерси, драже якесь. Я
0: домовились.
1: Дякую, пане Іване. Дякую. З поверненням. Іван Ступак, військово-аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Сподіваємося на наступні зустрічі в наших етерах. Друзі, пишіть свої рефлексії на студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. Обов'язково все бачу, все прочитаю. І буквально ще маємо секунд 40. Заглянемо те, що було напередодні. У нас те, що я дівчатам теж і вам теж казав, що у нас був історичний поєдинок напередодні. Це матч ЛНЗ «Верес». 6,5 годин тривав. Загалом матч має тривати не більше 2 години, якщо що. Це стандартний час для проведення. Тобто 2 тайми по 45 і перерва. Але, на жаль, кілька повітряних тривог, одна з них, наприклад, була на 2 години перервана. Якщо що. Там є можливість по алгоритму година і можна перенести на інший день. Але вирішили дограти поєдинок у Черкасах і загалом 6,5 годин все це тривало. Друзі, ми потихеньку рухаємося далі. Картина дня триває. Попереду програма 18.24 в епіцентрі «Історія Данила».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Данило, 18 років. Пішов воювати, просто захотів захищати свою землю. У мене був вибір або стрілець-снайпер, або санітар. А я подумав, краще там рятувати, ніж там сидіти десь і цілитися ворога. А так і ворога вбивати можу, і спасати свої, і рятувати своїх побратимів. Вчать дуже нормально, ще так строго, щоб то 100% вивчили. Ну я думаю, молодь набагато краще, ніж там вже постарше буде. Якщо їх навчити, вони краще запам'ятовують, виносливість може бути побільше. Якщо ще ті, хто думають іти на контракт, якщо вони теж будуть підтримувати, ну, іти на цей контракт, то разом переможемо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ймовірні зміни у протоколах безпеки Києва, запах гару у Києві, а також про те, скільки українців цьогоріч підуть у перший клас. Спершу про головне. На тлі частих повітряних тривог Рада оборони Києва звернулась до уряду щодо змін у протоколи безпеки. Серед пропозицій – не обмежувати роботу зеленої гілки та автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог. Крім того, столиця пропонує дозволити транзитний рух вантажівок під час комендантської години, а також дати можливість людям вночі доїжджати з вокзалів додому. Далі попередження для киян. У столиці можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі Київщини. Якщо вітер принесе за собою гар, у КМДА рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, за можливості увімкнути очищувач повітря, а також пити достатньо води. Слідкувати за чистотою повітря у Києві можна у додатку «Київ цифровий». А тепер про дороги. У Києві та області знову курсують три так звані автомобілі-фантоми. І з ними поліцейські просто під час руху фіксують перевищення швидкості. Невдовзі фантоми вийдуть на шляхи й інших областей. Вони майже усі порушення швидкості фіксуватимуть автоматично, без зупинки автопорушника. Про освіту. Цьогоріч до першого класу піде орієнтовно 240 тисяч учнів. Це на 10% менше, ніж торік. Орієнтовно 2,2 мільйона школярів навчатимуться очно. Ще 700-800 тисяч у змішаному форматі, а близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, навчатимуться повністю дистанційно. Звістка зі столичної підземки. Від завтра на станції метро Бориспільська знову відкриють другий вестибюль із боку станції «Червоний хутір». Нагадаю, як укриття станція працює цілодобово. До інших тем. В Умані через святкування єврейського Нового року та наплив паломників діятиме особливий режим руху. Йдеться про заборону в'їзду з низки трас, а також посилений контрольно-пропускний режим на вулицях. Особливий режим триватиме з 4 по 17 вересня. І на сам кінець. Укрпошта доставлятиме свідоцтва про шлюб у 48 країн Європи та світу. Географію доставки розширюватимуть у три етапи. Ця послуга стане у нагоді українцям, які одружуються онлайн. Це, до слова, можна зробити через Дію. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
4: Зараз у Києві 22 градуси тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до 23-ї години, в Укргідрометцентрі прогнозують у Києві дощ. Хоч і невеликий, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, а вночі до 18 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
5: Хроніка.
1: Друзі, 19 година 4 хвилини. У нас тут 66% людей, які кажуть зараз, вже навіть 100%, якщо що, які кажуть, не треба дощу, будь ласка, Кирило, там, передай в Укргідрометцентр, не треба зараз дощу. Ну, насправді, якщо дивитися загалом на тиждень, та, на тиждень, як то кажуть, за тиждень Великдень, але не зараз, якщо що. А давайте подивимося, просто я заглядав, і там буде дощі у нас вівторок, четвер, п'ятницю, в неділю. От, задушить. От. Ну і вже оці два теплих дні, які сьогодні, ще завтра, ці там прям під 30 в нас ще є, тому насолодіться ними, наскільки це можливо під час ось цих повітряних тривог. 10-та вже сьогодні була. От, що буде завтра, не знаю. Ну, ще зрештою до кінця цієї доби в нас є 5 годин, та, тому все ще можливо. А давайте подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. І тут пан слухач наш пише, дощик треба Куряву прибити. І те, до речі, вірно. А давайте заглянемо, що тут у нас. І є певні труднощі біля мосту Північного. Бачу дорожньо-транспортну пригоду. Десь зараз знайдемо, де вона. Там, що здається, біля епіцентру. Ні, там немає. Там вже все ок. Можна вважати проїзною цю ділянку. Від Дорогожичів і до Північного мосту ускладнень не буде. А от від Шулявки до Дорогожичів ще залишається. Ще можна вважати там ускладнений рух. Давайте подивимося ще, що цікавого є на набережному шосе і при доїзді до мосту метро, до прикладу. А маю вам сказати, що тут залишаються певні нюанси, друзі, але не критичні, якщо що. Зараз малюємо маршрут, відмовляється малюватись, ну, таке теж інколи трапляється, якщо що. А не хоче впевнено, каже, що ні, все, не покажу нічого. А зараз от показує, і маю вам сказати, що набережне шосе від Поштової площі, там ближче до Паркового мосту, пішохідно відповідно до мосту метро, ускладнений рух, і також уже на лівому березі від Дарниці до Чернігівської. Пам'ятаємо, що на Чернігівській ремонтні роботи нікуди не дівалися, вони там тривають, все працюють, ремонтники працюють. Сподіваюся, що найближчим часом будемо говорити про квітку, як то кажуть, про завершення цих ремонтних робіт. Щодо Дарницького мосту, то тут є певні ускладнення і на Залізничному шосе, і на Надніпрянському шосе. Тут при доїзді до цього мосту є певні нюанси. Сподіваюся, там за півгодини все проясниться і буде легше насправді. Ну, мова йде про Дарницький міст якраз з правого на ліве. З лівого на правий, безсумнівно, немає ніяких ускладнень у такий час. В принципі, це було б дуже дивно, якби щось було подібне. Повернемося, що тут у нас на правому фланзі Берестейський проспект від Шулявки, пам'ятаєте, в минулому випуску до Святошина натягнулися, мало що змінилося, ну, але далі трішки легше стало. Біля Житомирської трішки і туди, в районі Стоянки і біля населеного пункту Мила, теж біля мегамаркету невеликі ускладнення можливі. Щодо того, як у нас їде напрямок на Борщагівку, то маю сказати, що є певні труднощі безпосередньо на Курбаса, туди ближче до Лейпцига, та і потім заїзд на кільцеву дорогу теж від Жуля Верна як мінімум, і доведеться тягнутися безпосередньо на кільцевій дорозі біля Шпалерного ринку в напрямку Академістечка, теж є ускладнення. Залишайтесь з нами, картина дня триває.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама.

0: Світ чаю. Шедеври чайного мистецтва.
1: Світ чаю UA.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів Спортлайф дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.UA.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі, 19 година 9 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Зараз буде, власне, і антикор. Чекаємо Ніколова буквально за 10 хвилин. Одну ще маленьку ремарочку і маленьку історію розкажу. З паном Іваном не встигли. Я думаю, що Олені теж сподобається. Це про цього оператора телесуфлера Трампа, якого оштрафували за інсайдерську інформацію. Але дивіться, зараз розкажу, що сталося. І...
6: Ти маєш на увазі Наталі Харп?
5: Ні-ні, оператора телесуфлера.
6: А, телесуфлера.
5: Бачиш, мені інколи здається, що вона мене не чує.
6: Ні-ні-ні, принтер. Ні-ні-ні, я переплутала. Оператор... Суфлера і принтер. Та-та-та. Це трошки різні.
5: Оператора телесуфлеру, це чоловік. От, приблизно 2 місяці тому, власне, була розповідь про те, що такий співробітник Білого Дому заробив понад 100 тисяч доларів на ставках на майбутні промови Дональда Трампа. Бо він мав доступ до їхніх текстів заздалегідь. Тобто він, ну, це на суфлер готувався, як от показувати, власне, пробивати, відповідно. Тобто, ти ж з телесуфлером працюєш, особливо є спеціально навчена людина. Я теж колись сидів, пробував, як це. Це не дуже і то і просто оце встигати за темпом ведучого, і відповідно, щоб у вас була синергія з ведучим. А тут пан Трамп. І відповідно, цей чувачок, давай назвемо його так, давай, просто Че, маючи цю інформацію, робив ставки і заробив на цьому понад 100 тисяч. І зараз є продовження, з'ясували, вирахували, що цей персонаж Че, і, власне, і є в нього тепер вирок, зобов'язання повернути 107 тисяч і додатково сплатити 65 тисяч доларів штрафу. Тобто, загалом має 172 тисячі. У мене питання...
6: Це людина влипла.
5: У мене питання, тобто, якщо в тебе є ця інформація, тобто, ти би міг це робити не самостійно, на тебе тінь сумніву впаде рано чи пізно, враховуючи те, в якій країні ти це робиш. Ти ж не в якійсь банановій країні це робиш, знаєш. А от, передай цю інформацію комусь нам там, якщо вже так. Ну, це зараз є, це зараз, знаєш, така схема вже намальовується. Схематозник, я з України, да, бачу, вже схема малюється в голові. Тому в мене питання до цього пана Че, чому ви так ось зробили, маючи таку інформацію? Ну, типу заробив, але насправді потім вдвічі більше доведеться викласти штрафу.
6: Я думаю, він подивився на Трампа, повірив, що він в банановій країні, і вирішив не заморочуватися схематозом. Заскладно це. Але, да, бачите, люди є кругом корумповані і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і в Китаї, і в Україні кругом. І, власне, зараз будемо приєднувати Юрія Ніколова, і буде у нас повноформатний антикор. Але хочу також проговорити ще одну тему, яка прогриміла на вихідних і ще досі лунає, вона достатньо голосна, це про Олександра Ширшина. Ну, те, що зробили з ним, це просто, чесно кажучи, на голову не налазить, тому що це можна, напевно, назвати такою показовою операцією старої корумпованої правоохоронної системи, яка дуже нагадує ті операції, які проводилися ще в часи Януковича, до 2014 року. Але і там були хоч якісь, не знаю, там, заходи трошечки поскладніше, а тут, ну, такий примітив. Тобто, бойовий офіцер Олександр Ширшин, екс-комбат 47-ї бригади Магура, напевно, ви всі її знаєте і знаєте Ширшина. Він відомий тим, що він прямо виступав проти Сирського. Виграв у нього суд. тому що Сирський там приписав йому, що він недисциплінований. Він оскаржив це рішення, він не хотів виконувати дебільні, як він казав, рішення і накази. Він дуже гостро висловлювався про Курську операцію. Він дуже гостро висловлювався про штурмові полки Сирського. Саме він повідомив про те, що його полк було розстріляно цим полком. Там 400, я зараз не буду, якби згадаю, точно скажу, але одним з полків Сирського дав ці свідчення і, власне, мав достатньо ворогів. Хоча він сам зазначає, що не так багато ворогів він має, але це те, що з ним зробили, це точно заказуха. А відбулося, напевно, ви бачили, можливо, цю історію, якщо ні, то нагадаю, що його зупинили в Харкові поліцейські, почали його запрошувати прийти тест на наркотики, там задутися. Він сказав, що ні, вони сказали, у нас є інформація, що ви під речовинами. Тоді Ширшин сказав, ну тоді задувайте мене прямо тут. Йому сказали, поїдемте в медзаклад, тут не будемо. Ширшин каже, де давайте їхати. А вони кажуть, а ви спочатку машину покажіть. Ну і там на задньому сидінні десь в підлокітнику знайшли якийсь пакетик з травою чи чим, там вагами, маленькими пакетиками. І почали, власне, там нишпорити, і отака от провокація відбулася.
5: Це значить, що ваги і трава, це вже не просто зберігання,
6: це ще й
5: торгівля, збут, а це додаткові, власне.
6: Це додаткові роки, додаткові кримінальні провадження, там певні
5: це важче
6: статті.
5: Просто.
6: Важче, але цікаво, що він почав відслідковувати все, що відбувається, і зараз відбився. Він, власне, і за нього його також побратими вступилися. І те, що відбувається, це максимально дуже примітивна спроба, знаєте, от просто перетворити воїна, людину, яка дуже смілива, і яка мала сміливість іти проти системи, в наркобаригу. І спочатку Ширшин звинувачував в цьому одного зі своїх опонентів і, напевно, ворогів. Це якраз людина з 225-го цього штурмового полку, який він розказував, розстрілювали його бійців. Такого Ширяєва пана. До речі, пан Ширяєв відомий тим, що він з Києвою був в одних загонах.
5: Гвинтик.
6: Гвинтик в системі. Ну і зараз Ширшин сказав, що, напевно, йому адвокати порадили, що він не буде поспішати з висновками і буде чекати рішення суду. Зараз він говорить про те, що поліція пішла на співпрацю. Йому дзвонили і говорили поліцейські, що це не ми. Ширшин спостерігав людей, дуже схожих на СБУшників, поряд, які там ходили, не шпарили і вели комунікацію з поліцейськими. Одним словом, кейс ганебний, кейс дуже, я б сказала, маркерний, тому що можна сказати, що це така технологія розправи таких часів КДБ. Була у них така, і є досі, залишається технологія смердючої, огидної, там, здається, гнилої оселедець, оце отак технологія називається. Це коли людину марають, і потім іде ця інформація, шириться телеграм-каналами, її підхоплюють, вішають на людину ярлик, там барига і так далі. А людина починає від цього виправдовуватися, відмиватися, а вже не може, тому що перша інформація, вона завжди є такою, яка в'їдається найбільше. І люди з критичним мисленням потім же ж продовження не читають. Вони вже поставили собі міточку на цій людині і все. Розбиратися мало хто буде. Ну і у людини, я маю на увазі саме пана Ширшина, тепер забирають ресурси, відволікають його від його служби і таким чином просто марають його репутацію. І там дійсно такий рукотворний психоз в телеграм-помийках було створено, і це треба сказати, що працює індустрія провокацій вже недоброчесних правоохоронців. Тобто там розганялося. Ну і фінальний акорд, друзі, це взагалі просто цинізм вищого гатунку. Виходить генерал Цуцкірідзе, зараз він виконувач обов'язків керівника Нацполу, і коментує цей кейс. Нагадати вам, хто такий Цуцкірідзе. Це та людина, яка фабрикувала справу Ріфмастера, коли Зеленський казав, що дуже терміново буде розкрито вбивство Павла Шеремета, пам'ятаєте, обіцяли. І загребли Ріфмастера, людину абсолютно невинну, музиканта, спецпризначенця, і тримали його 2 роки. просто. І ніхто не поніс ніякої відповідальності. Більше того, тут Скірідзе підвисили.
5: Так.
6: Там пішов він на підвищення. Це дуже сильний тригер. Це певна така ретравматизація зараз нашого суспільства громадянського активного, які всі пам'ятають прекрасно, хто робив, що робив. Ну і зараз Ширшин говорить про те, що з ним ведуться там переговори, він ходить, розмовляє із поліцією, і я так думаю, з іншими людьми. Йому офрек говорить про те, що це будуть не вони, не поліцейські, це хтось інший, хто його замовив, зараз буде це все розслідувати, але що можна сказати, що сценарій силовиків провалився. Так, провалився, але людині зіпсували життя і зіпсували репутацію.
5: Ти знаєш, тут додам просто, я за цим кейсом теж спостерігав, за паном Ширшиним, підписаний в соцмережі, в Фейсбуку, у нього все це, що ця історія, він потім викладав частини, що було до того, історія з тим, що в його квартиру, точніше в його маєток, типу, заходили, там, не знаю, там, чи це приватний будинок, зайшли одного разу, тобто зайшли і вийшли, тобто він це бачив. Потім другий раз була спроба, і загалом стеження він теж за собою спостерігав. Ну, тобто, зрозуміло було, що по ньому працюють, і ця історія з наркоторгівлею теж виглядає огидно. І ти, коли розумієш і бачиш, ти довіряєш цій людині, та ти розумієш, що це майже на 99% це якраз оцей підкидиш, власне, підкинуто. Тобто така була в мене рефлексія, і для мене це було супер огидно насправді. І сподіваюся, що йому вдасться все ж таки вийти з цієї історії гідно. От, тому що ми в такій системі, бачите, теж не застраховані, що таке може статися. Я ж вам розповідав про те, що можливо, знаєш, як дивишся зараз на правоохоронців, минулого тижня я одних захищав, та, про поліцію, про патрульну поліцію, це інцидент з власне ветераном на протезі, та. Я ще раз на тижні мав розмову там з друзями, які кажуть, ну це ж просто ж пиндець, коли ось так, тобто людину зупиняють, він виходить, у нього суперкомунікація йде з негативом, завжди, ну тобто мати, факи, там не було нічого. Нічого адекватного з боку цього ветерана, і це не ок, тобто я захищав тут поліцейських. Але в цій історії ти бачиш ще одне обличчя, насправді, яке може бути в правоохоронців. Тому є і такі, насправді. От питання, кого більше, і, власне, хто в цьому переможе. Зараз ми підемо до розмови з паном Юрієм, просто скажу те, що київське «Динамо», друзі, пропускає другий гол. В'ячеслав Суркіс пропускає ще один м'яч у поєдинку проти Буковини, тому прогноз пана Івана Ступака поки, ну, він не справдиться вже, бо він так і сказав, закінчиться цей поєдинок, тобто цукерки йому не бачити, не буде призу, а київське «Динамо» горить 0-2. Це жахіття насправді. Я знаю, що пан Юрій теж любить футбол насправді. Може в нього, якщо дозволиш, одну репліку.
6: Так, зараз давай представимо пана Юрія. І з нами, друзі, на зв'язку вже є Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші».
7: Вітаємо. Я в ужасі збираю з себе татуїровку «Динамо», запихую собі, куди попало.
5: І що, б'єте Суркіс, ні? Жартую.
7: Якби міг, да?
5: Ну, боляче, правда? Боляче на це дивитися.
7: Буковині.
5: Так. Друзі, рефлексія, пишіть на студійний вайбер, все обов'язково почитаю, потім оголошу 098-009-98-98.
6: Ну, а ми переходимо до розмови з паном Юрієм про наші антикорупційні справи. О, пане Юрію, з вами хтось там, якась малеча, так? Пане Юрію, давайте почнемо, власне, з Гончаренка, який заявив, що Федоров не відповідає на виклик ТСК, і вже дві є, так розумію, він мав відвідати ці комісії і навіть пригрозив примусовим приводом. І казав, що є питання щодо бронювання Федорова. А тим часом, поки там він не ходить на ці комісії, він розповідає про те, що він вже буде співпрацювати з урядами інших країн, розбудовувати там системи дронові, і українці починають вже турбуватися, а як же наша держтаємниця. Ну, тобто, тут на Федорова вже таке і політичне глузування, і серйозні закиди. Як ви зараз оцінюєте всю цю ситуацію, яка відбувається з Федоровим?
7: Ну, Михайло, на жаль, допустив одну велику помилку, яка пов'язана виключно з ним особисто. Він неправильно зрозумів себе як публічного політика, яким він не є по суті, але торкнувся публічної політики, наробив там купу помилок. А все інше, от те, що він робить, те, що стосується обороноздатності України, це дуже круто. Тобто помилки в публічній політиці, за які його з'їдають такі зубробізони, як Гончаренко, але, на жаль, втрата для нашої обороноздатності очевидна.
6: Ну, тобто немає ніякого вже шляху зворотнього для нього, щоб там працювати з саме з нашим оборонним комплексом, я правильно розумію? Там закриті всі шляхи і шлюзи.
7: Ну, дивіться, шлюзи не закриті. Михайло фактично сам частина оборонного комплексу. Це ще питання, хто кому там шлюзи, які може закривати. Але, скажімо так, він же ж не маленька людина в цій ієрархії вже. І тому бути п'ятий шестеркою у якогось там сьомого клерка, воно дуже неправильно. Ну, ей, ти пойдай, принеси сюди, це не про нього. Таким він, очевидно, бути не може. А бути великим йому не дає Володимир Зеленський, який раптово вирішив, що Михайло Федоров йому якийсь конкурент, і Михайло Федоров та людина, яка ламає усталений порядок речей, який був в цій галузі за цими прямими контрактами корупційними і так далі. От тому, умовно кажучи, те найкраще, що Михайло міг дати, у нього не беруть, а пропонують дещо або принизливе, або реально безтолкове. Да? От, там, де він буде неефективним. Ну, можна взяти мікроскоп, і, звісно, його зі забувати. Мікроскоп теж твердий. Да? В принципі, як молотком можна скористатись і так далі. Але ж він стоїть мільйон доларів, то навіщо? Да? Ну, тому цей бред бардак і получився, що через его однієї людини, на жаль, маємо такий бардак, який переноситься на купу людей і обставин.
6: Те, що зараз Ілон Маск сказав Федорову, що готовий дозволити Україні бити по РФ і дронами зі Starlink, а водночас зауважив, що це політичне рішення, його має ухвалити Білий Дім, я так розумію, Трамп безпосередньо. А ми чули, що там була якась суперечка між Федоровим і Зеленським. Мовляв, Федоров так і не домовився з Ілоном Маском, а от Зеленський з Трампом домовився. І от через саме Федорова не змогли дійти згоди. Так, а як насправді?
7: Бред цілої кобили якийсь, я, чесно кажучи, навіть в якийсь момент я перестав втрачати, почав втрачати логіку у цьому, хто, що, з ким домовився у цих квадратах, тріугольниках між Трампом, Маском, Зеленським і Федоровим. Ситуація ж то дуже проста. Нам воно треба було, Федоров всім пішов до Маска, Маск каже, треба порішати з Трампом. І в цей момент Федорова виганяють, і у Зеленського далі не виходить. І починаються ці складні об'яснення. От хто кому, що там це. От, на жаль, ми вже цього не перевіримо. Це ж фарш назад не прокрутиш. І тому лишається от слухати оці якісь странні пояснення, хтось комусь щось. Це мені, знаєте, чесно кажучи, нагадало дещо історію це з яйцями по 17. Я так, вибачте, такий зроблю скачок у континууму часопросторовому. Коли Резніков якогось дуру почав пояснювати, що яйця пили по 17 не за десяток, а за кілограм. Як включили ото арифметику, оце, а скільки яєць якого сорту попадається на кілограм, щоб воно так от получилось. От мені оце, я ж кажу, я там тоді ще казав, і от зараз і в історії з цим Маском Трампом те саме скажу. Тут без півлітри в оцих поясненнях не розберешся. Але якщо припустити, що все було дуже просто, що починали домовлятись і треба було пройти певне коло рішень, але одна сторона вирішила зламати просто архітектуру людей, які домовляються, то понятно, що в тебе все посипалось. А ти просто потім хочеш зберегти обличчя і починаєш придумувати якусь таку странну хрінь, як от кілограм яєць.
6: Ну да, і починаєш шукати винних і крайніх. А політична кар'єра Федорова закінчена?
7: Ну, вона, по суті, то ще не почалась, але, скажімо так, політична кар'єра Федорова, на мій погляд, зараз це оксюморон певний. Він не схожий на публічного політика, і тим більше, от його перші ж дії в цій постаті показали слабкість його і його команди в цій історії. Купа помилок. Неправильна заява, неправильне позиціонування, криве повідомив про те, що він став всього-навсього радником італійського міністра оборони, І дозволив цьому потікти так, що вирішили, що він взагалі з Італії евакуюється і буде там наші державні секрети зливати. Ну, бред сіве кобили. Просто досвідченіша людина б радила б, це і по телефону можна, в WhatsApp-і взагалі написати, да? Що як влаштувати. Ну, це таке.
6: Ну, да, вони ж потім...
7: Але для публічного політика це дуже потужний факап. Ну, за які вчепилися, це ж такі криси цього ринку, як Гончаренка.
6: Да, це правда. Давайте поговоримо тепер про Мілу і Файерпойнт. Чмут натякнув на винних у трагедії в селі Мила. Своїх чіпати не можна, запитав він в Іксі. І Файерпойнт вибухнув просто образом. Я так розумію, там Штілермана це дуже зачепило.
8: Пригоріло,
6: так? Да? Так, да, пригоріло. Це воно, так? Це їхній склад.
7: Ну, я вже з кількома людьми говорив, всі так кажуть, да, що це таки воно. І, та, грубо кажучи, реакція самого Штілермана про це свідчить. Бо Тарас Чмут, який першим повідомив про те, що згорів склад нібито своїх, да, він просто своїх акцентував, маючи на увазі наближеність до влади. А хто у нас свої? Ну, останнім часом це зрозуміло, да, останні рік-два. Ми саме Файерпойнт маємо на увазі, коли говоримо Зеленський і Мінніч. То не сказавши слово Файерпойнт, керівник і юридично-формальний засновник цієї компанії прибіг до Чмута і почав казати, що це брехня. Що саме брехня? Що
6: спалився.
7: З цього брехня, так?
6: Да? Да, спалився. Просто спалився.
7: Да. І просто по реакції вже інших, оце представників збройного лобі, там піарників, які працюють на цих, то воно очевидно, що да, такі, навірно, да. Бо відразу почалися оцю, затягнули пісеньку про те, що ну не все так очевидно, а якщо були порушення, ну то, навірно, правила все-таки такі якісь, да, що дозволяють так порушити. Може, воно вовше якось так от не врегульовано. Ну, давайте якось... поговоримо не про конкретних злодіїв, які там склад розмістили безпосередньо поруч з людьми, а давайте поговоримо про правила. Ну, давайте ще про правила фізики поговоримо, да? Ну, з якою там швидкістю розповсюджується вибухова хвиля. Про все можна говорити. Але оцей набор ознак і те, що Зеленський, на відміну від попереднього вибуху у Вишневому, там, де державна структура залетіла, не вжив жодних там радикальних дій, не вивів не казніть, не арестувати, не чвіртувати нікого. Ну, це, скоріш за все, говорить про те, що да. Своїм, як то кажуть, ворогам закон, а своїм все.
6: Вони пишуть «Сили оборони України». Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Юрій Ніколов з нами сьогодні, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Буде друга частина нашої бесіди. А зараз у нас програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
9: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Він неодмінно став би генералом, а став героєм України. Посмертно. Павло Збитов – випускник Національної академії сухопутних військ, командир роти 53-го батальйону морської піхоти, офіцер, який своїх побратимів вважав родиною. На війну Павло потрапив ще у 2016-му, одразу по закінченні академії. Тоді його підрозділ утримував Маріупольський напрямок. Його називали академіком. Це був позивний командира роти, і він дістався Павлу у спадок від попереднього. Але то був виправданий позивний. Павло Збитов був дуже розумною людиною. У березні 2022 року під час бою біля Євгенівки на Донеччині Павло Збитов зазнав смертельного поранення. Підрозділ, яким керував героїчний морпіх, взяв на себе удар трьох батальйонно-тактичних груп однієї із мотострілецьких дивізій Росії. Офіцер до останнього залишався разом зі своїми вояками і керував відбиттям атаки. Йому назавжди залишиться 27, і він назавжди залишиться в наших серцях, як мужній воїн, що поклав своє життя за нашу свободу.
9: про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Соціальна реклама.
12: Алло, мам, я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
11: Соціальна реклама.
6: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, і з нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, справа мудрої, плівки мудрої на тому тижні прямо гриміло, зараз затища. Була інформація про те, що зібрали її заставу, потім була інформація, що ні, ніякі кошти не надійшли на рахунок ВАКСу. Але в чому взагалі зараз, яка там ситуація?
7: Напряжено. Як повідомляє мій колега Михайло Ткач з «Української правди», мудра, а вона ж, ми пам'ятаємо, що вона була пов'язана з Міністерством юстиції, і саме в злочині Міністерства юстиції знаходиться управління тюрмами країни. Оце СІЗО, це. Так от, вона, як своя, отримала найкращі умови утримання. Ну, як ми знаємо, там є ж камери вже підвищеного комфорту. Uh-huh. Вже хвастали, що там, як готельні майже номери, деякі камери є можливість винаймати за гроші. От вона ніби потрапила в таку камеру. А от її невірний, ну, китайсь, попав на общак, камеру там з 40 людьми, де зазнає приниження. І що може спонукати його, в принципі, та, не можна виключати, якщо він отримує там якесь насильство на свою голову чи інші органи тіла, що він може там якось змінювати покази свої в подальшому і так далі, під час допитів. Тому, на жаль, ми зараз, от я називаю цю ситуацію напруженою, тому що на території, яку НАБУ і САП ніяк не контролюють, а саме тюрми в сфері Мін'юсту, може відбутися щось таке, що вплине на подальший хід розкриття цієї історії.
6: А мудра може почати говорити?
7: Якщо вона сидить в хорошій камері, ну, книжечки почитає, корупціонери між собою кажуть, посидиш, віддихнеш, позбавишся, пройдеш телефонну детоксикацію, почитаєш книжечку якусь, дієтичною їжі якоїсь поїсиш трохи. Тому поки що на це не схоже, що вона почне говорити.
6: Тобто ви думаєте, скоріше почне говорити Микитась, який в жахливих умовах?
7: Якщо встигне. Uh-huh. Да, якщо встигне.
6: За нього ж теж не внесено заставу, так ще?
7: Да, да. Знаєте, виявилося, що для таких людей, як Микитась і Мудра, знайти 20-30 мільйонів гривень легальних виявилось біномом Ньютона.
6: А чому не хоче бізнес вкладатися в це?
7: А от дивіться, вже всі звикли до того, що від якихось джерел стає відомо, хто вносить гроші, так. За цих корупціонерів. І от тепер уявіть собі, що після всього того, що мудро голосом через рот наговорила на плівках оцих НАБУ, от всього цього мерзкого токсику, оцього прям неприятного і дуже такого відвертого, да, не натяками, а от прямо, да. Mm-hmm. Я там собі на статтю наговорила і так далі. Так от. І тут стане відомо, що я, не знаю хто, Максим Кріпа, чи Рінат Ахметов, чи хто, я вніс за неї гроші, бо вважаю, що от ти. Ну, це якби клеймо. Ну, у нас толерантність до корупції, то, в принципі, є у людей. Але ж не настільки, щоб настільки відверто зашкварену персону, от прямо зараз можна було взяти отак от. Я не знаю, як Рібров за Єрмака, от тренер футбольної нашої збірної, от коли він 30 мільйонів за Єрмака вніс, як він то пережив. Не думаю, що це були найприємніші моменти в його житті. От, але за Мудру я не уявляю, хто навіть 5 копійок хто кине. Тому я думаю, що зараз такий етичний момент. Звісно, все може змінитись, коли пройде якийсь час, ситуація трохи остигне, зменшиться увага до цієї історії, і тоді, як кажуть, відпочила, виходь. Mm.

0: Ну, нема юридичного тупо механізму. Бо вважалося апріорі, да, що крадені, не крадені, але якщо гроші вже прийшли, ну, покладені на рахунок, да, ну то вже все, заіграли. А коли тепер починається питання до цього, що виявляється, ми до цього не готові. Ну, от настільки от було, як то кажуть, толерантність до корупції прописана в наших законах. Не готові ми були до того, що, виявляється, корупція може бути аж така.
1: Там щось, я так зрозуміла, якісь подаються закони для того, щоб це питання вирішити швидко.
0: Ну, так, ну, та, подаються, але ж ким? Опозиціонерами. Тому можна бути впевненим, що цей закон не пролізе через Верховну Раду Зеленського Рахамі і... Тому, як кажуть, механізми треба шукати інші. Тут ще питання в тому, наскільки довго протримається нинішня система банківська, да, від повторення тих самих оборудок, як вдалося для проведення грошей Галущенку зробити. Бо зараз, поки увага то прикута до цього, ну, Нацбанк нам пишного, можливо, знаєте, вказівку якусь дав банкам. А так, ну, зараз не халамідничать. Оце от час, от давайте, от час, от, ну, нізя. Але от пройде якийсь час, і що? Або ще там Арахамія пишного зніме, і Гетманцева призначить Нацбанком. Ну, є і така просто навіть уже чутка, ну, навіть більше, ніж чутка, що розмови такі точаться.
1: Да, жесть. Пане Юрію, а взагалі Микитась, він співпрацював з НАБУ і САП і писав мудру? Чи це просто було, він несвідомо це робив, його телефон зламали?
0: Ви знаєте, дуже не схоже, що він співпрацював з НАБУ. Дуже. І ну, от проста така от історія. От, звідки ми взагалі знаємо, що це типу, нібито Микитась? Бо це так мудро сказала. Чому мудро так сказала? Бо це їй допоможе формувати юридичну лінію захисту таку, що, мовляв, я ж його любила, я ж з ним і то, і сьо, і п'яте, і десяте. А він, скотина така, в моменти інтимної близості якоїсь, або духовної, там, ну, не знаю, там, сиділи на кухні, чай пили, по-душевному так. А він її розводив, бідну жінку провоцирував і так далі. Да, і оскільки він взагалі співпрацює з НАБУ, то значить він торпеда. А торпеда у нас не може бути по законам вважатись, ну, щоб провокація там, якогось хабаря чи злочинного діяння вчинено умисно агентом правоохоронного органу, ну, вважається провокацією, тому за це ти не відповідаєш. Знаєте, от як укручується зараз захист в цю лінію? Тому, ну, грубо кажучи, НАБУ просто не перше вже отримає такі звання. І були вже, до речі, справи, які саме на цьому розвалювались. Наприклад, Дніпропетровського заступника голови ОДА Орлова. На цьому і розвалилась справа. Виявилося, що був пов'язаний з НАБУ той агент, ну не агент, а людина, яка пропонувала хабар. І от в суді ця історія розвалилась. Тобто НАБУ вже навчене, воно б тут так не ризикувало. Це один момент. А другий, взагалі, чому говорять про те, що Микитась міг писати? Бо, да? Бо більшість розмов – це між Микитасем і Мудрою. Але були розмови і без Микитася, це раз. А по-друге, якби Микитась розумів, що він пише Мудру, то... він би в житті не наговорив на себе стільки речей, які він давав, які прозвучали в історії зі Столером. Ну, ми пам'ятаємо, да, що є два епізоди великих. Рейдерство будівель у Києві, це де Микитась разом зі Столером взяли оце мудру в злочинне угрупування і через Мін'юст почали віджимати такі будівлі. А другий епізод – це вже фактично про заставу Галущенку. Так от, на епізоді з рейдерством Микитась там собі наговорив на три тюрми. Ну, так само, як і Мудра в епізоді з Галущенко. Тому, грубо кажучи, ну, от з цих мотивів я не вважаю, що Микитась був тією людиною, яка писала Мудру.
1: Пане Юрію, а хто кого завербував? Мудра Микитася чи Микитась Мудру в цій історії?
0: Для мене станом на зараз виглядає так, що в історію з рейдерством... Микитась Мудру втягнув, бо це йому треба було. От він хотів забрати кілька будинків у Києві, а він забудовник, він розуміється, з нерухомістю. І от він зі Столером уклали ще й понятійну угоду, що вони навпіл фінансують цю аферу, для якої було потрібно вплив на чиновників Мін'юсту.

0: з Мін'юстом пов'язана Мудра, яка на той момент уже зрозуміла, була ну коханкою Микитася. От в тому епізоді Микитась використовував Мудру, це однозначно, він її втягнув. Але в епізоді з Галущенко виглядає так, що це вже Мудра по своїй вертикалі, ну хтось там на неї зверху ножками тупав, точніше, що це вона вже втягнула Микитася на виконання оцих історій, пов'язаних з легалізацією кешу. Бо ну вона ж то чиновниця, да? Ну, для неї певною мірою це ну чужий ринок. Да? Ну, ну, як то кажуть, не те, що не генеральське це діло, але це ну інший взагалі світ злочинний, да, який там оці деньгамойками цими займається. І тут якраз от Микитась, як представник великого бізнесу, в якому ці всі деньгамойчі історії були дуже знайомі, тут він якраз вже знадобився Мудрій для виконання задачі, яку поставили їй. Ну, таке в мене зараз прийняття того, що відомо про це справу.
1: Ну, і зараз про тих, хто там з гори ніжками тупотіли. Там, може ж, на плівках є Кирил Алексеєвич, безвідомий нам. І от Кирил Алексеєвич пішов навіть до Масийчук. Така, знаєте, спецоперація на випередження. Я так розумію, це наступна порція плівок нас чекає з Будановим.
0: Чесно, не скажу, не готовий, не знаю. От може да, може ні. Тут у НАБУ просто є така позиція, що вони оприлюднюють виключно ті плівки, які ну підтверджуються і іншими доказами. Ну, те, що в суді от потім буде звучати. Якщо немає якихось набору інших доказів, то плівки просто так, аби послухати, да, плебеям там оце хліба і зрілищ якось подогнати, вони не грають. Тому може буде, може ні. Тут, вибачте, важко прогнозувати, бо треба ж бачити матеріали справи, а я не знаю.
1: Ну, громадському хтось же ж злив ці матеріали.
0: Так, да, там є витік, але, скажімо так, це витік матеріалів, і чи він повний, чи він не повний, чи правильний, чи неправильний, ну, вибачте, поки що не готовий. Просто, ну, да, от, про Кирила Олексійовича звучить те, що, в принципі, цілком, ну, як, правильно, ну, воно лягає в контекст всього того, що я знаю, уявляю про українських корумпантів. От, грубо кажучи, я не здивувався, що Кирил Алексеєвич – це саме той Буданов, якого теж звуть Кирил Алексеєвич. От я б не був здивований, якщо виявиться, що це він. Але Буданов, ну, раціонально каже, ну, давайте в суд ідіть, там, доводьте, типу, хай суд розбирається. Хоча що в суді розбиратись? Що, не помню, що казав? Які вказівки кому давав?
1: Зараз, власне, ми бачимо ще історію з Єрмалаєвим, і тут вже ж знову таки гур, Буданов, «Українська правда» взяла інтерв'ю, перше інтерв'ю після цього замаху. І от що ви можете сказати про те, що наговорив Єрмалаєв?
0: Ну, тут очевидно прозвучало, що Єрмалаєв усіма можливими способами дав зрозуміти, що він вважає винними у замаху вбивства на нього саме представників ГУРу, який очолював Буданов.
1: Так, тривога у нас лунає. Це я так,
0: так
1: фіксую.
0: Так, і в мене теж на Дарниці так само. От тому Єрмалаєв фактично повідомив тільки це. Він відразу вивів за дужки самого Буданова, сказав, що це, за його думкою, не була ініціатива самого керівника ГУРу, а когось трохи нижче. Можливо, на рівні заступників ГУРу чи ще щось таке. Звісно, Єрмалаєв всіляко заперечує свій стосунок до ринку оцих мошеннических кол-центрів, які за такою, поки що найбільш для мене вірогідною гіпотезою і є в основі всієї цієї історії. Ну що, гурівці намагались взяти під контроль цей бізнес, ну або дахувати цей бізнес. І тому непокірних мошенників, як кажуть, взяли на мішок вибухівки. От, ну, але ж поки що це таке думка Єрмолаєва, яка, в принципі, підкріплюється співставленням фактів, але, ну, з точки зору доказів, поки що нема, оскільки Єрмолаєв каже, що, за його даними, розслідування почало раптово саботуватись, ну, буксувати. Вже ніхто нікуди не біжить, нікого не шукає, і якось є враження, що справу вирішили трохи зам'яти, бо тут уже чисто від себе можу припустити, тому що токсичність цієї справи з таким, ну, замахом у Монако, ну, велика аж до рівня шкоди іміджу всієї України на Заході. Ну, серед оцих от мільярдерів, які там, знаєте, п'ють шампанське з ікрою в Монако. Тому, здається так, що в певний момент всі вирішили, що цю кращу краву, краще справу замісти під ковір кудись.
1: Ну, таке складається враження, що в Монако, ну, тобто правоохоронці іноземні, вони зробили всю свою роботу, так? І м'яч тепер на нашій стороні. А тут,
0: абсолютно.
1: А тут сидять, да, нам ті співробітники ГУР і СБУ, я так розумію, і сидять, і їх там ще й залякують в тому СІЗО, щоб вони мовчали.
0: Ну, так, да, бо якщо вони будуть мовчати, грати ні сознанку, то посидять собі, да, тут. Ну, в принципі, то буде, час буде йти, справа буде забуватись, і фактично, кому вона буде цікава, крім самого Єрмолаєва.
1: Зрозуміло. Пане Юрій, дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Сподіваюся, ви, да, будете в небезпеці, бережіть себе. Друзі, Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор на сайту «Наші гроші», був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і почуємося вже завтра. Слухайте «Стратегію».
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
4: Про події війни говорить «Стратком».
5: Низку військових цілей російських окупантів уразили підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби. За інформацією Генштабу ЗСУ у Брянській області Росії, українські воїни поцілили у командну штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». У тому ж регіоні також уражено радіолокаційну станцію та вузол зв'язку противника. Сили безпілотних систем ЗСУ уразили елементи російської протиповітряної оборони та інші військові об'єкти у районах аеродромів Єйськ та Міллерово. За даними командування сил, у ніч проти неділі на аеродромі Єйськ зафіксовано влучання у зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1», РЛС «Сопка-2» та склад авіаційного озброєння. Також ще одна радіолокаційна станція була уражена у Краснодарському краї. На аеродромі Міллерово у Ростовській області під ударами опинились ворожі склади боєприпасів та аеродромний диспетчерський радіолокатор. Окрім цього, Генштаб ЗСУ дістав підтвердження знищення 27 серпня зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С-1» у Брянській області Росії. На фронті 225 бойових зіткнень за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найгарячіше залишається на Покровському напрямку – 36 атак російських загарбників. Так само багато боїв на Костянтинівському напрямку – 23 штурми ворога, на Лиманському – 15. У неділю противник здійснив 91 авіаційний удар, під час якого скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 517 дронів камікадзе та здійснили 2966 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 38 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління БПЛА, пункт управління та 5 інших важливих цілей окупантів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотників, 6 гармат та позиції артилерії, пункт управління та 5 інших важливих цілей російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1600 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 7 наземних робототехнічних комплексів, 2055 безпілотних літальних апаратів, 467 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одну керовану авіаційну ракету та 121 безпілотник різних типів, більшість з яких реактивні, застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 96 ворожих безпілотників. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях. Росія за 4 дні запустила по Україні майже 1500 дронів усіх типів, із них близько 800 реактивні. Про це повідомив президент України, зазначивши, що нова тактика ворога спрямована на виснаження країни та людей. За словами глави держави, значну частину реактивних дронів збиває українське ППО, зокрема бойова авіація. Водночас триває робота над розробкою ефективних дронів-перехоплювачів. Міністр оборони сказав, що вже проведено польові випробування 4 моделей перехоплювачів, які можуть збивати реактивні безпілотники. Тепер завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць, зазначив міністр.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
7: Хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 20 година.
2: America stands with you and the world stands with you.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
0: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
0: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
0: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
4: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Мене звати Олег Борисов. І традиційно ми з вами зустрічаємось тут, у такій комфортній атмосфері. Говоримо про міжнародну політику, але і внутрішню політику, тому що вони дуже-дуже переплітаються. Зараз ми бачимо, як російські окупанти продовжують атакувати українські склади, українські супермаркети тощо. Вони це називають відповіддю на атаки по Wildberries. Хоча атаки по Wildberries – це була українська відповідь на те, що Російська Федерація чинить з 2022 року. І тут важливо зрозуміти позицію і міжнародних політиків, міжнародних партнерів, позицію усіх тих, хто допомагає Україні. Ну і зрозуміло, в Україні так само працюють і парламентарі, і Кабінет міністрів України, і працюють усі у напрямку безпосереднього залучення допомоги, залучення фінансування, тому що всі ми прекрасно знаємо, що протистояти російським окупантам – це потрібні люди, досвідчені українські військові, це потрібне фінансування і це потрібна допомога. Не тільки політично-дипломатична, а ще й економічна. Тому сьогодні більшість цих питань ми будемо обговорювати разом із нашим гостем у студії. Дуже радий вітати голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Дякую, що ви долучились, знайшли час прийти.
5: Дякую, вітаю вас, мирно.
4: Пане Данило, давайте от я зрозуміло, що ви і більше по податковій політиці, але з вашого дозволу зрозуміло і по парламентським питанням пройдемось, і по комунікації з міжнародними партнерами, тому що ми заходимо у вересень, це осінній політичний сезон. Літо у нас було дуже насичене. Укрзалізниця возила, не знаю, коли ще таку велику кількість міжнародних партнерів. Я почну з узагального, а саме міжнародна підтримка, міжнародна політика і комунікація з парламентарями всередині України. Наскільки зараз йде виточена комунікація, враховуючи те, що потрібно Україні? Зрозуміло, економіка, політика, підтримка, тиск на росіян у плані санкцій і фінансування. Як зараз цими усіма речами?
5: Ну, насправді, одним словом не відповісти на ваші запитання, бо насправді це різні треки, вони взаємопов'язані, безперечно, але вони йдуть в різних напрямах, і там є і безперечні перемоги, і, власне, є певні, ну, скажімо так, незрозумілості, які б нам хотілося б від наших партнерів бачити трошки по-іншому. Ну, якщо ми говоримо про перемоги, то безперечно перемогою є те, що в 5 років вже великого вторгнення, великої війни, ми виконуємо всі свої фінансові зобов'язання перед людьми. У нас не було жодної затримки пенсії, у нас не було жодної затримки заробітних плат вчителям, медикам. Ми індексуємо пенсії, ми виплачуємо соціальні виплати всі, які і має виплачувати держава. Ми робимо це краще, ніж робили це до великої війни, там, скажімо, до 19-го року, коли індексація пенсії відбувалася не щороку. І в цьому, безперечно, ми завдячуємо нашим партнерам, бо без них нам було дуже і дуже складно. Ну, я вам назву одну цифру. На сьогодні ми забезпечуємо наші видатки, якщо говорити і військові, і не військові, податками, тобто власними джерелами, лише на 1/3. Тобто дві третини – це гроші, які ми або запозичуємо, або беремо як грантові гроші. Тобто це те, що дають нам партнери, тому за це їм велика дяка. І, безперечно, ми розуміємо, що без них нам було б складно.
4: Дозвольте поточнення. Да. Ви кажете, от одна третина – це безпосередньо саме те, що Україна заробляє самостійно? Це там металургія, аграрії і так далі. Чи це наслідок російської агресії, знищення, атаки і так далі?
5: Ну, безперечно, внаслідок російської агресії ми потерпаємо. У нас було в 22-му році мінус 29% ВВП, тобто економіка зменшилася на третину. Угу. І ми не змогли відіграти це за 23-й, 24-й, 25-й роки. І в 26-му також не зможемо. Ми навіть не знаємо, чи буде у нас позитивний, чи буде від'ємний приріст ВВП цього року. Угу. Бо ці обстріли, які є зараз, економіка від них значно потерпає. Тому, безперечно, наслідком таких надходжень є агресія. Але не тільки шкода внаслідок безпосередніх завданих ударів нам, але і катастрофічні видатки на безпеку і оборону. Вони зросли до 60%. Тобто це величезний обсяг грошей, які ми не можемо знайти ніде. І жодної країни в світі ніколи не було за всю історію, яка б отак нараз могла б знайти ці гроші, не позичаючи ні в кого, не якимось чином, нічого не роблячи такого, що, власне, робимо ми зараз, аби профінансувати нашу безпеку і оборону. Тому головна потреба в публічних фінансах, які ми витрачаємо, це, безперечно, сектор безпеки і оборони, які ми маємо профінансувати. Але повертаючись до наших партнерів, ми з вами маємо говорити не тільки про ту допомогу, яка є дійсно, і вона є, і буде ще, але і про певні політичні моменти в їх риториці, які нас подекуди засмучують, особисто мене. Я, чесно кажучи, не розумію, чому ми досі обговорюємо питання єврочленства, як питання віддаленої перспективи.
4: Але ж бачите, це для деяких країн стало політичним питанням, маю на увазі. Колись до Мадяра була Угорщина, зараз Польща, бо, наскільки я розумію, у них там свої внутрішні політичні процеси перед наступними виборами.
5: Можливо, але з одного боку вони сприймають нас як щит, і не соромлячись про це говорять. Власне, ми бачили лідера Фінляндії.
4: Фінляндії, та я чув. Да. Я був на цій прес-конференції.
5: Тобто, ми є гарантією того, що вони там успіють підготуватися, чи ми будемо гарантією безпеки Європи, поки ми будемо вмирати. Серйозно? По-перше, ми ніколи себе так не хотіли бачити, і люди наші на це не йшли ніколи не підписувались про це. А по-друге, навіть якщо так, а де ж наше єврочленство, якщо ми є гарантією вступу в Європу? Мені здається, це лукавством. Мені здається, що це є... Я безперечно розумію, що у них там внутрішні політичні процеси, але якщо у них є внутрішні політичні процеси, то давайте будемо щирими, і тоді будемо називати речі просто своїми іменами. Якщо ви користуєтесь Україною, то, напевно, Україна має також про це знати і зробити з цього свої висновки. Тому неузгодженість в нашій позиції, лукавство дещо значно зі сторони наших партнерів, безперечно, вони мене дуже засмучують.
4: Зокрема, осінь – це ж завжди про розробки та гарячі дискусії довкола держбюджету, оці недоспані ночі, які нас очікують всіх. За вашими оцінками, наскільки може бути в цілому збалансований державний бюджет? Як ви сказали, і за рахуванням підтримки зовнішніх партнерів, і за рахуванням внутрішнього, і ВПК в тому військово-промисловий комплекс, та ВПК внутрішнього. Адже, знову ж таки, якщо не помиляюся, з Юрієм Камельчуком спілкувався на цю тему, і він сказав, що тут можна доволі так теж знаходити і вигоду, вибачте за цинізм, але і вигоду, як ми бачимо, дрон-діл, дронові усілякі розробки дуже зацікавили партнерів. А це так само заробіток для України, можливий в умовах війни.
5: Я б не переоцінював це джерело, бо насправді ми говоримо про величезні кошти. Ну, насправді, ми чули заяву президента, навіть давайте перед тим, як перейти до наступного року, по цьому році, 27 мільярдів – це потреба на армію вже сьогодні, яка є і утворилася внаслідок прийняття тих чи інших рішень Міністерством оборони, колишнім міністром оборони, щодо спрямування грошей, в тому числі, які треба було витратити на зарплати військовим, вони профінансували там на якісь закупівлі. І внаслідок цього і інших факторів утворилася така величезна потреба, яка сьогодні комунікується в обсязі, в такому величезному обсязі, 20 мільярдів не гривень, тобто це ж доларів. Тобто це такі гроші, які, ну, вони навіть, ну, уявити собі важко, де їх можна так на раз взяти, тим більше на 4 місяці цього року. І наступного року ця потреба, вона буде більшою. Чи буде бюджет збалансований? Ну, дивіться, просто за законом він не може бути не збалансований, бо інакше він не буде прийнятий, він має сходитися видатки з доходами бюджету, і а різниця покриватися за рахунок запозичень. Тобто це нікуди ми не дінемося від цього, і так буде. Єдине питання при формуванні бюджету – це пріоритети. На що підуть гроші реально, а на що грошей просто не вистачить. І якщо ми говоримо про те, на що мають піти гроші, то, безперечно, видатки на безпеку і оборону, вони значно зростуть. І за рахунок цього ми будемо мати величезну проблему з визначенням джерел фінансування соціальних видатків, наприклад, які у нас на другому пріоритеті, але також в топ-пріоритетах, бо бачимо, що люди біднішують у війну, ми бачимо, що їх треба підтримувати, і, власне, все можливо для цього робимо. Я хочу сказати вам, що за моєю особистою оцінкою, осінь-зима 26-27 року, вони будуть найважчими з 22-го року саме в контексті фінансів, не говорячи вже про економіку, не говорячи вже про логістику нашу, яка має наслідком негативним економічні наслідки, відповідні потерпання нашого бізнесу і удари по енергетиці, які ми бачили минулого року і вже анонсовані вони ворогом цього року. Ми бачимо обстріли найефективніших, наших найпотужніших підприємств, і це говорить про втрату робочих місць, це говорить про втрату ВВП і податків тих самих, да, які сплачують ці підприємства. Тобто ми маємо цілий ряд факторів і об'єктивних, і суб'єктивних. До речі, щодо об'єктивних факторів, то можемо згадати паливну кризу і ціну на паливо, яка, на жаль, збільшується. І ми не бачимо цьому кінця і краю в цій дурній війні між Штатами та Іраном, яка сколихнула всю економіку світову. Тобто вся ця сукупність факторів, вона говорить про те, що виклики стоять надпотужні. І зверстати бюджет 2027 буде дуже-дуже-дуже важко. І тут нам дійсно потрібна допомога партнерів, які мають розуміти, що ці гроші, які ми отримуємо, ми не проїдаємо їх, ми їх витрачаємо на протистояння з ворогом. І якщо логіка є такою, якою вона є, у президента Фінляндії, ну і не тільки ж в нього, це ж тільки один з випадків. Да?
4: Він просто озвучується.
5: А до цього це озвучували інші люди, там лунали 2030 рік, до якого ми маємо протриматися ціною наших життів. Да? Так яка може бути взагалі розмова про гроші? Наприклад, про заморожені російські активи. Чи ми маємо на колінах стоячи випрошувати це, як це, власне, відбувається зараз, на жаль. Да? Бо прем'єр-міністр вже новий наш, президент, вони роблять все можливе, аби переконати наших партнерів в тому, що інших джерел нема, їх просто фізично не існує. Або, власне, вони, якщо вони є партнерами, да, то якщо вони хоч якось призумують рівність, вони мають самі запропонувати те, що нам не вистачає саме на безпеку і оборону. Тому тут мені здається, що нашим друзям західним треба також бути більш послідовними в підтримці України.
4: Ну, от, зокрема, ви згадали про заморожені активи. То питання тільки в Бельгії виходить, коли вони зараз спираються на там внутрішні банківські правила, що вони не можуть передавати заморожені активи.
5: Ні, дивіться, питання в Бельгії, бо ці гроші в Бельгії.
4: Угу.
5: Тобто, і тут же питання не в банківських правилах. Ну, тобто, є певна власність, яка була передана в бельгійській установі, юридичній особі, і яка цю власність утримує, там більше 200 мільярдів євро. І, власне, вона не може позбавити права власності не на підставі закону. Верховенство права – це основа європейської цивілізації. І переписати її під політичні певні мотиви вони не можуть і не хочуть, давайте будемо відверті. І Бельгія зайняла цю позицію не тому, що це Бельгія, а тому, що там є ці гроші. Ми говоримо зараз про інше трошки. Ми говоримо про те, що відсотки на ці гроші ми отримуємо і маємо отримувати, і вони з цим всі погоджуються. Але відсотки мають бути більшими. І є суверенні фонди в Європі, які можуть платити більше, якщо ці гроші вкласти в ці суверенні фонди. І ми можемо, відповідно, отримувати більше. Бо сума величезна, і якщо ми говоримо про те, аби її більш ефективно використовувати, ну, власне, користуватися цими грошима, бо вони ж в управлінні продовжують бути в європейців, то, відповідно, заробляти можна більше, і можна, відповідно, більше перераховувати Україні. Над цим, відповідно, працюємо. А сам факт відчуження цих грошей у агресора і передачі цих грошей нам, в Бельгію навіть не розглядається. Вони цю дискусію вважають закритою.
4: Просто я до чого це кажу? Ви самі сказали про лукавство, але ж тут так само Російська Федерація порушує всі ці правила. А Європейський Союз, да, окрема повага до того, що вони дотримуються закону і так далі, але у цій грі один ці правила порушив, другий ці правила зберігає. Невже... І Бельгія ж сама прекрасно розуміє, вона приймала у Брюсселі неодноразово і президента Зеленського, і всі повністю підтримували всі закони, які закони, рішення, резолюції, які йдуть на підтримку України і на засудження російської агресії. Але все одно залишається ця відводка до закону, коли, в принципі, цей закон, ну, як на мене, вже він не може діяти, коли друга сторона порушила всі можливі міжнародні правила.
5: Мова йде про різні закони. Те, що порушує РФ, це міжнародне право. Угу. Да, і це очевидні речі для всіх, навіть для самої РФ, щоб вони не казали. Те, що не хоче порушувати Бельгія, це основа європейської цивілізації. Тобто, відступаючи від принципу верховенства права, вони тим самим підривають основи своєї ж культури, своєї ж цивілізації. Вони самі зраджують свою цивілізацію. І тоді виникає питання, якщо вони так можуть поводитися з тим, що лежить в основі цієї цивілізації, то хто вони такі і чим вони відрізняються від РФ? Розумієте, тут вже з цієї точки зору, мені здається, логіка в їх, їх діях є. Ну і дійсно, і давайте будемо також відвертими, на відміну від наших європейських партнерів, до кінця відвертими, мова все ж таки йде про наслідки. Бо вони знають, що всі війни закінчуються колись, а за війнами, які закінчилися, наступають наслідки і вимога тієї чи іншої сторони про повернення тих грошей, яких вже у Бельгії на той момент не буде, якщо вони їх перерахують всій Україні, тоді Бельгія вимушена буде відшкодовувати їх за рахунок власного бюджету. І цих наслідків вони не хочуть. Я думаю, що це також, ну, 50 на 50 аргументи, чому ні.
4: Плавно переходячи до економіки, знову ж таки, повертаючись точніше, пан Буданов, керівник Офісу Президента, в нещодавному інтерв'ю сказав, що в Україні про повну мобілізацію мова не йде, тому що потрібні руки, потрібні люди, тому що це так само дуже важливий накопичувач економіки. І от про головний ресурс України – це люди. Ні для кого не секрет, що зараз людей не вистачає катастрофічно, робочі місця знищує Російська Федерація, людей не вистачає. Але є ще одна проблема – це люди, українці, які виїхали за кордон. Вимушено, через втрату житла і так далі. Були вже кілька разів спроби там створення міністерства повернення людей, в цілому там ініціативи. Але цікава ваша думка, як змотивувати людей повернутися до України, враховуючи нинішні реалії?
5: Дивіться, я не буду лукавити і не буду розповідати вам про якісь міністерства чи програми повернення, чи якісь виплати. Вони не мають жодного сенсу. Єдине, що поверне наших біженців в Україну, є мир. Мир – це перше, друге і третє, що їх має повернути. Тому ми всі, і Україна, і люди наші, ми зацікавлені в мирі, ми бачимо позицію агресора, які не зацікавлені в мирі, але в цьому і наша, і це мистецтво нашої дипломатії має бути спрямовано на це, має бути спрямована наша вся політика внутрішня на це, аби досягнути миру. Бо я переконаний в тому, що наша стратегічна мета сьогодні і наш стратегічний інтерес сьогодні – це є мир. Це є порятунок нашої економіки, це повернення людей, яких я, до речі, не розглядав би як ресурс. А, на жаль, так їх дехто розглядає. Люди – це люди, люди – це ціль, а не засіб. І ми маємо для них забезпечити мир. А якщо говорити про те, що говорив пан Буданов про мобілізацію, ну дивіться, мені мобілізація нагадує наше, вірніше, бронювання. Да? Угу. Ну, про мобілізацію взагалі годі говорити, те, що там відбувається, і ми бачимо на цих взагалі відосиках, коли людей скручують, б'ють, коли прибирають телефон, яка там корупція, і ми це все угу. також знаємо. Тобто там треба навести порядок. Федоров з цим не впорався, вочевидь, і новий міністр, головна наша до нього вимога, найперша, це навести порядок з мобілізацією. Да. А якщо говорити про бронювання, ну, дивіться, це ж якийсь експеримент, це ж не правило, це експеримент. Постанова Кабінету міністрів, яка вводила бронювання ще в 23-му році, вона змінювалася 33 рази. 33 рази. Це, ну розумієте, коли в тебе є якийсь піддослідний, і ти змінюєш постійно умови його там експериментів над ним, ну можливо, це і нормально. Але це ж не лабораторія, це велика країна з мільйонами людей, які хочуть розуміти ну, реальні правила, не ховатися і мати якусь хоч повагу до себе. Тому, знову ж таки, очікуємо зараз від нового вже Кабінету міністрів реальні правила, які б стосувалися дійсно критичних підприємств. Тобто підприємств, від яких залежить фронт, від яких залежить економіка наша, від яких залежать податки наші, там без якихось, ну скажімо, екзотичних рішень на кшталт якихось, не знаю, культурних закладів, чи там активістів, чи когось іншого. Ну, у нас у всіх виникають питання, що там роблять люди, які, ну, власне, до оборони мають дуже опосередковане відношення. Не кажучи вже про те, що подекуди, власне, сам процес бронювання, він перетворюється в такий, знаєте, ринок. Ринок, коли це можна зробити за гроші. Це також неприпустимо. Тому реальні прозорі правила гри, які мають бути розроблені в ході і як результат діалогу між Кабінетом міністрів і бізнесом.
4: Як казав ще раніше президент Зеленський, ти або в армії, або для армії. Процес бронювання суто, чисто, сплачуючи податки, ну, прозоро. Ну, ви згадали вже кілька разів про Михайла Федорова. Не тема нашої розмови, я просто, ну, можливо,
5: ви... Ні, щось... так давайте поговоримо, ніяких питань.
4: Ви щось більше, можливо, знаєте. Бо коли пан Федоров відмовився 4 рази від пропозиції президента Зеленського, він пішов, ну, спочатку в таке турне європейське, це зараз. Ми вже знаємо, що він радник міністра оборони Італії став на громадських засадах, наскільки розумію. Але от народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Михайло Федоров, щоб виїхати за кордон, забронювався від мобілізації у благодійному фонді «Східна Європа». Я читаю, що таке міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа». Це українська неприбуткова організація, яка працює на трансформацію України та підтримку громадянського суспільства. Якщо пан Федоров буде дивитися, жодних питань. Ні, я не хочу поглиблюватися в ці теми, це не мій профіль, але ви самі сказали про процеси бронювання. Ти або для армії, або в армії. Ти працюєш, сплачуєш податки, і податки йдуть на армію. Тут першою строкою написано, це неприбуткова організація українська. І отримала бронювання, і пан Федоров зараз у саму ці хвилини летить до США. Без жодних натяків. Але.
5: Ні, так а чого без натяків? Ну, дивіться, ну це ж якийсь абсурд. Ну, от Господь Бог нам дає сигнали, а якщо ми їх не розуміємо, він доводить їх до абсурду. Ну, дивіться, міністр оборони на фіктивній броні.
4: Боже, вибачте.
5: Дивіться, ну як, ну що може бути ще більш показовим, аби зрозуміти, що власне відбувається? Це, тобто, не там Бог з ним же, з тим Федором, з ним все зрозуміло. А що відбувається з цим процесом бронювання, про яке ми говоримо, з цим процесом мобілізації, і врешті-решт, чи не годі вже бавитися з цим, і а не жорсткою рукою зробити так, щоб був порядок, щоб люди розуміли, що це все справедливо, і щоб прибрати корупцію в ЦЦК. Тобто, з одного боку, якби з ЦЦК це напряму не пов'язане, це бронювання в цьому, я не знаю, там, благодійний фонд чи активістська якась організація, але в тому числі і пов'язана. Бо насправді ми маємо у війну вимогу до справедливості як найбільшу потребу людей. Бо у нас люди жертвують життям, жертвують майном, бо вони сплачують більше податків. Вони жертвують своєю свободою, в тому числі свободою пересування. На нас не дозволено виїзд. І в цей самий момент у нас є ВІП-ухилянти, ВІП-ухилянти. Федера вже не один такий ВІП-ухилянт. Там вже куча цих організацій, там його є ціла команда таких ВІП-ухилянтів. Да? Він вільно, на шостий день він, по-перше, бронюється. Піди забронюйся на шостий день, чи на хоча б на 60-й день простій людині. Потім він виїжджає у турне. Він стає радником міністра оборони Італії, взагалі сюр якийсь.
4: Там от щодо держтаємниці я прочитав закони, але він же, як не крути, це міністр оборони України. Це доступ до абсолютно всієї секретної інформації.
5: Безперечно, да.
4: І радником іншої країни. Ну, Італія наш партнер, але менше з тим, є закон.
5: Да. Ну, дивіться, тобто, Господь Бог нам дає, от трепанує нам цю проблематику таким чином, щоб вже кожному було зрозуміло, що так далі не можна, що це треба врешті змінювати. І безперечно, маємо це зробити і не ховатися від цих проблем, бо ці проблеми вони накриють врешті нас. Бо несправедливість, розумієте? Несправедливість, яку бачать люди, коли заступник голови Офісу Президента разом з головою Національного банку і з там ще кримінальними авторитетами певними легалізує гроші, здобуті злочинним шляхом через конверт-центри. Це ж ганьбище. І тому жорстко президент на протягом години її звільнив. Маємо очищатися від цього всього непотребу, аби люди розуміли, що так, можливо, десь і трапляються крадії, але крадіїв ми присікаємо, крадіїв треба саджати, і НАБУ тут треба працювати краще треба доводити до суду, не відпускати тих, кого, власне, вони ловлять, аби справедливість була досягнута. Тобто оці виміри справедливості, справедливість пожертви життям, здоров'ям, справедливість пожертви майном, справедливість пожертви своїми свободами та правами, вона має бути загальною, і держава має забезпечити цю справедливість. А ми бачимо, що цього не відбувається в багатьох сферах громадського життя. І від цього люди, безперечно, дуже обурені.
4: Чесно, дякую вам за ці слова, тому що я, як журналіст, вже маю все-таки емоції в бік, факти за головне. Емоції – вороги фактів. Я от живу з таким принципом, і я думаю, можливо, я щось не так думаю, можливо, я щось не так до кінця знаю. Але от дякую за ці слова, ви мені трошки ясність у ці всі процеси ВІП-ухилянтів. Я запам'ятаю, я буду на вас посилатися.
5: Так воно і є, да.
4: Це дуже слушно. Дозвольте ще про бюджет повернутися, тому що я натрапив на багато статей. І до чого? У нас на початку вересня буде, в Америці презентація нового Apple, iPhone. Як показує практика усіх літ, традиція контрабанди через кордон. І ми будемо бачити купу фотографій Держприкордонслужби, вилучається сотні айфонів, там вартістю десятки мільйонів гривень. Трошечки про...
5: Але точно не всі.
4: Я пам'ятаю, як один... колишня влада, це була у нас колишня... Один з президентів України, я дуже обережно скажу, з трибуни Верховної Ради, з новеньким айфоном, який ще тільки-тільки вчора презентували, казав про сіру контрабанду, про корупцію.
5: Ну, о цьому всім, о цьому всемірство, розумієте?
4: Так ось, про контрабанду. Натрапив на Daily Mail. Дуже класна стаття. Чому я її читав? Бо там Борис Джонсон просто інтерв'ю давав, я дуже люблю читати його цитати. Але він згадав про чомусь. За контрабанду, можливо, напевно, бо там йшла мова про виробництво якесь англійське. Я зацитую. Британський медіа Daily Mail, вийшла велика стаття про масову контрабанду цигарок із України до Європи та Великої Британії. І там в коментарі Борис Джонсон сказав, що такі корупційні схеми позбавляють український бюджет щонайменше до 700 мільйонів доларів на рік і мають бути терміново ліквідовані. Україна і Держприкордонслужба, я фіксую, теж вони постійно, коли знаходяться, вилучають. Якось йде процес повернення. В цілому, які ініціативи має парламент, безпосередньо, можливо, комітет, для того, щоб ці проблеми вирішити, щоб максимально все прозоро йшло до державного бюджету?
5: Ну, дивіться, у нас на рівні закону, ми прийняли вже все можливе, якщо ми говоримо про ринок тютюну, для того, аби ринок тютюну був прозорим. Я навіть не знаю, що там зараз не фіксується. Там цілодобові камери, цілодобові пости.
4: Сканери.
5: Там сканери та на митниці, але ми говоримо про внутрішнє виробництво. Uh-huh. Да? Тобто там повністю відслідковується постачання, маршрути постачання. І все одно ринок нелегального тютюну з 12,6% в 2024 році зріс до 18% вже цього року, там на перший квартал. Бо до чого я це говорю? Не в законі проблема сьогодні точно. І нема такого закону, який отак раз і на наступний ранок виправить ситуацію. Бо до закону йде виконання цього закону. А виконання цього закону викривлюється до навпаки нашими по-перше, безперечно, цими контрабандистами і крадіями, ухилянтами податковими, але, крім цього, тими, хто є частиною цієї системи, це фіскали та правоохоронці. Бо тінь, вона не існує сама по собі, тінь – це є корупція, це є дві сторони одного і того ж самого явища. І якщо ми бачимо, і ми побачимо зараз, от я 100% вам не даю гарантію, що мережа Ябко, щодо якої наш комітет писав листи, робив відкриті засідання, запрошував їх, вони нам розповідали, що так, вони працюють на комітет. Прямо на комітеті приходили люди від Ябко і розповідали про те, що вони так працюють в тіні, але їм треба від держави дорожня карта, щоб з цієї тіні вийти. З Явкою повинною приходили люди, і правоохоронці були ж на цьому комітеті. Тобто це був 24-й рік. І з цього моменту Ябко продовжує свою злочинну діяльність і, власне, продовжує здійснювати постачання контрабандних айфонів, телефонів. Тобто це ж не тільки айфони, але там дійсно
4: продукція
5: айфони, там у них шалені заробітки. І не тільки вони. Вони ж є там частиною цієї системної корупції. І так само тютюн. Це також є величезний ринок, на якому вони крадуть з податків, гроші і, власне, продовжують свою злочинну діяльність, і їх не бачать правоохоронці. Я переконаний в тому, що єдиним рецептом боротьби з контрабандою, боротьби з ухилянням від податків всередині країни є дієва робота правоохоронців і фіскалів. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. Митниця, податкова, бюро економічної безпеки. У людей є, вже ми їм нарізали і KPI, і цифри, які мають вони забезпечувати надходження до державного бюджету, і все це вони мають зробити або піти. Отак має стояти питання. І я вимагаю від нового вже Кабміну їм саме таким чином розв'язувати цю проблему. Бо у кожної проблеми є своє прізвище, якщо це проблема в державному апараті. І людина, яка очолює той чи інший орган, має або забезпечити виконання показників, або йти і дати можливість забезпечувати іншому.
4: Повертаючись до питання загроз з боку Російської Федерації, тому що як не крути, це ще стосується і заробітку безпосередньо українського бізнесу. Київ та багато регіонів щодня перебувають під загрозою обстрілів, і бізнес втрачає склади. Ви раніше публічно зазначали, що бюджет не має ресурсу на прямі компенсації збитків, але пропонує розширювати програми дешевого кредитування та страхування воєнних ризиків. Про це детальніше розкажіть, тому що зараз якраз от на період запису нашого з вами інтерв'ю над Києвом велика хмара з Троєщини. Це вже публічна інформація. Там ні для кого не секрет, великі продуктові, в тому числі склади. А це втрати для бізнесу.
5: Безперечно, величезні втрати. І якщо говорити про те, що держава зараз має запропонувати бізнесу, ми зустрічалися, я і на базі комітету проводив зустріч з усім бізнесом, який постраждав, в тому числі з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів, Міністерством економіки. І були прийняті певні рішення і надані доручення цим міністерствам. Зараз вони вже, я маю надію таку, вже готують конкретні пропозиції, і ми очікуємо ці пропозиції від них, щодо двох великих напрямів. Це страхування військових ризиків, про це просить бізнес. Вони хочуть застрахувати свій товар, свої склади, аби отримати відшкодування на випадок якихось прильотів. Це складне завдання. Така програма вже діє, але діє з численними обмеженнями, там виплата до 30 мільйонів, що не дозволяє великим мережам скористатися такою програмою. І саме тому ми вважаємо, що необхідно розширити цю програму і дати можливість людям працювати. Розширити маємо істотно, бо ми ж говоримо з вами не там про якісь конкретно взяти епіцентр, чи АТБ, чи когось іншого. Ми говоримо про трудові колективи, де 40, 50, 60 тисяч сімей працюють. Сімей. Тобто це люди, які позбавляться роботи, якщо вони закриються. А якщо у розетки забрали в один день 70 мільйонів доларів з обороту, вони зникли, тобто їх вже ніколи не буде, то, безперечно, підприємство перебуває на межі закриття. І, безперечно, для них це катастрофа, і для їх людей, які там працюють, вони можуть опинитися без роботи. Ми вже чуємо заяви від ФОЗІ, мені здається, від якогось іншого ритейлу, про те, що вони припиняють набирати людей і скасовують всі премії для людей. Так. Тобто, щоб якось захистити тих людей, які є, щоб не скорочувати. Але наступним кроком буде скорочення, безперечно. І скорочення будуть колосальні, які в свою чергу будуть мати наслідком тиск на державний бюджет. Бо ці люди без роботи, вони переходять в соціально незахищені верстви населення. Тому перше – це страхування з військових ризиків. Друге – це кредитування. На жаль, у нас тільки Національний банк України не бачить проблеми на кредитному ринку. Люди, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, будь-який бізнес не може взяти гроші під реальний відсоток, який можна повернути. Не під якісь космічні відсотки, де взагалі нема сенсу навіть брати ці гроші. І чи треба торгувати наркотиками для того, щоб їх повертати, розумієте? А під реальний доступний відсоток. І у нас діє дійсно програма 5-7-9, яка дозволяє взяти на себе на державний бюджет частину цього відсотку. Але вона недостатня, знову ж таки, як і програма страхування військових ризиків, ця програма потребує істотного розширення. Ми очікуємо від Кабінету міністрів пропозицій щодо такого істотного розширення цієї програми.
4: Щодо зарплат. В Україні вже стартує новий навчальний рік, і ви якраз послідовно і у парламенті відстоюєте позицію, що освітяни не можуть отримувати одну з найнижчих зарплат в країні. Які орієнтири? Які можливості в майбутньому? Зокрема, йшла мова про суму 21 тисячу гривень.
5: Це не просто йшла мова, це було рішення Верховної Ради про це. Ми провели це рішення Верховної Ради і дали доручення Кабінету міністрів подати законопроект про зміну тарифної сітки

0: Він же там півтора місяці, десь скоро два місяці буде.
1: Оновлений
0: так, Кабінету так, міністрів. Да. Вважаємо, я вважаю, що це є одним з його пріоритетних завдань. Бо ми не можемо вимагати якості освіти, якщо ми самі не дбаємо про вчителів.
1: От ви згадали про Кабінет міністрів, пан Корецький. Він же з бізнесу, людина з бізнесу. Наскільки зараз ви вже можете оцінити за такий короткий проміжок часу, але його не можна ще говорити про ефективність, але сигнали і реакції на кризу, на критичні моменти. Зі свого боку скажу, що я звернув увагу на те, що знаходяться принаймні теоретичні, але швидкі ідеї, пропозиції, як підготуватись до зими, як зберегти паливо, там, замість цистерни, якісь там підземні трубопроводи і так далі. Наскільки зараз тут комунікація з Верховною Радою і Верховну Раду влаштовує те, як почав старт свій новий прем'єр-міністр?
0: Ну, по-перше, для того, аби давати йому оцінку, мені не треба зараз дивитися на якісь його рішення. Бо, по-перше, ви правильно сказали, ще не час, у нього мало часу, ще
1: мало
0: було.
1: Часу,
0: а по-друге, я знаю його як професіонала з його минулого життя. Ми з ним разом займалися проблемою «Укрнафти», коли повертали її під державний контроль, і коли він фактично за рік з збиткового підприємства зробив надприбуткове підприємство, погасив борги податкові і почав сплачувати вже за новий період достатньо великі відрахування до державного бюджету. І я його бачив у справі, тобто я розумію, що ця людина точно націлена на результат. І, може, скажу неприємну річ для нього, але мені здається, що для країни це краще. Він поки що не став політиком. Політик дбає про свій рейтинг.
1: Це отака межа, так.
0: Да. А він залишився СЕО, тобто керівником великого державного підприємства. Він сприймає зараз економіку нашої держави як велике підприємство. А що означає, якщо він, скажімо, директор, чи він, ну, СЕО? Він до кожної проблеми відноситься як до своєї. І він працює на результат. І в тому числі він кладе свій рейтинг на ті непопулярні рішення, а зараз популярних у нас не лишилося, у нас тільки непопулярні рішення є, для того, аби такий результат досягти. І я вважаю, що те, що він сприймає себе як СЕО, те, що він не сприймає себе як політиком, тим, що він не пітляє під, скажімо так, ті чи інші віяння і громадської думки, і наших опозиції нашої, чи когось іншого, це вселяє в мене в надію на те, що він впорається. І те, що він знайде разом з нами, безперечно, ми йому дуже допомагаємо в цьому, знайде ті рішення, які необхідні країні сьогодні. А сьогодні нам що необхідно? От дивіться, у нас більше 20 мільярдів сьогодні, знову ж таки, не гривень, величезні, величезні, шалені гроші, ми маємо отримати від Євросоюзу за різними програмами. Ukraine Facility, програма допомоги нам, ці 45 мільярдів, які ми маємо відповідно до меморандуму з Єврокомісією отримати цього року. Більше 20 мільярдів до кінця року. До кінця року. З них, для того, аби ми отримали, ми маємо прийняти цілу низку надважливих рішень, з яких є непопулярні рішення. І, власне, нам в Верховній Раді передусім, але і в суспільстві в цілому, нам треба трошки отямитися, трошки послухати тривоги і зрозуміти, що ми перебуваємо у війні. Ми перебуваємо на межі катастрофи, якщо не вже в катастрофі. Не маючи цих грошей, ми, я не хочу в прямому ефірі говорити, але навіть я просто скажу, що ми не зможемо втримати соціалку, виплачуючи все своєчасно, і, не дай Боже, ми не зможемо втримати зарплати військовим, виплачуючи їх також своєчасно. Розумієте? Це буде катастрофа. Ми маємо на сьогодні об'єднатися для прийняття тих важливих рішень, які є сьогодні на столі в Верховній Раді, і які ми зобов'язані приймати, а не гратися в політику. А Верховна Рада зараз вся гей-гей-гей, вона вже вся в політиці, у виборах. Федоров бігає, як скажений, вимагає цих виборів. Дивіться, ми всі хочемо виборів. Як би це не звучало, але переважно, більше, ну, можливо, там хтось в Верховній Раді хоче посидіти ще на кріслах на цих, але, ну, я скажу свою думку, я дуже хочу виборів. Я розумію, що вони потрібні, я розумію, що треба там перезавантажити, все інше. Але давайте спочатку, в будь-якому випадку, приймемо ті закони, які треба, щоб ми вижили, бо не буде де вибори проводити, ви розумієте?
1: Так,
0: так питання стоїть.

0: їдь зараз. І ну там я не хочу приводити якісь шалені метафори, щоб потім ЗМІ понесли, але ми на сьогодні перебуваємо на межі прірви. І якщо ми не припинимо гратися в політику, дивитися, міряти один одного рейтингами цими, дивитися, хто яку класну заяву зробив і хто скільки лайків зібрав, це ж вони всі цим живуть, розумієте? А ми просто будемо через, хто встигне, а хто не встигне, я не знаю, через якийсь час в екзилі говорити, хто кому винен, внаслідок того, чи чому ми втратили державу. І хто є в цьому винен. Так само, як робили в 1919, 20, 21 і далі там хто встиг втікти. Ви розумієте, що, до чого це все призведе? А ми робимо фактично це своїми руками зараз. І Карецький, він закликає і парламент, і всіх нас, президент закликає парламент всіх нас припинити гратися в політиці, зайнятися державництвом. Зараз час державників. Політики нехай йдуть і повернуться тоді, коли будуть вибори.
1: Але, як ви дуже слушно сказали, одна з причин кордонних мітингів, я не узагальнюю всіх абсолютно, але були там такі анчоуси, які приходили, суто писали на картонках будь-що, навіть на адресу діючих військових, але заради там збереження лайків і своїх акаунтів. Ви дуже слушно це сказали, за це окремо дякую. На завершення. На завершення, знову ж таки, про фінанси. Українці зараз ну, немає чіткої статистики, це більше соціальні якісь там опитування, але все ж таки все менше-менше, особливо в війну, довіряють зберігання своїх грошей десь там у банках, на рахунках і так далі, намагаються там знову ж таки повертатись до часів там під матрацом в банку і так далі. В банку, не в банка, в банку. Наскільки зараз є довіра до фінансових установ щодо зберігання своїх коштів?
0: Дивіться, ну ми бачимо по цифрам. Ну, дивіться, у кожного своя стратегія, безперечно. Хтось під матрацем, хтось в там в інших інструментах, хтось в крипті, можливо. Угу. Але по цифрах ми бачимо зростання депозитів. Попри війну, щороку у нас іде зростання депозитів. І це відбувається тому, що ми прийняли в 22-му році закон, відповідно до якого 100% депозитних вкладів забезпечується за рахунок держави, за рахунок фонду гарантування вкладів. Тоді був ще голова Національного банку Кирило Шевченко. Він підтримав цю ідею, хоча вона була дуже-дуже ризиковою. Ми не знали реально, коли ми приймали це рішення, що буде з банківською системою, як вона себе поведе. Але рішення, прийняті Національним банком, вони були вдалі, вони були правильні рішення. Нам вдалося не тільки втримати банківську систему, нам вдалося її значно зміцнити. За період війни у нас всі банки, ну, практично всі банки відповідають нормативам Національного банку з запасом великим. У нас банківська система надприбуткова за всю історію. Вона настільки прибуткові, що ми їх навіть обкладаємо додатковим податком. Mm. Податком на наддоходи. Тому, і тому люди довіряють банкам і несуть депозити. Крім цього, безперечно, одним з інструментів є облігації державної військові облігації, облігації державної внутрішньої позики.
1: Навіть Зеленський собі купив, він розповідав.
0: Всі купили. Ну, тобто, дивіться, ми всі так чи інакше інвестуємо, угу. Аби показати приклад з одного боку, а з іншого боку, аби люди розуміли, що їм треба довіряти також. І їм можна довіряти, бо вони повністю гарантовані державним бюджетом і стабільно виплачуються відсотки по ним. Тому я, чесно, не бачу на сьогодні якихось ризиків для банківської системи. Я бачу, що вона є достатньо стабільною, тому раджу, власне, їй довіряти.
1: Пане Данило, я вам дуже дякую. Дуже дякую за ваш час, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, проговорити важливі теми, навіть ті, які ми з вами не назвали, да. Але вийшло, як на мене, дуже слушно.
0: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам. Завжди буду радий бачити у цій не тільки студії. Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був у нашій студії. Принагідно нашим слухачам я нагадую, що у нас є наш вайбер, на який ви надсилаєте своє повідомлення. Чому пан Гетманцев тут? Ви написали дуже багато питань щодо економіки. економіки, щодо податків, щодо зарплат. Будь ласка, запросили компетентного гостя, не експерта, не політолога, а саме ту людину, яка відповідає на ті чи інші питання компетентно і має на це власний досвід. І, будь ласка, пишіть знову, які теми ви б хотіли зачепнути в нашому ефірі, таким чином будемо створювати комунікацію через ефір. 098-009-9898. Дякую, що були разом із нами. Мене звати Олег Борисов. Почуємось на хвилі Київ FM. America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Отже, у щотижневій авторській рубриці «Чия інформація?» її ведуча Сніжана Чернюк поговорила із ще нещодавно військовим Збройних сил України, а водночас професором Житомирського державного університету Віктором Мойсієнком про дослідження, співавтором якого разом із професоркою Варшавського університету Йоанною Геткою він виступив. Віктор Мойсієнко пояснює, як революційний для світової славістики підхід українського дослідника і польської дослідниці до генезу української мови дозволив на конкретних прикладах довести фальшивість тези про загальнослов'янську єдність у царині мови. Переконливо скасовує він теж міф про єдиний для трьох народів древньоруський язик. Отже, слухаємо цю розмову.
3: Пане Вікторе, ви працювали дуже довгий час професором Житомирського університету, але з початком війни ви пішли на фронт і ось зараз ви повернулися. Як я маю вас представити? Бо тепер питання, ким ви себе більше відчуваєте, чи професором, чи військовим? І як ви себе почуваєте після повернення?
4: Ну от, пані Сніжано, цікаве питання. Я б, якби не було цих 4 роки, то відповідав би однозначно професором. Але ці 4 роки додали мені стільки світовідчуття іншого, поза наукового, поза академічного, але життєвого. Розуміння справжньості чоловіка в цьому житті, розуміння слова «батьківщина». Ну, воно для мене теж було, ну, це не просте слово, це слово було завжди з великої літери, але воно актуалізується в такий період, в такий час, як от зараз наша держава переживає, ну, настільки виразно, що решта 52 роки життя, ну, стають як допоміжними, додатковими до цих 4 років, які я пережив. Тому як представити, завжди, всюди буду говорити, коли у військо ми приходили, не від початку війни, це наголошую, а від повномасштабного вторгнення, бо початок війни 14-й рік, це ми всі знаємо. У нас війна з Росією йде 12 років, а 4 роки, 4 місяці йде, ну, війна уже не на життя, а на смерть, а відповідно, де має залишитись хтось один. Ти починав говорити, що коли приходив до війська, 24 лютого, то командир взводу одразу так, собі подумайте, які візьмете позивні. Тому що, крім прізвища, ім'я, переважно ми звертаємося один до одного. Ну так, ще й від АТО. Воно йде, тут теж одна, бо дивіться, називається АТО. Ну, це війна, яка у халєрі антитерористична операція. Це війна українців проти росіян. Так само, як для росіян СВО. Яка СВО? Вони тепер не знають, що з цими трьома літерами робить. Це СВО прийшло вже у Петербургі, в Москву, і ще називається СВО, але вже це війна. Так, друзі, це війна. Ви зараз переживаєте своє СВО в кошмарному сні, сприймаєте, що наробив ваш лідер. Так от, у мене позивний зразу причепився. Автоматично, ким був у цивільному житті? Ну, професор, викладачем університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка. Це моє єдине місце роботи, яку я не міняв. І зараз повертаюся сюди. То 4 роки мене було професор ЗСУ. Я вже забув, що мене Віктор звати. Тому що всі звертаються професор. Від командира бригади до солдата, з яким я живу. Професор, він професор хай сходить. Він, а професор знає, то там з професором поговорить, або там хай професор щось принесе. Отак от воно й було, просто професор. От. Тому безумовно, що зараз два статуси маю. професор ЗСУ, ну, вже як частина минулого життя. Ну, і повернувся знов до професора ЖДУ. От, тому представлять можна так. Професор ЗСУ, який повернувся до університету і став професором ЖДУ.
3: Під час служби ви також продовжували свою наукову діяльність. Як це вдавалося робити? Наскільки це вдавалося робити? Бо результат є. Вийшла ваша спільна з пані професор Яною Гєдкою монографія. Як це вдалося зробити?
4: Ну, ясно, що за час війни, ну, працювали, але так, це я певними поривами, тому що основні напрацювання були зроблені до війни, бо основа цієї монографії – це наскрізно проаналізовані 40 писемних пам'яток від 11 до 14 століття. З кожного століття там по 10, 12, 8. Ясно, що це не дуже багато, але це й немало для того, щоб зробити висновки. Тому це вже було зроблено до війни. Під час війни були контакти на рівні мейлу, чи на рівні там меседжерів. І тут уже левова заслуга пані Йоанни Гєдки, яка все це доформовувала, дозавершувала. Ну, бо безумовно, без неї, ну що, я або в Куп'янську, або в Запоріжжі, або, ну, або ротація десь на Житомирщину, відповідно, але це ж постійно було. Інші завдання, одним словом. Я не міг сісти на місяць і зайнятися тільки науковою діяльністю. Тому вже довершення цього всього, і, ну, певна річ, що все, що вона там дописувала, надсилала, я перечитував, і так от спільно доходили до того, що вийшло, як на мене, вийшло дуже здорово, дуже вдало. Але для України ця монографія сприйнята гіперпозитивно, як один колега з університету історик мови з України сказав, що звичайно, що з цією монографією професорів Гєдки і Мойсієнка можна щось додати, можна щось забрати, можна сперечатися, можна не погоджуватись, але без тієї монографії вже взагалі написати про історію української мови неможливо. Якщо немає в списку Гєдка-Мойсієнко монографії, ця історія української мови нечинна. Її можна навіть і не читати. Тобто не сказав, що це єдино там правильно. Ні, до нас були люди, які зробили неймовірно багато. Просто ми зробили революційний поворот.
3: От, власне, про цей революційний переворот, тому що багато ми про це чуємо вже, ті, хто цікавиться питанням, звичайно. І, будь ласка, чи не могли би ви, пане Вікторе, пояснити це для широкого слухача, для тих, хто, може, ну, не є фаховим філологом, щоб можна було зрозуміти, в чому ж це революційне значення полягає вашої монографії? Чим вона перевернула буквально славістику?
4: Ну так, сходинка за сходинкою, я почну із, скажімо так, більш відомого, що було до нас, а потім підійду й до того, що ми зробили, чого до нас, ну, фактично не було. Передовсім у, ну, славістиці, та й не тільки в славістиці, взагалі у потрактуванні літературної мови існують низка підходів щодо того, що відколи вважати мову як літературною, унормованою, мотивованою. Стосовно української, пані Сніжаною, ви теж знаєте, що тут, так би мовити, нова українська літературна мова, Котляревський, Шевченко і пішла, нова. От, логічно питається, а що було до нової? То українська була мова чи яка? Чи вона стара? Ця ниточка була суцільною тяглістю, чи вона була перерізана у 18 столітті і почалась нова історія? То от ми пішли шляхом польських дослідників, але не тільки польські дослідники цю ідею впроваджували в життя, що не від того, що літературну мову потрактувати відтоді, коли затверджений Кабінетом міністрів України правопис. От, ото вже все. От норми є, словник є, граматика є, звукові процеси, словозмінні. От воно все класифіковано. Градація є, все. Хочеш перевірити, ти що, береш словник, ти береш правопис. Ага, правильно, вже зараз от творчості раніше, навіть коли ми з вами вчилися, Сніжано, навіть всі б нас виправляли, а зараз виявляється, що правопис дозволяє, да, творчості в родовому відмінку. Так от, інший погляд існує, що в такому випадку всі європейські літературні мови десь 18-19 століття походять. А що було в німецькій мові до 18 століття? Що було в італійській мові? А Данте тоді? Як? От. І другий погляд – це історія літературної мови, це історія норми цієї мови. А норма – певна річ, що започатковувалася в найдавніших писемних пам'ятках, уже якщо відображена, яка зіставляється із традицією говірковою цієї мови, носіїв цієї мови, от можна вже робити такі зіставлення і якісь певні кроки, що якщо це на письмі вже є, навіть якщо цей текст латинськомовний, навіть якщо цей текст церковнослов'янською мовою написаний, ну, ясно, церковнослов'янська мова Остромирової Євангелія чи там Мстиславової Євангелія, яке в Києві переписано, воно ж не написано українською мовою. Воно написано церковнослов'янською мовою. То тоді питання, ну, та як це ми можемо такий текст взяти для характеристики української літературної мови? З погляду бачення, що літературна мова постає тоді, коли правопис затверджений владою, це, ну, так, ні, бо треба, щоб був текст. Але з погляду того, коли перша норма постає і писемно засвідчена, може бути другий підхід. Тобто в XI столітті вже засвідчені кілька десятків на письмі явищ, які пізніше тим таки правописом у 20 столітті вже затверджені як норма. Ну, наприклад, і на місці Яття, коли вживається норма української мови, правда? Так, ну, коли ми вимовляємо дід або міра. Так? Так. От. І відповідно, ми пішли за цим саме принципом, що українська норма, а відповідно і літературна мова постає відтоді, коли засвідчується писемно перші ознаки, які стали в майбутньому нормою. А це від другої половини XI століття. І, відповідно, наш підхід був абсолютно правильний, тому що з кожним століттям цих випадків стає більше, більше, більше. Якщо в XI столітті 10, то в XIV 1855. Ну, тобто, це вже йшло суцільним потоком в українських писемних пам'ятках, а відповідно і в говірковому мовленні. Тобто українці вже так говорили. Це таке перший підхід.
3: Тобто решта, я так тільки уточню, решта писалася церковнослов'янською мовою? Чи
4: не тільки церковнослов'янською мовою. Звичайно, що були і світські пам'ятки, ну, наприклад, надписи на стінах Софії Київської. Це і світські пам'ятки. І те, що потрапляло у церковнослов'янський текст випадково. Ну, бо церковнослов'янський текст – це не оригінальний текст, це писець копіював його і старався не допустити цих там відхилень. Але ці відхилення час від часу туди потрапляли. І потрапляли вони в сторону говіркового його мовлення. А коли світська пам'ятка там «О, горе тобі, Андроніче, ох тобі, небоже, за що єси зло сотворив?» Не відає ніхто. Не відаєть, а не відає. Ну, так само, як Григорій у приписці до Остромирової Євангелія написав «А хто горазніє, сего напише». Не напишеть, а напише. От як це воно так збігається? Там в 12 столітті графіті, в 11 столітті дяк Григорій. Ну, то, ну, такі зробив записи, які збігаються з українським мовним континуумом, мовним простором. Тому ми за основу взяли такий підхід, такий принцип. І відповідно в цій монографії наведено від констатації у писемних пам'ятках, левова частина яких – це церковнослов'янські тексти, і принагідно додавали із світських писемних пам'яток, яких було дуже мало. Лише в 14 столітті додаються вже грамоти, які засвідчили цю вже живу, живомовну стихію. А так, світських текстів вони невеличкі, коротенькі, ну і повість Руменних літ. Відповідно, це пізніші вже копії, які позберігалися, і, можливо, їх москвини фальшували, як тільки могли, але вони все одно не змогли завуалювати українську розмовну стихію, коли переписували, тому що там лексика сама за себе говорить і видає все отак от на показ. Тому структура така, що від констатації факту і до узагальнення. Якщо це є, отже, українська розмовна стихія вперше виявлена, далі розвивалась. От дуже багато прикладів, коли це тільки в українських писемних пам'ятках таке явище засвідчено, але далі воно не стало нормою. От, наприклад, слово «скерб». Це характерна ознака, його ніде ніяких інших писемних пам'ятках, ні в новгородських, ні в білоруських, я московських свідомо не кажу, бо до 14 століття взагалі важко усвідомити і зрозуміти, чи була московська пам'ятка, бодай одна. Але це ми ж зараз з вами, пані Сніжано, говоримо скорбота, о От. А наші пропредки 12, 13, 14 століття – скерб, скербящих, от, скербіти, скерб. Це була така характерна. І ще ціла низка особливостей, які на той час були характерні, але вони потім не стали нормою. Но ми як факт писемності їх констатуємо, що от це таке промайнуло було. Базуємося передовсім на тих особливостях, які нормою стали. Ну, це закономірний, нормальний процес. Це такий перший підхід. Далі, власне кажучи, коли ми почали аналізувати ці писемні пам'ятки, на основі, ясно, що опрацьованого величезного матеріалу, де всюди в західній славістиці або закордонній славістиці абсолютно превалює думка, поширена російською науковою мітологією, а якщо відверто, то просто брехня російська, про існування давньоруського народу, давньоруської мови і з якимись там певними нюансами, але нема чого говорити про якусь українську редакцію або давньоукраїнську писемну мову, тому що вона була спільна. Ця свідомо впроваджена брехня була зроблена тільки з однією метою, щоб заховати ницість Московщини в плані от писемно-культурного розвитку до 14 століття. Не було там нічого. А все, що було, привозилось, або новгородці там переписували, або українці там переписували, тому що будь-яку новгородську пам'ятку 12-13 століття елементарно пізнати, будь-яку українську пам'ятку 11-го, 12-го, 13-го століття елементарно можна зрізнити. А те, що, ну, якби щось було написано десь на теренах Московії, то треба підтвердження. А що ж є характерною особливістю московської писемності? Це переходимо до революційності, що писемність на теренах Руси не міфічна, а яка базована на реальних фактах. Від кінця 11 століття, ну, для України це від середини 11 століття, а для Новгорода від кінця 11 століття. І в 12 столітті 100% ми можемо, і ми в монографії це чітко кажемо, що можемо виділяти дві писемні традиції на теренах Руси, на теренах східних слов'ян. Українська, руська і новгородська. Причому новгородська і російська, теж московська, це дві паралельні, які не перетинались. Новгород – це окрема республіка, це окреме, як поляки б сказали, панство, яке формувалося, потужно формувалося, і логічно мало б дійти до окремого народу і окремої держави. Ну, але на історичну арену вийшло чудище обло Озорно, Стазєвно і Лаяй, яке уже тоді саме не жило і другим заважало. Воно завоювало Новгород, припинило цю абсолютну традицію і сказало, що Новгород – це Московія, це Росія. Ну, а далі взагалі відбулася катастрофа із переназванням, яка, власне кажучи, її внесла, завела славістику в глухий кут. Тому те, що ми чітко, однозначно кажемо в нашій монографії, що якщо виділяються дві писемні традиції, то це гарантовано, що на той час ці писемні традиції відображали дві мови – українську і новгородську. Тобто про російську мову говорити до 14-го, 11-му, 12-му, 13-му столітті взагалі годі, бо це не підтверджує, я не кажу, що і ми не кажемо, що її в принципі не було. Але ніхто не може навести аргументи, що вона була. Ну, бо зараз так от, коли десь ми виїжджаємо, десь і таку сентенцію кажемо десь для славістів закордонних, то вони такі очі, то каже, як? Російської не було писемної традиції. Але ж подивіться там Толстого, але ж подивіться академіка Філіна, аж подивіться академіка Виноградова. Я кажу, ну так, я і зараз пані Гетка. А ну подивіться, ну скажіть, ну будь ласка, на основі яких писемних пам'яток вони аргументують свою традицію від 11 століття? Ні, ну як, ну вони ж не кажуть, що це тільки російська, вони цікають, що це ж обще. Ні, ви скажіть, ці пам'ятки де там переписані? Ні, ну в Києві, о, бачите? А ще яку традицію академіки російські виділяють від 12-го? Ну, новгородські берестяни? Ну. А яким боком Суздаль до Новгорода? Ну, аргументів тут немає, ця дискусія припиняється і показують десь таке, ну, що це, мабуть, якісь несповна розуму українці, які, що це вони таке от кажуть. Це ж у нас же монографія називається найдавнішого періоду. Тобто ми охопили 11-14 століття. Літературна мова, да? Ну, і напрошується питання, а далі? що там було. Так от в ідеалі задумано, ми це у передмові і написали, що це має бути перша частина, взагалі три томи чи чотири томи, залежно від того, як от ми будемо його членувати, але однозначно, що далі від другої половини 14 століття, коли з'являються вже дуже багато грамот світської, набагато більше свідчень, підтверджень того, що ми писали в першому томі від 11-го, тобто де поодинокі, де кілька особливостей, то в кінці 14-15 століття їх тисячі. І вони не які-небудь там інші, а вони ті самі, які були в 11-му, тільки їх стає таке буйноквіття. В 11-му столітті посадив кущик, зернятко, і тільки-тільки-тільки один пагін дав. То у 14-му столітті вже кущ троянд буяє, цвіте, і запах український такий, що вже іншим ніяк не. Ну, то от перспектива зробити кілька томів, щоб відповідно завершити і поставити, ну, принаймні довести десь до Котляревського. Там уже все зрозуміло, от, що ця лінія, вона ніяк, ні в чому, ніде не була перервана. Від 11 століття, коли вперше русин, українець в Києві, в Лавському скрипторії чи в Печерському скрипторії написав, і потім його нащадки протягли до Котляревського і до цього часу, коли ми з вами, пані Сніжано, зараз говоримо.
3: Сподіваємося на те, що ваша робота буде перекладена англійською і здобуде нарешті те визнання, яке вона має здобути, а головне, що про неї дізнаються славісти всього світу на тому рівні, на якому належить, щоб вони дізналися і почнуть потроху вже дивитися через іншу призму на свої дослідження.
4: Я певен, що одразу воно не дізнається, бо ну, це те саме, Сніжано, що зараз ми будемо говорити, що от над нами липа, а я вам буду казати, та ні, це дуб. То ви будете казати, пане Вікторе, який це дуб, це липа. От ефект нашої монографії приблизно такий, що у славістика сприймала все по одному, а тут на тобі ну, зовсім друге. Тому там моментального ефекту не буде, але треба, щоб трошки відбулося якийсь струс для західної. В росіян нічого не зміниться. Вони або будуть не помічати її, або будуть виколупувати, шукати будь-які неточності, ну, бо у цій царині нашій, от історії мови, ну, не можна написати працю, щоб там не було любу, ти мені дай, я найду і відповідно скажу, ну, Боже, це невіглас, ну, як він таке міг написати. Так само і про нашу, можуть, от, наприклад, там до теорії літературних мов. Вони що, не читали теорії? Яка літературна мова в 12 столітті? Про що мова? Ну, почитайте Урбанчик, почитайте свого Успенського, який теж сказав, що історія літературного язика – це історія норми язика. Ну, так не більше і не менше.
3: Ну, тобто, можливі інші погляди, зрозуміло.
4: Так, ми ці погляди обґрунтовуємо. От поставили таку мету, поставили певні параметри, відповідно, окреслили в теоретичному частині, і потім сотнями, і у нас десь близько тисячі прикладів. Ну, по всіх століттях, якщо з'єднати, ну, це ж уже трошки аргумент.
3: Тисячу прикладів – це аргумент все-таки. І сподіваємося, що і продовжиться ваша робота теж з іншими томами. Дуже вдячна вам, пане Вікторе, за розмову. Я нагадую, що з нами був Віктор Мусієнко, професор ЗСУ, а тепер уже професор знову Житомирського державного університету імені Івана Франка. Дякую за увагу, шановні слухачі. З вами була Сніжана Чернюк.
0: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM.
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Отже, сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет і вплив цієї хвороби на наші судини. Взагалі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей з цукровим діабетом у всьому світі уже перевищила 500 мільйонів. Але, знаєте, якщо цукор можна взяти під контроль, то це не основна небезпека цукрового діабету, тому що дуже часто від цього страждають судини. Чому так відбувається? Головне, як цьому запобігти, в тому числі за допомогою фітотерапії. Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. Я із задоволенням представляю свого гостя. Це кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий день вам, Максим Васильович.
2: Добрий день.
1: Так, ну і насамперед нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що ви завжди можете звернутися за допомогою, якщо такої потребуєте, до фахівців науково-медичного об'єднання «Екомед». Телефонуйте 096-695-0451, записуйтесь на консультацію. Усі консультації безкоштовні, треба приходити на Хорива 4 або є ще інші адреси. Вам менеджер підкаже, коли ви зателефонуєте. І вже деталі будете дізнаватися. Заходьте так само на сайт ecomed.com.ua. Там завжди можна знайти більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, давайте з бази, що називається, почнемо. Давайте трішечки розпитаємо у вас про те, що це за хвороба, цукровий діабет, і чому вона така поширена.
2: Хвороба ця з давніх часів відома. Перекладається вона як сечовипускання надмірне. Ось в деяких мовах це означає там чи сифон, чи протікання. Ось, тобто, коли багато сечі виділяється і постійна спрага, тобто людина п'є і багато мочиться, то це ознака діабету, а в деяких країнах відразу підмітили, що цукор з'являється в сечі. І називали цю хворобу медова сеча. Тобто мурашки, мухи злітаються на сечу такого хворого. Тобто важкі випадки діабету, коли вже цукор починає виділятися з сечею, це вже... Не початкові, а вже симптоми запущення, можна сказати. Ось вони були відомі давно і досі цією хворобою страждають, причому все більше і більше. А чому все більше? Тому що діабети є різних типів. Їх, до речі, вже рік тому вже виділили п'ятий тип діабету. Тобто є такі різновиди, як діабет, який потребує інсуліна, це діабет дітей і підлітків, переважно тоді він з'являється, це коли відмирають із-за аутоімунного такого знищення, запалення клітини, що виробляють інсулін в підшлунковій залозі. І тоді, крім інсуліну, вже нічого не допомагає. Ось, і це і інших типів діабету. Це діабет вагітних, це може бути діабет, спричинений медикаментами або якоюсь іншою хворобою. Це може бути там діабет, ну і нарешті діабет – це ось такий, який в більшості нам відомий. Це діабет другого типу, це який не потребує по меншій мірі на перших порах інсуліну, тому що інсуліну в організмі скільки завгодно, навіть більше норми, але організм його перестає відчувати. І ось такий тип діабету, він формується в тісному такому зв'язку з ожирінням. І це називається разом метаболічний синдром, про це в нас були передачі до цього. Ось це образ життя нашого. Mm-hmm. Це цивілізація, це високовуглеводне харчування плюс мала рухливість. І ця на цій підставі діабет другого типу дуже поширений і продовжує поширюватись, тому що і ожиріння, і атеросклероз, і на цьому фоні гіпертонія виникає. Це весь цей комплекс проблем виникає із-за неправильного образу життя. Ось тому ця хвороба дуже розповсюджена, хоча ось...
1: Ну і генетика. Цукровий діабет дуже залежить від генетики. Якщо в родині було, то... Ну правильно ж я кажу?
2: Так, правильно. Діабети, ось в тому числі і другого типу, вони мають певну генетичну таку... спадковість, тобто мають, і більше шансів. Але якщо дотримуватись режиму і життя, і фізичні навантаження впроваджувати, і харчування, само собою, воно на першому місці, то, звичайно, можна цю хворобу не допустити, Мабуть, якщо буде час, то і в кінці до цього повернемось.
1: Добре, про профілактику так само поговоримо, але я знаєте, що хочу вас запитати? Ну, всім відомо, що рівень цукру при хворобі цій можна взяти під контроль, правильно?
2: Так.
1: Чому ж тоді вона така небезпечна?
2: Так, поки не винайшли інсулін на початку 20-го століття, приблизно років 100 тому, то такі хворі були приречені просто. Вони жили недовго, тому що цукор підвищувався все більше, а збивати його не було чим. Ось, і саме сувора дієта не допомагала, ну і такі люди помирали швидко від загостри, від ускладнень, від діабетичної коми, ось, або від ускладнень самого діабету. Але коли інсулін з'явився в продажу, то це було певною революцією. Тисячі, навіть мільйони пацієнтів з тих пір були врятовані і могли жити довгі роки свого життя, контролюючи постійно цукор. А при діабеті другого типу, то теж в кожній аптеці є цілий набір препаратів, і ендокринолог їх призначає дуже часто, це його основна, можна сказати, діяльність ендокринолога, це призначати гормон-замінник для щитовидної залози, L-тіроксин, і для діабету протидіабетичні препарати. Ось цим займаються переважно якраз ендокринологи. То можна контролювати підвищений цукор, це засоби, які знижують цукор, який не залежить від інсуліну. Ось, а виникає це тому, що до інсуліну вже таке виявляється звикання, як до чогось того, що надмірно в організм приходить, так само, як і до медикаментів, які багато років приймаються, так само і до свого власного гормону. І таким чином цукор є чим дійсно контролювати, але разом з тим, все рівно цукор вищі норми переважно, може не так кардинально вищі, як в старі часи це було у пацієнтів, ось, якщо все ж таки лікуватися. А то тому, що іноді піддається все рівно дуже погано контролю, навіть за умов прийняття інсуліну по певній схемі. Ось, а все рівно він час від часу зростає, особливо після їжі. Їсти то треба все ж таки. А ось, навіть якщо не солодка їжа, все рівно він зростає. І це відбувається на судинах. Ось судинні проблеми – це є основне ускладнення, яке тягне за собою всі негативні наслідки діабету, які можуть потім скоротити життя і погіршити здоров'я.
1: А в якому, я не знаю, чи правильно сказати, в якому місті, де судинні порушення виникають найпершими при таких діагнозах?
2: Найперше вони виникають по всьому організму на рівні дрібних артерій і капілярів. А так як ці судини є скрізь, у кожному органі, ну крім середини ока, хіба що там нема судин, інакше б ми бачити не могли б, да? То скрізь всі органи страждають. Але страждають по-різному. І так як нервова тканина потребує кисню в першу чергу, то саме страждає на перших порах в першу чергу нервова система. На рівні центральної нервової системи мозку це проявляється слабкістю дуже швидко. І потім посилюються ось такі діабетична енцефалопатія, тобто страждання головного мозку на фоні цукрового діабету. Там і особистість трошки міняється, і можуть розвиватися супутні неврологічні порушення, ось слабкість і втомлюваність – це перша ознака. Ось, а ті симптоми діабету, про які ми всі знаємо, це спрага, це сечовипускання, там, чи тим більше втрата ваги, то це далеко не всіх випадків стосується, не всіх типів діабету, і з'являється тільки на вже пізньому етапі хвороби, коли цукор тільки трошки піднятий, то ніякої ні спраги там, ні сечовипускання надмірного, то її немає. Ось, переважно ось такі явища, як слабкість, як втомлюваність, як такі легке подразнення свербі шкіри, а потім пізніше тільки, можливо, діабет вже кілька років йде, пізніше з'являються порушення неврологічні, які людина помічає як неправильне відчуття в кінцівках, і особливо в ногах. Це мурашки, це оніміння, ось це печіння деяке. Тобто руки і особливо ноги починають гірше відчувати, тому що там є теж нервові волокна. Нервова система – це не тільки мозок, це нервова система периферійна. І ось ці нервові волокна, рецептори ці в шкірі, починають відмирати, і все гірше шкіра починає відчувати дотик.
1: Добре, тоді скажіть мені, чому саме ноги? Ну, всі ми знаємо історію, якщо там хтось зі знайомих або там в родині люди хворіють на цукровий діабет і отримують неналежну допомогу, то рано чи пізно там і кінцівку доводиться ампутувати. Ну, от до таких. Чому саме ноги?
2: Чому ноги? Тому що, ну, по-перше, ноги далі від центру тіла знаходяться, від серця, зокрема. Більший шлях треба пройти крові по судинах, щоб досягти ніг, ніж там рук, наприклад. Ось, і тому на ногах ці явища яскравіші і вперше переважно і з'являються. Крім того, на ногах ми ходимо. Руки не відчувають таких навантажень, як ноги, коли ми просто навіть стоїмо. І ми навіть несвідомо з ноги на ногу переминаємось, коли починаємо відчувати від здавлення біль під костяшками на стопах внизу, під пальцями, під п'яткою. Ось цей механізм несвідомий практично. А при діабеті він відключається. Нема чути.

0: судинного забезпечення адекватного немає.
1: От якраз про це хотіла, бо це теж всі знають, що дуже погано рани загоюються,
0: да.
1: І операції дуже складно людям так. З цукровим діабетом проводити, тому що ну процес загоєння дуже надзвичайно складний.
0: Так, дійсно. Самі судини, отже, від яких залежить кровопостачання, а значить перенос кисню, вони змінюються. Виникає потовщення стінки дрібних судин. А вони гірше проводять через цю стінку проходження кисню, газів, поживних речовин, проникливість судин нарешті порушується, судини звужуються, виникає спазм судин постійний, це додатково звужує судини, посилюється атеросклероз. Атеросклероз і цукровий діабет йдуть поруч. Атеросклероз уражає більш крупні артерії, холестерінові бляшки перешкоджають кровотоку додатково. І таким чином кровоток на периферії, особливо на шкірі, стає все гірше і гірше. І особливо це стосується ніг, і там ранка, якщо від якоїсь подряпинки вона виникає, чи із-за здавлення шкіри, то тоді ця рана просто не має шансів на загоєння, і роками існує, це називається трофічна виразка. Ось це і подальшому може призвести до необхідності ампутувати кінцівку, тому що інфекція з рани переходить глибше, проникає всередині кістки, виникає остеоміеліт, і тоді вже таке лікується дуже погано. Ну, таким чином, задача перед нами – відновити кровопостачання. Можу зразу сказати, що розробка така в нас є. Рослинний препарат, ангіовіталь називається, препарат для відновлення саме мікроциркуляції. Він як для головного мозку, так і для периферії взагалі працює за рахунок покращення стану судинної стінки, в тому числі капілярної стінки, помірного розрідження крові, а при діабеті кров, до речі, теж згущується, ще один механізм. Ось розрідження крові помірного, і таким чином кровоток покращується, знімається спазм судин також. Набір трав, який тут є в цьому засобі, орієнтований на дрібні артерії і на капіляри. Це однаково потрібно і при порушеній пам'яті, і при ось наслідках цукрового діабету.
1: Я правильно розумію, що то якщо у людини якийсь ну там встановлений діагноз цукровий діабет, то там можна навіть додаткових досліджень по судинам не проводити, а просто от фітотерапію одразу всіх включати?
0: Саме так. І треба, якщо вже є відчуття ось ці парестезії, тобто мурашки так звані в ногах, не такі відчуття якісь не дивні і незрозумілі, і знижується чутливість, то можна ось такий препарат і без консультації навіть лікаря приймати просто для загального оздоровлення. Тим більше, що в віці після 50-60 років судини в будь-якому варіанті гірше працюють. В будь-якому варіанті виникає атеросклероз. Мікроциркуляція порушується. Часто гіпертонія приєднується. І тут навіть і без всякого діабету судини не в порядку. Такий препарат можна пити просто для оздоровлення. Ну і треба ж сказати, звичайно, що якщо в нас тема цукрового діабету, в нас є і препарат, що називається діабетін. Це рослинний засіб, який контролює цукор додатково до основної терапії. Він дозволяє знизити її дозу, він дозволяє зробити цукор більш стабільним, більш таким вирівняним в крові пацієнта. А це при легкому легкій ступені діабету цього препарату навіть є достатньо для контролю цукру, крім дієти, само собою. А при таких більш сильних стадіях, то він як додатковий засіб може використовуватись як безпечний рослинний фітоконцентрат, який буде нормалізовувати цукор.
1: Так, 2 секунди скажу, як і ці препарати замовити, а взагалі, як пройти якісне обстеження свого організму, тому що дуже часто ми маємо якісь симптоми, не розуміємо, що відбувається, там аналізи не показують і не дають відповідь, де є на ті питання, які нас хвилюють. Звертайтеся, будь ласка, до науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД, там завжди докопаються, знайдуть причину, безкоштовні консультації, як записатися. 0966 695 0451, це номер телефону. Зауважу також, що сьогодні ми говоримо про цукровий діабет, але працюють з усім спектром, що називається, медичних проблем. Тому звертайтеся, ecomed.com.ua – це сайт, на якому можна більше почитати і про засоби, які, до речі, виготовлені всі з рослинних компонентів. І раптом що, запишетеся, приїжджайте на Хорива 4, саме серце Києва. На Поділ. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Максиме Васильовичу, ми поговорили про те, як страждають судини на ногах особливо, і про мозок ви згадували, але внутрішні органи, вони теж мають судини, капіляри, що там ще в цій мережі. Що вони? Чи страждають вони?
0: Так, вони страждають, і особливо такі органи, як нирки і очі. Ось це ще дві точки, куди б'є діабет, це на нирки і по очах. Ну,

0: У очах можуть бути такі порушення, які окулярами не виправляються, на жаль, це порушення сітківки саме ока. Це та світосприймаюча така плівка, яка врешті-решт і перетворює ось зображення на нервові імпульси, які йдуть до мозку, і без неї, звичайно, що зору не буде. Діабетична ретинопатія, так звана, це варіант, по суті, нейропатії, тобто, ну, нейропатія – це страждання нервової тканини. Тож, та ж саме, що викликає оніміння в ногах. Тільки там нервова тканина саме займається світосприйняттям, і тому ось це ураження загрожує сліпотою. Треба очне дно оглядати при діабеті регулярно, ходити до окуліста і відновлювати мікроциркуляцію, про що ми тільки що сказали. І нирки. Там раннє порушення – це виділення білка сечею, тому регулярні аналізи сечі для того, щоб контролювати рівень білка, тому що починають пропускати ось ці судинні клубочки, в яких відбувається фільтрація, там, де плазма крові перетворюється на сечу. Ось саме в тих стінках з'являються порушення, і частина білків починає покидати кров і витікати з сечею. Організм такий втрачає білок, може рівень білка впасти нижче норми таким чином, і, звичайно, порушується робота нирок. А потім може приєднатися і вже ниркові патології. В тому числі навіть такий варіант гіпертонії, коли починає зростати тиск, особливо нижній, виникати набряки обличчя вранці, порушуватись біохімічні показники крові, ось і склад сечі порушуватись, тобто весь комплекс порушень, який характерний для ураження вже нирок з ризиком розвитку ниркової недостатності. Ось це ще два органи, на які треба звертати увагу, і якщо діагностований діабет, час від часу робіть ось такі обстеження.
1: Тобто, як тільки ми отримаємо діагноз, то ми одразу стаємо на контроль в офтальмолога, в нефролога або уролога, правильно? І що стосується судин, це хто? Флебологи чи судинні хірурги?
0: Судинні хірурги переважно, хоча тут хірургія – це вже коли до ампутації, не дай Боже, доходить справа. А так, по суті, треба відновлювати судинне забезпечення, але цим займаються традиційно саме судинні хірурги.
1: І тримаємо це на контролі. Навіть якщо вам здається, що ви взяли цукор під контроль, цукор не зашкалює його рівень, це не означає, що хвороба приборкана, а це означає, що ви маєте з особливою увагою ставитися до свого стану. Ми то розуміємо вже зараз, так, що в 21 столітті цукровий діабет не є якимсь таким страшним діагнозом. Кажуть, що це взагалі спосіб життя. Але в цей спосіб життя якраз входить контроль свого здоров'я значно щільніший і активніший, ніж до того. Правда ж?
0: Так, звичайно.
1: Але, як ми з вами розуміємо, краще взагалі не мати діабету. Яких правил треба дотримуватися для того, щоб не здобути цей діагноз?
0: Ну, є фактори, які прискорюють його розвиток. Ми вже назвали такі, як переїдання, особливо солодкої їжі і вуглеводів взагалі. Тобто там, де крохмалю багато, це стосується і борошняних виробів, там і картоплі, наприклад, і рису. Ну, а саме головне, солодощів поменше. Звичка їсти багато солодкого з дитинства формується, і потім все життя люди себе перенавантажують. І кожен раз треба виділяти інсуліна все більше, щоб цей цукор загнати назад, тобто з крові вигнати, перевести форму глікогена, який відкладається в печінці і в м'язах, і потім цей організм ці запаси потрошку використовує. Цукор, звичайно, потрібен в організмі. Саме на цукрі працює мозок, наприклад, м'язи. Є органи, які потребують інсулін для того, щоб цукор використати, а є такі, які не потребують, просто харчуються цукром. Той самий мозок. Тому цукор потрібен. І коли при діабеті може бути не тільки зростання, але й падіння цукру, гіпоглікемічне порушення, аж також до втрати свідомості, і відрізнити кому від посилення, від збільшеного цукру, від коми, від зменшеного цукру, не так то і легко буває. Тобто і то погано, тому треба, щоб був оптимальний рівень цього цукру. І стресів уникати. Ось це те, що зараз дуже актуально. Я ось взяв розробку нашу більш пізню. Це препарат називається Кортінор. Це фітоконцентрат, який діє на біохімічний обмін в організмі в умовах стресу. Він не дає стресовим гормонам руйнувати організм. А стресові гормони, зокрема кортизол, звідти і назва кортінор, де? Кортизол – стресовий гормон, який, як і багато інших гормонів, цукор в крові підвищує. Один тільки інсулін є гормон в нашому організмі, який його знижує, а цілий ряд зато гормонів цукор навпаки підвищує. В тому унікальність і незамінність інсуліну. І коли у хворого із-за панкреатиту із-за запалення просто відмирають ці клітини, що виробляють інсулін, або із аутоімунних причин у дитини таке буває, то без інсулін, інсулін замінити нема чим. А ось піднімати цукор, ну та багато хто піднімає, в тому числі і стресові гормони. І ось саме цей засіб може бути більш ефективний, ніж інші рослинні препарати, зокрема, які контролюють цукор, який сформувався на стресовій почві. І взагалі не дають стресу впливати на організм не на рівні заспокоєння, тому що переважно розглядається проти стресів, значить це щось заспокійливе. Не обов'язково. Проти стресів боротьба може бути на іншому рівні. На рівні тих викидів гормонів і сприймання цих гормонів для того, щоб заблокувати цей надмірний вплив, для того, щоб цей самий стрес, наприклад, не викликав зростання цукру і не був підставою для формування діабету.
1: Насправді, в мене, наприклад, я особисто знаю два приклади, коли діти отримували діагноз цукровий діабет через пережитий різкий стрес. Один випадок – це коли хлопчик, він злякався на гойдалці, дуже сильно злякався, і після цього розвинувся цукровий діабет. І ще одна дівчинка, яка на початку війни, вони евакуювалися з мамою, і вона настільки, ну, знову ж таки, ми вважаємо, що, ну, чого діти бояться, але який стрес вони переживають насправді. От на фоні оцього стресу і цього страху у дівчинки діагностували. Причому у неї була оце якраз і кома. Вони в Іспанію виїхали, і довго не могли з'ясувати, що сталося, а виявилося, що в неї оця глікемічна, так? Ви кажете,
0: на почві кома. Стресу може бути і діабет першого типу, там запускається аутоімунна реакція, яка невідомо звідки береться, по суті, та? Але стрес – це один з факторів. І може сформуватися діабет, і тут вже лікування стресів вже не допоможе, тому що він вже сформувався. А ось діабет другого типу в пізньому віці, там треба стреси зразу припиняти. Тому особливо, якщо вони людина до них чутлива. Тому що це фактор, один з факторів розвитку діабету. Ну і ось, я ж кажу, в нас такий засіб створений.
1: А ще знаєте, що хочу запитати, ще встигаю запитати. Ми сьогодні з вами говорили про враження судин у зв'язку з діагнозом цукровий діабет. Ми знаємо, що на цю хворобу хворіють як і малі діти, як ми вже з'ясували, так і літні люди. Однаково от вражаються судини, мозок, ноги і в малечі так само? Чи все-таки, коли людина вже старша, вона вже менше рухається, то цей процес проходить швидше?
0: Ну так, у дитини, звичайно, більше резервів. Судини більш, попросту кажучи, молоді. Дитина всі завжди тепла на дотик, да? Як ми знаємо всі. Ось, і кровообіг там інтенсивніший, тому важче зіпсувати цю судинну систему, навіть підвищеним цукром, і тому там більшу небезпеку створюють нерегульований цукор, а при діабеті першого типу він може погано регулюватися, і там інсуліни ці підбирати, це ціла наука, різних видів інсуліни і правильно їх в правильній дозі вживати, ось, то там більше коми мають значення. Гіпоглікемічне, гіпергликемічне, то цукор туди, то цукор сюди, і ось це більше небезпека. Ну, а коли вже старіння накладається на діабет, і ожиріння на нього ж накладається, і атеросклероз, і гіпертонія, то тут ось такі порушення, про які ми казали, судинні, виникають, звичайно, частіше.
1: Отже, треба бути особливо уважним до свого здоров'я всім, незалежно від вашого віку, незалежно від вашої генетики, треба дбати, тому що живемо в такий час, коли живемо уже п'ятий рік в суцільному стресі, там надзвичайно потужний пережили от в ніч з суботи на неділю, я думаю, що всі кияни зі мною погодяться. Тому, будь ласка, не забувайте про своє здоров'я, проходьте регулярно обстеження, завжди рекомендуємо вам робити це на базі науково-виробничого об'єднання «Екомед», адже там безкоштовні консультації. Іноді в крайніх випадках можуть проконсультувати і телефоном, якщо якийсь нескладний випадок. Але якщо от реально ситуація, коли не розумієте, що відбувається з вашим організмом, коли походи до лікарів не дають відповіді на ваші запитання, от в «Екомеді» точно зможуть знайти причину вашого поганого самопочуття. Отже, як потрапити? Ну, треба приїхати в Київ. Для тих, хто нас зараз чує не в Києві, треба приїхати в Київ, тому що, як каже Максим Васильович, дуже часто, навіть в розмові з пацієнтом, вже отримуєш ті відповіді, які дають можливості для фахівця зрозуміти, що відбувається. 096-695-04-51 – це телефон, за яким можна зателефонувати, обрати собі зручний час, зручного фахівця і прийти на консультацію. Приходити потрібно на Хорива 4, це одна з адрес, є ще кілька по Києву, тому знову ж таки дізнавайтеся. Ну і заходьте на сайт comet.com.ua, там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую надзвичайно.
0: Дякую.
1: Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Говорили про цукровий діабет і судини. Дякую всім, хто дивився і слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
4: Що це надовго?

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. В студії Євген Магда. Ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Тут ми щопонеділка намагаємось говорити про українську суб'єктність, зовнішню політику, про те, як бути сильним і сильними в непростій міжнародній ситуації, як будувати і розвивати добросусідство. Але вже, в принципі, другий раз поспіль ми говоримо про Росію. Я вважаю, що ігнорувати Росію неправильно, а за великим рахунком вона все-таки з огляду і на свою агресію проти України, і з огляду на свої розміри потребує достатньо детального вивчення. Сьогодні я запросив Володимира Горбача, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії. Сама назва свідчить про те, власне, про який географічний об'єкт ми будемо говорити, для того, щоб поговорити про уявну російську велич. Пане Володимире, вітаю.
3: Доброго дня, Євген.
2: Отже, я хочу почати з простого, а може і складного одночасно питання. Чому наші західні партнери, попри те, що Росія агресивно діє, я б сказав, зірвалася вже з повідка, вже понад 10 років як, все одно продовжують її сприймати дещо наївно, як такого собі передбачуваного партнера, можливого для переговорів. У них їхній модус операнді передбачає переговори. Чому?
3: Ну, я думаю, з неправильної оцінки суб'єкта самого, да? З ким вони мають справу, з невірно встановленого діагнозу. Тобто все це відбувається, ці всі переговірні процеси і саме ставлення до нинішньої російської влади, воно виходить з того, що протилежна сторона теж є якимось раціональним суб'єктом, з яким можна на раціональному ґрунті порозумітися, да? Вияснити, що вони хочуть, в чому і полягають їхні інтереси, чим вони можуть поступитися, де межа для компромісу. І в такий спосіб відновити якийсь довоєнний статус-кво. Абсолютно хибна і помилкова методологія. Чому я так кажу? Бо, в принципі, оці 4,5 роки повномасштабної війни і вже 12 майже та років взагалі російської війни, вони дають відповідь на те, що це помилковий підхід. Нема результату від цих всіх зусиль, тому що неправильна оцінка, невірно встановлений діагноз. Навіть от сьогоднішні, чи вчорашні там новини, сенатор Блюменталь, да, демократ з Сполучених Штатів, говорять про те, що от так зараз один із співавторів цього санкційного закону, який зараз тепер має назву там Ленсі Грін, Грема, так, який стосується санкцій щодо Росії і Ірану, от він коментує, що зараз переламний момент, треба, значить, вводити закон, тому що і перераховує раціональні аргументи. Там в Росії величезний, там небувалий дефіцит бюджету державного. В якісь небувало загроза інфляції, ще чогось. Суто економічні причини, російська економіка напередодні краху. Але він виходить з того, що Путін має оцінити ці раціональні аргументи. І
2: як людина, яка думає про наступні вибори,
3: так, правильно? Як людина, яка думає, по-перше, про гроші думає, про економіку, що це втрачання грошей, а витрачання грошей ні на що, це з точки зору бізнесмена, нераціонально. З точки зору Путіна, як не бізнесмена, а диктатора, витрачання грошей не має ціни ніякої. Та? Надрукуємо нових, буде інфляція, не страшно. Бо на кону стоять не гроші. Він не за гроші веде війну, ну не для того, щоб в нього було більше грошей. І от з цього виходить, якби це нерозуміння. Якщо для Дональда Трампа метою є гроші, то для Владимира Путіна метою є влада і збереження цієї влади, а гроші є лише засобом ведення війни, принаймні. Тому я би так сказав, світоглядне неспівпадіння. Тому і нерозуміння, тому несприйняття, і тому відсутність будь-якого результату. Якщо західна сторона пропонує Путіну якісь поступки, він це зчитує як прояв слабкості. Якщо ви показуєте слабкість, значить вас треба добивати. Така є логіка, така є раціональність Путіна, бо він, ще раз повторюсь, не про гроші, а про владу.
2: І в мене особисто таке відчуття, що я от для себе його так визначив, що Захід міряє футами, дюймами, фунтами, а Росія пудами, аршинами, ліктями. Тобто у них просто різні метричні системи, різні системи вимірювання один одного, настроїв, потенціалу. І улюблена російська фраза «умом Росію не понять, аршинам общим не измерить», вона просто в Заході якось у західних аналітиків, інтелектуалів, людей добре освічених, вона все одно стала чимось таким, як вони, як кролики перед удавом з цією фразою.
3: Ну, там є і продовження цієї фрази.
2: Мені особливо стать Росії можна тільки вірити.
3: Вірити. От ключове це в слові вірять. От поки ми віримо, що Росія така, якою себе подає, от ми з нею маємо справу, і вона нас вводить в оману. Тому що вона не така є, якою себе подає. От наш інститут вже пару років тому видав книжку під назвою, ми підготували дослідження, там кілька авторів, з назвою «Удавана Росія». От, російською «Притворна Росія». От, те, як вона притворяється, удає, що вона удає з себе і транслює це на Захід, воно не відповідає дійсності всередині самої Росії. І вони всередині самої Росії теж уявляють собі її такою, як подають пропаганду, там про величие і все інше. А за великим рахунком, майже всі інститути, і державні, і недержавні, які у них є, вони уявні. Вони удавані. Вони вдають, а ми уявляємо. Да, зовнішня аудиторія уявляє. Пропаганда це доносить, а ми в цю пропаганду віримо. І, власне кажучи, тому ми беззбройні проти цього. Тому що вони володіють нашою уявою про них. Це нашою, не нашою. У нас якби більше вже досвіду, принаймні негативного, ми на багато чому навчилися, а от західні політики і демократії, і громадська думка, вона ще значною мірою в полоні цих ілюзій. І президент не президент, і федерація не федерація, і конституція не конституція, і вибори не вибори, і все не все, грубо кажучи. Та? Але тим не менше, картинка отака, потьомкінських деревень, ще такий образ історичний, воно працює. І працює, на превеликий жаль, ще достатньо ефективно. Тому Росія вдає з себе якусь окрему цивілізацію, претендує на статус
2: окремої
3: цивілізації. Цивілізація, як правило, сума якихось споріднених культур. Це якась окрема цивілізація, там давньоримська цивілізація, зараз кажуть, західна цивілізація, Китай можна розглядати як цивілізацію, Індію як, в принципі, теж державу цивілізацію, хоча там є реальний федералізм, насправді, на відміну від Росії. Росія теж вдає з себе якусь окрему цивілізацію, не будучи цією цивілізацією, насправді, а претендуючи на її статус, не будучи якоюсь світовим лідером з точки зору економіки, і ще що, вона претендує на те, щоб бути світовою державою, спираючись на військовий потенціал і ядерний статус, і членство в Радбезі ООН, умовно кажучи. І повертаючись до питання, чому Захід так з Росією поводиться, бо він звик сприймати її як великою державою, та? Світовою державою.
2: Так вона ж переважно частину своєї історії, навіть якщо ми візьмемо сукупно там Московію, Російську імперію, Радянський Союз, потім знову Російську Федерацію, яка по суті є імперією, так вона ж, здебільшого сировинний придаток.
3: От. І це місце в світовому розподілі праці. Да? Якщо вже згадували історію, згадали, там торгували пушніною, там соболями, ще чимось, якоюсь сировиною, тепер нафтою і газом, і, відповідно, чимось іще, можливо, будуть торгувати, якщо збережуться в майбутньому. І Захід так все і розглядає, як частину своєї виробничого ланцюжка. Да? Брали ресурси в Росії, переробляли і, відповідно, на цьому заробляли з цього жили. І гіпотетично в майбутньому така можливість чи перспектива теж десь там зберігається. Хоча треба віддати належне, до певної міри на економічну ізоляцію Росії все-таки пішли через відмову тієї ж самої Європи, наприклад, не повністю, але значною мірою від російської нафти, особливо газу. Є ще зріджений газ, але це наступні кроки, тобто сигнали подаються, що це може бути ізоляція. Але проблема в тому, що повністю ізолювати неможливо через те, що Китай не є частиною Заходу, або Індія не є частиною Заходу. І Росія знаходить там собі нові ринки збуту. Та менші, та гірші. Але поки що це дозволяє їм мати ресурси на продовження ведення війни.
2: Тут мене цікавить один момент. По суті, політика Росії – це є продовження продовженням зовнішньої політики Радянського Союзу. Тобто, як Громико називали «містер Ні», так і Лаврова, мені здається, називають «містер Ні». Як один був більше 20 років на посаді, так і інший понад 20 років на посаді. Чому за цей час Захід не випрацював якісь алгоритми, якусь протиотруту проти цього всього?
3: Бачите, ви запитуєте про Захід. Чому? Я тоді повторюсь, бо вони не сприймають його як і цю Росію. Вони сприймають частину свого світу. Та трошки іншого, якогось партнера, паритетну силу. І головне, що ключове, це якогось раціонального суб'єкта, з яким можна мати справу. Там торгувати, про щось домовлятися, про якісь спільні дії. От, наприклад, останні потуги зовнішньополітичні того ж Дональда Трампа після приходу його до влади, це от давайте перетягнемо Росію на свій бік у протистоянні з Китаєм, наприклад. Тобто розглядається таке, це як якийсь серйозний геополітичний ресурс, за який можна буде боротися. Не з яким боротися, а за який боротися. І це ключова світоглядна методологічна помилка підходу до зовнішніх справ. Те, що Лавров нагадує Громико, а Російська Федерація нагадує Радянський Союз, тут ключове питання тільки нагадує. За своїм потенціалом все одно вона не є Радянським Союзом. І Лавров не є Громико. Громико все-таки був членом політбюро ЦК КПРС і мав дуже серйозну роль і вагу всередині колективної радянської влади. В сучасній Російській Федерації Кирил Лавров виконує таку помічну функцію. Да? Принеси подай.
2: Сергій Лавров?
3: Сергій, перепрошую, Кирил, да.
2: А Кирил Дмитрієв?
3: Так, Кирил Дмитрієв.
2: Або Кирил Гундяєв.
3: І патріарх, і той насправді не Кирил, а Владимир. Да. У них все заплутано. От. Тому стилістика казати «ні» – це наслідування, продовження тієї радянської стратегічної культури, яка тоді була розроблена в часи Холодної війни. І підхід Громико був завжди говорити «ні», і чекати, що на поступки піде протилежна сторона. В ті часи це колективний захід. Ну, перш за все, Сполучені Штати. Зараз та сама лінія, та сама стилістика продовжується, вона не змінюється, і виходить все, насправді, звичайно, від Владимира Путіна, а не від Сергія Лаврова. А Владимир Путін якось свого часу своє кредо публічно оприлюднив, висловив. Він давав там настанови своїм підлеглим і говорив, є відео, збереглось. Не так давно, до речі, часів ковіду. Да? Він говорив, нужно, для того, щоб добитися цілі, нужно долбіть, долбіть і долбіть. 3D. Формула Владимира Путіна. І вона буде працювати, поки буде чим долбіть і буде по чому.
2: Тобто раціонально від Путіна очікувати не варто.
3: Ну, принаймні, поступок точно. Його можна лише примушувати. Він не може піти на якісь поступки і послаблення, бо в такий спосіб даватиме сигнал своїм підлеглим про свою власну слабкість. І це буде, в принципі, проявом, першим кроком до підготовки перевороту проти нього самого. Тому він не може публічно демонструвати свою слабкість. Сьогоднішні публікації, здається, в економісті цитують Путіна, що в вузькому колі він якось сказав вже під час цієї повномасштабної війни, що якщо він піде на якісь поступки, то його повісять. Не сказав хто, а він сказав, вони мене повісять. Вони це, можливо, не українці і не вороги зовнішні Путіна. Вони це, можливо, найближчі соратники Володимира Путіна.
2: Ну, вони ж...
3: Бо в них буде фізичний доступ до його шиї.
2: Кадиров?
3: Ні, я не знаю. Ну, я не знаю, про кого він думає, але він думає і дбає про своє фізичне життя і смерть, насправді. Про збереження свого життя і влади. Бо збереження влади для нього означає збереження життя.
2: І при цьому одночасно хоче прожити ще стільки ж, скільки
3: так.
2: Прожив.
3: То через страх, знову ж таки. Страшно, страшно помирати.
2: Мене цікавить ще такий феномен, як російська псевдодемократія. Як удавана Росія,
3: удавані зараз, вибори, да, удавані партії.
2: Ми бачимо удавані вибори. Ну, от всередині вересня буде голосування до псевдодержавної думи. І яким буде наслідок? Які тренди взагалі цієї кампанії?
3: Я скажу так, чесно, що дуже скучно відслідковувати їхню виборчу кампанію, бо вона носить імітаційний характер. Найбільш яскравою подією була реєстрація, потім зняття з реєстрації партії «Яблоко», яке зняли з реєстрації відразу після того, як вони оприлюднили свою передвиборчу платформу, яка зводилась до того, що мир краще, ніж війна. Давайте, ми за мир, да? От така партія, яка за мир. І соціологія почала в їхніх умовах відразу фіксувати дуже серйозне зростання підтримки цієї партії. Просто через лозунг. А вже з'явилися певні навіть бікборди агітаційні з такими закликами щодо миру. І цікаво, що Кремль використав для нейтралізації цієї загрози для себе. Це загроза для порядку денного Кремля, насправді. Бо він каже, Путін все, що говорить, що війна, треба воювати. Да? Війна – це правильно, говорить, і добре, і корисно, він каже. Це не користь приносить Росії, російському суспільству. Але це не було зроблено там від імені влади централізованої, там уряду чи президента, навіть не зроблено від імені правлячої партії «Єдина Росія». Це зроблено руками партії сателітів, та комуністичної партії Російської Федерації, там «Справедлива Росія». Вони оскаржували спочатку в судах, в Центральній виборчій комісії реєстрацію, право балотуватися взагалі «Яблоку» як партії. І через так звані, знову ж таки, імітацію судового процесу їх було усунуто, зняли з політичної сцени. Вибори федеральні особливо, не лише федеральні, муніципальні, за великим рахунком регіональні, вони носять імітаційний характер, але все одно проводяться. Да? Путін не відмовився від проведення виборчої кампанії. Тут зараз парламентська, але й президентські в них відбуваються.
2: Мабуть, вибори дешевше, ніж відновлення монархії.
3: Ну, просто повірити в те, що Путін є там засновником нової династії, важкувато. Все-таки не дуже адекватно. Все-таки вони обережніше до цього ставляться, ніж деякі інші політичні лідери інших держав і намагаються імітувати все-таки сучасний світ. Тобто Путін, будучи по суті диктатором, продовжує називати себе президентом і звертається за цим мандатом легітимації своєї кожні там з регулярною повторюваністю. Так, так, те ж саме відбувається з парламентом, бо якщо ви імітуєте, що ви держава, що у вас є суди і є президент, то має бути і парламент якийсь. Ну, ми пам'ятаємо цю крилату фразу, що парламент не місце для дискусій, хоча парле французьке означає говорити.
2: Нагадаю нашим слухачам-глядачам, що її вимовив тодішній спікер Державної Думи Російської Федерації Борис Гризлов, який зараз працює послом Росії в Білорусі.
3: Ну, отож. І ще був якимсь навіть колись спецпредставником Росії і по Україні.
2: По Україні. Тут приїжджав займатися врегулюванням ситуації навколо Помаранчевого Майдану.
3: Тобто оці процедури виборчі – це вимога до російського суспільства і їхніх, ну, до росіян, щоб вони імітували підтримку влади. Коли вони імітують цю підтримку, от, ну, всі голосують, і я пішов голосувати, всі за них, і я за них, там, і так далі. Це імітація підтримки, фактично без дискусії, без обговорення, без конкуренції. Це безконкурентні вибори, це, вони ритуальні. І тому спостерігати за цим не дуже цікаво і не дуже весело. Але тим не менше, якісь внутрішні обмеження у російської влади, у російських еліт ці вибори все-таки накладають. Вони все-таки їм доводиться проходити ці, через ці неприємні і витратні для них процедури. Тому, коли ми кажемо, що вибори до Державної Думи у вересні завершаться і щось нове відкриється, то так. Справді, всі ці сподівання чи попередження про нову мобілізацію анонсуються якраз після виборів. Бо до виборів це може бути таким фактором, який зірве ось цей негласний суспільний договір про мовчазне підкорення і пролонгацію влади нинішньої правлячої групи. І можуть бути несподіванки. А несподіванки – це неконтрольованість ситуації. А неконтрольованість ситуації – це ризик дестабілізації, а дестабілізація – це втрата влади і життя навіть для декого. Тому до цього намагаються ставитись серйозно і з такою обережністю, навіть надмірною, я би сказав. Бо в їхній системі одноосібної влади вони могли б собі дозволити, ну, мені так здається, да, дивлячись з України, багато більше всяких радикальних речей, ніж ризикують це робити.
2: Виходить, що це і є суверенна демократія, попри відхід кудись?
3: Ну, перше, це імітаційна демократія, так. Вона не може бути. Тут суверенна, може бути суверенна нація, але Росія, тут ще одна проблема. Да, Росія, як вже почав про це говорити, вона імітує себе цивілізацією, яка складається начебто з багатьох культур, в тому числі національних. По суті, відбувається процес русифікації. Але вона не є нацією. Да? От, суверенна нація – це, вона все-таки імперія за структурою і за формою, за цілями і так далі. Імперія, яка не може ніяк стати нацією, є таке ще поняття там, як імперська нація, але це трошки іншого порядку вже. Але на те, що вони претендують бути, ну, фетиш суверенітету, у них, в принципі, десяток років вже культивується. І не лише там в якихось політичних текстах, політичних елітах, а й в масовій культурі. Це вже стало таким певним штампом. Хоча останнім часом ми бачимо, що ця суверенна демократія, так звана, вона вже не відповідає реальності і дійсності, бо для ведення війни з Україною, ну, що таке суверенність? Це самодостатність. Суверенітет – це здатність самостійно прийняти і ухвалювати, і впроваджувати рішення політичні. В даному випадку Росія у війні з Україною вже критично залежна від, наприклад, економічної допомоги Китаю, чи навіть військово-технічної допомоги КНДР, Північної Кореї. І чому от ви згадували назву нашої громадської організації, Інститут трансформації Північної Євразії, це якраз от те, схоже, що те, що Північна Корея, тільки набагато більше. І ще північніше.
2: Але ж хочу тоді торкнутися тих, хто залишається, як там, з загадочною руською душою, але все-таки опинився в еміграції не внутрішній, всередині держави, де десь під ковдрою, на кухні критикують Путіна, а тих, хто виїхав, чи кого випхали, іноагенти, незручні олігархи, тих, кого називають загальним таким терміном «хороше русське». Як ви їх оцінюєте?
3: Ну, от я почну з олігархів. І олігархи, не олігархи. Бо коли...
2: Це ж не мають доступу до влади.
3: Ну, олі – це багато, а архія – це ж все-таки влада. А от в Росії, як з'ясувалося, олігархи не мають впливу на владу. Влада має вплив на олігархів. От в чому парадокс ситуації. Коли Захід намагався накладати санкції на олігархів, розраховуючи, що вони вплинуть на владу і на Владимира Путіна, то цей розрахунок повністю провалився. Олігарху швидше опинитися в опалі і за межами Росії, ніж вплинути на Владимира Путіна чи ФСБ, чи якихось інших так званих силовиків, як вони це говорять, називають цю правлячу групу фактично. А хороших русських, я тут хочу сказати, що ми, звичайно, у війні з росіянами, і якби правильний підхід – це всіх росіян оцінювати, перш за все, як росіян, а вже потім хороших чи поганих. Є виключення, звичайно. Є антипутінські настроєних багато росіян, але проукраїнських менше. Але вони все одно є. І це міг би бути наш ресурс, який ми могли би використовувати всередині самої Російської Федерації, але не використовуємо з різних причин. З одного боку, самі не повірили в те, що це може бути дієво. Ну, і важко повірити, їхній ресурс не є достатнім для того, щоб зупиняти війну.
2: А з інших причин вони нейтралізовані. Вони можуть впливати на Росію, я не розумію.
3: Бачите, ми ж живемо в сучасному світі, в інформаційному середовищі, і ці росіяни, які за кордоном, вони все-таки в російському інформаційному просторі продовжують жити. Вони щось продукують, якісь повідомлення, якісь програми свої ведуть, якісь соцмережі,
2: щось, якісь створено тексти. Створено іноагентом.
3: Так, і пишуть плашку, що вони ці, як це можна було б назвати, араб Петра Великого, да, араб-холоп, там такий-то. Це, в принципі, серйозне приниження чи самоприниження писати про себе, що він визнавати себе іноагентом і такі...
2: Причому ті, хто не перебувають на території Росії.
3: Ну, власне. Але це російська, з одного боку, російська культура, а з іншого боку, це російська система контролю тоталітарного. От поки що вони за рахунок цього закону, достатньо м'якого, да? Це ж не концтабори, не гулаги, не розстріли сталінські, не репресії, а от такі просто накладання на людину клейма такого. Ти от іноагент якийсь. А іноагент – це значить, ти виступаєш в інтересах якоїсь іноземної держави. Це вже саме по собі є наклепом для багатьох людей. Але все одно вони приймають це, бо інакше от вони ризикують бути повністю відірваними від інформаційного простору. Їх просто не допустять. Там заблокують, забанять і не пустять в російський інформаційний простір. А без цього вони впливу на Росію не уявляють собі ніяко. От тому так і роблять, наприклад. Якби вони колективно всі відмовилися це робити, якби, наприклад, зробили б це українці, російська держава змушена була б цим змиритись.
2: Але для цього має бути не імперське мислення.
3: Так. А вони от, ну, не просто не імперське, не холопське, я би так сказав. Для цього має бути
2: все-таки... Холопське мислення – це компонент імперського світогляду.
3: Не зовсім. Холопське мислення – це підсвідоме підпорядкування пану, да, владі російській. А імперські – це вже це трансляція цієї влади на інші народи. Але вони ж все-таки все всередині свого власного одного народу роблять, да, росіян. І навіть не національних меншин, а просто етнічних росіян. Ну, або там інших груп, які вже русифіковані.
2: Я от такий момент для себе відзначив, що... Напередодні 24 лютого 22-го року багато хто говорив про вторгнення в Україну. Тобто, ну, воно очікувалось, нагнітало. Ну, десь Захід попереджав, Росія говорила, що ми їх порвемо там буквально на шмаття за 2-3 дні. Але широкомасштабне вторгнення триває понад 1600 днів. ніхто не очікував, що воно буде настільки тривалим. А як воно вплинуло саме на російське суспільство?
3: Ну, вони були дещо, ну, скажімо так, ну, це, в принципі, встановлений факт, що російське керівництво не планувало, що їхня спеціальна воєнна операція затягнеться на 4,5 роки, звичайно. Вони навіть не планували, що вона на рік затягнеться. Це, по суті, було спроєктовано і починалося як спецоперація, а не повномасштабне вторгнення, як ми це зараз говоримо. Ну, тоді говорили. Війна триває досить довго, і якщо з 14-го року рахувати, то вже якби 12 років. Але вона, звичайно, як фактор впливає на Росію, російське суспільство, на російську владу. Звісно, для росіяни розчаровані. Ну, російська влада розчарована, що їм не вдалося того зробити, що хотілося малою кров'ю, і більше того не вдається зробити великою кров'ю. Але й відступити назад вони не можуть. Вони розуміють, що вони в пастці. І ця пастка, і цією пасткою є Україна, в яку вони вчепились і не можуть вийти. Вони не можуть просто собі дозволити просто взяти і зупинити війну. От внутрішньо.
2: Просто перестати стріляти.
3: От внутрішньо своїх внутрішніх уявлень про себе, перш за все, про нас і про те, як влаштовано світ, вони цього собі дозволити не можуть. Тому продовжують. Але і перемогти не можуть. І тому війна затягується так довго і переходить з однієї стадії в іншу. І зараз я би вже починаю говорити про те, що навіть війна на виснаження, яка вже років три, як тривала ця стадія конфлікту, вона переходить в тотальну війну. А оце знищення складів там цивільних, якихось не просто енергетики, а просто всього, до чого можна дотягнутися ракетами і реактивними безпілотниками, от все це знищується практично без розбору і підряд. Тому це ознака, перша ознака саме тотальної війни. І це остання фаза. Да? Після цієї тотальної війни вже якоїсь іншої. Ну, хіба що ядерна там може бути. Але оскільки у нас диспаритет, то нам ми можемо відповідати, що зараз там якось симетрично, то на ядерну ми мали би відповісти асиметрично. Ну, я не хочу забігати там, говорити, що як саме все вже якби проговорено і анонсовано про наявність атомних станцій на території Росії, які теж можуть бути цілями. В гіршому випадку. Тобто росіянам теж є чого боятися. Але вони використовують, російська влада використовує війну для трансформації свого суспільства в бік тоталітаризму. От вони використовують фактор війни для фактично
2: щоб закручувати гайки.
3: Фашизації суспільства. Так, не культ війни, культ мертвих. Це вже не просто там культ побєди, да, а культ загиблих.
2: Шаман, культ смерті. Я русський.
3: Культ смерті, і це заклик якийсь такий метафізичний до мас російських, що не мають бути жертвою. І що жертвувати – це добре, це доблесть, це хорошо, це в цьому і місія Росії і російського народу – це загинути на фронті. В ім'я чогось, що більше, ніж ти, ніж твоя особистість, твої права там і твоя гідність, щось є якась цінність поза тобою, і це імперія. На розширення влади, величі Росії, там території, прирощування території ще якимись іншими народами, і підкорення когось – це є метою. Надлюдською, по суті. От колись, знаєте, коли Путін тільки прийшов до влади, здається, Олександр Рар, німецький політолог російського походження, написав про нього книжку з назвою «Німець в Кремлі». І сьогодні з'ясовується, що який же саме німець в Кремлі? Гітлер. По суті, це фашизація російського суспільства, і вона йде поступово. Це не просто закручування гаяк. Це я би так сказав, тоталітарний трансфер. Вони транзит, да, вони переходять з псевдодемократичної якоїсь системи імітації демократії у, по суті, тоталітарну, ну, таку систему тоталітарного контролю над власним населенням. І війну з Україною вони подають як війну з колективним Заходом, величезною загрозою, теж екзистенційною для себе. Тобто або воюєш, або є загроза для Росії. І, ну, в тому числі для тебе. І не дають реальної альтернативи, що, в принципі, можна жити нормально, без війни. І тому, власне кажучи, це заборона партії Яблуко брати участь у виборчій кампанії, бо це альтернативна думка, яка виходить за межі цієї тоталітарної моделі бачення світу, що війна до побідного кінця або до останнього руску.
2: Ну, ми ж розуміємо, що в майбутній думі буде така сама пропутінська більшість, як і в нинішній.
3: Звичайно, в цьому навіть ніхто не сумнівається. Але вона буде пропутінською лише до того моменту, коли Путін буде демонструвати переможність. Буде імітація перемоги, що він несе перемогу, а не поразку і не крах. Як тільки стане зрозуміло в елітах, що Путін – це поразка і Путін – це крах Росії, вона відразу вся стане антипутінська.
2: І тоді що буде з Росією?
3: Буде переворот. Буде переворот, який невідомо до яких наслідків призведе. Просто непрогнозованих наслідків. Може бути все, що завгодно. Може бути, залежно від того, хто зробить цей переворот і в яких інтересах. Якщо в інтересах порятунку Росії як імперії, то буде продовжуватися якась там імітація попередньої політики. От, але знову ж таки з іншими ресурсами, тобто для чого потрібно буде змінити лідера Росії? Для переговорів із Заходом. Бо коли вже закріпиться переконання, що Путін – це Гітлер, і сам Путін його закріпить, бо не буде йти на переговори, ні на які контакти. От той момент російським елітам доведеться змінювати свого лідера для свого власного порятунку. Тільки коли до цього дійде, до такої стадії, тоді це стане можливо. Поки що не дійшло.
2: Тобто в сучасній Росії бути раціональним політиком...
3: Неможливо.
2: Нема запиту.
3: Ну, кажуть, що це просто різні типи раціональності. Бо поведінка Путіна теж раціональна, виходячи з його картини світу. Я ще раз пояснюю, йому не можна давати задню, йому не можна показувати слабкість, бо це для нього буде ризик для його життя. В тій системі, в якій він існує, в тій системі, яку він сам збудував, і він сам це розуміє. «Оні мене повісять», – сказав Володимир Путін. І «оні» – це ще раз найближчий соратник.
2: Це ж добре, що його повісять.
3: Погано, що він це розуміє і буде опиратися аж до цього моменту, коли його повісять.
2: Раз ми вже заговорили в такому напрямі, оптимістично,

0: політологічний компонент. Чи не передуватиме фізіологічні смерті Путіна смерть політична?
1: Ну, це було б краще для всіх. Це було б добре.
0: Інакше кажучи, сценарій Чаушеску.
1: Ну, так, але, ну, бачите, не з нашим щастям поки що. Це все хороша, красива була б картинка, яка б відео б цієї сцени набрало б там максимум переглядів всіх часів і народів, десь в Ютубі чи інших відеосервісах. Але розраховувати на це, чи будувати свою стратегію з розрахунком на це ми не можемо. Те, що ми... можемо, ну, як нам зараз кажуть офіційні цифри, знищувати більше російських військових, ніж вони можуть набрати, ну, відновити, да, і набрати до своїх збройних сил, по-новому. Це вже добре, це вже виснаження людського ну, ресурсу. Але проблема в тому, що війна, вона ж, в ній беруть поки що участь дві сторони. І друга сторона, ми теж страждаємо, ми теж несемо втрати, і втрати наші теж дуже чутливі, і ми не можемо на це робити ставку, що нам вдасться якось дотягнути по часу до того, що загине зрештою Путін. Ставку на смерть Путіна ми не можемо робити.
0: Але ми можемо робити ставку на крах економіки, адже цієї весни і цього літа експорт нафтопродуктів Росії зазнав дошкульних ударів з боку України. Країна-бензоколонка просто почала відчувати дефіцит бензину.
1: Ну так, перетворилася в країну-автостоянку, як жартували в липні місяці цього року, і зараз картина повторюється. Це якби серйозні речі, дошкульні для російської економіки, російського суспільства і російської влади загалом. Але вони будуть до останнього моменту не визнавати цієї загрози, пробувати компенсувати її імпортом пального. Вже пробують це робити, не все виходить і не все відразу. Тут в такого роду операціях важливо, ну для нас принаймні, важливо не давати багато часу на адаптацію російській стороні. Бо ну, ми ж бачимо, як ну, спостерігаючи за війною, навіть по лінії фронту, з точки зору технологій, військових тактики, нових озброєнь, тактик застосування цих всіх безпілотників і так далі, інших технічних засобів, ми бачимо, що обидві сторони ну, з часом адаптуються до інновацій, які війна генерує насправді. І ми бачимо, як Російська Федерація адаптується до санкцій, які на неї накладають ну, там, чи європейці, американці, інші західні держави, країни. Або, як ми жартуємо зараз, оці от удари далекобійні по нафтопереробним заводам, комплексам російським, як вони адаптують, теж, ну, якби, що ми будемо давати їм час на адаптацію, вони будуть адаптуватися. Щоб якось спровокувати серйозну економічну, не просто кризу, а злам системи, яка не дозволить їм, з матеріальних причин, не дозволить продовжувати ведення війни. Для цього такого роду наші операції мають бути ну, блискавичними. Не давати час, бо час – це ресурс. Час на адаптацію, на вирішення проблем. Поки що ми достатньо ефективно ведемо оцю от стратегічну, я так називаю, наступальну операцію. Це методичне знищення нафтопереробного комплексу російської сторони. Але воно методичне, воно розтягнене в часі, воно не одномоментне. І воно дає можливість до адаптації. Адаптуватися вони вміють. Адаптуватися для них може означати терпіти. От вони можуть потерпіти, не поїздити там на машині тиждень, місяць, півроку. Ну, за великим рахунком, можуть. Чому ні?
0: А в цьому контексті...
1: Жили ж раніше, їздили на підводах, а не на полуторках.
0: Знищення там Wildberries, Озону, це має сенс?
1: Це
0: може ближче підсовує війну до
1: це ближче.
0: Подвір'я російського, Помешкання середньопересічного росіянина.
1: Так, це

0: Ну, нагадує їм про те, що вони живуть не в вакуумі, а в воюючій державі. Хоча вони війну офіційно не оголошували, воєнний стан не запроваджували. На відміну від України, до речі, від нас. А вони ж в іншій уявній реальності цієї воєнної операції живуть. Звісно, що це б'є серйозно по економіці, особливо по споживанню. По, відповідно, ну, це називається капіталізм платформ. Ці от платформи торгівельні великі, Wildberries, Ozon, в нас є теж аналоги, там Amazon американський, починалося це все з нього. Це капіталізм платформ. Він дає можливість ну, бути товаром ближчим до споживача, це інтенсивніший оборот грошей там, і так далі, і тому подібне. Це сучасна форма.
1: Ну, з дому, не виходячи з дому, все можна замовити, все можна вибрати, все, ну, можна відчути себе частиною світового капіталізму, який так Росія любить критикувати.
0: Ну, оцей от капіталізм платформ, це капіталізм на сучасній технологічній основі, да? Інформаційного суспільства, цифровізація, інформатизація і всього іншого. І сервісу, відповідно. Капіталізм надання послуг. Тому це незручно. Це, ну, там, образливо може бути для багатьох росіян. Це невигідно, бо знищуються товари їхні, там, склади і таке інше. Не тільки їхні, до речі. От. Але це просто затримує Росію в її розвитку. Да? Це відкидає її на попередню стадію розвитку. Але це не зупиняє війну, на превеликий жаль. Це не позбавляє Росію повністю ресурсів для продовження агресивної війни. Поки що не дозволяє. Це зменшує ці ресурси, але не ліквідовує. Тому це робити треба і корисно, але цього недостатньо буде для перемоги. Далі по ланцюжку, що після банкрутства цих компаній, платформ, таких як Wildberries чи Ozon, мають піти криза банківська. Це банки кредитували
1: цей бізнес.
0: Вони кредитували, їм кредит не повернуть, бо все згоріло, умовно кажучи. Значить, вони що будуть робити? Вони будуть апелювати до державного бюджету, щоб держава їм банкам вже компенсувала ці втрати.
1: На самих, на Wildberries і на Ozon немає компенсації тим, хто щось втратив.
0: Тим, хто що втратив, ні. Я кажу про компенсацію вже банкам, які кредитували ці бізнеси, і ці бізнеси прогоріли. Ну, буквально прогоріли, до дна, що називається. Тому держава буде друкувати, рано чи пізно, буде друкувати рублі і компенсувати це банкам. Емісія, да? Відповідно коштів. Це потягне
1: за собою. А що скаже пані Набіуліна на цю тему?
0: Неважливо, що вона скаже, бо її справа не говорити, а виконувати. І вона буде виконувати те, або її відправлять у відставку, бо іншого виходу просто немає. Де їм брати для цього? Або банківська криза і серія банкрутств, і лягає економіка, особливо сучасна, її складова. Або все переходить в спіраль інфляції, і ще якийсь час проіснує вже на витку там, з іншими цінами, з іншими процентами і так далі. Знову, спосіб відкласти на потім проблеми вони знайдуть. Але в цей час, але для чого? Для того, щоб продовжувати війну. Бо війна для них, знову ж таки, повторюся, для російської правлячої групи, особливо для Владимира Путіна, який приймав особисто рішення про неї, вона для нього носить екзистенційний характер, тобто це війна за існування самого Путіна, за існування його при владі, збереження його при владі і за збереження його життя, бо тільки будучи при владі, він може гарантувати собі збереження свого біологічного життя. Оце ключова стратегічна ціль, якій буде підпорядковано все інше. В тому числі ціни, життя і смерть самих росіян і всього на світі.
1: А середньостатистичний росіянин, усереднений там, Іван Іванов, як він ставиться зараз до Путіна? Він перемагає разом з ним, чи навпаки сидить і думає, аби мене не забрали до лав непобідімої легендарної?
0: Ну, я не знаю, як середньостатистичний, бо це можуть бути різні люди з різними думками і підходами, але більшість російського населення вже, ну, я думаю, що добра половина, принаймні, народилася і живе за часів президентства Путіна. От вона його сприймає як фактор постійно існуючий, яка супроводжує його від там народження там, чи вступу в якесь свідоме життя юнацьке, дитяче, до цього дня. І ну, це вже таке щось як що щось постійне, якась константа, яка є в їхньому житті. Якщо раніше культ Путіна був такий, звичайно, що штучно створений, там піарно і таке інше, але в нього було просто вірити, бо він не заважав жити, бути споживачем, там, товарів, якось жити своє прекрасне життя, не втручаючись, не цікавлячись політикою, да? То зараз вже ні. Зараз вже Путін може сприйматися цим середньостатистичним росіянином як фактор, який заважає йому. Заважає жити так, як йому би хотілося. Змушує йти на фронт, наприклад. Так чи інакше, з часом все більша і більша кількість росіян, особливо здатних до критичного мислення.
1: Можливо, а такі є?
0: Звичайно. В будь-якій популяції людей є люди, які здатні до критичного мислення. Просто в російській ситуації це люди аморальні. Вони розуміють, що відбувається, але роблять вигляд, що їх це не стосується. І таких дуже багато. І от колись, так чи інакше, настане цей момент, коли критична маса таких людей зрозуміє, що таких людей критична маса. А поки що вони думають, що вони в меншості. Поки що вони думають, що критична маса за Путіна. Бо так про це вся інформаційне поле про це говорить. Да? І в тому числі результати імітаційних виборів це будуть підтверджувати. Якихось соціологічних опитувань там, і таке інше. Але цей момент все одно рано чи пізно настане. Якщо все буде продовжуватись так, як зараз йде.
1: У них же фактично є гібрид холодильника і телевізора, який має забезпечувати лояльність,
0: тобто,
1: пересічних росіян. Є чітка інформаційна політика, є розуміння, наприклад, російською владою, що революції здійснюються в столицях, а не десь на периферії. Тому вони Москву, Пітер, Єкатеринбург, Владивосток будуть, скажімо так, лояльно підходити до питань мобілізації і до інших. А все інше будуть...
0: Щодо Владивостока я б вже поставив би під сумнів. Нема такого в них, що це десь...
1: Там вже китайці?
0: Там обережно, да, грибуть активно і з Приморського краю, і взагалі з Далекого Сходу. Це все-таки окраїна імперії. А дві столиці, так, в якийсь момент доведеться переходити до мобілізації і москвичів з пітерцями. Не лише на добровільній основі, на контрактній основі, але і на добровільно-примусовій. Більше того, їх все війна стосується наочно. Там же ж долітають наші безпілотники і до Москви, і до Петербурга, і до околиць. І нафтопереробні заводи, видно, як гарно горять здалека.
1: Да. Ефектно, Туапсе дуже ефектно.
0: Туапсе з Москви не побачиш, але якісь підмосковні ці...
1: Вечора.
0: Вони всі москвичі це все бачили. Да? Або,
1: особливо ефектно було на Пітерському економічному.
0: Або Кирішіці, да, біля Пітерського. Все це видно, все це наочно. І все це рано... Війна все одно доходить, так чи інакше. Тому я думаю, що ставка на те, що вони вбережуть оцей от столичний клас споживачів від якихось антивладних виступів, це може не спрацювати. І тому вони роблять зараз ставку на цей тоталітарний транзит, переведення їх в фактично, вони мобілізують насправді, і мобілізують не в сенсі призову на військову службу, а світоглядно їх мобілізують, настроюють проти Заходу, проти України і відповідно за війну. І проти тих, хто за мир, та? І проти своїх там внутрішніх пошуку внутрішніх ворогів, покарання та психічних агентів і так далі, і тому подібне. Тобто відбувається от через фашизацію суспільства і тоталітаризацію нинішнього російського суспільства. Вони і планують зберігати далі свою владу над цією територією, цим населенням.
1: І наостанок, якщо можна коротко, після всього, як ми розібрали сьогодні Росію. Чи є у нас шанс побачити, як вона розпадеться?
0: Я впевнений, що хтось із нині живучих доживе. Та? Що це відбудеться в ідеалі, якби ще за нашого життя, але, можливо, за життя наших дітей. Майбутнього ніхто не знає, я ще раз повторюю. Тому що я спочатку самої війни це все повторюю. На відповідь на питання, коли вона закінчиться. Будь-які імперії розпадаються, і нинішня російська також розпадеться.
1: Дякую. Володимир Горбач, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, чи сказати можна трансформацію Росії на Північну Євразію, був моїм гостем сьогодні в студії. Київ 98 був Євген Магда. Дякую за увагу і на все добре.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В цій студії сьогодні голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Ну і насправді це дуже погано, коли поліція вже стає відразу автоматично на протилежну сторону від тих, хто вийшов на мітинг або протести. Насправді ми дуже багато от в цій розмові будемо далі говорити про протести, але існує дуже багато критики, як в Україні, так і за кордоном, про ті протести, які зараз відбуваються, от які ми вже якраз в першій половині нашої розмови згадували. Насправді є декілька таких варіантів. Перш за все, говорять про це. По-перше, що це проплачені мітинги, є така критика, говорять про те, що це на руку Кремля. Тобто це або організовано Кремлем, або, наприклад, Кремль так само Росія використовує, що у нас непорядок всередині країни, і ми не можемо визначитися. Як можна сьогодні пояснити от така відповідь на цю всю критику, що це справді свідомі громадяни, які виходять на протести?
3: Мені здається, що ну ці тези про проплаченість, вони однозначно, напевно, є проплаченими, власне. Як би це не звучало, але, ну, тобто, якщо відслідковувати, з яких джерел це йде, то це здебільшого якісь анонімні телеграм-канали, представники якихось політичних сил і так далі. І ми, чесно кажучи, постійно з цього і сміялися і минулого року, і цього року. І я знаю, що в дуже багатьох містах люди відверто з цього сміються і приносять там, наприклад, коробку цукерки. Шалених бджілок і кажуть, це ваша зарплата, ходять, роздають цукерки. Або цього року в Києві надрукували такі паперові гроші, де пише «Картонний банк України», і там теж різні номінали, і вони такі, зарплата, бери собі скільки хочеш. І тобто це, ну, головне, щоб в це вірили, в те, що це незалежна історія, щоб це розуміли ті, хто приходять, власне, на ці протести. Вони це приходять, вони розуміють, вони знають. І тому про проплаченість, ну, ми відверто з цього сміємося, і я навіть не знаю, як тут ще це коментувати, бо мені здається, що після стількох майданів, після стількох протестів вже варто запам'ятати кожній із влад і всім майбутнім, бо всі попередні вже мали би засвоїти, що українці виходять на протести, особливо такі масові, власне тоді, коли їх щось болить і щось не влаштовує. І їм не потрібно, щоб їм хтось дозволив або щоб їм хтось заплатив. Вони просто вірять в те, що це правильна річ зараз вийти і сказати свою позицію, і виходять. І це все, і це дуже просто, і це називається громадянське суспільство. І це, власне, те, що нам варто зберегти навіть в час війни. Це оце громадянське суспільство, яке хоче висловлювати свою думку, яке переживає за свою державу, і яке висловлює власну позицію. Бо я минулого року під час минулорічних протестів теж багато говорила, що те, що вийшло стільки багато молоді, дуже для багатьох було несподіванкою. Всі такі, вау, клас, в нас є якась молодь, вони щось знають, вони щось вміють.
4: Не якась, а яка молодь.
3: От, власне. Я казала, що це дуже хороший показник, що молодь виходить. Тому що це означає, що молодь бачить своє майбутнє тут. І вони хочуть мати майбутнє в країні з незалежними інституціями. І це означає, що вони планують тут залишатися.
2: Ну, насправді тут ще момент, що цей міф проплаченості, він не новий. Це кожну революцію все відбувається. Ну, давайте згадаємо.
3: Мандаринки на колоті.
2: Мандаринки, да, на колоті. Да, от якраз
4: антимайдан. От якраз, ні, насправді є проплачені мітинги. Я спостерігала їх. От, наприклад, коли був Євромайдан, ми пам'ятаємо, що був
2: в Маріїнському парку.
4: В Маріїнському парку, і вони збиралися на Європейській площі. проходити Майдан. І ми бачили це, фіксували, як дуже багатьма автобусами людей звозили з багатьох регіонів України. Це дуже часто були бюджетники або люди, там, пенсіонери, люди дуже незаможні, які приїжджали туди. Вони всі такі були, ну, скажімо, вони навіть не знали, за що вони виступають.
2: Вони їм треба було приїхати,
4: відстояти певний час на цьому антимайдані. І вони навіть так признавались не на камеру, що, ну, їм сказали приїхати, їм за це заплатять. І був цей наметове містечко, яке намагалося скопіювати те справжнє, яке виникло на Майдані. В Маріїнському парку я ходила по цьому наметовому містечку. Там було порожньо практично в цих наметах. Тобто, можливо, там колись десь під камери хтось знімався, але, в принципі, там не було такого вайбу і життя. І насправді видно, коли протест справжній, а коли ні. І щоб це побачити, достатньо просто вилізти з Трецца чи з Фейсбука, з дивана, і піти на цей протест, і поговорити з людьми там. І відразу стає очевидно, проплачений цей протест або ні.
3: Мені ще здається, що таким яскравим показником проплаченості, непроплаченості протесту є, власне, різноманіття всіх надписів на картонках. Це, починаючи з минулого року, стало такою... Це стало змаганням, в кого буде креативніша картонка, хто напише щось яскравіше, більше.
4: Так, але я тут скажу, що це не типова риса саме тільки цього протесту, бо це також було і на Євромайдані, коли було дуже багато різних креативних таких написів, малюнків на помаранчевому. Тобто от це прокидається цей такий дух український, який насправді дуже часто ми протистоїмо іронією. Ми протистоїмо то росіяни, вони там бояться, в них цар, вони там. А українці, вони висміюють, вони дуже гостро реагують на те, коли влада робить щось не так. І, власне, оцей дух проявляється саме в тих візуальних елементах. Да? Зараз це картонки масово, раніше там були різні. Коли був Євромайдан, це ж була йолка, пам'ятаєте, скільки на йолці
2: як
4: було
2: символ,
4: різних? Різних плакатів цікавих, тому це окремо, до речі, цікава тема для дослідження, оця культура, так, плакатів, якихось слоганів, з якими люди приходять на різні протести.
2: Насправді воно супроводжує якраз всі мітинги, наприклад, навіть помаранчева революція, коли люди підбирали будь-що помаранчеве, будь-які речі, одяг так само, щоб робити певні образи, і так само от помаранчевий колір тоді проходив. Ще повертаючись до запитання, все ж таки, якщо говорити про Росію, яка... цю інформацію, ці мітинги і протести, вона використовує як дезінформацію, якось намагається на це впливати, показувати, наскільки ми недружні, наскільки ми можемо це приймати. Звісно, ми якраз обговорили от одну з таких вагомих тез, так, українців, це все з гумором підходити, як і оплата так само цукерками або спеціально зробленими грошима. Як нам реагувати, не реагувати, наскільки нам розуміти, що це дезінформація чи ні, як в цьому можна розібратися?
4: Я думаю, що, ви знаєте, все, що б ми не робили, Росія буде намагатись використати проти нас. Ну що нам тоді, не робити нічого, здатися і померти? Тут важливо розуміти, що ну, от просто ця теза, що це там на користь Кремля, вона розбивається дуже простим аргументом. За що виходять люди на протест? Вони виходять проти корупції, проти розкрадання грошей. Якщо є розкрадання грошей, відповідно, менше грошей йде на армію, йде на наше озброєння. Це нас послаблює як державу, Росія легше може нас захопити. От і все. Так? Тобто це насправді те, що робить нас сильнішими. І не тільки в контексті того, що ми є одним із унікальних прикладів держави, яка зберігає дуже сильні демократичні інститути в часи війни, але ще й прикладом того, що ми можемо ставити дуже гострі питання, і ми можемо, скажімо, навіть ну, через вимоги людей міняти головнокомандувача, так? Тобто, ну, де це відбувалося? І частково цей зв'язок між людьми і владою, він ще не втрачений, він є, бо ми бачимо, що і вимоги минулорічних липневих протестів тоді були задоволені. Зараз частково боротьба триває, але от дуже важливо, щоб влада не капсулізувалася і не застигала, як муха в бурштині, щоб вона розуміла суспільний вайб, а суспільний вайб він на вулицях.
3: Мені тут здається теж, що минулого року це був такий перший прецедент за час повномасштабки таких власне масштабних протестів. От і тому на нього була досить швидка реакція. Тобто відразу ж тоді навіть Верховна Рада з канікул вийшла. От вперше провели трансляцію засідання Верховної Ради публічно, бо до того ж теж це було не проводилось, вони були заборонені чи зупинені.
2: Під час воєнного стану якраз заборонили пряму трансляцію, вони показують в повторі засідання.
3: Це був якраз засідання, коли голосували повернення незалежності Нової САП, це було перше засідання, яке було транслювалося онлайн.
4: І після того Верховна Рада повернула так трансляції.
2: Так.
4: Тобто це був ще один такий важливий результат.
3: Ну і власне важливо, що минулого року це був перший кейс, його ніхто не очікував. Це було дуже неочікувано для влади, що люди вийдуть. Бо насправді протягом дуже великого часу була така самоцензура. І, відповідно, і лідери думок теж тримали трохи себе в цензурі, бо воєнний стан, війна, треба бути єдиними, треба особливо міжнародним партнерам показувати єдність, ми не говоримо про проблеми, ми намагаємося бути сильними і так далі. Але коли те, що робить влада, воно йде навпаки в розріз з тим, що хоче суспільство, і в розріз того, що як ми рухаємося до перемоги, тобто ми, коли там закриваємо незалежні антикорупційні інституції, це очевидно дуже болюча точка для українського населення. Тому це була швидка реакція від влади. І важливо, щоб дійсно влада не закрилася, бо ми бачимо, що цього року вже так швидко вимоги не виконуються. Відповідно, ми не знаємо, які будуть зрештою фінальні рішення. Ми будемо чекати голосування Ради, побачимо, кого зрештою призначать, чи будуть когось призначати, чи ні. Але дійсно, принаймні, замінили головнокомандуючого, і це, відповідно, одна з вимог протестувальників була задоволена.
2: Ну, і насправді, от ми сьогодні так багато часу приділили протестам, бо насправді це дуже необхідний і саме вагомий, мабуть, інструмент в демократії. Але на ще залишається небагато часу. Я б хотів ще згадати про такі, ну, по-перше, протест – це треба вийти з дому, тобто побачити про те, що протест відбувається, те, що люди збираються і можна приєднатися. Але, наприклад, ми на початку там згадали петиції, те, що можна зробити з дому, тому що це електронна петиція, яку можна, не вставаючи там з крісла, зробити. Але, наприклад, так само у нас, як в демократичному суспільстві, у нас існує омбудсмен, у нас існує уповноважена людина з прав людини, яка, до якої так само можна звернутися. І тут якраз виникає питання, чи можна цей інструмент так само паралельно використовувати з іншими інструментами, наскільки він сьогодні ефективний. В тому числі те, що у нас є різні тепер уповноважені з прав людини.
4: Так, це важливий інструмент, і, звичайно, варто звертатися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І ви правильно сказали, що в нас з'явився ще військовий омбудсман, і виповнюється один рік скоро, як Верховна Рада ухвалила закон. І мені дуже приємно, що на цю посаду була призначена людина саме з правозахисної спільноти, Ольга Решетилова, яка очолювала медійну ініціативу за права людини. І тут якраз от важливо казати про захист прав майже мільйона військовослужбовців, які не можуть вийти на картонкові протести, тому що вони захищають нашу державу. І взагалі, будучи в секторі безпеки та оборони, який є досить закритим, регульованим, це є система наказів, жорстких правил, очевидно, і закрита дуже сильно від будь-яких зовнішнього там контролю або впливу, це дуже великий ризик порушення прав військових. Добре, що ми тепер маємо окремий механізм військового омбудсмана, куди можуть звернутися всі військовослужбовці для того, щоб вирішити якісь свої ситуації, і ми знаємо, що це дуже популярний і затребуваний інструмент. Наприклад, тільки за 7 місяців цього року українці направили 12 тисяч звернень до військового омбудсмана, так? Тобто це саме військовослужбовці. І очевидно, що для того, щоб цей інструмент, вони роблять, я знаю точно, вони роблять все, що вони можуть. Але тут є дві проблеми. Перша проблема, що їм не вистачає сил і ресурсів, і людей. Вони мають на цей рік тільки половину від того бюджету, який їм потрібен, щоб ефективно робити свою роботу. Тому потрібні внесення змін до закону про державний бюджет, збільшення фінансування військового омбудсмена. А по-друге, в нас є така ситуація, що не передбачено відповідальності за невиконання вимог військового омбудсмена. І тому потрібно для того, щоб це не був просто рекомендаційний механізм. І треба сказати, що це не є класичний омбудсман, бо омбудсман – це є незалежна інституція, а ця інституція працює в структурі і в вертикалі президента. Тобто вона залежна. Звичайно, це з одного боку є мінус, але з іншого боку, для того, щоб створити саме незалежну інституцію, нам треба зміни в Конституцію, які ми не можемо внести в умовах воєнного стану. Тому створили так. І насправді те, що це є в структурі президента, також і дає певний вплив на всю цю вертикаль військову. Так? Тому інструменти є, їх треба посилювати і робити ефективнішими з одного боку, а з іншого боку, всі, хто потерпають від порушення їхніх прав, так вони можуть звертатися до цих інституцій. Ми знаємо дуже багато прикладів успішного вирішення різних проблем.
2: Насправді сам інститут омбудсмана, який є класичним, йому вже більше 20 років в Україні, і він має вже такий великий офіс, якраз до ваших слів, що не вистачає команди, але, наприклад, ще є створені інші уповноважені при Кабінеті міністрів, які так само мають дуже маленький склад самого офісу. Ми так багато сьогодні говоримо якраз про такі демократичні інструменти, які ми можемо використовувати. Давайте на завершення, мабуть, проговоримо ще певні, які, можливо, ефективні способи є. Тому що протести, ми сьогодні говорили про петиції, ми сьогодні говорили про омбудсменів, ми сьогодні говорили. Але є багато інших способів. Це і звернення до суду, в медіа, як так само вже на початку згадували, правозахисні організації, до яких так само можна звернутися при порушенні прав, міжнародні організації.
4: Європейський суд з прав людини. Це вже як фінальна крапка, коли не вдалося добитися правди і справедливості в українських судах. Але так, всі названі вами інструменти теж існують, і варто до них звертатися. Наприклад, наша організація правозахисна, вона отримує дуже велику кількість звернень. Ми не можемо надавати допомогу всім, але ми маємо певні фокуси, певну експертизу, в якій ми працюємо. Наприклад, ми надаємо захист і правову допомогу, безпекову підтримку активістам, правозахисникам, журналістам, яких переслідують через їхню власну діяльність. Зокрема, наприклад, якщо є випадки і тиску на учасників протестів, то ми надаємо таку допомогу і підтримку, консультації. Це не тільки, я ж сказала, правова допомога, це може бути навіть медична допомога, якщо людину побили, або психологічна підтримка, або безпекова, коли, наприклад, за антикорупційною активісткою стежать, і треба тривожна кнопка або відеонагляд поставити, або навіть ми допомагаємо релокуватися в безпечніші регіони, саме, наприклад, прифронтовим організаціям або медіа, там, де є ризик обстрілів дронів, або ми можемо надати якесь безпекове обладнання для роботи в прифронтових територіях. Також ми невеликий обсяг, але там, де ми можемо, ми допомагаємо потерпілим від воєнних злочинів, які здійснює Російська Федерація, від насильницьких зникнень, катувань, несправедливих судів над нашими громадянами. Тому треба стукатися в різні двері, в різні механізми і все-таки добиватися того, щоб ваші права були поновлені.
3: Мені здається, що тут важливо, власне, поширювати обізнаність про всі ці інструменти і можливості, в тому числі, які ви перелічили. Дуже важливо, щоб людина, коли потрапляє в ситуацію, коли її права порушуються, щоб вона знала, що з цим робити. Бо тоді, власне, це може перетворитися в якусь дію. Якщо людина думає, що, в принципі, це вже все, я вже тут нічого не зроблю, то тоді це і зневіра, це і, в принципі, не можна притягнути до відповідальності винних. Тому дуже важливо, що є такі організації, як «Зміна», які, власне, можуть надати цю допомогу, провести людину через ці життєві обставини. Тому важливо теж, щоб ми, як громадяни, поширювали інформацію про це, і у випадку, якщо ми бачимо, що комусь це потрібне, то підказували, до кого можна звернутися.
2: Ну, і насправді ще таке питання виникає, як людині усвідомити, що права її порушені. Тому що ми знаємо оцей банальна теорія жертви, коли жертва може жити своїм нападником багато років і не розуміти, що вона є жертва. Тобто не розуміти, що її права порушуються.
4: Так, це дуже глибоке питання, воно пов'язано з освітою і формуванням світогляду. Взагалі, і ми теж досліджували це, і проводили соціологічні опитування, взагалі-то в нормальній ситуації знання про те, які в мене є права, людина мала би отримувати ще з школи і з університету. Навіть в дитячому садочку, в ігровій формі можна дитині пояснювати про її кордони, про те, власне, ну, щоб вона просто не потрапляла в якісь небезпечні ситуації. От, але в нас, ми успадкували ще з Радянського Союзу таку дуже формалістичну освіту, і я пам'ятаю, зі школи в мене там уроки правознавства, ну, були дуже нудними, якось не дуже... Я сформувала уявлення про те, які в мене є права. Я, скажімо, стала правозахисницею, пройшовши через неформальні курси з прав людини, які проводять правозахисні організації, різні школи, конференції, семінари. Зараз ми бачимо, що все більше і більше все-таки впроваджується цей компонент і в шкільну освіту, от і нова українська школа через формування громадянської компетентності. Можливо, і в університетах трошки змінюється ситуація. От в мене чоловік закінчував юридичний факультет університету Шевченка. Це було ще в 90-х. І я питала, скільки було правам людини присвячено. Він сказав, що за 5 років було одне заняття про права людини. Тобто, ну, на рівні освіти. Тобто, нам дуже багато треба міняти в плані освіти, бо зараз люди, в основному, коли ми питаємо, звідки ви черпаєте знання про свої права, вони кажуть, з соцмереж на першому місці, з другого, з засобів масової інформації. Ну, тобто, в нас головними правопросвітниками, виявляється, є журналісти, хоча це не властива для них функція. Тому, але певний час, ще вона, поки освіта далі реформується, будуть медіа головними правопросвітниками, тому так важливо, щоб журналісти приходили на курси з прав людини і розбиралися в всіх цих питаннях.
2: Ну, і ще маленький момент скажу, в 2000-х роках в Шевченка вже в університеті на юридичному є цілий курс з прав людини, тому все ж таки ми якось змінюємося і покращуємося для свідомості своїх прав.
4: Чудово, ми побачили, що з середини 90-х все-таки майлстоун.
2: Так, ну, 10 років минуло, якраз можна так, якісь провадження так зробити. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Сьогодні в гостях були голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Мене звати Ярослав Федоренко. Почуємось.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
0: Слухай Київ.
1: Київ.

0: Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі». Вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні будемо говорити про 2 роки оборонної програми «Щит Сходу» або «Східний щит» у Польщі, а також дізнаємося, як змінюється безпекова ситуація у Балтійському морі. 2 роки тому Польща ухвалила рішення про створення «Тарча в Схід», «Східний щит» або «Щит Сходу», масштабної системи зміцнення східного кордону країни та східного флангу НАТО. Польська влада підбила перші підсумки цього проєкту. Від політичного рішення та планування до будівництва конкретних елементів оборонної інфраструктури і розвитку нових військових спроможностей. Йдеться не лише про фортифікації. Тарча в Схід має об'єднати укріплення кордону із системами спостереження, розвідки, безпілотними та протидроновими технологіями, створюючи багаторівневу систему стримування і захисту. На прес-конференції представники польського уряду розповіли, чого вдалося досягти за 2 роки, які елементи системи вже створені та що має бути реалізовано найближчим часом. Першим виступив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який пояснив появу щита Сходу постійною загрозою з боку Росії від гібридних дій до провокацій у повітряному просторі.
3: Під час Święта Войска Польського мовилем, що Польща стоїть там.
4: Під час Дня війська польського я говорив, що Польща стоїть там, де Європа є найвужчою у найскладніших місцях. Вона захищає ті простори, які сьогодні найбільше наражаються на небезпеку. Агресивна політика Російської Федерації, гібридна війна, тобто різноманітні дії, які не є офіційним оголошенням війни, не є масованою атакою, але є постійним, безперервним занепокоєнням, нагнітанням страху і тривоги у суспільствах західного світу. Проти цього потрібно завжди чітко та однозначно виступати. Для цього потрібні сильна армія, сильні союзники та сильне суспільство. Ми щодня маємо справу з гібридними атаками, атаками у кіберпросторі, перерізанням кабелів на дні Балтійського моря, провокаціями у польському та союзницькому повітряному просторі. Маємо справу з актами саботажу, різноманітними провокаціями, які Російська Федерація здійснює через інтернет, залучаючи людей, яких вона вербує, які діють за її дорученням, а також із провокаціями, пов'язаними з проникненням у польський чи союзницький повітряний простір безпілотників або ракет. Різноманітні провокації вже відбувалися. Тому 2 роки тому одним із перших рішень після приходу нового уряду стало рішення про створення національної програми стримування та оборони «Щит Сходу». Йдеться про будівництво укріплень, фортифікацій, закупівлю безпілотних і протидронових систем з метою захисту власних військ, захисту цивільного населення, ускладнення функціонування та унеможливлення переміщення іноземних військ. Але головна місія «Щита Сходу» – це його потенціал стримування.
3: Військом обцим. Але великою місією «Тарчі в Сході» є її потенціал до відстрашання.
2: Польська стратегія не обмежується обороною безпосередньо на кордоні. Наступним елементом має стати «Східний меч» – система далекого високоточного ураження, покликана посилити стримування. І тут Варшава також розраховує на підтримку союзників по НАТО, поділився міністр нацоборони.
3: Одним з пріоритетів, які узнаємо за найбільш
4: один із наших ключових пріоритетів у стратегії безпеки польської держави – це далеке високоточне ураження. Ми вже маємо у своїх ресурсах різноманітне обладнання, таке як «Хомарк-Ей», який уже є засобом далекого високоточного ураження на дальності до 300 кілометрів. Але ми також маємо засоби, які переносяться нашими винищувачами «Джесом» і «Джесом ІР» – ракети, які забезпечують далеке високоточне ураження. Але нам потрібно більше засобів. засобі враження, тобто різноманітних безпілотників, ракет, різного військового обладнання, яке насамперед буде стримувати. Це має бути стратегічне стримування на дальності понад 1000 кілометрів і оперативне до 1000 кілометрів. Одним із таких завдань є угода, підписана між польською групою озброєнь і компанією Anduril, тобто виробництва безпілотників далекобійних ракет, а також далекобійних безпілотників. Це відбулося за день до початку саміту НАТО в Анкарі, і це було підкреслено у виступі президента Сполучених Штатів, що Польща є першою державою в Європі, яка підписала з компанією Anduril угоду про баракуда з дальністю понад 900 кілометрів. Це показує, що ми рішуче налаштовані будувати і щит, і меч. Сьогодні я хотів би поінформувати вас про дії операції, яку ми назвали «Східний меч». Це інвестиції в далекі високоточні засоби ураження. Це армада безпілотників у межах програми САН. Безпілотні та протидронові системи, як один із шарів протиповітряної оборони. Але до цього додається саме далека, недорога високоточна зброя. Тому що дорогі засоби ураження, згадані мною JASSM або JASSM-IR, уже є у розпорядженні Польщі. Триває дискусія щодо такого виду озброєння в усій Європі. Йдеться про перенесення виробництва та захист повітряного простору. Але дуже важливо інвестувати в межах наших власних і союзницьких можливостей у далекі високоточні засоби ураження низької вартості. І це завдання для війська польського, для всіх нас. Йдеться про переміщення коштів, створення можливості для закупівель, інвестиції в ці установки та виробництво в Польщі. У межах щита Сходу ми будемо розвивати Східний меч, завданням якого є стримування, тому що далеке високоточне ураження і спроможності стратегічного ураження є ключовими для безпеки польської держави. На завершення я хочу сказати про наших союзників. Нам допомагали будувати Східний щит німецькі інженерні війська. Незабаром до нас прибудуть американські та британські військовослужбовці, які разом із своїми інженерними підрозділами будуватимуть укріплення на польсько-російському та польсько-білоруському кордонах. Також 80 французьких військовослужбовців та інженерів уже незабаром приєднається до команди щита Сходу, до польських військ, які будують ці фортифікації, укріплення, безпілотні та протидронові системи. Дякую всім нашим союзникам.
3: Дякую всім нашим союзникам.
2: Своєю чергою віце-міністр національної оборони Цезар Томчик наголосив, що за 2 роки щита Сходу він перейшов від політичного рішення до створення конкретних оборонних спроможностей. Причому йдеться вже не лише про будівництво укріплення, а про можливість швидко розгорнути їх у разі загрози.
5: В цьому 2 роки пройшлися від децизії до забезпечення.
4: За 2 роки ми пройшли шлях від рішення до забезпечення кордону. До кінця 26-го року ми забезпечимо понад 200 кілометрів польського кордону в найбільш критичних місцях, які мають значення для проведення можливої оборонної операції. Щоб зрозуміти, які спроможності ми створюємо з таких складів, як цей біля російського кордону, а також зі складів, які створюються в кожному польському повіті. Польські інженерні війська зможуть розгорнути лінійну загороджувальну систему на кордоні Польщі протягом 7-14 днів. Водночас, завдяки системам Baobab, польська армія може змінювати весь східний і північний кордон Польщі протягом 48 годин. Це є багатошарова система оборони.
5: Стані замінувати цілу границю Східну і Północну Рзешпосполітей в цьому 48 годин.
2: Окремий рівень щита Сходу – захист від безпілотників. Польща будує багатошарову систему протиповітряної та протидронової оборони, яка, за словами Томчика, має стати найбільшою реалізацією такого типу в Європі.
5: Наступна варства – щось, що є абсолютно
4: вигідно. Наступний рівень – те, що є абсолютно унікальним у європейському масштабі. Система СІАН – це багатошарова, протиповітряна та протидронова оборона. Система СІАН – це 18 батарей, понад 50 вогневих взводів, які захищатимуть нас від можливого масованого нальоту безпілотників. Це 180 радарів і понад 200 різноманітних засобів ураження, кулеметів та гармат, які будуть розгорнуті вздовж східного та північного кордонів Польщі. Це вже підписаний контракт на 15 мільярдів злотих. Йдеться про 600 різноманітних машин, зокрема 280 машин на шасі Єльч. Це найбільша система протидронової оборони, яка сьогодні реалізується в Європі.
5: Поїздах на подвозях Єльч – найбільше реалізований антидронний систем дійсно в Європі.
2: Польща паралельно намагається прискорити закупівлю безпілотних систем. У Міноборони кажуть, що для цього прибрали бюрократичні обмеження та передали військовим більше впливу на вибір техніки. Масштаб змін найкраще демонструє цифри фінансування, пояснює Цезар Томчик.
5: Ми не змінялишми тої бюрократії. Ми його вижучилишми до коша.
4: Ми повністю скасували бюрократичні обмеження, які раніше супроводжували закупівлю дронів і протидронових систем. Сьогодні саме військовослужбовці обирають системи, які мають використовуватися ними в бою. Завдяки цьому понад 780 компаній уже тестують на військових полігонах безпілотні та протидронові системи. Якщо система успішно проходить випробовування у війську польському, вона автоматично потрапляє до переліку, з якого агентство озброєння та міністр оборони можуть здійснити закупівлю. Щоб показати масштаб, у 23-му році польська держава витратила на дрони близько 100 мільйонів злотих. У 26-му році контракція за договорами на дрони та протидронові системи становить уже 26 мільярдів злотих. Це показує масштаб змін, про які ми говоримо. Найгірше, що ми могли б зробити, не робити висновків із війни, яка триває в Україні.
5: Бо найгорше, що моглибишми зробити, то не черпати вносків з війни, яка діє ще на Україні.
2: Одним із головних джерел змін у польській армії сьогодні є досвід російсько-української війни. Польща намагається адаптувати його до власних умов, від використання дронів і сенсорів до фортифікацій та нової тактики. Про те, як ці уроки враховують у програмі «Східний щит», розповів заступник начальника Генерального штабу війська польського генерал броні Станіслав Чосник.
6: Тарча всуд повстає на підставі найбільш актуальних досвідчень.
4: Щит Сходу створюється з урахуванням найновішого досвіду війни в Україні. Йдеться, зокрема, про використання дронів, сенсорів, маскування, фортифікацій і швидку адаптацію до змін на полі бою. Польща не копіює український досвід буквально, а адаптує його до власної географії, структури армії та планів НАТО. Східний щит уже не можна розглядати лише як польську систему фортифікації. Вона стає частиною ширшої архітектури оборони НАТО та Балтійської лінії оборони. Йдеться не про будівництво муру на кордоні, а про систему, яка має дати Польщі та НАТО перевагу в часі, місцевості та інформації.
6: Систем, який має дати зарівно Польщі, як і НАТО, перевагу часу, терену і інформації.
2: Окремий блок виступу генерала стосувався практичної підготовки польської армії до сучасної війни. Йдеться про розвідку, приміщення військ, точні удари та системи зв'язку. Особливого значення, за його

0: потенційну агресію максимально дорогою для противника. Ще один напрям – система «Сатурн», яка має об'єднати десятки баз даних, марні технології та штучний інтелект для управління зв'язку. Відкритий сегмент системи планують завершити до кінця цього року, секретний – наступного, а повноцінну роботу системи очікують наприкінці 2027 року.
1: Під кінець 2027 року маємо надію, що систем там буде системом операційним.
2: Отже, про дворічні результати реалізації програми «Щит Сходу» та його розвиток на основі досвіду війни в Україні розповіли віце-прем'єр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, віце-міністр оборони Цезар Томчик та заступник начальника Генштабу війська польського генерал броні Станіслав Чосник. А наша передача продовжується. Я передаю слово вам Вікторії Мушталер.
0: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталер. Україна перебуває на новому етапі ракетної війни. Росія нарощує застосування балістичних ракет. Українська ППО відчуває гострий дефіцит перехоплювачів, здатних ефективно протидіяти балістичним цілям. І проблема вже не лише в тому, скільки систем і боєприпасів готові передати Україні партнери. Навіть за їхньої максимальної допомоги неможливо створити над усією Україною суцільний і гарантований захист від російських ракетних ударів. Тож, чи має Україна шукати вихід не лише в подальшій військовій допомозі Заходу, а передусім у масштабуванні власних ракетних і протиракетних технологій. Що реально можна зробити вже нині, щоб змінити цю ситуацію? Говорить експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
3: У самого початку полягає в тому, що наші партнери – це такий костиль для нас, це допомога. А ми воюємо, і нам треба чинити спротив і засоби протидії ворогу самим робити. Нещодавно Валя Бадрак з академіком Гарбуліним хорошу статтю таку опублікували. Я розумію, що Бадрак і Гарбулін, вони прибічники ракетних технологій були завжди, але в цьому контексті вона абсолютно правильна. Вони говорять, не варто тільки сподіватись на західні ті ж самі ракетні технології, треба розробляти свої. І знову ж таки робити ставку. У нас говорить фаєрпойнтовська балістика, не тільки на фаєрпойнтовську балістику. І Сапсан Грім-2, той самий, який скільки в нас розробляли, і зенітні ракети наші, і Нептун той самий, який, власне, вже виробляється серійно, але мало серійно. Як приклад, вони приводять одну з компаній наших, яка передала ліцензії на виробництво свого виду озброєння, і щонайменше 26, здається, 25-26 українських різних підприємств і вже виробляють. Так що наша армія і наш оборонно-промисловий комплекс – ось це основа. А на партнерів сподіватись треба, варто і необхідно. Більше того, що вони зараз вже це не так, як гуманітарна так допомога. Часто-густо це має взаємовигідний процес.
0: В інформаційному просторі періодично активується тема про можливість того, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО. І не обов'язково прямим військовим нападом, а через провокації, диверсії чи інші гібридні дії. У Польщі вже говорять не лише про абстрактну російську загрозу, а про необхідність готуватися до можливого конфлікту. Питання, де проходить межа між так званою гібридною провокацією і вже фактичною атакою на державу НАТО. Чи може Росія перейти цю межу і чи готове НАТО її розпізнати та відповісти, якщо атака не буде виглядати як класичне військове вторгнення.
3: Польща і не тільки Польща кажуть, а от коли Росія на нас нападе, от тоді будемо захищатись. А Росія каже, що вона воює вже з НАТО, з Європою, вже щонайменше всю війну в Україні. А в Європі ж чекають, коли вона Росія нападе. От дивіться, приклад такий хрестоматійний вже. Над німецьким аеродромом кружляють стратегічним військовим об'єктом. Кружляють невідомі дрони, на якому розташовуються повітряні сили Німеччини, вони викликають поліцію. Кажуть, збивайте ці дрони. Поліція каже, це у нас засобів нема протидії дронів. Це ваша єпархія повітряних сил. У вас є засоби протиповітряної оборони, збивайте ви. Військові кажуть, ні, ми не можемо, тому що мирний час зараз. Збивайте зараз ви. Тобто напад є, а всередині європейської держави не можуть визначитися, хто йому має протидіяти. Для них це мирний час. От якби була конкретно оголошена війна, от вони б уже діяли за цим сценарієм. Росіяни діють відповідно до доктрини Герасимова, так званої, доктрини гібридної війни. Наче європейці розуміють, що Росія

0: росіяни будуть поширювати гібридну війну чи почнуть гібридну війну. А що це таке, вони так і не усвідомили. Ми вже знаємо. У 2014 році, коли Росія захопила Крим, всі усвідомили, що Росія розпочала війну, і Крим захопила після того, як росіяни вже Крим захопили, оголосили, що провели референдум, сказали, що Крим їхній. Тобто гібридність війни, вона якраз полягає в тому, що жаба, яка отовариться в теплій воді, вона усвідомить про те, що її капут, коли вже капут наступив. От в чому ідея Герасимова, і, власне, вона була обнародована вже 20 років минуло, і Росія нею користується. А в світі так і не усвідомили, в чому ця гібридність полягає. Так, вважають диверсії, там і ПСО може бути, але мета вас перемогти до того, як ви це усвідомите. От в тому і полягає і мета розвалити НАТО і Європейський Союз, але напряму Росія, ну просто в неї немає ресурсів, так як вважають європейці, що вона почне там економічну експансію, розвалить Європейський Союз, чи кине фронти на захід, як це було там планувалося в 70-60-ті роки 20-го століття. Ні, не так вона веде війну. Це, звісно, насторожує. Вже, якщо ще 10 років тому будь-якого європейця спитає про єдність НАТО, та питань немає. Ну, немає жодних наперед таких ознак, що це може бути зламано. А сьогодні про що говорять в Європі? Політики, як мантру повторюють, НАТО залишається єдиним. Але при цьому вони не знають точно, якщо на них нападуть, гібридно чи не гібридно, чи НАТО стане єдиним строєм. В Румунії збивають російські дрони, чи в тій же Польщі. А партнери по НАТО просять казати, що це ж не той рівень ескалації, коли треба застосовувати колективні заходи в рамках альянсу.
1: І до теми загроз. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО стратегічна ситуація в Балтійському морі змінилася. Альянс посилив свої позиції, але це не зробило Балтику автоматично безпечнішою. Навпаки, регіон залишається важливим простором протистояння з Росією. Від дронів і диверсій до захисту критичної підводної інфраструктури. І тут повертаємося до українського досвіду Чорного моря. Україна показала, що навіть без великого надводного флоту, завдяки морським дронам, ракетам, розвідці та авіації можна суттєво обмежити дії російського флоту. Чи не виникає тут суперечності? З одного боку, НАТО вкладає величезні кошти у великі бойові кораблі, а з іншого, сама практика війни в Україні показує дедалі більшу роль безпілотних систем.
0: Правильно відмітили, що бойові дії на Чорному морі засвідчили, що не обов'язково мати крейсер «Москва» в Чорному морі, щоб вважати себе домінуючою силою. Да? Все може обернутися по-іншому. Але от на п'ятому році і до широкомасштабки, вже п'ятий рік війни триває, я капітан першого рангу. Я зараз буду казати з точки зору моїх друзів-моряків, тому що бійка і битва серед моряків іде, які має виглядати наш флот. Це має бути флот москітний, да, малих засобів, дронів. Чи це має бути океанський флот? От там у нас будуються корвети у Туреччини, будуть протимінні кораблі, уже цілий дивізіон в Портсмуті чекає, коли потрапить до Чорного моря. І між цими двома групами військових моряків йде така запекла дискусія. З одного боку, я розумію, що перші ті, що говорять про москітний флот, про дрони, про використання дронів, дивляться наперед. Ті технології сучасні, які існують 21-го століття, як воно міняє поле боя і на землі, і на морі. Друга група, які говорять, що Україна морська держава, вона має мати свої корвети, фрегати, бажано ще есмінці, а якщо і крейсер у нас буде, то взагалі класно. Вони спираються на історію військово-морського мистецтва, теж на це мають підстави. Але я скажу більше. От дивіться, після тих битв, боїв в морі, ми говоримо, що ми погнали росіян з північно-західної частини Чорного моря, з центральної навіть частини Чорного моря. Але росіяни б'ють по нашим портам, росіяни б'ють по морському трафіку. Чим? Авіацією. Тобто панування на морі вони не мають, але перевагу в повітрі над морем вони мають. І це їм дозволяє продовжувати той терор. Чорне море, воно мале море. Його будь-який літак пролітає з від десятками хвилин. Все це вимірюється переміщення військового літака над Чорним морем. В закритому морі диктує свої умови авіація. Якщо в океані там теж авіація, там просто треба авіаносці, да, щоб цю авіацію ближче підтягнути до берега. Тож не флот, а авіація визначатиме пілотована, безпілотна, але вона визначатиме перевагу на таких театрах, як Чорноморський і Балтійський, в тому числі.
1: За словами Павла Лакійчука, у прямій конвенційній війні Росії буде дуже складно домінувати на Балтиці. Саме тому Москва, на його думку, зацікавлена діяти нижче порога відкритої війни через гібридні методи, поступово створюючи проблеми НАТО.
0: Якщо почнуться реальні бойові дії, то в Росії відрізаний Калінінградський анклав. Це ще гірше, ніж остров Крим. Ну, Фінська затока. Шматочок Фінської затоки закритий Бордхольмом. Взагалі, там навіть на Бордхольм можна не звертати уваги. Прострілюється, пролітається вся акваторія Балтійського моря з півночі на південь, з заходу на схід. Тому, якщо говорити про таку гарячу війну, як у нас з Росією триває, вони шансів немає. Але росіяни саме тому і ведуть гібридні війни, щоб противник не воював проти них, допоки вони його нищать. От стратегія росіян на Балтиці якраз такий красивий, хрестоматійний приклад гібридної війни.
1: А гостем у другій частині програми «На прицілі» був Павло Лакійчук, експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21». А говорили ми про перспективи війни восени, про можливі сценарії російської гібридної війни проти НАТО та про можливі загрози для Балтійського моря з боку Росії. Програма на цьому закінчується, над якою працювали традиційно ведучі Вікторія Машталер та Тарас Андрухович. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
2: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ-ФМ.

0: 98.
1: У Києві 12 година ночі. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.

98.8. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 88 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью.
1: FM.
0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.
0: Слухай, Київ.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила, хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ FM.
1: Слухай Київ 98 FM.
2: У Києві 1 година.

0: бо
1: 98 FM. Київ.
2: Ви на хвилі Київ FM.
1: Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Катя 9 років. У мене залишився час, його тамує сивий дим. В кварталах неба л'ється джаз, я чую, йду за ним. Сліди долонь моїх на склі, тримає всесвіт, але ти. Надію подаєш мені і витираєш мої сни.

0: FM.
1: Ви на хвилі Києва FM.
0: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Крио. Крио. Крио FM. 98 FM.
1: Слухай, Крио. Ви на хвилі Київ FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Ви на хвилі Київ ФМ. Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM 98 FM.
0: Сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ-ФМ.
0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 3 година ночі.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Спи собі сама, Скрябін. Часом буває так, що хочеш почути речі, які б ніколи не знати. І тягне за руку тебе в то місце, де думаєш, краще б очей не мати. Спи собі сама, спи собі сама, спи собі сама, коли біля тебе мене

0: Ви на хвилі Київ ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ ФМ.

0: FM.
1: Ви на хвилі Києва FM.
0: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Варвара, 8 років. Лама, літак. По кімнаті ходимо туди-сюди. Моїх сліз ніколи не побачиш ти. Не відкрила я тобі свої думки. Вже пізно, треба йти.